0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Калоян Кирпчиев. След 4-часова битка на Уимбълдън, Григор Димитров отпадна на 8-ми на финалите. Най-добрият български тенисист отстъпи с 2 на 3 сета на представителя на домакините Артър Фери. Пред погледа на легендата Роджер Федерер, който говори с двамата тенисисти преди излизането на корта, българинът загуби първата част с 5-7. Димитров стабилизира играта си и направи обрат, повеждайки с 2 на 1 сета. Въпреки че имаше пробив аванс в четвъртата част, Григор не успя да затвори срещата в своя полза. В тайбрека на петия сет българинът загуби с 7 на 10 точки. А мечтата, наречена Формула 1, е все по-близо. Това призна майката на българската звезда Никола Цолов, който е убедителен лидер във Формула 2. Мирослава Цолова даде ексклузивно интервю пред BTV след двете победи на нейния син през състезателния уикенд.
1: Звучи чудесно, но все още сме на половината на шампионата и да ви кажа честно, радостта ни е голяма, но някъде след час-два вече сме се приземили и продължаваме да мислим за следващото състезание, за следващата стъпка. Сигурна съм, че е забелязан от когото трябва, но политиката е сериозна и трябва много търпение, смиреност и работа. Резултатите, които виждаме и труда, който полага Никола и усилията, си заслужават всяка една минутка. Най-доброто те първо предстои и вярвам, че то ще е най-доброто за него и за цялото ни семейство.
0: А Норвегия поднесе поредната изненада на футболния мондиал, изхвърляхи един от фаворитите Бразилия. На четвъртфиналите ще участват и англичаните, които елиминираха Мексико след победа с 3 на 2 на стадион Ацтека. Сюжетите от световното първенство са сред основните теми в лятното издание на Sporten Newsroom – Тръпката в Америка. Предаването може да гледате всеки делничен ден след централната емисия новини по BTV, както и онлайн на сайта ни btvsport.bg.
2: За Холанд, каквото и да кажем, превърна се в любимец и на феновете по цял свят. Напълно заслужено, бих казала.
3: Да, заради него обаче бразилците видяхме, че плачат. Първо видяхме Каземиро. Сега обаче виж какво правят и в социалните мрежи бразилци, които решиха с хумористична гледна точка да реагират на това, което се случи.
2: Това е всъщност хореографията с гребането, но
3: абсолютно. Само, че
2: в другата крайност, по-бразилски.
3: Да, има хора, които гледат на събитията в живота и с доза хумор, за което поздравление към това, че са решили по този начин да реагират, а не нещо сериозно и с обидни реплики.
0: Бил инженерен спортист или просто човек, който е довел дисциплината до съвършенство? С представянето си на мондиала Арлинг Холанд все по-често кара феновете да си задават този въпрос.
4: Със своите 193 см ръст, светкавично ускорение и почти механична ефективност пред гола, Холанд изглежда като продукт на високотехнологична лаборатория за спортисти. Но това, което го превръща в машина, е режим, който малцина биха издържали. Ежедневно той приема близо 6000 калории, като поставя акцент върху висококачествени карантии и редовно консумира големи порции телешко сърце и черен дроб. Пие специално филтрирана вода и коктейл от сурово мляко, спанак и кейл. Спи между 10 и 11 часа на денонощие, а следобедната дрямка е задължителна. Прави стотици лицеви опори и хиляди коремни преси всеки ден, а към тях добавя спринтове по стръмни склонове, силови упражнения, йога и високотехнологично възстановяване, като разполага със собствена криотерапевтична камера.
0: Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което може да гледате по БНТ 1, БНТ 3 и на Войо. У нас с оптимизъм Левски отпътува за Босна и Херцеговина за първия си матч с борец Баня Лука. В квалификациите на Шампионската лига за последно сините участваха в тази фаза преди 16 години.
5: С качествено представяне на терена, така Левски ще преследва добър резултат в гостуването си на босненския борец Баня Лука.
6: По-силни сме от миналата година или от миналия сезон, така че надявам се това да го покажем още в утрешния матч.
5: За Левски е от значение, че реваншът ще е пред собствена публика.
6: 12-ти играч, нашата невероятна публика ще бъде с нас, така че всеки един матч е важен за нас.
5: Сблъсъкът е утре от 21:30 часа.
0: Продължава победния поход на баскетболните националки до 20 години на Европейското първенство в Самоков, дивизия Б. Отборът на Маргарита Маринкова натигра с лекота Босна и Херцеговина с 89-60 и се класира за следващата фаза. Гергана Маданкова се отличи с 17 точки, Димана Костова пък добави 14. Елит Бетмакс Fight 66 пряко в каналите на BTV Media Group. Зрелищната бойна гала ще се проведе в зала Младост в Бургас на 18 юли и ще бъде излъчена пряко по BTV Action и онлайн на voyo.bg. А гвоздеят в програмата е завръщането на Борислав Велев Рой след 2-годишно отсъствие заради сериозна контузия. На професионалния ринг Велев е непобеден и има актив от 14 победи, всичките постигнати с нокаут. Още новини можете да намерите на адрес BTV Sport във Facebook. Така се разделяме от дежурния екип с продуцент Ивайло Чилев. Пожелание за спокойна нощ.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио.
1: Здравейте! Небето на страната е предимно ясно и подходящо за астрофотография, например. Луната е във фаза последна четвърт и не пречи на астрономическите наблюдения, а 7 юли ще започне с слънчеви часове и температури между 13 и 19 градуса. След обед краткотрайни превалявания на места в планинските райони и източна България. Максималните температури ще бъдат почти като днес, между 27 и 32 градуса. В столицата и Варна около 27, а в Пловдив около 31. Вятърът в повечето области е доумерен. Атмосферното налягане е по-високо от средното за юли. Няма предупредителни кодове за опасни явления. А геомагнитната обстановка също се успокоява и до края на седмицата не се очакват геомагнитни бури. По нашето Черноморие времето ще е предимно слънчево, след обед за облачаване и превалявания само на места по северното крайбрежие. Максимални температури между 27 и 29 градуса. Морската вода е 24-26 градуса, а морското вълнение около 1-2 бала. До обед времето и в планините ще бъде слънчево. После предстои увеличение на облачността. На места с краткотрайни превалявания. Вятъра в планините е доумерен. Максимални стойности на 1200 метра около 21 градуса, а на 2000 метра около 13. В сряда след обед над по-голямата част от страната ще има краткотрайни дъждове с грамотевици. Повишава се и рискът от градушки. Към четвъртък, петък и събота максимални температури до около 28-30 градуса. В четвъртък след обедни превалявания над планините и източна България. В петък и събота предимно слънчево време с малка вероятност за валежи. Към неделя превалявания на западните области и повишение на температурите. А аз ви пожелавам успешен вторник с BTV.

0: Добро утро, уважаеми зрители!
1: Дами и господа, в понеделник, 6 юли, в световния ден на целувката. Елата Цуна.
2: Моля ви.
0: Ау!
1: Ела тук.
0: Право, че си има тук един
1: мъж. Аз се улети.
0: Не, не, ще ти размажем, че ни лата стига. Не, по-важното, което трябва да кажем, е, че днес имаме един много специален гост, който притежава цигулка, която изплаща от 25 години. Разбирайте, една от най-скъпите цигулки в света. Говоря за световно известният Васко Василев.
3: Който има една определена любовна история с цигулките.
0: Да.
4: Преди това ще отидем на едно от най-мрачните места в комунистическа България. Концлагерът Белене и една смразяваща история.
3: Точно така, Александър Ботев се срещна с сина на политически затворник, успял да избяга два пъти от остров Персин.
0: Заедно с екипа ни той стъпи за първи път на мястото, където баща му прекарва 5 години от живота си.
3: А в рубриката Тайм-аут Боби Орлинов ще ни срещне с един различен футболен треньор Ясен Петров с неповторим стил на тъчлинията.
0: А за финал в кухнята ни директно от Родопите пристига едно момиче, за което готвеното е преди всичко храна за душата. Водещата на Вкусът на България Мария Жекова.
4: Преди всичко ви предлагам да посрещнем новата ни двойка седмични коментатори.
0: Жената, която може да накара всеки родител да погледне от забавната страна на нещата, дори когато положението е майко мила.
4: Писателка, блогър, влогър, мултикукър, жена, която ме търпи и с която работим вече 9 години, Красимира Хаджи Иванова.
1: И до нея застава журналиста, който еднакво успешно може да сготви както за 5 звезди и да пече на бавен огън гостите си в подкаста на 24 часа. Анатолий Попов, посрещаме ги тържествено.
0: Заповядайте, добре дошли.
1: Ето това са хора, които чувстват от дома.
4: Зелена и жълта.
0: Изпълнителни.
1: И аз така бърна дамите.
5: Много се радвам да те видя, Оля.
0: Здравей.
6: Здравей,
0: Петре. Те са ни дебютанти.
1: Не, моля.
5: Как си влязахте сами?
0: Даже
6: няма нужда. Аз питах отвън сами ли трябва, те казаха да.
1: Слизайте и ние влязохме.
0: Точно така, много добре, много добре. Ориентирали сте се прекрасно. Как сте?
1: Благодаря, добре, вие.
6: Разкошно.
0: И ние. Винаги понеделник сме много добре, свежи след събота и неделя.
1: След толкова много джаз, събота и неделя.
0: Аз говоря за джаз феста ли?
1: Да.
0: Не съм ходила, признавам си. Хубаво ли беше?
1: Но...
0: Да. Е, хубаво, той не свършва.
1: Свърши.
0: Свърши ли?
1: Свърши вчера.
0: Свършаше ли малко по-дълго?
1: Не. Е, колко? 4 дни?
0: Това е по-дълго.
6: 2-3
0: месеца. Да. Представете си нещо по-продължително, така. Ами, ако искате, няма да си говорим за джаз, за спорт, че трябва.
6: Айде за спорт, че
0: има. Защото този уикенд имаме отново български новини, които ни карат да се чувстваме много горди. С Гришо ли да почнем с Никола Цалов?
4: Ще започнем с Гришо. Значи, Гришо игра срещу италианския играч Беретини, който дала съм на колегите снимки, за да покажат. Самия Гришо, когато му казаха с кого ще играе, сам каза, това със сигурност ще е един много-много красив матч. Наистина това беше според всички сблъсъка на двамата най-красиви тенис играчи на всички времена и двамата са абсолютно като модели. Заклевам се, гледах матча и цяло заради тениса, не заради нещо друго. Това, което се случи, е, че на Гришо пак му затвориха покрива, пак това по никакъв начин не му попречи. Това, той вече има трето дежаву и успя да се класира за четвърти кръг на Уимбълдън. Като това той го прави четвърти Уимбълдън подред, което са го правили само Синер и Джокович преди това. Гришо е третия човек.
3: И като почнаха пак, той няма психика. Не знам си какво, не знам си защо. Айде, стига, дайте да се поуспокоим малко.
0: Не знам дали знаете, но Оля мечтае да глади дрехите на Гришо.
6: От ефирма го обещава. Ти трябва да внимаваш, защото твоите мечти се сбъдват. Не знам дали...
0: Нали? Тя няма нищо поди тя.
6: Някой е гледал стендъп с Оля и знае, че нейните мечти се сбъдват.
0: Да. Така, че... А може би стана толкова добър, тъй като започна жена му да му ги глади. Може ли да се обърне?
4: Не,
0: она
4: стана толкова добър, защото работи много над себе си и физически, и психически. За това, което той постига на Уимбълдън, се иска огромна психика, защото той дори сам казва, знаех, че трябва да си припомням да остана позитивен. Всеки път, като погледна този покрив и си мисля разни неща, наистина много е щастлив и много се радва и очакваме следващия матч.
6: Той даже мисля, че каза, дайте ми секунда да се съвзема, след като затворих покрива, очевидно това го натовари и го подкрепиха, публиката го подкрепи, беше супер.
4: Да, така че желязна психика.
0: За него не върви да се казва, но както и да е.
4: Желязна психика също така демонстрира и Никола Цолов. 6-та победа от началото на сезона, лидерска позиция във Формула 2. Знаем, че преди седмица-две излязаха, някой не беше преписал правилно фалшива новина от италиански сайт, че щял да ходи във Формула 1. Има още време, докато бъде поканен в Формула 1, но това, което зависи от него, точките и класиранията, момчето си ги прави и абсолютно безапелационно е спечелил този старт, който е направил пред съперниците си, така че Никола, мачка и Никола.
3: Също така. Оля, между другото, много ще ми липсваш, когато се прехвърнеш в спорта при колегите. Много ще ми липсваш наистина.
4: Но ако може само тениса и формулата да,
0: да държи като резори.
4: И ръгбито, и ръгбито.
3: И...
4: Ру! Ру! Ру! Ру! Ру! Ру! Ру! И така! Норвегия детронира Бразилия! Бразилия, айде от дома!
1: Кой къде?
0: Не. Аз се радвам, тъй като това световно, наистина световното ни изненадите. Отбори, в които се кълняхме, с години си тръгнаха. И то много преди осми на финалите. Ето сега вече на осми на финалите.
1: Що кълнеш хората?
0: Не, вярно. Не, в смисъл, вярвахме им. Но това, което направи Холанд, мисля, че просто... Сега не знам дали понеже много висок и това му дава някакво предимство, но е изключително добър явление.
4: Защото яде по 6000 калории на ден.
0: Той ги изразхова сигурно за 10 минути, но беше много красив матч.
3: Но вижте нашите гости как в цветовете на Бразилия са.
0: Да.
6: Абсолютно без да знаем. Случайно е, да. Ние не се познаваме. Всъщност тази сутрин се запознахме.
3: Приятно ми е.
6: Много ми е приятно и на мен. Вие двамата как ще се паснете.
0: И аз така си мисля. Ще станете неразделни. Така, да разбирам, че ти малко страдаш за това.
4: Оля каза, страда много. Сърцето ми кърви, защото аз смятам, че... Сега ще кажеш, че на стара слава почиват, но аз смятам, че бразилците играят един от най-добрите и най-красивите футболи.
3: Футболите, много не искаш.
0: Не бе, добри са, просто нямаха късмет, така да го кажем. Не знам.
4: Добре, може и късмет.
0: Между другото, треньора на Бразилия веднага...
4: Аз истински на тях залагах и вярвах, че те ще стигнат поне до четвърт.
0: Признавам си, че аз в тази игра, която знаете, че си правя, бях сложила Бразилия да бия.
6: Ама той и Германия отпадна, нали?
0: Да. Един по един всички грандове. Но и аз съм изненадана. Не очаквах, че са толкова силни, защото нали, един Холанд тичка, пролет не прави. Но зле, че направи. Така че...
4: Петър, какво ще правиш и двете, като отидем в спорта? Аз не знам. Ще останеш тук да си говориш за Белек.
3: Ще си се мотогреба.
0: Така и доказвам за Тейлор Свифт.
3: Но да. Какво птичката, какво прави?
0: Не.
6: Не, аз лошото е, че аз си представих Холанд като птичка и това вече.
0: Да, голяма птичка.
3: Видяхте ли реакцията, когато вкара и първи и втори гол? Нищо. Просто погледна към баща си, усмихна се широко.
6: Ами това е работа. Значи това е човек, трябва си стишъл да работи.
0: А пък бразилският треньорът на бразилския тим се извинил и е казал на, извинявайте, цяла Бразилия, съжалявам. Посипал си главата с пепел за тази загуба.
6: Еми...
0: Да, сигурно е тъжно. Предполагам, че...
6: Много е тъжно, да.
3: Когато татко Карло пое руля на Бразилия, имаха наистина огромни очаквания, особено с Винисио Джуниор. Тогава пък Родриго беше на десния фланг, много добър, вече изчезна. Малата звезда Енри, който само с първото си докосване пропусна невероятен шанс. Не успя, това беше наистина голямо разочарование. Сега виждаме по левия фланг Оля Малинова, която помага на своя съотборник с микрофона.
0: Оля, знаеш ли какво правиш? А, добре.
4: Да, търси си причина да... Ново момче в студиото да го питам. Днеска е ден на целувката. Просто
6: ви готви се. Трябва да се приготвим, да.
0: Така, добре, приключихме ли с футбола?
3: Мисля, че приключихме.
0: За днес, защото сигурно пак ще има някакви новини.
3: Момичета ще ви гледаме в спортните новини по-късно.
0: И ми забавно ще ни да коментират футбол, признайте си.
4: Ми да, Яна поема футбола, тенис, формула и сме готови.
0: И сме готови.
4: Да.
6: Приключил спорта.
0: Толкова.
6: Изчерпахме темите.
0: Ами добре да минавам, ако искате към, както се чугувахме, по-незначителни.
6: Някакви по-посредствени хора, като например, кажи ти.
3: Като Мадонна, да речем, която изкара нов албум в петък. 3 юли беше петък, нали? Да, точно така. Всъщност това и е, според критиците, музикалните, това и е най-добрият албум 20 години насам. И е продължение на Confessions от 2005-та.
4: Confessions on the Dance Floor.
3: Да, точно. Като в самият албум тя се помъчила да вплете части от нейни стари албуми. Като нали, песни от типа на Justify My Love, Bedtime Story, от албумът Еротика, който всъщност пък той е пък най-малко така приятие от феновете й. Макар за мен това е много добър албум. И реално сега ще видим какво ще се случи.
0: Ами, т.е. ако правилно разбирам, тя залага на носталгията.
3: Носталгията, точно, да.
0: Това не означава ли, че тя трябва, опа, че тя трябва вече да спре.
4: Не, Яна.
0: Ето, изрека.
4: Да спира. Дона залага на печелившия кон.
0: Тя трябва да се спре. Не. Е, именно, това означава, че се поизчерпала.
4: Напротив, тя залага на печелившия кон, защото ако някой може да върне денс музиката от 2000-те години, това е Мадонна.
2: Това е Мадонна.
0: Факт е.
2: Да. Прави факт.
6: Но след това смисля, че Мадонна... Да, извинявай. Сама си преценя кога да спи.
0: Да.
2: Нали, както казвам аз, тя знае дори в кой ден ще умре. Нали, без извинение.
0: Когато и това е планирало, да.
2: Да.
4: Когато говорим за Мадонна, ето казвам нещо хубаво за Тейлор Суифт, за всички, които постоянно ме критикуват. За разлика от Тейлор Суифт, Мадонна не си пише сама музиката, пише винаги в колаборации. Да. Залага този път на Стюарт Прайс, който е направил и Confessions on the Dance Floor, който прави музиката на Кайли Минок, на Дуа Липа, на Pet Shop Boys и е най-добрия за денс музика и за синт поп и за точно такава танцовална музика, която ние, според мен, всички милениали ще са луди по този албум, защото
2: вече
4: това
2: е нашето звучение. Това гледах, че в събота, реално, в 61 страни е албумът номер едно вече.
6: Това е супер.
2: Само за няколко часа. Реално.
0: Значи хората искат старата Мадонна.
2: Да. Това е другото, което е интересното, че има дует с дъщеря си вътре. Лола. Която Лола е станала не човек.
0: Тя колко дъщери имаше? Не бяха ли няколко?
2: Няколко бях. Всъщност, Лола е първата, после е... Рок от Гай Ричи и след това установи още там няколко негърща, които...
0: Да.
2: Не
6: така! Но не така! Ефир! Срамота!
0: Така, разбрахме.
2: Да, нали?
3: Искаш ли да си вземеш почивка?
4: Аз ти казах, че много ще хареса.
6: Вау!
3: Ами ако искате след Мадонна... Ако искате след Мадонна да...
6: Ако предаването още съществува.
3: Ако предаването още съществува. Но може да го спасим с последни сили и да преминем към овцата Доли.
6: Овцата Доли, милата, нещо малко по-сейф да като тема.
3: След Мадонна...
6: След Мадонна,
0: разбирате. Тейлор Суифт няма къде на криво да стъпим, макар че знам ли.
6: За Тейлор Суифт ли ще говорим? Кажи сега за овцата Доли. Овцата Доли, която празнува, тя милата починала отдавна, но...
3: Но празнува, да.
0: Не е смешно. Сигурна ли си, че това е добре? Така добре звучи.
6: Така, добре звучи. Милата се роди преди 30 години. На 5 юли преди 30 години се появява овцата Доли и предизвиква абсолютен фурор в научния свят и не само, защото тя е клонирана по много сложни методи, както се казва. И всъщност е родена от черноглава овца, доколкото си спомням, ако помня правилно, но се ражда ето това същество като доказателство, че въпреки, че майката е друга порода овца, клетката, която е имплантирана в яйцеклетката, там и не знам точно какъв е метода, е на тази клонирана овца. Тя живее, мисля, 6 или 7 години, умира от някакви заболявания, които учените казват, че е възможно да са и съвсем естествени за породата и така нататък. Има деца, които си имат имена също така и всъщност този научен пробив е много основоположен за всякакви след това други открития. Стволови клетки и така нататък, така че овцата Доли, нека я почетем.
0: Да.
6: Почитаме я, да.
3: Вчера. Юли.
6: Преди 30 години.
3: 30 години.
0: Е, след нея клонираха кучета, т.е. това вече напреднаха доста.
3: А днес, между другото, знаете ли, че се почита Фрида Кало, която се родила на този ден, Ева Грин, моята любима, днес кашко на рождение ден, разбира се, Силвестър Сталон.
6: А, така.
3: Преди не знам си колко години на тази дата, мисля, че първата ваксина срещу бяс. Това е много важно за човечеството. Нещо
6: да, особено в духа на това, че преди тук слушахме една новина за едно момче в Канада, което починало, защото прилеп му е кацнал на лицето. И е починало от бяс, между другото прилепите пренасят бяс. Да, и не знам дали в България.
4: Преди всичко, Краси, ти ще ме разбереш, ти си майка на момче. Днес е 6 юли, което го прави официален ден на 6-7.
6: О, вкъщи! Кажи, мамо, какво е това? Какво е това? Шите девен!
3: Никой не може да ти обясни точно какво е това. И защо това е масово?
6: Но е мания. Колко? На коя страница съм от книгата? 6-7!
3: 6-7. Какво значи това? Ами, няма значение.
6: Няма значение.
3: Всъщност с много неща. Вече случва се нещо, какво означава? Няма значение. Абсолютно няма значение. Но до все пак от 6-7,
6: не само ми, знаеш как отговаря сина ми, като му кажа, примерно, не Иран и Ирак, но това е нелесно да го разбера. Не е Ирак, Иран е същото. Ма не е същото, друго е. Не е същото. Абе се тая.
3: Е, с две бомби повече. Еми в крайна сметка. Какво ли?
0: Не, не, не. Давайте с Тейлор Суифт, моля ви се.
6: Давайте,
0: там е най-безопасно. Така, тя се омъжи. всякакви спекулации приключиха. Да, тя се омъжи, това вече е факт, а може би още фалшива новина, не знам. Но има свидетели. Има го в CNN като репортаж.
7: Не, аз не споря с теб.
0: Понеже милата семец и по-милата се коментираш, ама дали ще е в дома има, дали ще е до дома и тая палатка, ама нали не. Не, на площад е. В крайна сметка, затворила цяла улица. Аз не разбирам, защото трябва да се случва по този начин. Защо? И това му се казва интимна сватба.
4: Да, хиляда гости.
0: Хиляда гости.
4: Защото Тейлор Суифт, бидейки Тейлор Суифт, освен ако не открадне деня на независимостта, да, в неговата 250 годишнина,
0: да.
4: Няма как иначе да е Тейлор Суифт.
0: Защо си позори? Не може ли да спре да помоля да се
6: вести нарцистично? Значи ти си постигнал всичко, имаш самолети, правиш милиарди, правиш концерти и накрая си кажеш какво ми остава в този живот, освен 4 юли да бъде моя ден.
4: Можеше да се омъжи на Еньов ден.
0: Да, примерно. Не знам Тейлор откъде, но може би има някакъв имен ден по нашия календар, може би да
6: ще го измислиме, няма проблем.
0: Да, да.
4: Тодоров ден.
0: Тодоров ден може.
6: С кушия. Да. С кушия.
0: Как може да го направи на националния празник? Да, нека както иде, но имало е някакви звезди. Доколкото разбирам, Пол Маккартни е пял на сватбата.
7: А, между другото, знаете ли, че на тази дата...
0: Какво?
7: Ами на тази дата се запознават Пол Маккартни и Джон Ленън. Абсолютно.
0: Сериозно?
7: Да, в една църква и тогава това бележи началото на тяхното приятелство и създаването на Beatles. Wow. Нататък.
0: Не ми... Няколко дни преди това той е пял на сватбата.
6: Сватбата на Тейлор Суифт.
0: Така. И какво беше другото интересно?
4: Нека да
0: само
4: обясним за зрителите, които не са били в Нью-Йорк, да затвориш Madison Square Garden е равносилно на това да затвориш Витушка, НДК, целият площад на НДК, Фритюф Нансен, Патриарха.
0: Под зона 3 за паркиране. Да го кажете така на зрителите.
4: Благодаря.
0: Цялата под зона
6: 3. И едно да
4: за личното си. За личното си.
6: Не, искам само да ви кажа, че през цялото време говорим за Тейлор Суифт. Ма за кого? Как се казва този човек? Заради кого се е затворено?
7: Мъжа на Тейлор Суифт.
6: Няма значение, да. Тя се е оженила, затворила е половин Нью-Йорк.
0: От тук нататък той по-що ще бъде.
6: Дайте да го видим.
7: Поне веднъж.
6: Поне един път.
0: Травис Келси.
4: Който
0: ето
4: е
6: миличкия.
4: Професионален спортист, изключително успешен и те са си гаджета от много време. Истинска любов. Много романтични снимки си качват в Инстаграм винаги.
0: Ми, добре, не знам дали
7: всичко
0: той...
7: Всичко е пиар.
0: Вероятно,
4: мислиш ли?
0: Той не е бил много
4: съгласен. Ще се разведат ли?
6: Добре, аз понеже
4: познаваш.
6: Обърках се. Кой се жени наскоро пак и пак имаше някаква голяма...
4: Дуалипа.
6: Тя пак какво затвори? Някакви други неща затвори. Не си спомня, сте подготвени, сте тая. Ще провериме за утре какво затворила.
4: Венеция, тя се ожени.
6: Тя затвори цяла Венеция, добре.
4: После отиде на интимна сватба в Сицилия. Не показаха никъде снимки на булката с булчинската рокля, което е най-важното нещо, което винаги се следи на една сватба. Аз не видях никъде снимки с каква рокля е била Тейлор Суифт.
7: Не си видяла, защото реално на гостите не им е било позволено да имат телефони.
0: А, без телефони са били, да. И са подписали
7: най-вероятно. Да, декларации, че не могат да снимат и трябва да си оставят телефоните в определено чекмедже.
6: Това е като сватбите през 80-те. It was an 80 wedding.
0: Да. Но затова пък папараците са изловили гости, де папараците са дебнали 100%, така че са изловили гости и както става ясно, между тях са били Хю Грант. Ема сега нищо не виждам, дай ми ги. Ей, Чирен, Селена Гомес, Брадли Купър, Джиджи Хадид също. Не знам...
7: Камила Кабело е била.
0: Кой?
7: Камила Кабело.
6: Не се питате на кой.
0: Като махне човек и не чува. Освен това. Така, обаче имало една черна овца в цялото събитие.
6: Но не е Доли. Тя умряла отдавна.
0: Да, ей, Чирън е са сложили етикет най-лошо облечен на тази сватба. Аз не чудо да има дрес-код. Пък защо да е лошо облечен, като не има дрес-код?
7: Сложи си тениска с метрото.
4: А той като вас двамата не
7: е.
6: Той не е разбрал, че си има на сватба.
0: Човек е бил с ярко син костюм.
4: Той се
0: оплакал,
4: бе коментатор преди обед и просто е минал по Madison Square.
6: Ще случайно изглежда. Я тук има една сватба, я ела за малко.
0: Я мини
6: на сватбата.
7: Отметнахме сватбите, отметнахме новите албуми, отметнахме спорта, предлагам да излезем в... Искаш нещо да кажеш, нали?
0: Чакай, как... Какво искаш да кажеш ти?
7: Не, ти искаш нещо да кажеш.
0: Не, да говорим сега пак за моминските пар. Имаме ли време да кажем?
7: Нямаме ли време?
0: Извинявайте.
7: После обещаваме ти на теб и на нашите дети, че моминските парите няма да ги пропуснем. Сега.
0: Не, че се каня за такова.
7: Една кратка пауза, трябва да си починем преди моминските парите. А след това какво да очакваме?
4: Останете с нас. След минути Александър Ботев ще ни отведе на едно пътешествие назад в комунистическото минало.
0: Заедно с сина на политически затворник ще посетим лагера Белене.
7: Там, откъдето баща му е избягал цели два пъти преди. преди 70 години. Останете с нас.
8: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Следващият ни гост е единственият български музикант, който свири на инструмент на повече от 300 години.
1: Хваща цигулката, когато е едва на 4, а днес е концертмайстор на Кралската опера в Лондон и любимец на японската публика.
0: Виртуозът Васко Василев е при нас. Добре дошъл.
2: Добър ден.
0: Благодарим ти, че откликна на нашата покана. Винаги ще добре дошъл, знаеш, но все пак си много зет. И се случва рядко. Кажи ми, при последното гостуване си говорихме, при едно от последните ти, за това, че се множат фалшивите профили с твоето име и това ти се дава проблеми. Това с днешна дата актуално ли или вече е приключила тая тенденция?
2: Не, непрекъснато се случва.
0: Непрекъснато се случва.
2: По-преми, триеме.
0: А какво от твое име, какво правят тези фалшификатори?
2: Ми правят срещи с фенките, с феновете, видео, разговори, които не съм аз, с фалшив мой глас.
0: Да.
2: И така нататък.
0: Но, аз изкусен зрет, вече това става много лесно.
2: Абсолютно. Слава Богу, че не мога да свирят на цигулко.
0: Слава Богу, че не мога да свирят, точно така. И ти си в България за един страхотен концерт с една уникална цигулка.
2: Да, в сряда имаме концерт в Пловдив, в Римския театър. Напълно продадени, така че сме много щастливи, че ще бъде супер атмосферата. Дано да не бали.
0: Да.
1: Абе, споменахме изкуствения интелект. Сега, в днешно време, как може да разпознаем, че цигулар с сърце и душа свири, а не изкуствен интелект?
2: За щастие, все още цигулката е прекалено сложна за AI, защото гласа вече, има много гласове, които ги копират, но за щастие още абсолютно се познава, когато е истинска цигулка или е по...
0: И е на 300 години.
2: Компютърно, да. И откорен 2 от 300. Аз имам 2, така че те стават на 640 по 320.
0: Я разкажи малко как тази калкани се озова в теб.
2: Калкани всъщност аз си купих на аукцион в Лондон, в Сатбис. Тя е правена в Генуа, в града на Паганини, където е роден Паганини. И е много готина цигулка, така че... В момента свира с нея, понякога сама, понякога с нея.
0: Коя е по-добър звук, амати или калкани, Вади? Може ли да правим сравнение?
2: Следно да имаш две сестри да ми питаш коя е по...
0: не разбирам.
2: И двете са много хубави, просто зависи от репертуара. За някой репертуар калканито е по-хубаво, за някой аматито.
1: Сега много ми е интересно, какъв е процесът на цигулар да си избере цигулка? Какви са аспектите, които има под внимание?
2: Ми баща ми каза, че е като жена.
1: Веднъж за винаги.
2: Да, трябва да много внимаваш. Но това е нещо, което е много, много лично. Това е цигулката, това ти е инструмента, това е моя глас всъщност. Но най-интересното е, че колкото да ги опитваш тези цигулки в различни места. Единственото място, където наистина знаеш дали става, е концерт. Лайв концерт. Не истински концерт.
1: А губил ли си цигулка? Губил ли си цигулка?
2: Губил съм, да. Но не съм я губил, но я забравих в Гатвик експрес в Лондон, което е от летището влака, и бях оставил и се качих на таксито. Бях пристигнал, мисля, че от Америка, от някъде, бях пълен джетлак. И в момента се сетих, че е вътре във влака, и побягнах и я намерих.
0: Някой беше прибрал, предполагам.
2: Не, беше стоеше си там. Слава, защо този влак пристига на гарата и се връща.
0: Еле, ако някой знае каква ценност седи там, нямаше да
2: се... Те не могат да продадат, защото те са толкова малко тези цигулки.
0: Аз ще се хване веднага.
2: Че е трудно да се препродават или да се...
0: Така, защо концерта си го кръстил пътешествието?
2: Ами защото идеята беше, че това е пътешествие в различни векове. Ние свираме музика от 17 век до 21 век и е пътешествие в вековете в различна музика. Започваме от Вивалди, свършваме с Криво хоро, например. Но така че за това е.
0: Само един концерт в България ще имаш или?
2: Тази година само един концерт в България, след което заминавам, имаме концерт в Италия другата седмица, някъде, не помня някъде, но до Венеция. След което имаме концерт в Сан Матео в Испания и в Мадрид имаме два големи концерти за победа българите, които са там на първи и втори. Веранос де ля Вига се казва, един от най-големите фестивали в Мадрид. на 1 и 2 август, след което имаме ново шоу, което започваме в Кралската опера с този танцор, който го показвате в момента, Стивен Макрей, което е 7, една седмица всъщност върви шоуто 7 пъти. За щастие пак е вече всичко е sold out в септември месец, след което това шоу заминаваме за Ню Йорк в края на септември, октомври, Япония.
0: Леле!
2: А, България, най-важното. България сме в България декември в НДК.
0: Отново.
1: За там имаме шанс.
2: Втори, трети, да. Четвърти и пети. Да. Но мисля, че са останали, каза ми току-що промоутъра, че са останали 100 билета, така че...
0: Пълна програма до декември. Не просто за лято.
2: За сега, да.
0: А ще почиваш ли изобщо?
2: О, разбира се.
0: Между концертите?
2: Вчера бях на сватба на сестра ми.
0: А, честито!
2: Да, вчера, да. Там си починах, ядене и пиене в Австрия.
0: Е, тя ден след Тейлор Свифт.
2: Ми да, не, значи в същия ден.
0: Или в същия. Страхотно е. Свири на сватбата, нали?
2: Да, това са баща ми, майка ми. Аз свирих на сватба, така че бях на служба.
0: Всъщност, да. А иначе така почивка като нормалните хора?
2: А, разбира се, август месец ще почина преди, както вие, преди обед, кога заминавате.
0: И ние.
2: Точно.
0: Август месец.
2: Чакам 1-2 август след концертите ми в Мадрид, ще има малко почивка.
0: Кажи ми, много ми интересно, къде те завари новината за Дара? Не може да не те вълнува.
2: В Лондон. Бях в Лондон. Разбира се, че гледах Eurovision и беше страхотно, че българин победи. Това беше наистина жестоко.
0: Тя е в някаква степен дете чудо и тя започна от малка като теб. И ти започваш съвсем малък.
2: Да, доколкото знам, пее също народни песни много добре.
0: Да. Ти тръгваш от една асамблея на 8 годинки.
2: Нали? Да, аз тръгвам от съвсем малък, но всъщност почнах да свира на цигулка на 5 годишна възраст. Баща ми и майка ми казаха, какво искаш да свириш, на пиано или на цигулка, така че нямаше голям. И започнах така на цигулка. Имах късмет, че асамблеята ме откриха и това ми беше първата изява. След това ме пратиха в Съветския съюз, да уча в Москва и така нататък.
0: Тази година на Жени Живко възстанови асамблеята. Wow. В онзи вид, да, който помниш ти. Няма международно участие, но все пак и възстанови. И какво мислиш за това? Имаше малко имаше, бяха се разделили мненията на две. Дали трябва да има или не?
2: Аз мисля, че аз като дете го помня, че това беше страхотно изживяване. Да виждаш различни деца от цял свят. Особено в тогавашното време, когато имаше желязна завеса и не можеш да се излиза извън страната. За нас беше голям купон за децата. Мисля, че всяка изява за децата и международна е окей. Защо? Какво лошо има в това? Не виждам нищо непозитивно.
0: Че някакъв остатък от комунистическото ни минало по тази линия?
2: Аз мисля, че понеже може би като класически музикант, аз свиря Моцарт, Паганини, остатък също от миналото.
0: Също, точно така.
2: Не сме спели да слушаме. Има достатъчно комунистически артисти, композитори, художници, които са на супер ниво. Мисля, че това няма значение. Най-лошото е да ги казвам какво е политика, но те са музиканти, те са артисти.
1: Години по-късно, да, които обожават и в Япония. С какво плени японците? С какво плени японците?
2: Мисля, че японците много харесват класическа музика. Те са малко даже назад от света. Те са харесват класическа музика, харесват... Някак си върват с 5-10 години назад. И при тях това е златен век сега, класическата музика. И много... Аз мисля, че обожавам Япония също. Това се връща. И работих много години с много техни известни артисти. Една от пианистките, с която работих, тя е по-известна, може би, от Лили Иванова в България. Как да я сравна? Всеки я познава. За съжаление, тя почина, но беше една от най-известните пианистки в света и в Япония особено.
1: И все пак е много модерно да се слуша японски джазмени. Не забелязвам.
2: Да, те имат. Аз даже работих с една група, казва се Blue Swing, която беше много добра. Има страхотни музиканти. Всъщност и инженери за музика и за всичко. Това са след Англия и Америка, това са най-добрите, най-добрата страна за музика да се прави, наистина. В Токио има 80 зали.
0: София има две.
1: Винаги съм се
2: чудил. В Лондон има една.
1: Винаги съм се чудил за обикновеното ухо, което не е музикално ухо. Каква е разликата между виртуозен цигулар и цингулар? Защото ето някои хора казват, той свири много по-добре, да кажем, капризите на Паганини, за разлика от някой друг цигулар.
2: Аз мисля, че виртуозото идва от това, че технически е много по-сложно задачата на един цигулар, който свири Паганини, например. Ние всъщност в момента това и правим, този проект, който е в Лондон, в Лимбери театъра, в Кралската опера, е историята на Паганини. И той се смята за един от най-трудните композитори за свирене на цигулка. Но в край на краищата музиката трябва да докосне някой. Дали е виртуозна, дали е бавна, дали е бърза. Същата бавна музика също има много техника, за да можеш да докоснеш човека. Но не знам, виртуоза ли виртуоза.
0: Къде имаш повече фенове според теб? В Япония или в Великобритания?
2: В България.
0: В България сме най-много.
2: Не знам, не съм гледал статистика, но където, навсякъде по света.
0: Даде, ти свири, ако не бъркам, на коронацията на Чарлз.
2: Да.
0: Нали?
2: Даде, основният герой беше Чарлз, все пак, аз само свирих.
0: Няма значение, ама никой друг не може да свири като теб там.
2: Мерси, не.
0: Какво е усещането?
2: Ами беше много интересно усещането всъщност, защото обикновено, аз доста пъти съм бил на исторически събития. Първото ми историческо събитие беше 12-тия конгрес на партията в НДК, което никой не знае сега, но беше откриването всъщност на НДК. 78 година, 81-ма ли, няма значение. Беше 1300 годишно от създаването на българската държава и това беше първият концерт в НДК. Така че този концерт за коронацията беше едно много интересно чувство, защото когато свириш опери, винаги става въпрос за някакъв цар или крал, там ако е
0: борис
2: или вожд. И за първи път си в средата на нещо, което наистина е истинско, а не е театър, който се прави, че е. И бяхме 4 оркестра, разположени в различни части на Уестминстърската катедрала. Ние бяхме най-отгоре, където е самия орган и никога не съм бил на място, където е органът, се носи в дискотека от най-големите децибели, защото там това като гръмне. Един от големите проблеми беше да не се напикаеме. Защото ни казаха да не пием кафе. Еми има само една туалетна Вестминстърската катедрала. И след това ни отвориха защо всички тия лордове имат огромни раса. Защото те са по 80 години и са простатата.
3: Ще стане неудобно.
2: Но с расата отдолу си има.
0: Има си проблеми и там родина, да.
2: Но беше много готино, наистина беше много хубаво, беше прекрасно, прекрасна музика, да си част от нещо историческо, не толкова политическо, всъщност англичаните са царе на това, направят такива тържества. И си изваляше дъжд също.
0: Естествено.
3: Класика.
2: Да.
1: Казах класика, много интересно. Примерно при книгите, човек прочете на 20 години една книга, на 35 чете по друг начин. Има ли произведения музикални, които по друг начин четеш? Да кажем, айде пак Паганини, че го даваме за пример.
2: Разбира се. Аз мисля, че всеки ден аз се опитвам да чета по различен начин.
1: Добре, нали нотите са едни и същи? Как се случва това?
2: Ами, така както и нотите са едни и същи за Моцарт, и за Тейлър Свифт, и за Мадонна. Всеки прави различна песен от едни и същи ноти. По същия начин, с същите ноти, които ти свириш, ти можеш да направиш абсолютно друга интерпретация. Въпрос е на темпо, на настроение. Музиката, това е готиното на музиката, че зависи, всеки ден може да е различна.
0: Като каза Мадона, бъркам ли или ти си бил на една сцена с Майкъл Джексън?
2: Да.
0: Нали?
2: Uh-huh.
0: Това вече, не знам, сигурно е, не, то, че спомен за цял живот и цял живот, казах.
2: Аз дирижирах оркестъра му, бяхме.
0: Ама говорите ли си? Или нямаше достъп до него?
2: Не, интересна истината е, че ние летяхме в един и същ самолет след това.
0: Чакай, той не беше ли с частен собствен?
2: Не, ние бяхме всички с един самолет, който беше лист, един Боинг, голям Боинг, и се пиеше само шампанско в този самолет. Той беше на първия ред. Аз бях на два дреда зад него. Но тогава беше големия проблем с носа му, когато му се разпадаше носа и той, всички го гледахме в носа, което беше отвратително. И той беше с децата си на първия ред и ги гледаше. Той сам ги водеше, им сменеше памперси. Памперси се казва.
0: Да, ако са толкова малки, да.
2: Памперси. И сам си правише мейкапа, но и питах тогава менеджера му дали може да си поговорим. Той каза, че просто ходи, така ходиш с...
0: Крив се. С,
2: и, да.
0: Гледал ли си филма Майкъл, който излезе?
2: Не, каза, че е страхотен. Искам да го гледам.
0: Гледай го. Да. Ще ти хареса. Да, за човек, който е познавал, да, Майкъл особено, да, ще ти въздейства със сигурност. Много ми е интересно как изглежда дома, твоя дом, на човек, който почти не се задържа на едно място и непрекъснато пътува.
2: Ами, мисля, че...
0: Хаос ли е или?
2: Не, не, не.
0: Подредено?
2: Много пиена. Ако някой иска пиена, имам две пиена в къщи. Повече пиена, отколкото ми трябват. Имам пиена. Не, не, добре, мисля, че като везна съм доста подреден.
0: О, ти така, си везна, да. Да, да, така, да. Вие сте педантични.
3: Ще обяснява всичко.
0: Да, да, вие сте абсолютно педантични.
3: Казахме, Майкъл, имаш и други световни артисти, с които ти е била памет на срещата. Няма да забравиш.
2: За мен е. Много артисти.

0: че е за някакъв полицай става, просто сиди митничар.
1: То става про за един от най-великите музиканти в света. Така, Стинг, още кой? Може би ги забрал, вече са много.
2: Това е хубаво, си в готовност.
0: Мадонна, Мадонна познава.
2: Ето, днеска Мадонна.
1: Е, говорихме за новия албум, който също дава заявки сериозни. Не сме го слушали още, но казахме, че вече оглавил класации. Бе, как така, с каква лекота говори за световни звезди?
2: Да, работа.
1: Да, работа. Просто работа ли е това?
0: По същия начин говорите.
1: Не, не, тя световни звезди, освен теб, скоро не са идвали. Но все пак...
0: Аз мисля, че като малък, това, че свирих за Челшеско, след като си свирил за Челшеско и за Тодор Живко, каква са, какви са голяма работа там, Мадонна. И Горбачов съм свирил.
1: Аха, в Москва, докато
0: да, и за Путин съм свирил в Лондон. И за... Тоест, в някакъв момент... Това са фигури, които окей, те са, хората ги познават, но това са едни и същи хора.
1: В крайна сметка са обикновени хора, да, сами по себе си. Добре, от тук, след студиото, на къде си?
0: От тук съм за Пловдив.
1: Тръгваш.
0: За други ден за концерта на... в среда.
1: Пожелаваме ти успех. Ясно, че е пълно, ясно, че не можем да влезем. Ще чакаме декември.
2: За декември,
1: да. Чакаме
0: да,
1: декември.
0: Да, да, заповядайте. Втори, трети, четвърти, четири дати сме едно поред, така че съм много щастлив. Тук при вас някъде.
2: Благодарим ти за гостуването.
1: Благодарим ти много, пожелаваме ти успех. Бъди здрав преди всичко. Мерси. Пази цигулките, защото да изплащаш 25 години цигулка не е малко.
2: Уважаеми зрители, предиобед продължава по ноти, разбира се, след малко Боби Орлино ще ни срещне с един от майсторите на футбол, нас треньорът Ясен Петров.
1: А след това отиваме към Винената долина, където след броени дни започва и Даридаре Рок, гостувани победителката от миналия сезон на Гласът на България, Славея Иванова, която ще открие фестивала.
2: Останете с нас!
3: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Здравейте, време за рубриката Time-out, а днес ще ни гостува различният футболен треньор. Той винаги е с страхотен стил, винаги е елегантен край тъч линията, има много богата обща култура. Разбира се, става дума за Ясен Петров, един от любимите синове на Ботев Пловдив. Бивш треньор, също така на Левски, на много китайски отбори с страхотна визитка и като футболист, и като треньор. Ясене, добре дошъл си в предиобед.
1: Заварил.
0: Как си? Не доспал сигурно.
1: Абсолютно. Обърнат ни е биологичният часовник поради факта, че мачовите стават все по-интересни и по-интересни.
0: Да си поговорим за световното, защото на мен ми се струва, че французите играят бразилски футбол, бразилците се издъниха, Германия вече я няма.
1: Нидерландия няма.
0: Англия са малко колебливи.
1: Англия вчера мисля, че направиха една изключително сериозна стъпка. И то също домакина Мексико на Ацтека. Абсолютно сериозна стъпка. И то с човек по-малко. Съумях да го изгледаме този двубой. Да, малко трудничко накрая, но почти затвориха абсолютно всички постъпи с 10 човека. Но беше много важна победа.
0: Възползвам се от това, че в студиото има футболен треньор и искам да те питам за общите ти впечатления като цяло от световното, защото ми се струва, че малките отбори в кавички, на които им казват феновете, въобще не са такива, защото те се противопоставят на големите и защо става така?
1: Не искам да говоря като футболен треньор. Аз съм изключителен фен на това световно първенство. С една голяма скоба, нали, че моят любим отбор Италия не участва и то
0: Да.
1: На поредното световно първенство, но е африкански отбори се заявяват. Наистина, малките отбори, но те се заявяват и има изненади, има много голове, наистина има и много силни отбори. И както и казах преди малко, мачовите стават все по-интересни и по-интересни. И аз съм убеден, че обикновеният зрител, въпреки късния час на двубоите, е пред телевизора. Това първенство много е важно от тук нататък всеки как ще си употреби енергията. Защото виждаме, пътува се в три различни държави, с различен климат, при различни условия, различна влажност. Така че, който успее да си съхрани енергията, да използва в правилните моменти, той ще върви напред.
0: Ти си бив национален селекционер на България. Какво по-специфично в работата, когато си начел на национален отбор? И липсва ли ти, може би, това в кариерата, че не си могъл да водиш България на такъв невероятен форум?
1: Да, водих България в квалификации, но различно, абсолютно различно е да отидеш на форум с национален отбор, защото това вече е, това са поредица от мачове, където се изисква специална подготовка. Но различно е също да бъдеш национален селекционер и да бъдеш треньор на клубен отбор. За мен и двете неща ми доставят удоволствие. Да не влизам в подробности, нали, какви са разликите, но и двете неща наистина ми доставят изключително голямо удоволствие.
0: Може би като национален селекционер по-важно е да обединиш колектива естествено, и за малко време да работиш.
1: Естествено, трябва да обединиш колектива. Имаш много малко време за подготовка, защото събираш от клубовете футболистите. Първото нещо е първо да ги възстановиш и оттам нататък да ги подготвиш за поредния матч. Нямаш много време. Повече време нямаш за тренировки. Имаш 3-4 дни, в които момчета трябва да са готови. И след това зависи, аз попаднах в много труден период, където имахме 3 мача един след друг през 3 дни. По време на COVID това се случи и там е вече деликатното да можеш да варираш с хората, да направиш вариации на различни състави, за да можеш, пак говорим за същата енергия, да можеш да вземеш максимума състава, с който разполагаш.
0: Обещах ти да си говорим за футбол, обаче не толкова като експерт, а като фен. И ти като фен беше съвсем скоро в Португалия, където отпразнува рождения си ден. И там изживя един матч между Португалия и Узбекистан, като част от тълпата. Разкажи за това.
1: Не част от тълпата. Бяхме на моят рожден ден точно на един ресторант на центъра на Лисабон пред големия екран. Матчът беше в Португалия и Узбекистан. Най-голямото впечатление, 99% фланелки с седмица. Голямо уважение, голям почет към Роналдо. Фигура за португалците във всеки един аспект. Имаше даже една ситуация, в която 7 момичета минаха през ресторанта, всичките бяха със седмици. Абсолютно всички със седмици. Така че португалците си обичат Роналдо и той е наистина футболна икона за тях.
0: А помнят ли Краси Балоков?
1: Имах един такъв случай, Алекс Александров, с който се видяхме в Лисабон и който ме разведе на много места, ме заведе в ателието на един световно известен дизайнер на костюми, който облича боса на ПСЖ, почти всички футболни звезди и отгоре на това той е един от най-големите фенове на Спортинг Лисабон. И той, без да го питам, без нищо, ми каза: да, през Спортинг играли са и Фиго, играл е Роналдо. Той казва: любимият ми футболист, най-добрият футболист за мен е Краси Булаков. И да не изключваме Ивайло Йорданов. Нещо, което наистина на мен като българин ми достави огромно удоволствие да го чуя от човек, който е страшен фен на Спортинг Лисабон. Трябва да се гордеем с хората, които наистина са прославили България по Европа и по света.
0: Така, и аз също впечатление мога да кажа от моето американско приключение, защото там продължават да помнят националния отбор на България и да говорят с уважение за големите ни звезди, нещо, което, за съжаление, не се случва толкова често у нас. Но искам да си поговорим за едно твое китайско приключение. Китай обаче ги няма на световното, може и за това да кажеш защо е така.
1: Няма да е скоро. Има си техните проблеми. Имат проблеми в момента от гледна точка на това, че излезнаха едни листове с списъци с наказания. Първият беше бившият треньор на националния отбор, който беше осъден на 20 години затвор. Бившият президент на футболния съюз, който беше осъден на 10. Оттам други президенти и така нататък с много строги наказания. Отделно излезна един лист с над 60 човека, които имат забрана да не упражняват и да не се занимават с футбол до края на живота си. Сега преди месец излезна още един лист от 65 човека, в които пак отново има президенти, бивши на футболни клубове. И предстои да излезе още един лист след края на световното. Така ми е информацията. Просто има страхотни рестрикции и борба с корупцията. И оттам нататък нивото малко на първенството падна, защото вече не се изливат тези големи пари, които се изливаха преди 5-6 години. Има таван на заплатите. Таван на заплатите има. Но въпреки всичко, футбол е не са много популярна игра. Преди баскетбол беше популярен от футбола, сега футбол е спорт номер едно. Най-обичаната игра в Китай.
0: Разкажи ти как стана герой в Китай, защото имаме и такива снимки, които показват един уникален момент, като манифестация, която се получава на едно твое изпращане, но и друга история. Ти беше по националната телевизия, също по много любопитен начин. Защо?
1: В националната телевизия бях първо едно предаване, трима различни. Един футболист, аз като треньор и един баскетболист, които играят в Китай. Темата беше, че ние сме влезнали сме в народопсихологията на китайския народ и че много добре се вписваме в тази държава. При мен ситуацията беше много интересна. Моят помощник Бошката Костадинов беше намерил едно место и водени да хапнем, ние всичките си в щаба, както и в това време беше моята съпруга с сина ми. Да, местото е, обаче беше навън. Страшно топло. И аз поглеждам наляво, поглеждам надясно, всичко си е свалило в фаналките. И аз искам, то така или иначе е топло и свалям си фаналката. Обаче в един момент ме познаха. И почнаха автографи, снимали са ме и на другия ден в един сайт ме пускат. И аз си предсних, казах: това проблем ли е? Питам моя преводач, това проблем, той е как бе, тренер? Герой си, вика, това е, че показваш, че си народен човек. Нали, хората обичат това нещо, без да искам, нали, без да искам, влизаш в душата на хората. Та, не знам доколко съм успял с може би с чар, съм успял да ги спечела хората. И с, естествено, с отличната работа на хората, с които бях. Нали, човек сам не може да успее. Винаги успяваш с екип. Но истината е, че особено в първия отбор, хората страшно много ни обичаха.
0: Ти изкара почти едно десетилетие общо като треньор и като
1: Китай.
0: 9 години.
1: Коя имам историята... да наваксам за 10, нали?
0: Има, още една година. Коя е историята, която няма да забравиш, любопитна на културен сблъсък или чисто футболна?
1: Знаеш, затрудняваш ме, защото имам толкова много история. Толкова много история, ама ако тръгна да... То няма да ни стигне времето. Но...
0: Културният шок от
1: първия сблъсък. Първият сблъсък, аз за първи път стъпихме в Китай 96-та година с Локомотив София на едно турне и ще отида на друга любопитна случка. Обикновено, където си забравям обувките, футболните обувки и след това се връщам там да играя. Това беше поредната страна, в която забравял съм си ги в Кипър, в Германия и в Китай. И съм играл в трите държави. Без да искам, просто си забравям обувките на тераса, защото ги изкарвам на тераса. И тогава за първи път стъпих в Китай. Следващата година се върнах да играя в Китай. И да ви кажа, беше много интересно в началото с Ацето, Стоян Царов, бяхме в един отбор. Понеже целият отбор спи в едно общежитие, и там е базата, и там е и тренировъчното игрище. А ние единствено бяхме двамата чужденеца, бяхме в една сграда близо до базата. Най-голямото ни удоволствие беше да се качим на една рикша, нали, човека управлява, обаче по една 3-4 лентова голяма, като магистрала, трябва да се пресече. Казваме всеки път, само съм се кръстил. Дали ще успеем да... Бяхме като... Страшна история. С рикшата с него всеки ден на тренировка с рикшата се връщаме. Оттам културния шок с храна. Почти няма нещо, което да не съм опитвал. И да ви кажа, храната им е, наистина им е хубава. И китайска в момента може да ядеш абсолютно всякакви кухни има в Китай. Много бързо се развива тази страна. И технологично, и във всеки един аспект.
0: Да, разкажи накрая за това как се променя Китай и градовете, в които ти си бил спрямо първите пъти, когато си отишъл като футболист и сега, когато вече се връщаш като треньор.
1: Промяната е огромна. Значи аз последната ми година беше 2001, когато и последният матч ми е в професионалния футбол ми е в Китай. След това се върнах 2014, огромна промяна. В града, в който отидах, преди да замина, чукнах в интернет да видя втория най-замърсен въздух в света след един индийски. И което беше вярно за в продължение на една година, само един път проби слънцето. 3 години след това пак се връщам на същия град. Абсолютно различен град. Абсолютно различен град. Озеленен, чист, слънце, всеки ден виждаш. Явно, че бяха спряли част от заводите или нещо. Не знам какво се е случило, но абсолютно различен град. Това са за 2-3 години. Страшно много бързо се развиват градовете.
0: Къде е следващото треньорско приключение на Ясен Петров, може ли да кажем?
1: В момента съм зрител, само зрител, един фен. Само Господ знае къде. В момента ще се насладя изключително на почивката и на времето с моето семейство, макар че сега ми липсват малко внуците, но имам това време да дам на децата ми. Така ще бъдем заедно.
0: Наслади се на този момент. Ти разказа историята, че когато някъде си забравиш футболните обувки, обикновено се връщаш. Аз се надявам да се върнеш пак в предиобед, защото разказваш страхотни футболни истории.
1: Ще забравя сигурно нещо тук и ще се върна. Обещавам.
0: И си ми любимия футболен треньор, също така искам да кажа. Много ти благодаря, че беше част от рубриката Time Out. А след рекламите ви оставям в ръцете на водещите и сменяме терена със сцена, защото отиваме към Долината на виното и най-големия рок фестивал у нас. Останете с предиобед.
2: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: кухнята сме с жената, която може да ни даде рецепта от всяко кътче на България, а от готвенето и направо се връщаме в детските спомени от село. При мен е водещата на вкусът на България, победиви и победителка от 7-ми сезон на Мастършеф, Мария Жекова. Добре дошла.
1: Добре заварили, много ми е драго да съм отново при вас.
0: Днес си подготвила нещо много интересно, което не е само българска рецепта.
1: Ами да, защото неминуемо след толкова години изследване на вкусът на България, пред очите ти се разкрива една по-голяма картина, която поставя българската кухня на картата на балканската кухня, реално, и в неизменна връзка едно с друго. И всъщност, така, после съм под вълнението на едно много скорошно гастрономическо пътуване из Западните Балкани, през Гърция, Албания, Косово, Северна Македония. И там се открои една рецепта, която имаме както в Южна България, така я имаме и в тази част на Гърция, която е при Йоанина и Епир, и я намираме в Албания. И това говори за едни много стари, според мен, номадски, пастирски връзки между тези страни.
0: А знае ли се българска, албанска или гръцка рецепта?
1: Ами, именно там е интересното разковниче. Ние много често искаме, нали, да кажем, това е наше, това е ваше. А пък, когато говорим за Балкани, има много рецепти, които всъщност те са се създали преди да има твой, мой и така нататък, и са говорят за една цялост и за едно единство, което за мен е много красив контекст и може би трябва доста да говорим за него.
0: Как се казва това, което ще готвим днес?
1: Интересното е, че тя си има вече регионални имена, обаче в България има звучното име пляска, сега ще видиш защо, не е случайно. В Гърция я наричат бацаря, а в тази част на Албания, в която бяхме ние, наричат шапкат.
0: Добре, какви са продуктите, с които ще работим?
1: Сега, трябват ни абсолютно всички сезонни зелени, до които можем да се доберем. В случая тук аз имам листа от свекло, тези си ги донесла от моята градина, сутринта съм ги набрала. Листа от червено свекло, имаме магданоз, джоджен и много свежи листа от лозови листа. В много балкански рецепти се използват не само за завиване на сърми, ами и в пълнеж. Имаме два вида брашно, едното е твърда пшеница, семола, което е по този начин известно, малко бяло брашно, овче кисело мляко и един планински продукт от овче мляко, който аз много ценя, в Родопите съществува, овча брънза.
0: Това ще е лукс, страхотен. Mm-hmm,
1: да, така е. Наистина това в днешно време се е порядък продукт. Надявам се да успеем да го запазим и да го спасим занапред. И вече имаме сушен риган, сол, бак пулвер. Едно време, вярвам, са го правили с квас. Сега в момента, понеже нямаме това време тук, ще го направим с бак пулвер.
0: Добре.
1: И зехтин.
0: Да започваме.
1: Да започваме? Да. Добре. Искаш ли да ми помагаш сега, за да го направим?
0: Да, мога да бъркам.
1: Добре.
0: Да изтанцувам нещо.
1: Ами, мисля, че ще си по-полезна нещо за рецептата, ако бъркаш. Добре. Без да подценявам уменията ти да танцуваш и да пееш. Давам ти тази купа и може да смесим първо сухите съставки, докато аз срежа тези зелени.
0: Добре.
1: Имаме този целият бак пулвер, ще го сложим. Ще сложим сол, както казват бабите, на око, колкото му е нужно на това брашно. Според мен се спокойно може да сложиш. Ти си го правиш. И ще сложим от това кисело мляко малко повече от половината.
0: Ригана сега ли ще ми го дадеш или накрая ще го
1: Ригана това, ще го сложим в зелената плънка. Аз
0: Добре.
1: Сега почвам тук да се занимавам с нея.
0: Така. Какво ще я правиш? Ще нарежеш на ситно, предполагам?
1: Ще ги нарежа на ситно и след това ще ги смеся с нарязаната на ситно брънза, кисело мляко, мъничко сол и от ригана. Хубавото на тази плънка е, че тя не търпи предварителна термична обработка, което първо, че улеснява процеса, второ, че, да кажем, ни гарантира, поне доколкото е възможно при едно готвено ястие, максимално запазване на полезните свойства.
0: Слагам цялото овче мляко, нали?
1: Половината от това. Малко повече от половината. Идеята е да получим консистенция на кексово тесто. Трябва да не е много гъсто, защото после ще го разтелим в дъното на тази тенджерка. Взимаме цялото
0: стъкло. Смесвам, ти ще прецениш. Кажи ми, какво друго интересно ти се случи в това гастрономично пътешествие? Какво друго, което е лесно да намериш и да сготвиш в България, намери в тези държави? Ти си стигнал чак до Босна и Херцеговина?
1: Не, през Косово и се прибрахме през Северна Македония.
0: Аха.
1: Да. Ами, истината е, че приликите са повече от разликите и в един момент човек се чувства изключително у дома си в тази част на Европа. На мен беше изключително приятно, смея да кажа, че ще се връщам отново и отново в тези места, защото имат много да разкажат за връзката като цяло между нас на Балканите и много да ни научат, смятам. Нещо много интересно, бяхме в едно село много близо до границата на Гърция с Албания, Аргирокастро или Гирокастър, и там ни предложиха да опитаме местен десерт ушав. И ние, българите, като чуем ушав, нали, какво си представяш? бъдни вечер и да, накиснати сливи. Сушени сливи, да, и други плодове. При което ни сервираха млечен десерт.
0: А,
1: сервираха ни млечен десерт, който се приготвя от много дълго изварено овче мляко с сушени смокини вътре, които буквално се разпадат и го подслажат по един изключително вкусен и интересен начин. Десерт, който е изцяло без захар, но просто има такава божествена сладост. И след това се разрових всъщност за думата ушав. Тя е с персийски происход. И в България влиза през османското хошав, всъщност, което в днешно време също е в турски език. И е много интересно как, въпреки че представлява на вид различна рецепта, всъщност заговаря за абсолютно същото нещо – умекотяване и накисване на сушени плодове в течност. И всички тези неща, като връзки човек, ако се замисли, са толкова много и толкова богати. Сега тези ги нарязахме тук.
0: Кажи ми какво да правя, защото малко се паникьосвам с това.
1: Не се паникьосвам, сложи му всичко.
0: Така ли?
1: Да, сложи му всичко и сега ще му добавим вода.
0: Добре.
1: Да. Ние... водата.
0: Приготвяме ли сме? Колеги, може вода. Ли някой Петър Дочев, може ли един Петър Дочев да ни донесе малко вода? То се е видяло, че напитки няма да ни донесе, поне една студена вода да ни донесе.
1: Вода, нали? Добре, сега трябва да му сложим водата. Общото кисело мляко ни е много гъсто и в случая ще трябва да сложим маничко водичка. Така.
0: Ако а т.е. имаме проблеми на аристокрацията, много ни е гъсто.
1: Много ни е гъсто, да, имаме такива проблеми, на които, дай Боже, всеки има такива проблеми да има с прекалено гъсто и хубаво овче кисело мляко. Така, ето това, което аз сега тук ще направя. Ще сложа брънзата.
0: Да, ти продължай да си правиш плънката.
1: Аз.
0: Е, сега ще ни донесе водичка.
1: Ето, тази брънза, която така ти я разпозна като нещо изключително ценно.
0: Ами аз, ние тук сме разделени на два отбора в предиобед. Яна Добрев, Донева не кусва овче, козе. За мен това е един от най-големите луксове, които все още можеш да намериш на фермерски пазари, по селата.
2: Най-любимият ми глагол е да кусам.
0: Да кусам.
2: Има толкова образност в този глагол. Да кусам.
0: Особено като става про за коза и сирене.
2: Абсолютно. Ето и водичка.
0: Много ти благодаря, много, Петър Дочев.
2: Моля ви, мили дами.
1: Оценяваме сега.
2: Може да дойде да кусам.
1: Абсолютно. Ще се отблагодарим за водата. Може да сложиш смело повече вода. Търсиме консистенция на кекс, така че спокойно можем да можем хубаво да го разбием. Така, сега аз ще си сложа едни тук ръкавици, за да спазваме един такъв чист процес. За мен овчите и кози продукти са наистина изключително ценни. Ако трябва да говорим за контекста на български млечни продукти, който много често така на нас ни е много любим, някакси няма как да ги пропуснем и даже за мен те са основните. Към днешна дата сме ги позабравили малко, някои хора дори са развили... Мога ли да го кажа като непоносимост, нали, ако трябва така да говорим?
0: Да.
1: Но мисля, че това е по-скоро една тяхна липса на масата ни и по този начин ние ги позабравяме малко. Така слагаме и малко зехтин.
0: Все пак в държави, които имат огромни кулинарни традиции, тези продукти, овче, кози, биволски, са много по-скъпи от продуктите от краве мляко.
1: Ами защото една от причините, поради които всъщност според мен овцете са тъй някакси по-рядко срещана в момента стопанска дейност, защото те не дават толкова много мляко, освен в традиционните си породи, но пък те дават много качествено мляко. Може да му сложиш още вода спокойно.
0: Добре.
1: Да, смело, смело, смело. Трябва да е, да е живо. Да е така хубаво. Каква дума да използваме сега? Не мога да намеря достатъчно.
0: Използвай някоя дума. От някое родопско село дума.
1: А, от някое родопско село дума. Той родопския много трудно се научава. Дек. Нямам тази...
0: Клисаво. Във Варна му викаме клисаво.
1: Ами клисаво? Какво значи клисаво?
0: Ами водно.
1: Водно. Еми, значи направи го клисаво.
0: Добре.
1: Направи го клисаво да е водно. А аз тук сега, след като съм добавила брънзата, сушения риган, всичките зелени, зехтин и още от овчето кисело мляко, започвам да го мачкам. Трябва хубаво да го намачкаме.
0: Това трябва да стане горе-долу еднородна смес.
1: Еднородна
0: хомогенна.
1: Смес, абсолютно. Няма как да го направите по този начин без ръчички. Слагате едни ръкавици, за да не се нацапате и да уважавате все пак хората, които са около вас. И започвате хубаво да го мачкате, защото по този начин и солта от сиренето ще спомогне умекотяването, укрехотяването на зелените листа и ще имаме по-добър резултат. Ето, вече се... Значи, всъщност е трябвало просто да си говорим на различни...
0: На
1: варненски, да, за да се получат нещата. Получава ни се клисаво перфектно.
0: Аз може да не готвя много добре, обаче съм перфектният домакински уред. За бъркане, за месене.
1: Знаеш ли, че всъщност най-добрите ястия са резултат от познание, желание и трудолюбивост, така че е много важно някой и да има желание да свърши работата, не само да умува. Така че ето сега сме в перфектен синхрон с теб тук.
0: Така. Малко мазнина, дали ще му слагаме на
1: няма
0: това?
1: Няма да му слагаме, не, защото тук сме сложили мазнина. Ето това горе, така трябва да изглежда всъщност. Хубаво да бъде, да бъде събрано в едно. Сега аз махам тези ръкавици, ще ги отнеса, ще ги изхвърля. Ето тук. И вече сме, идеално се получи. Сега ще си използваме ето тази глинена тавичка. Ще използваме нея, защото е красива и защото всъщност е... Предполагам, че в такива съдове или в някакви медни тави са правили едно време хората този... Ще сложим зехтин на дъното, няма да слагаме хартия за печене, искаме да има хубава форма.
0: Добре.
1: Ще му сложим зехтин. Това е глина, която е печена на висока температура. Директно ще в така леко затоплена фурна. Ще си сложим. Ще те помоля за още една лъжица само, да не се присягам през теб.
0: Заповядай.
1: И сега, тук има този момент. Трябва да сложим една част, по-голямата част на дъното.
0: Тоест, то ще е с център, все едно.
1: Да кажем, че, че ще бъде с два пласта. Оп, тук не е стабилно. Така. Тук сме си направили доза за две такива тавички или за една голяма, по-голяма тава.
0: Добре, слагаме така. Го това като основа. То слагаме. Ще се запече много хубаво и ще има и коричка отдолу.
1: Това е идеята.
0: Заради зехтина.
1: Това е идеята. Да има една хубава, хрупкава коричка, която благодарение на това, че между другото може да се направи с една част царевично брашно също. Царевичен гриз, за да може да има тази хрупкава много приятна. Така, правиме тази сега основа. Даже ще добавя, ще си позволя да добавя още малко.
0: Което значи, че това е различна рецепта пролет-лято и различна рецепта на през есента, защото имаме различни зелени в градината.
1: Абсолютно. Абсолютно. Едно от нещата, за които нямаме две мнения и което е разпространено, мисля, че в старите кухни на... Благодаря ти много. Виж как се четем вече мислите.
0: Вече сме готови.
1: Абсолютно.
0: Вземи ме с теб.
1: Ще те взема
0: да
1: с мен.
0: Да ходим и да ядем. Това го мога.
1: Да. Похождаме си и си похапваме.
0: Това го мога.
1: Но да си довърша мисълта. Едно от нещата, които всъщност споделяме, мисля, и всяка една стара кухня споделя, нещо, което в днешно време сме позабравили, а трябва да си припомним, сезонното хранене. И старите рецепти, които имат вариации, както знаем, примерно имаме зелника, който през пролетта е с зелени, през зимата е с кисело зеле, с праслук, така много други рецепти, които всъщност според сезона се променят, но не променят своята основа. И някакси много ми се иска това да го практикуваме и в съвременните си животи, защото със сигурност сезонното хранене носи много повече здравословни ползи, но и много повече вкус. Защото един продукт, който е озрял в сезона си, той е много по-вкусен от един продукт, който сме си го купили в абсолютно друго време, от което нашите, примерно, прародители биха го консумирали. Така, ето както виждаш, тук сега сложихме Малко ще ни остане от това, ама нищо, ние ще направим една после по-малка. Няма нещо.
0: Чакай, да качествен контрол на плънката вече.
1: Качествен контрол, да. Ами тя реално няма нищо сурово неядливо в нея, така че можеш да я опиташ съвсем спокойно. Кажи сега.
0: От нея става отличен дип.
1: Нали? Отличен. Нали? Може малко да я наситним с един уред за наситняване. И примерно пасатори сме. Сега това, което ще направя.
0: Така ли ще го печем или ще го покрием с още?
1: Сега това, което ще направим тук. Малко така, оп, добре, разменихме местата. Взимаме си някаква част от тази, от плънката.
0: Така.
1: Може да им подадеш киселото мляко, е там, което е. Така, и си пивото вътре. Тъй. От тази тъй ценна вода, която ни беше предоставена. Така. И го, точно, аз ще ти го държа, ти го... Направи още по-клисаво. От предното.
0: Това вече е много клисаво.
1: Нали? Това вече е много клисаво, само що си има... То е заливка всъщност.
0: Аха.
1: И по този начин, освен че отдолу имаме тази по-клисаво...
0: Но няма ли за тази заливка? Няма яйца в тази.
1: Знаеш ли защо няма яйца в тази рецепта? Защото това са рецепти, които според мен и по това, което съм чела и проучвала, защото тази тема ми е изключително интересна, готова съм. Тази рецепта не е била... уседнала рецепта. Това не е рецепта, която всъщност хората са консумирали в селища, по-скоро когато са пътували със своите животни.
0: И
1: те са носили брашно, това знаем всички, нали, както качамака е произлязал като овчарска манджа първоначално, нали, защото имаш брашното, можеш да го носиш със себе си, то е трайно, няма проблем. Така и това нещо е нещо, което хората са правили набързо, овчарите са правили набързо, набират каквото има около тях и всъщност затова няма яйца, защото яйцето е продукт на уседналия живот.
0: Колегите влизат.
3: Они!
0: Аз ще покажа. Искам да ви покажа. Извинявай.
3: Да, така, да.
0: Ето, Петър ще го покаже.
1: Привет, привет.
3: Ето го.
2: Ето финалния резултат.
3: Кога ще ядем? Имаме ли време? Нямаме, разбрах. Добре.
2: За теб никога.
3: Добре.
1: Ето, така. Ето това трябва да се получи, когато всъщност направим този резултат. Този тук отгоре слой. Печем го 40 минути.
3: И ядем.
1: Така ли ще го ядеш?
3: Това беше зависане.

0: съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Спестявай в Била. Вземи от Била градини краставици гергана 99 цента за килограм. Деликатесен пъпеш 1 евро и 85 цента за килограм. И кайсии 500 грама за 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.
2: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
3: Take them off.
4: I don't give a fuck if you take your shoes off.
2: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън.
5: I feel a very strong connection with you guys.
2: Съседите отгоре от 10 юли в кината от BTV Studios.
0: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
6: Събитията, които ви вълнуват. Важното, казано на глас. По BTV Радио.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Възможно ли е да бъде подновен проекта АЕЦ Белене, при това с пари от Европейския съюз и Украйна? Такова намерение изрази премиера Румен Радев. Да анализираме тази идея, поканих Явор Куюмджиев и Никола Янков. Здравейте!
1: Здравейте!
2: Здравейте!
0: Струва ли ви се, господин Куюмджиев, тази идея реалистична и изгодна?
1: От техническа гледна точка, да. Само, че аз бих казал пари от Европейския съюз, Европейския съюз и България. Но това е само леко така, като
0: защо? Сега. Без Украйна?
1: Украйна няма пари, Украйна взима пари от Европейския съюз.
0: Е, чакайте сега.
1: Може някога да има отново и да ги върне, но към момента това
0: момент,
1: не е факт.
0: Момент, момент. В същото това изказване премиера Румен Радев казва, цитирам, Зеленски предложи отново да закупят реакторите от АЕЦ Белене, а аз му предложих друго. Дайте ние и вие с европейски средства заедно да изградим Белене и да ви предоставим електричество през Румъния. Тоест, Зеленски отново казва, искаме да ги купим.
1: Чудесно. И преди 3 години пак искаха, водиха се дълги преговори, които накрая свършиха безславно по публично неизвестни причини. Дали защото нямат пари, дали защото нещо друго се случи, не знаем. Но фактът е, че в момента в Украйна няма пари, освен европейските заеми, които ние всички даваме за нейните справедливи усилия да изгони натрапниците. Нямаме спор по този въпрос, но пари няма. Отвлекахме се от темата. Говорим за технически възможно ли. Аз предполагам, че господин премиера има предвид с украински специалисти, защото в Украйна наистина има уникален набор от специалисти, ядрени енергетици, физици и прочее, защото те имат и управляват 14 реактора. Сега, вярно, 6 от тях са превзети от руснаците, но останалите 8 реактора се модернизират, управляват и работят само с руски специалисти, украински специалисти, то от много години, откакто Украина си прие закон за забрана на купуването на каквато и да било стока произведена в Русия. Дори в Съветския съюз, ако е произведена в РСФСР, до такава степен е забраната, че те развиха наистина колосален капацитет за поддръжка, строителство и работа с ядерни централи. Може би това си има предвид. Та от техническа гледна точка няма абсолютно никакъв проблем.
0: Ма тези реактори са си здрави, махаме им там найлоните, както казват някои икономисти, и си ги слагаме в.
1: Ми то на реактор няма какво да му стане. Той не е домат да се развали с времето, но чисто технически ще се опитам да го опростя. Строителството много да го опростя. Строителството на атомна централа се строи от 5 основни части. Едната основна част е разработването и получаването на разрешителните за документацията за строителство. Ние сме го изминали целият този път, който е повече от 10 години обикновено отнема. Един единствен документ е останал одобрение на Агенцията за ядрено регулиране за самия работен проект, който седи там от няколко години и не е одобрен, просто защото няма смисъл. Иначе може да бъде одобрен в много кратък срок от време. Втората част е закупуване и производството на ядреното оборудване, което се нарича оборудване с дълъг цикъл на производство. Това също сме го минали. Обикновено това отнема 6, 7, 8 години. Един реактор се строи около 5 години. Ние ги имаме, това сме го минали. Остават трите основни части. Строителство на сграда, доставка и производство на оборудване за турбогенератора, това, което ще прави тока, и системите за контрол и управление. Първи две точки ги имаме. Строителство на реактор можем, веднъж сме го правили, разрушихме го, пак ще го направим, не е проблем. Доставка на оборудване за турбогенерация също не е проблем. Има 7-8 компании в света, които могат да правят такива турбини, американски, белгийски, каквито си пожелаете, и системите за контрол и управление, които са френски или американски. И тук някой веднага много умирам от смях, когато почнем да говорят хибриден проект. Ама те всички проекти са хибридни. В този смисъл и Козлодуй е хибриден проект.
0: Защото да, откакто работи с американско ядрено оборудване.
1: И френски. Не. Козлодуй от 25 години работи с руски и френски системи за контрол и управление. Оригиналните руски системи отдавна са заместени. Тоест, по този и Козлодуй е хибриден проект. И
0: добре, ще продължим с тези детайли. Сега обаче да попитам господин Янков. За вас изглежда ли реалистичен и изгоден този проект?
2: Дали е изгоден и реалистичен, не мога да кажа, но аз ще добавя шестата фаза, която господин Куюмджиев пропусна. Това е финансирането. Парите.
0: Ами казва Радев, това е работа европейски пари, украински.
2: Защото то също отнема години понякога и трябва всичко останало да е в ред, за да се стигне до паричките. Тук говорим за две държави, които нямат пари. Едната е Украйна, няма пари по обясними причини, другата е България и тя няма пари. Разбрахме наскоро от финансовия министър и тя по обясними причини, защото ги изпука през последните 5 години с дефицити и заеми. Така че двама души, които нямат пари, се договарят без кръчмаря. Кръчмаря, разбира се, Европейската комисия, която всички се надяваме да плати сметката, но това няма да се случи.
0: Защо сте?
2: Защото това не са семки и бомбонки, не са 5 лева, са между, да речем, 8 и 15 милиарда долара или евро, зависимост какъв е ще е проекта. И в края на краищата шанса този проект да се случи, между другото наистина, има, ако той бъде вкаран в частния сектор, там където му е мястото. Премиера, вместо да кани Европейската комисия да инвестира, т.е. да подари ни пари на България, което няма да се случи, защото няма причина да се случи, може да покани частни инвеститори да направят същото нещо. Но той не прави това. Жалко.
0: Ами толкова е можело, всеки е можел да покани някой за...
2: Сега,
1: госпожа Лизова, политическо...
2: големия проблем с така, частните инвестиции в публична инфраструктура, включително енергетиката в България, е липсата на корупция. Тоест не може да откраднете парите на частника. От Европейската комисия може да откраднете, това сме го гледали, става успешно в държави като България. Държавни пари на България се кратят също много успешно, през всякакви схеми на държавни фирми и зопове, нищо не ги спира нашите хора. Но когато имате частен инвеститор, който контролира процеса, няма как да откраднете от него.
0: Тоест, не е поканен частен инвеститор, защото не може да се краде.
2: До сега така беше. Затова нямаме магистрали, затова нямаме друга голяма публична инфраструктура, защото частните инвеститори, които могат да я построят, няма как да върнат корупционно пари, нито пък да се правят схеми за съществените поръчки за строителство и ремонти там. Но наистина, ако говорим за икономически смисъл и шанс този проект да се случи, който между другото може и да има смисъл икономически да се случи, начинът да се случи с частни инвестиции. В Европа в момента се строят ядрени централи от Финландия до Гърция. Ние...
1: А, не.
0: Да, реабилитираха...
2: Не. Насякъде, поне 5 централи в момента са...
1: Реално се строи само във Франция.
2: Значи половина Балтика, Финландия, Чехия и Полша навсякъде се строят в момента или са в фаза да се построяват ядрени мощности. Енергетиката като ядрена енергетика влиза в стратегическата зона на развитие за Европейския съюз, от гледна точка на енергийната независимост и националната сигурност, ако щете, след разкачването от руските горива. България добре върви в тази посока. Сега знаете, че има един проект, който вече е за инсталиране на нови мощности на територията на АЕЦ Козлодуй. Но Белене също може да бъде още един такъв проект.
0: Добре, обаче, можем ли, господин Куюмджиев, дали частен инвеститор, дали държавен, дали междудържавен, дали европейски пари, да построим тази централа без руснаците? Още повече, вие много добре знаете, че двете фирми, които могат да ни помогнат, са под санкциите на Европейския съюз.
1: Не е вярно. Нито една компания от руския ядрен сектор не е под санкции все още. Иначе нямаше да бъде възможно Росатом да започне строителство на атомна централа в Унгария. Там вече реално започна строителството и то се строи от руската компания с руски екип. Това не е вярно първото. Второто, което няма да се съгласа с Никола, не се познаваме от 20 години, че само частен инвеститор, в смисъл, съгласен съм, с частен инвеститор ще стане много по-лесно, но държавата България до тук е инвестирала около 2 милиарда евро в този проект.
2: Страхово.
1: Които са, иначе биха били, както казах в бизнес училището, sunk cost, т.е. потънали разходи, забравени, могат да се превърнат в инвестиция и България, привличайки някакви институционални, ако щете, или частни инвестиции, да има 20-30% от една бъдеща централа и да даде нито едно левче. Това е прекрасна идея и би трябвало да се случи. Аз съм за. Липсва политическа воля. Това е другия отговор. Освен корупцията, липсва политическа воля.
0: Защо? Наистина, защото тя по принцип тази централа е обрасла, вие знаете, с митове и легенди за корупция. То се почистваше, то се поддържаше, то се реконструираше, то се ходеше в Москва, то се връщахме от Москва. И там казват, че много пари са отишли. Знаете, имаше и арести, имаше и прочее, и прочее.
1: Да, има санкционирани по закона Магнитски и така нататък. Това го оставяме, това вече е минало. Какво да го ровим? То се е случило. Нищо не мога да направим.
0: Дали няма да се превърне в нова корупционна дупка?
1: Ако има частна инвестиция, много силно се съмнявам. Но да се върнем на въпроса ви, дали технически е възможно без руснаците, без руски фирми? Да. Даже има две европейски фирми, които са заявили официален интерес да завършат и да интегрират руската ядърна технология към бъдещите, независимо от коя държава, пак казвам, турбогенерация и системи за контрол и управление. Включително ядреното гориво може да бъде произведено във Франция в някакъв определен момент.
0: Имаше преговори с Фраматом.
1: Така, но това е малко по-лично изпадане в тежки подробности. Говоря, че всичко това е възможно.
0: Тоест съвсем без руснаците, може да намира.
1: Вероятно ще се наложи, но пак казвам, вероятно това предстои да се анализира и да бъде, как да кажа, или потвърдено, или отхвърлено, да дойдат руски специалисти, в смисъл руснаци с руски паспорти, които да работят за някои от тези европейски компании по време на интеграцията. И огромният отворен въпрос остава, кой ще понесе от риска или ще се подпише на финалните документи за въвеждането в експлоатация на тези реактори.
0: Защо?
1: Ами защото конструктора и производителя е руски. Това е единственото, което трябва да случим, за да може той да се съгласи, когато се построят тези реактори, той да каже, окей, построени са правилно, може да се експлоатира.
0: Руски, руснаците да сложат подпис.
1: Еми конструктора, човека, компанията, която го измислила, е там. Това е положението. Вие като си купувате германска кола и ви подпише някой български човек от долна на горнище в гаража си, че колата ви е годна, вие ще му повярвате или няма?
0: Аз тогава, разбирате ли, получава се едно объркване. При това положение, защо Зеленски ги иска тези реактори? Който е и във война с руснаците.
1: Mm-hmm. Аз мога да ви отговоря...
0: Кажете, тогава защо в Украина може, които са във война, да ги... ние не можем?
1: В много голяма степен, значи те не могат да ги интегрират в съществуващата АЕЦ Хмелницки трети и четвърти блок, както те твърдат. По простата причина, че тези реактори са по-големи от предишните, а Хмелницки е същата централа като нашата в Козлодуй. Този реактор е по-голям и не може да влезе в шахтата на реактора на Козлодуй. Не може. Но неговите компоненти, парогенератори, циркулационни помпи, тръбопроводи, най-различни други системи са идентични с тези на Козлодуй. Те не могат да си купат оригинални резервни части от Русия, както ние с изключение дерогация можем нещо да купуваме от Русия, което да ремонтираме Козлодуй. Те не могат. И тях им трябва всичките, цялото това оборудване да го канибализират.
0: Да го канибализират. Така ли изглеждат нещата и според вас?
2: Руската...
1: От техническа гледна точка.
0: Да.
2: Руската връзка е една от причините да няма политическа воля за строежа с частни пари на тази централа толкова години, защото тя беше резервирана за руснаците. Конкретно. Тоест, да. Руснаците трябваше да строят и оговорките бяха, личните оговорки и всички други оговорки бяха с руснаците.
0: Ими руски са реактори?
2: Не. С руснаците бяха личните оговорки.
0: А
2: дали са руски, китайски, индийски или занзибарски реакторите, няма никакво значение. Важното е с кого бяха оговорките.
0: А защо непрекъснато се размразяваше, замразяваше?
2: Защото беше политически щителен въпрос. Руснаците нападнаха Украина 2014 година още и оттам тръгнаха сложните осложненията, политическите около този проект.
1: По-утрано беше 2009 година.
0: И по-рано, да. Когато... Спора винаги е съществувал.
1: Ще кажа нещо интересно. 2009 година, когато свърши нашето правителство, ние имахме зелена светлина от американците.
0: Вашето правителство
1: Станишев.
0: Е Станишев. Не казвам за нашите зрители, имаме и млади зрители.
1: Така е. Нашето правителство, когато свърши, ние имахме зелена светлина от американците да строим Белене. Категорично го знам, защото аз го договорих във Вашингтон. Така че знаехме, бяхме получили разрешение. След това, когато дойде следващото правителство, и ако си помните в този момент, Бойко Борисов казваше, че това е един прекрасен проект, най-добрият проект в Европа. Внезапно 2012 или 2013 година, 2012 беше, когато този проект стана гьол. Ами дойде някой американец, вероятно, и каза вече, че това не става. Това е истината.
0: След това има и версия, че е битка за комисионните. Кой да вземе комисионните от цялата тази работа?
1: Те са толкова много пари, че ако дори има нещо такова, което аз не вярвам до край, те са толкова много пари, че...
0: Руснаци може да се работи чисто, без никакви
1: не,
0: комисионни.
1: В принцип, енергийните проекти, независимо какви са страните, има толкова много пари, че ако има корупция, има за всички. Така че не вярвам заради някаква такава дреболия да са се скарали. Милион там, милион тук.
0: Тоест, казвате, някой идва и говори на нашите примери, почваш, след малко идва друг, казва спираш,
1: да.
0: После продаваш на украинците, после спираш, после търсиш китайски инвеститори, както Теменушка Петкова, нали? Помните, тя говореше.
1: Знаете ли,
0: какво ти кажат, ние правим всичко, обаче...
1: Точно така. Мога да се фана на баса с вас, че ако приема българското правителство сегашното, отиде и намери някой голям инвестиционен фонд, близък до Тръмп, веднага проблема с Росатом и че руснаците ще го построят Белене, евентуално ще изчезне така. Няма проблем.
0: Ох, толкова ли сме лесни, господин Янков? Толкова ли сме кукли на конци, в които дори за една ядрена централа...
2: Ако използвам така термина на господин Кунджев, нашето правителство, аз съм бил в правителството на царя.
0: Което всъщност...
2: Това беше, вашето нашето правителство.
0: Всеки да припомним един детайл за вашето правителство. Аз много добре помня, че когато взехте решение да се затворят реакторите в Козлодуй, точно тогава Сакскобургготски почти в същото време обяви, че възстановява проекта Белене.
1: 2006-та беше това.
0: Сякаш
2: това беше
0: за...
2: част от големия шлем на Първанов, 2006-та да. По-скоро, нали да.
0: Тоест, да,
2: тяхното правителство, да.
0: Така, за вашето правителство, сега.
1: Да, 2006, не, царя обяви, 2006-та се обяви старта на Белене, а пък царя 2004-та създаде работна група и взе формалното решение на Министерския съвет.
0: Така, но Сакскобургготски наистина възстанови идеята за Белене, така, вашето сега, правителство.
2: По време на правителството на царя нямаше, или поне аз никога не съм бил свидетел на такива разговори, аз съм бил заместник-министър в Министерството на икономиката и на транспорта и съобщенията, е нямало такова ниво на взаимодействие, контрол, инструкции, каквито така се спекулира в момента, че може би е имало след това. Никой не казваше абсолютно по никакъв начин на българското правителство тогава какво да прави. И никой не се е съобразявал с такъв тип инструкции. По-скоро ние винаги сме се опитвали да правим възможните неща, т.е. ако някой е проявява интерес да инвестира в България и поставя условия за тази инвестиция, в интерес на държавата ние да се съобразим с тези условия, за да привлечем парите.
0: А защо не се случи, след като наистина Сакскобургготски даже мисля на нещо, беше конференция или конгрес на НДСВ, когато обяви това?
2: Не, това не е някакъв вид помпозно
0: мероприятие. Помня, че беше публично пред много хора обявено.
2: Става въпрос за частен проект с частни инвестиции и винаги той стоял по този начин, що се отнася до правителството тогава. Когато този проект беше замислен, той трябваше да бъде изпълнен с частни инвестиции отстрани.
0: Така ли беше държава, този, точно това така. Беше детайлът?
2: Никога държавата тогава имаше много по-малко пари, отколкото има в момента. Нали, само да подчертая, тогава България преди 20 години и повече беше много по-бедна държава. Така че никога България не е имала възможността да
0: финансира. Тоест идеята на вашето правителство е било с частни точно средства така. Да бъде...
2: Точно така, но след това някак си се замете под килима, проект се забави, промени се целият фокус да стане държавен проект. Всъщност и започнаха се търсят държавни пари.
0: А за това казвам, че там някакви комисионни са заровани непрекъснато в цялото време.
1: Не съм съгласен, не беше така. Значи ние, когато нашето правителство пое от тяхното правителство... Проектът продължи по начин, по който те бяха го замислили. Ако си спомняте, тогава имаше два основни търга. Един беше за избор на доставчик на технология, в който участваха руснаци и чехи. Имаше паралелно с това се провеждаше търг за инвеститор, който да купи да инвестира 51% от проекта, 49% да останат за

0: И все пак към края на нашия разговор, какво можем да кажем? А това е сериозно намерение, което Радев обявил, истински иска да построим Белене, или е някаква форма, как да кажа, на международен...
1: Ако не е номер да вкара руснаците през задната врата в енергетиката в България...
0: Не е покер, това имах предвид.
1: Да, значи това по принцип е добър проект, който изграден на частна основа би бил изключително полезен за икономиката на България, защото ние имаме нужда от огромни по размер чужди преки инвестиции, за да растем изпреварващо. Говорим за нещо от порядъка на 40
0: нужда,
1: милиарда евро.
0: Имаме нужда още една атомна централа, казвам.
1: Европа има нужда от атомни централи, не само България. Ние сме просто мястото, където тези инвестиции ще се случат, и това ще е добре за нашата икономика, ще е добре за България, за бюджета ни, ако щете, и за всички ни. Ако успеем да привлечем необходимите частни инвеститори да го реализират този проект, това ще е прекрасно. Надявам се премиера да върви в тази посока.
0: Мислите ли, че може да е вариант, който допуска все пак господин Янков, да се вкарат руснаците през задния вход в Европа и да строят ядрена централа?
2: Не, силно се съмнявам, защото в сегашната конюнктура това едва ли е възможно, пък както и каза, то не е особено нужно. В крайна сметка идеята е, че на нас ни трябват не една, както се говори усилено, а две атомни централи.
0: Трябват ни. Абсолютно. Добре е да се строи.
2: Категорично.
0: И не е късно това... да възстановим Белене, което мислехме, че беше приключило.
2: Напротив, то е толкова напред, то е може би като се...
0: Вижте, аз имам предвид като идея за реализация към края на разговора.
2: Да, ще ми го кажа, например, 2006 година, когато стартира официално строителство на Белене, беше 20 години са минали, унгарците те първо мислиха дали ще строят нов атомна централа. Да. 20 години по-късно ние продължаваме да мислиме, а те вече почнаха да строят. Ние можехме 2014-13-14 година да имаме готова атомна централа. По онази схема, която бяхме замислили тяхното и нашето правителство. Защото колкото да е...
0: Да, много мистериозно да, РВ изчезна.
1: Имаше мислене в една посока, в правилната посока за привличане чужди инвестиции на стратегически компании, които имаха технологичното ноу-хау и финансовите възможности.
0: Но мистериозният отказ на РВ наистина бях го
2: позабравил. Друг път може да си говорим за него, но това вече е историческа тема. Това, което е важно в момента, че...
0: Можем и трябва да имаме нова електрика.
2: Трябва и да почнем утре нещо повече. 400 милиарда евро е отделила Европейската комисия за съфинансиране на изграждане.
0: Това има предвид Радев, вероятно, когато казвам.
2: Еми, не знам какво има предвид, но в крайна сметка...
1: 5% може би от...
0: Благодаря. Да. Ми този разговор ще продължи. Въобще аз за Белене от началото на журналистическата си кариера се занимавам и няма нищо.
2: Ние
0: няма
2: така,
0: нищо,
2: ние така но... и се запознахме преди 20 години.
0: Така ли? Така ли забравила съм? Наистина ме вълнува тази тема. Благодаря ви за този разговор. Необходими са не повече от 100 болници за осигуряването на спешност и непрекъсваемост. Това каза в лице бившия здравен министър Петър Москов, който коментира високите заплати на директорите в болниците, които имат дългове. Да си припомним, следва продължение на темата.
3: И ние в момента имаме 340 болници. От тях са нужни не повече от 100, които да осигуряват качество, да осигуряват непрекъснатост, спешност и поливалентност от това, което ни лекуват. Останалите съществуват не заради нашето добруване като пациенти, а заради собствения си бизнес план. Само в София има 100 болници. От тези 100 болници се финансират миналата година за 800 милиона евро. Чуете ли ме какво ви казвам? Само за клинични пътеки. 30 от тях, ако днес касата прекрати договори с тях, няма да разберат никой друг, освен собствениците им. Това означава, че 250 милиона годишно евро ще влезнат в истинските работещите големите болници. И това означава между 75 и 100% увеличение на доходите на работещите в истинските 24-часови спешни и неотказващи болници.
0: Продължаваме темата. В студиото е Андрей Марков, член на управителния съвет на Българската болнична асоциация. Здравейте!
4: Здравейте!
0: Има ли някакво изчисление, което да са направили властите, здравните власти? От колко болници имаме нужда? Здравна карта има ли?
4: Не, реално здравна карта като идея съществува от години, но като практическо решение няма и трудно би се създала в сегашните условия такава, която да ни обясни точно картината.
0: Защото ето, Москов казва, 100 болници са недостатъчни.
4: Ами той беше министър, защо не ги направи 100? Хубав отговор, мисля, че може да дадем по този начин.
0: И сигурно е дълъг процеса, не знам, вие кажете.
4: Ами цифрата 100 е според мен съвсем случайно посочена. Според мен и според много хора, които в момента работят в системата, е ясно, че би било добро решение, но с сегашната система това няма начин да се случи. Поради факта, че много от практиките не функционират по желания начин и поради факта, че пациентите

0: или болните хора, които имат нужда от помощ, те търсят основно болници.
1: Добре, и при това положение как става така, че парите за здраве непрекъснато се увеличават, а усещането на пациента е, че не получава по-високо качество на продукт, повече продукт здравен. А в същото време младите лекари протестират и лекарите не всички задоволни, като изключим онези с високите заплати.
0: Ами вие засегнахте три въпроса много бързо. Давайте. Да, първият въпрос е защо пациентите не са доволни от качеството на услуги? Ами защото качеството не е добро. Факт. В България системата за управление на качество не работи и не функционира. Ние ползваме за акредитации на болниците един стандарт за качество, наречен ISO, който е общ стандарт за цялата стопанска сфера. За здравеопазването има съвсем различни стандарти по света и тези болници, които ги изпълняват, успяват да постигнат наистина гаранции за качество и безопасност на пациента. Останалото е само пожелание. Втория въпрос. Казахте, парите за здраве са много, увеличават се. Това е също един мит. Да, те не са малко като абсолютна цифра, но като средства необходими за съвременно медицинска услуга и за съвременно здравеопазване, те са половината от това, което харчим като нация и като държава. Тоест останалата половина се заплаща от хората в най-тежко положение. Болни хора, нетрудоспособни и хора, които имат нужда от високо специализирана тежка интервенция, да речем хирургична или тежко продължително лечение на хронични заболявания. В тази ситуация те няма как да посрещнат тези разходи и ето ни следващото разминаване.
1: Е, дали се доплаща и вие знаете много добре в болниците и в държавните.
0: То няма начин.
1: По здравна каса си там, но ти казват за инструменти, за избор на екип.
0: Причината е свързана с началото на това изречение, а именно, че парите, които да отделяме като публични средства, покриват половината, около 51% от общия размер на средствата, които харчим. Тоест, този дисбаланс има решение, разбира се.
1: Какво
0: стига
1: е
0: да има желание. Развитие на допълнително задължително здравно осигуряване. Един вариант. Или можем да
1: А то и сега може, ако искаш да се запишеш, да се включиш в здравен фонд?
0: Не, категорично не. Условията, при които работят сегашните доброволни фондове, не са за страховането, за което говорим.
1: А ви искате такъв като пенсионния, втори задължителен?
0: Като втори или трети стоп, такъв какъвто е в цяла Европа. Ние се стремим към европейско здравеопазване, искаме го, искаме качеството на европейското здравеопазване, а като че не създаваме базата, върху която да стъпи тази система.
1: Искате това да кажете, че са ниски осигуровките, здравните и за това не стигат пари и за това си доплащаме. Това ли е най-?
0: Може и по този начин. Тоест, този въпрос има два възможни отговора. Вие ги посочихте. Един е увеличаване на здравни вноски, другия е развитие на допълнително доброволно задължително здравно осигуряване, което е европейския модел и не само европейски. Постоянно го подсказваме, че и на съседите ни модел е същия. Тоест, той е работещия в Европа здравен модел. Германия, Франция, Холандия, може да изброим, които пожелаем.
1: Добре, кажете тогава, как така, ние ли сме най-големите, най-болните хора в цяла Европа, че ние сме абсолютно хоспитализиращи се непрекъснато?
0: Ами, системата го налага, и ето пак ще се върнем на началото на изречението предишното. Защо хората отиват в болници в момента, а и защо болниците пък веднага приемат? Отговор на въпроса е един и същи. Системата, организацията ни е такава, че болниците са заинтересовани да хоспитализират който и да се покаже на вратата. Даже имаше едно стихотворение от Герджиков, бившия член на кабинета Огнян Герджиков, който казваше, че го е страх да...
1: Беше и премиер.
0: И премиер, да. Страх го е да се движи по улица, да не го дръпнат по някоя клинична пътека в някоя болница. Ами да, така е. Болниците, на тях това е работа. Те трябва да съществуват, те трябва да оказват помощ и при положение, че пациентите търсят такава, те реагират веднага. А защо пациентите отиват на всяка цена в болница? Това е основният въпрос. Защо те не получават помощ в доболничната помощ от общопрактикуващите? Защо ние постъпваме в болница за изследвания? Вие може да си представите абсурд на абсурдите. Това го чуят в развитите страни, в Щатите основно и в Западна Европа. Абе, аз постъпвам в болница, за да направя изследвания. Ма няма такова.
1: Ами да, защото
0: никъде.
1: Иначе трябва да доплатиш много, докато в болницата ти излиза уж безплатно, но в същото време казвате дърпате. Но вие знаете, че има неща, които са така наречената еднодневна хирургия, където в повечето страни, и европейски, и в Щатите, хората отиват сутринта и излизат след 2-3 часа.
0: Това е контрол.
1: А у нас по 3 дена стоят минимум, защото е толкова пътеката.
0: Това е другия парадокс, че някои клинични пътеки изискват минимален престой, който не е необходим.
1: Именно.
0: И по правило, по алгоритъм, болниците няма как да избягат от него. И те затова приемат и фалшиво, както се казва. То не е фалшиво, но приемат пациенти, които след това си отиват по собствено желание вкъщи, някои ги пращат вкъщи, разбира се, защото няма
1: защото причината... вкусната болнична храна трябва да се пести.
0: Ами не само храната, е с услуги. Вие знаете колко е скъп труда на специалистите. Сестрите в момента са актуална тема, лекарите знаеме също. Тоест ние не можем да избягаме от този омагьосан кръг, докато не се промени финансовия модел. Било той в посока, ако искаме да върнем бюджетно финансиране, какъвто беше в миналото, нека да го направим. Аз мисля, че нямаме шанс и не само аз. Ще останем без лекари. Или другия модел, втори, трети стълб, такъв какъвто е в Европа. Не искаме да получим медицинска услуга като в Европа, но на практика не създаваме такъв модел. Това е проблема. Всъщност имаше опити, нека да сме откровени. Имаше един-два опита това да се случи. Знаем, че един от министрите на финансите на здравеопазването, господин Ананиев, с неговия екип...
1: Точно така всички казват, че беше една много, много добра идея, която той след това изчезна. Някой не го прибра и прибра и проекта.
0: Е, това е политика. Тоест, политиците в ситуацията, когато трябва да търсят гласоподаватели и повече гласове, се оплашиха.
1: Прибират здравните министри, които имат някакви намерения за реформа.
0: Те се оплашиха, че едно такова действие е непопулярно и ще им коства гласове и го прекратиха. И няма сигурно нищо погрешно, но ние сме виновни, че не настояваме това да продължи.
1: Добре, но сега вие казвате, обстоятелствата ни правят такива. В същото време, какво обстоятелство е това? Да, също е обстоятелство, което е от парламента в някаква степен разрешено от закона. Как така в една болница едно лекарство струва 5 евро, в друга болница струва 15, а в трета 50 хиляди? Ето, електронните търгове няма ли да решат този проблем, ако всички, които купуват лекарства?
0: Твърдо сме за, разбира се. И тук отново проблема е в управлението на системата. Тоест този въпрос се решава много добре и най-правилно чрез хората, които управляват тази система. Това не е въпрос на болниците. Болниците работят така, че да защитават интереса на лечебните.
1: Точно така, как беше, кучето скача според тоягата. Ако ми разрешат да купя и аз нещо за 50 хиляди, пъто струва 5.
0: И всички вицове са в тази посока. За това, защото при условие, че нормативната уредба позволява на някой да спести пари или да изработи или да получи повече пари, той ако не го използва, ако не го прави, аз бих наказал такъв директор на болница. Защото това са пропуснати ползи.
1: Но казва някой, че за това стои корупция, стои фарма мафия, стои лекарска, директорска мафия, която и след това си връщат, дават. Не може едно лекарство да струва 5, а друго 50.
0: Ама този, който дава баницата, е виновния.
1: И това е закона и депутатите, които са го направили.
0: Точно за това говорим.
1: След рекламите ще говорим за мафията. След мъничко.

0: Продължаваме разговор за абсурдите в здравеопазването с Андрей Марков. Кажете, как така се случва, че ние сме първи по смъртност, по основни заболявания, и защо толкова болно население, при толкова много болници, и се получава този резултат? Защо?
1: Ние засегнахме темата с качество на медицинска услуга и качество на здравеопазване. Един от отговорите в тази посока е именно този. Ние нямаме достатъчно качествено и безопасно здравеопазване. Ние губим пациенти, ние губим живи хора в тази процедура, в тези процеси, и докато не се предприемат радикални действия, променящи изцяло модела на управление на тази система, няма да очакваме нещо по-добро.
0: Ами ние губим и отвътре болнични инфекции. Има болници държавни, в които аз не знам просто как оцеляват пациенти.
1: Няма такива.
0: И това са в София, и това е в центъра. Не знам как изглежда.
1: Ама няма такива. Нека да се опитаме да получим информация какви са и колко вътре болнични инфекции, дали при определен процент реализирани случаи на вътре болнична инфекция не би следвало тези структури, в които има такива, да прекратят дейност и да бъдат освободени с цел да се хигиенизират, да се дезинфекцират. Това е практика в много страни. Затварени социални болници при такава ситуация. А ние имаме достатъчно. Кой може да го направи? Тези,
0: властите,
1: които управляват.
0: Властите. И при това положение какво се случва? Все повече и повече хора ходят в чужбина да се лекуват. Масово в Турция. Там нещата, става въпрос за стотици хиляди.
1: Засягате любимата ми тема, не стотици хиляди. Българите реализират средногодишно около 1 милион посещения в Турция. Тази цифра се крие умишлено, според мен. Би следвало вие, медиите, да обърнете повече внимание, защото това са...
0: 1 милион се лекуват в Турция.
1: 1 милион посещения, казах.
0: Може да е преглед, деца. Да.
1: Може да е два пъти, три пъти посещения в рамките на година, защото хората с тежки заболявания го правят. Но това е любим израз на журналистите, източване на ресурсите на България. Това изтича национален доход. Вместо тези пари да останат в България и да развиват нашата система.
0: И защо отиват хората? Вие имате
1: впечатление? Защото средата не е развита, защото качеството в България, както казахме, и безопасността не са на нивото, което хората очакват, и пациентите. Да не говорим, че пък услугите в съседите са доста по-добре, те умеят да се справят услуги. Това не е всичко, разбира се. Но докато не въведем модела, както споменахме, осигурителен, картината няма да се промени. Тоест единственият контролер на средствата на обикновения гражданин са тези, които гледат да ограничават щетимостта. А застрахователите са тези хора. Аз винаги давам за пример доктор Виткова, като тя е много така разностранна личност и противоречива в някои моменти, когато защитава интересите на социалните дейности и на социалните придобивки, и тогава, когато трябва да защитава позицията на частен застраховател. Защото тогава тя не позволява една стотинка да отиде не на място. Тоест, контрола на средствата при тях, при застрахователите, такъв какъвто в цял свят се случва и който много добре би решил контрола в България като цяло.
0: Тема с продължение. Не, тя е вечна тема. Благодаря днес. Две вечни теми. Белене и здравеопазването. Благодаря ви. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице от мен. Спокойна вечер и до утре.

0: Добро утро във вторник, 7 юли. Часът е 6.55. Време е за начало на тази сутрин. Аз съм Юлия Манолова. Договорът с Боташ е замразен за 15 месеца. Новината дойде след срещата на премиера Румен Радев с турския президент Ердоган. Как беше постигнато това споразумение и какво следва, ще коментираме в предаването. И още, бюджетът влиза за разглеждане в ресорната комисия в парламента на фона на критиките от страна на опозицията за високия дефицит. Какво се случва с парите в сектор земеделие? Отговорът от ресорния министър. Ще коментираме и какво ще предприеме властта, така че да бъдат скъсени веригите на доставки и качествена българска продукция да стига до трапезата ни на достъпни цени. Ще говорим и за предизвикателствата пред сигурността в Европа и очакванията от историческата среща на върха на НАТО в Турция. Продуцент на днешното предаване е Румяна Попова. И така, в минутите след 7.30 в студиото влиза климатолога професор Георги Рачев. Ще продължат ли дъждовете и тази седмица, ще разберем от него. 7.45 наш гост ще бъде бившия заместник министър на външните работи Милен Киремечиев по темата какво е бъдещето на НАТО на фона на историческата среща в Анкара. В минутите след 8 земеделския министър Пламен Абровски напълни ли хладилника кошницата с грижа. Ето и останалите теми в предаването.
1: След вълната бомбени заплахи в съдилища и институции в цялата страна, какво се знае за авторите и за мотивите им? Кой е мъжът опитал да подкупи с 500 евро полицаи, за да избегне проверка за алкохол? След трагедията край Струма, как да разпознаем опасните води? Как хората от Сакарското село Черепово успяха да възродят 150 годишна църква само с дарения?
0: Сега е ред на новините с Алекс Донев. Останете с нас.
2: Добро утро във вторник, 7 юли. Това е първата емисия новини за деня. Аз съм Алекс Донев. Бюджет 2026 влиза за разглеждане в Народното събрание. Депутатите от бюджетната комисия ще обсъдят параметрите на финансовата рамка за тази година, която беше приета преди дни от Министерски съвет. Очаква се план сметката да влезе в сила от 1 август. До тогава народните представители трябва да я гласуват в комисии, да влезе в зала и да бъде одобрена на първо четене, да разгледат предложения за промени и да се стигне до окончателното и приемане. Проектът на бюджета е изготвен с дефицит 5,7%, най-големият от 12 години насам. В оставащите месеци растежът на икономиката е предвиден за 2,6%, а инфлацията за 4,3%. След като вече беше разрешен дълг от 3,8 милиарда евро, се предвижда още един в размер на 2,2 милиарда евро. Държавните служители ще си плащат част от осигуровките сами, а от до година и в пълен размер. От 1 януари няма да има изключение и за служителите на силовите ведомства. Предвижда се винетките да поскъпнат с 30% още от това лято, както и да има ръст при акциза на цигарите. От днес започва изплащането на осъвременените пенсии за месец юли. От началото на месеца те се увеличават с 7,8% по така нареченото швейцарско правило. Изплащането ще продължи до 20 юли, включително за пенсионерите, които получават средствата си чрез пощенските станции, съобщиха от Националния осигурителен институт. За хората с банков превод сумите ще бъдат налични по сметките им още днес. Осъвременяването обхваща всички лица с отпусната трудова пенсия до края на 2025 година. Процент ще бъдат увеличени и вдовишките добавки. Променя се и размерът на минималната пенсия за стаж и възраст от 322 евро и 37 цента на 347 евро и 51 цента. С 7,8% се увеличава и социалната пенсия за старост, която вече е 183 евро и 81 цента. А за всички нови пенсионери, свързани с трудова дейност, вече няма да се включва допълнителната сума от близо 31 евро, известна като COVID-19. Добавка. И днес продължават разпитите на свидетели по делото срещу Никола Бургазлиев, обвинен за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг от миналото лято, след която загина 35-годишна жена. Обвинението на 19-годишния младеж е за евентуална умисъл при шофиране след употреба на наркотици. Вчера делото започна с фалстарт, евакуация след сигнал за бомба в сградата на съда. От разпространените от инцидента видеокадри се вижда, че миналия август Бургазлиев удря 5 човека, докато вървят по тротуара на връщане от плаж. Това се доказва от няколко експертизи, комплексни и автотехнически, посочи адвокатът на семейството на починалата Христина. Някои от свидетелите вчера казаха, че след катастрофата обвиняемият не е оказал никаква помощ, а е стоял на сянка. Близките на жертвата искат доживотна присъда. До момента съдът отхвърля опитите на адвокатите на Бургазлиев да бъде пуснат с по-лека мярка, като той остава в ареста. Днес започва срещата на върха на НАТО в турската столица Анкара. България е представена от министър-председателя Румен Радев. Генералният секретар на Алианса Марк Рюте заяви, че очаква от държавите членки да представят ясен план как бюджетите им за отбрана ще достигнат определения процент от брутния вътрешен продукт 5 на 100. Днес и утре съюзниците заедно с украинския президент ще обсъдят помощта за Украина за войната с Русия. Очаква се Владимир Зеленски да проведе среща с американския си колега Доналд Тръмп. Часове преди срещата българският премиер Румен Радев разговаря с турския президент Реджеп Тайип Ердоган. След срещата Министерският съвет съобщи, че Булгаргаз и Боташ са подписали протокол за замразяване на договора между двете енергийни компании за 15 месеца. В този период ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна с подобрени условия. Днес Парижкият апелативен съд трябва да се произнесе окончателно за присъдата на лидерът на френската крайна десница Марин Лю Пен. От това решение до голяма степен зависят не само президентските избори във Франция след по-малко от година, но и развитието на крайната десница в Европа. Кореспондентът ни във Франция Десислава Минчева с подробностите.
3: Както и за... Марин Лю Пен беше призната за виновна за използване на средства от Европейския парламент за заплата на асистенти, които всъщност са работили не за европейски депутати, а за партията Национален сбор. Решението на съда на първа инстанция беше за 4 години лишавана от свобода, две от които ефективно, както и за 5 години забрана за явяване на избори. На втора инстанция бе намален само срокът за лишаване от свобода на една година, която Марин Лю Пен може да прекара с електронна гривна. Най-горещите и привърженици вярват, че е възможно чудо и съдът да намали срока на присъдата. Но според юристи, по-вероятно е съдът днес да потвърди становищата на предишните две инстанции. Ако Марин Лю Пен няма право да се кандидатира, голямата фигура на крайната десница във Франция остава Жордан Бардела. Двамата политици биха следвали различни стилове във външната политика и с различни съюзници, повече или по-малко близки и зависими от Русия. Така че днешното решение на Парижкия апелативен съд е изключително важно за цяла Европа.
2: Още новини в 8. Останете с тази сутрин.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Спестявай в Била. Вземи от Била градини краставици гергана 99 цента за килограм. Деликатесен пъпеш 1 евро и 85 цента за килограм. И кайсии 500 грама за 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.
3: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
4: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре от 10 юли в кината от BTV Studios.
5: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Предимно слънчево е утрото навън. В Западна България отново е хладно. В София, Смолян и Дупница температурата падна до 11 градуса. В Кюстендил сега е 12 градуса. Днес ще бъде предимно слънчево, с купести облаци. На малко места ще има условия за краткотрайни валежи. Ще духа доумерен вятър от запад. Максималните температури днес ще бъдат между 27 и 32 градуса. Приятни за месец юли, но дори и така в по-голямата част на България температурите след обед ще бъдат близки до 30 градуса, което изисква повишено внимание заради горещо време. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е 24-26 градуса. Утре и в четвъртък местата с дъжд и гръмотевици ще се увеличат. В края на седмицата отново ще стане предимно слънчево и температурите ще се повишат до 32-37 градуса. В края на прогнозата слънчево куче, виждали ли сте такова? За него разказват синоптиците от Националния институт по метеорология и хидрология. Слънчевото куче е оптично явление, което възниква, когато слънчевата светлина се пречупва под ъгъл от 22 градуса през шестоъгълни ледени кристали във високи студени облаци. Призмата разлага светлината във видимия спектър на цветовете, както става и при друго оптично явление, което добре знаем, при дъгата. А слънчевото куче тук е заснето от Мария Джалова. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Сега отиваме в Велико Търново, защото близки на 9-годишната Криси от Айтос, която загина в началото на годината при тежка катастрофа в прохода на републиката, се събират на протест тази сутрин пред съдебната палата. Днес окръжния съд трябва да даде ход на делото по случая. Повече за исканията на близките на Криси сега ще разберем от Димитър Върбанов. Включваме го на живо в предаването. Добро утро, Митко.
1: Здравейте! Катастрофата стана на 25 януари в проходът на републиката, при която семейството на Криси, майка и баща й се прибират. Те са блъснати от тир, шофьор на тир, който според техните думи не спазва правилата за движение. Повече за това, което се случи, сега ще ни кажат те. Тук е майката на Криси, адвокат Иванов, адвокат Бойче, сестрата на Криси. Кажете ни за онзи ден и за това, което се случи и защо днес сте пред съда.
2: Защото търсим максимално наказание за това, което се случи.
1: Нека да припомним, адвокат Иванов, какво се случи, каква е фактологията на катастрофата от януари.
3: Семейството се прибира към Бургас около 10 часа без 5 минути на прохода на републиката горе преди предела. В насрещното движение се движи посока Велико Търново, тир с турска регистрация, управляван от турски водач. При неспазване правилата за движение и пренебрегване на редица пътни знаци, предупредителни и забранителни в това число, турският тир при десен завой не удържа композицията и навлиза в насрещното движение, пресича двойна непрекъсната линия, пресича двете плотна, прекъсната линия между тях и следствие на това настъпва челен удар между автомобила, в който се движили семейството с детенцето Крисия, следствие на което се реализира тежко пътно-транспортно происшествие с едно починало дете и с двама родители, които са с тежки наранявания, съответно тежки и средни телесни повреди. Водачът на тира не е спрял да помогне. Напротив, той се е отклонил от местопроизшествието, като се е опитал да избяга. Вследствие на това, срещу него е повдигнато тежко обвинение по член 343, алинея 4, връзка с алинея 3, буква Б, предложение първо и второ, връзка с алинея 1 в наказателния кодекс, по което ние ще защитаваме тезата, че е налице тежко пътно транспортно происшествие или тежко престъпление, представляващо особено тежък случай по смисъла на закона, за което ще държим на максимална присъда.
1: Добре, адвокат Бойчев, ясно е това, което, нали, като фактология се е случило. Самият шофьор призна ли вината си? Как се държи по време на съдебния процес?
4: Самият шофьор не показва никакво съжаление, напротив, опитва се да умилостиви съда. Не е признал по същество това, което е станало. Опитва се да мине по така наречено съкратено следствие. Формално признава, но когато започне да дава обяснение, отрича, че е избягал, отрича, че е станала катастрофа, т.е. опитва се да се измъкне, така да го кажа.
1: Добре. Отново към близките на Криси. Днес за какво ще настоявате? Каква според вас е справедливата присъда, справедливото наказание за този шофьор?
2: Според мен справедливото е до живот. След като ни е няма, той трябва да се плати за това.
5: И кървосърдечността, която е показал, като не е спрял на местопрестъплението и си тръгва без никакво чувство, за мен означава, че той трябва да се издържи до живот или максимално. Няма просто помилване на това, което е направил.
1: Той самия под някаква форма потърси ли контакт с вас?
2: Не.
1: Каза ли нещо?
2: Не. Той избяга. Не. Той... Аз не можах да го видя. Аз просто видях как наблъсна. Нищо повече. Той избяга. Нямаше го там.
1: Добре. За съжаление, в проходът на републиката и точно в този участък често ставаме свидетели, отразяваме такива катастрофи. След няколко часа започва делото. Днес трябва то да се гледа по същество. Ние ще проследим това, което ще се случи и ще ви информираме в новините.
0: Благодаря ти, Митко. Ще проследим, разбира се, процеса. Близките на 9-годишната Криси очакват справедливост за това, че детето губи живота си при тежка катастрофа в прохода на републиката. Сега продължаваме с една тема, която предизвика доста сериозно напрежение. Вълна от имейли за фалшиви бомбени заплахи в много населени места в страната във вчерашния ден. Става дума за десетки сигнали за поставени взривни устройства, които бяха получени в съдебни палати и обществени сгради по електронните пощи на институциите. На повечето места служителите и посетителите бяха евакуирани за извършване на проверки, бяха прекъснати и съдебни заседания. За целта на тези атаки и последствията от тях ще говорим сега с киберексперта Ясен Танев. Включваме го дистанционно в предаването. Добро утро!
6: Добро утро!
0: Кажете ни в началото, какво целят тези масови наистина атаки във вчерашния ден? Десетки институции бяха атакувани, и съдебни палати, и общински сгради, включително и хотели, и плажове. И защо точно сега обикновено за такива атаки говорим в навечерието на избори?
6: Има един много голям парадокс в самия начин, по който се обявява това, което се е случило, защото това, което се казва, е имейл заплахи по бомба, за бомба, което означава, че се прави опит още при създаването на информационната новина, и това е целта на извършителите, да се свърже едно съобщение по електронна поща с физическа заплаха, което по принцип е абсурдно, но демонстрира целта им. Тяхната цел е това да се изпита оперативната устойчивост на българската публична администрация и на българската държава да реагира срещу така наречените асиметрични заплахи, в което съобщение блокира работа на държавата и поставя нейните органи под стрес. Заради това, това не са поредица от единични имейли, които създават микростресове в организации или в българския бизнес, а това е организирана хибридна атака срещу българската държава и публична администрация, която измерва готовността и тя да реагира на внушения и в последствие може би и на комбинация с реални такива заплахи.
0: И с каква цел се прави такава заплаха и как авторите измерват успеха си?
6: Успехен се измерва с това колко човек се изкара на улицата и колко бързо се изкара на улицата и колко време институциите не са работили добре. Защото 2023-та има един протокол, с който МВР има начин на реакция при такива инциденти. И те казват, първо оценявате реалността, а след това реагирате. Но аз още не мога да разбера защо този инцидент на масово изпращане на електронна поща не се разглежда като инцидент по закона за киберсигурност и директивата за непрекъсваемост и киберустойчивост ДОРА, а се разглежда като инцидент за физическа атака. И това е големия проблем. Българската държава трябва да се адаптира и да покаже, че оперативна устойчивост към такива вандалски и целенасочени хибридни атаки, които иска да докаже, че тя е неспособна да реагира. И тук МВР ще си свърши работата, ГДБОП, киберпрестъпления. Смятам, че ще идентифицират заплахата и е много важна комуникацията, защото ако само създадем усещането за нестабилност, а от другата страна държавата не каже, че разбрава какво се е случило, то престъпниците са постигнали целта си да ни създадат усещане за нестабилност и да разклад устоите в държавата.
0: Какво затруднява в такива случаи разкриването на авторите на такива заплахи? Знаем, че обикновено те идват от така наречения Darknet. И дава ли някакви насоки самото послание вътре в тези имейли? Имаше в случая религиозно съдържание.
6: Вижте, първо, вие не знаете дали идва от Darknet и от колко Darknet идва, защото той може да дойде от електронна поща на български потребител с Windows 7, който няма двуфакторна идентификация. Така че преди може да изглежда не скопосно написано, сега може да изглежда съвършено. Тук големия въпрос е кога държавата ще може да чете на устой тези си заплахи. Кога българската администрация ще спазва правилите за реакции. Уникален. Както това ще тирам на кибер и ти в ЦИФ, да, кога ще тира, митинг показват, че те са готови да отговарят на изискванията за непрекъсваемост на бизнес процесите си, което изисква и закона за киберсигурност и МИС-2. Така че има регулации. Българската публичната администрация се обучава за това и прави симулации в нейните програми, но ръководителите на ведомствата, които изпадат такива ситуации, просто трябва да развият нови инстинкти. Българската администрация трябва да покаже, че е устойчива на хибридни заплахи и ако бъде идентифициран изпращачът, той според мен трябва да бъде изправен пред съд и той трябва да понесе съответната сериозна санкция. Защото новините не плашат злосторниците, само правораздаването може да свърши това.
0: И въпросът на финала е, успяват ли институциите да се адаптират към тези все по-нови, все по-изобретателни форми на хибридни заплахи или винаги остават една крачка след тях? И очаквате ли тази вълна да продължи в следващите дни?
6: Аз смятам, че при текущата геополитическа ситуация и напрежението в региона, такива атаки ще продължават, политическият ефект ще ги усилва и че българската администрация трябва да обнови отново протокола си и да действа по него. И в случая атаката не беше физическа срещу сгради и хора, атаката беше срещу устойчивостта и начина, по който българската публична администрация и държава може да реагира. Българският бизнес е подложен на аналогичен риск и, за съжаление, нивото ни за готовност към изискванията за киберсигурност по закона за киберсигурност след ни изключително ниски нива, над 70% от бизнеса ни е с индекс на оценка 30 от 100. Така че не сме готови, държавата е по-готова и сега в момента българското правителство

бъдещето на НАТО на фона на историческата среща в Анкара. В минутите след 8 наш гост ще бъде Пламен Абровски, земеделския министър. Напълнили хладилника, кошницата с грижа. Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като литър слънчогледово олио Бисер за 1 евро и 39 цента и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове, 200 грама за 2 евро и 39 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг с стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всички необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
8: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Утрото е предимно слънчево, в Западна България отново е хладно. В района на София, Смолян и Дупница температурата падна до 11 градуса по данни на Националния институт по метеорология и хидрология. Днес ще бъде предимно слънчево, с купеста облачност. На малко места ще има условия за краткотрайни валежи. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 27 и 32 градуса. Приятни за месец юли, но дори и така в по-голямата част на страната температурите днес след обед ще бъдат близки до 30 градуса, което изисква повишено внимание заради горещо време. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е между 24 и 26 градуса. Утре и в четвъртък местата с дъжд и гръмотевици ще се увеличат. В петък и след това отново ще бъде предимно слънчево, температурите ще тръгнат нагоре. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. Сега от професор Георги Рачев ще разберем до кога ще продължи прекрасното ретро лято, както ви обичате да го определяте, професоре. Добро утро.
1: И добро утро на всички зрители. Добро утро и на теб. Ами до неделята, дори малко до понеделник, след което евентуално, подчертавам евентуално, ще стане доста по-топло с по-високи температури, но те няма да стигнат някакво крещендо, нещо страшно и така нататък.
0: Няма да има 40 градуса за сега.
1: Трудно ми е да обещая. До 38-9 сигурно ще допрем.
0: Се пак 40... идват горешниците, нали?
1: Естествено, че идват горешниците и ако втората половина на юли месец не е горещо и сухо, то кога друго. Но така ли иначе, ако погледнем половината от лятото, от климатичното лято, премина. До неделя, практически месец и половина, това няма нищо общо с миналогодишното лято. Говорихме си с тебе, като почна от юни месец с едни температури 2-3 градуса над нормата, та ни остави чак края на септември. Ето го студения фронт, който евентуално, сега тук се пошегувам, сряда към 3-4 часа след обед ще връхлети България, както обичат да пишат, пишещите братя, и ще лабилизира допълнително атмосферата. И днеска, и до известна степен вече утре съвсем реално, ще има следобедни така заоблачавания, та дори в събота и неделя, така говорих си с Софийската опера и казахме, няма да вали. И те викат и по нашата академик Карталов, и по нашата карта няма да вали, само че то заваля. Точно на един облак, точно над, така, над премиерата. Но се случва това в природата, след обедните часове на отделни изолирани места е възможно да превали. Ще се лабилизира атмосферата сряда, четвъртък и след това има вероятност за петък. По-интересното е какво се случва в Европа, защото в надзападна Европа...
0: Сериозни пожари в Южна Европа.
1: Да, след секунда ще покажа. Mm-hmm. Ето Париж 35 градуса, Лондон 33 и това е на 9. Mm-hmm. Буквално след 2 дни. Това вече продължава...
0: А третата гореща вълна ли е при тях?
1: Третата гореща вълна е при тях. Вече продължава доста дълго време и ще продължи до към неделя. Ние оставаме в периферията в едно сравнително по-ретро лято. Не, че ни е студено, температурите просто са разкошни. Рано сутрин дори е много свежо и приятно времето, макар че в низините сутрешните температури са 20 градуса, след малко ще видим особено от...
0: И през нощта се спи прекрасно, няма нужда от климатик.
1: Няма нужда... Спането на климатик е много деликатна история. Най-добре е климатика да бъде в съседната стая, защото такива случаи с дращащо гърло на сутринта са много често срещани. Нормално лято, топличко, до 32-3 градуса, с тези следобедни превалявания, дори четох на няколко места много сериозни добиви на пшеница и на ечемик, което би, така би трябвало да бъде, но нека да изчакаме да свърши кампанията и ще видим това богатство, което ще прибереме от полето. Следващата карта, за да покажа, значи това е, ето го Перпинян, ето е Барселона. Тази част, може би зрителите виждат, ето това е дима, който се разпростира на няколко стотин километра от на границата между Испания и между Франция, където общо взето има горски пожари. Не, че в Гърция няма, около Солун има много сериозни пожари. Има, ето да обърна внимание, има арестувани хора, които нарочно правят тези неща по една или друга причина. Така че гърците са много добре подготвени и взимат драконовски мерки в това отношение. Горските пожари не са нещо неестествено за Южна Европа. Те са винаги характерни, особено когато имаме такива дълги, продължителни, високи температури и естествено едно засушаване. Все пак човешкият фактор е в основата почти на всички тези пожари. И времето, следващата седмица, ще си бъде динамично, разнообразно. Ето сряда, когато преди да нахлуе фронта ще се повишат температурите. Все пак София 30 градуса, това е добре, много добре. Малко понижение, събота, сряда, четвъртък, събота и неделя. Ето тук, в събота и неделя, ще има едно лабилизиране на атмосферата, особено характерно за неделя, Западна България. И след това, сега настъпва едно много хубаво време, от метеорологична и от човешка гледна точка, 20 на 30, което просто за втората половина на юли месец
0: би трябвало... Няма какво повече да искаме.
1: Ами няма какво, дори с тези капчици, които евентуално ще бъдат в следобедните часове, но това вече навлиза в средносрочната прогноза, където нещата придобиват по...
0: Може и да вали, може и да не вали.
1: Да, нещо.
0: За петък изглежда по-голям шанс.
1: Е, петъка, говорим за 10, дори до 15 литра на квадратен метър, Западна България, но петъка е 17, а това е 10 дни напред. До тогава това не е дошло онова лятно време, когато ще ни затисне антициклон, което предполагам, че ще стане след 20 юли и когато просто прогнозата ще бъде едно и също продължение на цяла седмица. Все пак сме в ниско атмосферно налягане и там динамиката е малко по-голяма. И твой любим град, който при всички
0: Петрич.
1: Положения... Пловдив е след Петрич. Да. Петрич го сложих нарочно, защото ето тук, това, което говорихме, югозападен пренос, 37-38 градуса. Не, че Петрич не са ги виждали тези градуси никога, той всяка година си е така. Но въпросът е, че от събота се забелязва едно трайно достигане и превишение на 35 градуса при доста високи сутрешни температури. 23-24 градуса. Ето това са тропичните нощи, когато наистина климатика доста помага или да избягаш в планината. Едно от двете. Но общо взето малко
0: ярко
1: валежи.
0: Ярко слънце и нито капка дъжд, поне за сега.
1: Това няма.
0: Виждаме и сега
1: да.
0: Към любимия Пловдив.
1: Да, в Пловдив нарочно и Русе съм включил, защото това са трите града, които обикновено се съревновават, кой да е по-топъл и по-слънчев. В Пловдив малко по-хладно, сравнение с Петрич, за този период от неделя, за цялата следваща седмица.
0: И по-голяма вероятност за валежи.
1: Да, вероятността за валежи е по-голяма, макар и от порядъка на 35-40%, което в края на краищата не означава, че това ще се осъществи при всички положения. Ето, залагам един въпрос за петъка. Дали тези валежи следващата сряда до следващата неделя ще останат на картата? И в петък ще видим това нещо. Но това е доста влажно и горещо време. Тежко за хората, които имат проблеми с високо кръвно, с сърце и така нататък.
0: Да се крият на сянка. Тези...
1: Това е картата до неделя на акумулираните валежи. До неделя, на събота и неделя. Сега, не са много валежите. Те са в рамките на 7, 10, 12 литра. Това е всичкото събрано, евентуално, което се предполага с най-голяма вероятност, че може да бъде. Обезпокоителното е по-високите по количество, по-големите валежи на Северното Черноморско крайбрежие и в Югозападна България, Рило-Родопския масив, ама там това са планините, които по принцип, така или иначе, винаги валежите при тях са поне два пъти повече в сравнение с останалата част. Горно-Тракийската низина, Юго-Източна България. Просто няма никакви валежи. Ако се случат, те наистина ще бъдат в отделни точки, ще бъдат спорен характер, както беше в неделя, 2 литра за 5 минути. След това нещата абсолютно
0: ги. Отиваме на морето сега, Южното Черноморие, Приморско.
1: Приморско, да, в сряда, когато ще достигне хладният въздух, доколкото все пак има разлика от 3-4 на места и 5 градуса. 26 градуса в четвъртък максимална температура. Тя и ста си каза, температурата на водата е 24-25 градуса, в повечето случаи между 25 и 26 градуса, така че това няма да повлияе съществено на морето, макар че винаги, когато духне от брега, изнася топлата вода навътре в морето и на нейно място идва малко по-хладна вода. високи температури, типични за летния сезон, та дори и малко по-високи от нормалното, 30 градуса, и ето ги тропичните нощи от понеделник. Следващият понеделник, който идва, 13-ти понеделник, с много хубаво време. И тези превалявания пак ще ги погледнем в петък. Дали ще останат или са по-скоро някакъв бък на
0: пожелателни. Сега отиваме на север към Албена.
1: Албена малко по-динамично е времето и на картата на акумулираните валежи там си седеше малко повече валежи, но сега като казваме валежи, те няма да почнат от 8 часа сутринта или цяла нощ и цял ден. Те ще бъдат следобедните часове и дори при тези температури от 29-30 градуса, това шарено небе ще даде възможност за много по-приятна почивка, вместо непрекъснато слънчо да ти се набива в главата, защото слънцето все още е много високо и деня продължава повече от 15 часа. Юли месец сме, втората половина на юли. Русе, третия град, който 34-35, ето го периода, втората половина на юли, която се очакват тези по-високи температури и те да се задържат по-дълго време. И ако наистина се случи да се получи антициклон, който да определи едно равномерно безоблачно небе в продължение на цяла седмица, тези температури ще се задържат поне до 25-ти, до горешниците, 28-30 юли. И Плевен, много хубаво време, като изключим средата, когато ще прегърми, ще превали. За този район
0: но
1: има...
0: Но изключително високи температури, 33 градуса максимална стойност.
1: Да, 33. Това е винаги, когато преди да дойде студения въздух, се изнася топъл в челото му и това ще се задържи в, така, до следобедните часове, когато ще нахлуе малко по-охладния въздух. Все пак разлика между 33 и 28, сряда четвъртък, 5-6 градуса. Това си е едно така освежаващо захлаждане. След което грила се пуска и не виждам идея следващите 10 дни температурите да паднат в Плевен под 30 градуса. Но това няма нищо страшно. Вече по-нататък, следващата сряда и четвъртък, доста по-топло време.
0: Добре, разкошно време. Благодаря ви, професоре. Ще ви очаквам отново в петък, вече за да видим по часове, както обичате да казвате вие, какво ще бъде времето през уикенда и на морето, и в планината, разбира се, където също много хора предпочитат да прекарат почивните дни. Благодаря ви.
1: И аз благодаря.
0: Сега продължаваме с важната тема за предизвикателствата пред глобалната сигурност на фона на историческата среща на върха на НАТО в Анкара. Останете с нас.

0: И така, историческа среща на върха на НАТО за новите предизвикателства пред глобалната сигурност започва днес в Турция. Часове преди форума българският премиер се срещна с турския президент Реджеп Ердоган. Какви решения се очакват на фона на войната в Украйна и крехкото примирие в Близкия изток, ще коментираме сега с бившия заместник външен министър Милен Киремечиев. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро.
0: Преди това обаче да коментираме новината, която дойде с нощи след срещата на Румен Радев с Ердоган, а именно, че договора с Боташ се замразява в следващите 15 месеца. И очевидно ще видим фаза на сериозни преговори в този период, така че да стане изгоден и за България, не само за турската страна. Интересно е какви дипломатически ходове доведоха до тук според вас, защото видимо това е един договор, който е изгоден за Турция, но изключително неизгоден за България.
1: Да, вие точно споменахте правилно, че този договор е бил договарян още, разбира се, когато премиер Радев е бил президент. Той има, разбира се, много сериозна роля в подписването на този договор. И в крайна сметка добрата новина е, че наистина той се замразява, т.е. България няма да плаща всеки ден тези огромни суми, без да ползва, да потребява газ от Турция. От друга страна обаче пък това се пак е признание, че договорът е бил неизгоден за България, така че предоговарянето му е много важна крачка. Вижда се между отстъпчивост страна на Турция. Вие видяхте, че още изпращането на външни министър Фидан Хакан в България, който каза, че е натоварен от президента Ердоган да договори или да се договори България с Турция относно Боташ, показва желанието на Турция за устъпчивост. Между другото, без тази устъпчивост на Турция нямаше да има тази възможност за предоговаряне на договора.
0: Какво мотивира Турция според вас да е отстъпчива в тази ситуация? Тоест, всички си задаваме въпроса, ние какво предложихме на турската страна, за да бъде замразен договор?
1: За момента няма видими реакции от страна на България, какво би се... Как Турция била... би изтъргувала тази своя отстъпчивост. Всички положения Турция наистина вижда в България много тясното сътрудничество, сферата точно на отбраната, бъдещите предизвикателства от гледна точка на мигрантски потоци, менажиране на точно на тези процеси, единната отбрана на южното крило на НАТО между България, Турция и Румъния. Ключово важно, то ще бъде обсъждано сега и на тази конференция НАТО. Така че Турция вижда в България наистина много важен партньор. И според мен това правителство все пак дава перспективата за не толкова кратък период на своето съществуване, което показва в крайна сметка на Турция, че може да се договори с правителство, което може в период на време напред да изпълнява своите ангажименти.
0: Заговори се и за възможни концесии, включително за магистрала Черно море. Възможно ли е такъв момент да има в договарянето?
1: Много е възможно. Турските компании имат огромен интерес към България и той се увеличава. Тези съобщения, които излизат за концесиониране на голяма част от нашата пътна инфраструктура, колкото да е закъснява, в крайна сметка ще се случат, което означава, че да, турски компании, при всички положения, те от години участват в търгове заедно с български, така че да, Турция има определени интереси в сферата на пътното строителство, железопътни връзки, изобщо енергетика. Има много теми, в които Турция има интерес да има много близки отношения с България.
0: Всичко е бизнес, както казвате и тук е важно обаче да видим как България ще защити националния си интерес, нали така? Това трябва да следим следващите месеци.
1: Така е, но аз смятам, че от гледна точка на търговско отношение с Турция, България е в изгодна в момента позиция, така че не виждам някаква сериозно напрежение, бих казал, в наши двустранни отношения, от гледна точка на бизнес и търговски отношения между страните.
0: Смятате, че е добра новина това, че все пак се замразява договора и започват преговори?
1: От гледна точка на бюджета, от гледна точка на разходите, които в момента са заложени, от гледна точка на дефицита, който е огромен, от това, че България ще бъде наблюдавана от Европейската комисия за свръхдефицит, всяко урязване на такива разходи, както знаем, под договора Боташ са огромни, наистина помагат да имаме глътка въздух от гледна точка на финансовата част на бюджета.
0: Очаквате искате ли обаче тази тема допълнително да повиши политическото напрежение, защото вече видяхме реакция от страна на опозицията на тази новина, които направиха също тълкуване. Очевидно има признание, че договорът е бил изключително неизгоден за България.
1: Видях атаката, разбира се, че ще бъде използвана от опозицията. Пак казвам, има основание за такъв тип критика, тъй като ако договорът беше изгоден за България, нямаше нужда той да бъде замразяван. Самия премиер Радев каза, че те първа ще се развива този договор. Явно в момента по-скоро се търси неговото замразяване, т.е. да спрат разходите по него, докато се преструктурира този договор. Но си отново казвам, вижда се от страна на Турция отстъпчивост и желание за предоговаряне. Явно ще има такова и имаме 15 месеца да направим договора по-малко, бих казал, в ущърб на България.
0: Ущърб на България. Добре, да насочим сега разговора към срещата в Анкара, историческа среща, така определят анализаторите. Вие какво очаквате да се случи? Ще излезе ли НАТО по-обединено след тази среща или ще се задълбочат още повече разделителните линии между Европа и Съединените щати? Знаем колко остър тон използва Доналд Тръмп спрямо Европа по отношение на това, че трябва да се дават повече пари за отбрана, така че да се стигнат заветните 5% от брутния вътрешен продукт на страните и че Европа трябва да носи по-голяма отговорност от тук нататък за отбраната си. И в подкрепа на това Америка изтегля войските си от Европа.
1: Тръмп едва ли ще изневери на своят изказ. Това, което той многократно подчерта в Вашингтон, той ще го повтори и в Анкара със сигурност. Това е, че Съединените щати биха искали много по-сериозно участие на европейските страни, членки на НАТО. Да, ние ще видим повече европейско НАТО, отколкото американско. При всички положения критиките на Тръмп бяха и за това, че самите членки на НАТО не подпомогнаха Съединените щати по време на военната операция срещу Иран и, разбира се, най-важното отпушването на Ормузкия пролив. Тук ще видим, разбира се, една много по-силна атака срещу западните страни членки на НАТО от страна на Съединените щати, тъй като виждаме, че всъщност европейските страни членки на НАТО заложиха не са много по-близки отношения с Съединените щати, отколкото западните. Даже и по проекта SAFE на Европейския съюз за превъоръжаване на страните членки на НАТО, на Европейския съюз и на НАТО, виждаме разделение между изток и запад. Тоест, източните страни членки на НАТО сменят своето съветско оборудване с предимно американско такова. Примера България и договорите за Страйкър и договорите за F-16 всъщност залагат едни десетилетия на сътрудничество с Съединените щати. Не само България, Румъния е така, Полша виждате, че е така, разбира се, Турция продължава да иска все по-близко сътрудничество с Съединените щати, докато западноевропейските държави предпочитат да развиват свое въоръжение, да развиват свои възможности за отбрана. И тук, разбира се, ще има сигурно отново разделителна линия, т.е. Съединените щати ще продължават да имат много по-близки отношения с източните страни членки на НАТО, колкото с западните, където там е основната критика. Що се касае до изтеглянето на войски, тук не може да говорим за мащабно изтегляне на Съединените щати от Европа, защото в крайна сметка това е решение и на Конгреса, и на Сената. Те в момента гласуваха, не в момента, преди година гласуваха резолюция, в която казват, че такова изтегляне трябва да мине през законодателния орган. Първо, второ, даже президента Тръмп искаше да смени ръководството на европейското командване на НАТО от американско на европейско. То беше блокирано в Конгреса, т.е. ръководството, военното ръководство на НАТО в Европа продължава да бъде под американско командване, което показва, че въпреки усилията на президента Тръмп, има, разбира се, ограничения, които му се налагат в Съединените щати, от това Съединените щати да не се изтеглят, бих казал, изцяло от Европа. По-скоро може да видим дислоциране на американски части и то отново подчертаван от запад на изток, отколкото изтегляне на огромен брой американски военнослужащи от Европа.
0: Сега ключова тема, разбира се, ще бъде войната в Украйна. Предстои среща на Тръмп с Володимир Зеленски. Основателен ли оптимизма, който чухме през последните дни от страна на Доналд Тръмп? Постигането на мир е по-близо, отколкото си представяте, казва той, обаче на фона на изключително масирани атаки от страна на Русия и то по гражданска инфраструктура с множество цивилни жертви в Киев.
1: Всъщност, преди пътуването на Доналд Тръмп за Анкара е имало много дълъг телефонен разговор между президента Тръмп и президента Путин, в който Тръмп изразява своят оптимизъм, че може да се намери такава възможност за постигане на договореност за примирие. В момента виждаме, че всъщност да, на бойното поле наистина има спорадични настъпления и отстъпления от страна и на украинската, и на руската армия, т.е. не можем да кажем, че има някакъв много сериозен пробив от която и да страните, но наистина в момента ударите по въздух и то върху граждански цели, даже това да бъдат от страна на Украина, да бъдат рафинерии и газовата и петролната инфраструктура, тя в крайна сметка оказва влияние върху цивилното население, виждате огромните опашки за горива. От друга страна пък Русия наистина извършва и то през нощта от 12 до 7 сутринта извършва наистина много сериозни нападения с ракети и дронове към цивилни обекти в Русия, в Украина най-вече. И това наистина в момента по-скоро войната се прехвърля от бойното поле върху терор, върху цивилното население и в двете страни, което в крайна сметка по никакъв начин не помага за мирния процес. Точно обратното, двете страни се ожесточават. В момента, в който има нападения на Украина, Русия отговаря с огромен брой ракети, Украина пък отговаря на тях и в момента отново казвам, по-скоро цивилното население страда, отколкото да има някакъв сериозен пробив на бойното поле.
0: Ще влезе ли според вас отново Тръмп по-решително в ролята си на посредник в евентуални мирни преговори или докато не се разреши ситуацията в Близкия изток, това ще отнеме време, със сигурност поне до есента най-вероятно, няма да видим такива действия от негова страна?
1: По-скоро според мен Тръмп отново ще прехвърля топката на Европа, европейските лидери. Вижда се, че те стават все по-активни. Даже руската страна признава, че в момента европейските страни играят ключова роля за това Украина да продължава да защитава успешно. Разговорите тук между Украина и Съединените щати са по-скоро вече в сферата не толкова дайте ни въоръжение или безплатно, или да бъде заплатено, по-скоро дайте ни технологии. Разговорите вече няколко пъти са провеждани за това Украина да може да сама да произвежда и ракети, и отбранителни системи по американски лиценз. Тоест виждаме, че украинската сили за отбрана успяват вече да вдигнат на много по-високо ниво своите отбранителни възможности. Разбира се, с тези производства на дронове. Над 800 предприятия в Украина произвеждат дронове и се вижда всъщност тяхната ефективност. Така че преговорите между Украина и Съединените щати по-скоро ще бъдат в подпомагане технологично на Украина да се изправи на крака. Разбира се, и основна тема ще бъде след военното възстановяване на Украина, което крайна сметка, според мен, чука вече на вратата.
0: И на фона на всичко това, което казахте до тук, резервите на България спрямо 21-я пакет от санкции, геополитически завой ли е това, или защита на националния интерес, както твърди премиера Радев?
1: Аз не смятам, че България ще наложи вето върху 21-ят пакет санкции, както и самия премиер каза, че ние изразяваме резерви. Тоест, в предварителните преговори, които се водят преди всъщност обявяване на пакета, България е поставила тези свои възражения и те са основно, знаем, две лица от списъка с санкционираните. Аз не смятам, че изваждането на тези на Патриарх Кирил и на Магитър Екперов по някакъв начин ще намалят възможността на Европа да оказва натиск върху Русия. Смятам, че пакета санкции ще бъде достатъчно силен, достатъчно тежък.
0: Очаквате ли да бъдат извадени?
1: Вероятно да. Не за първи път Патриарх Кирил е сложен в този списък и изваден. Виждаме, че има в момента коментари от страна и на Италия, от гледна точка на протест на Ватикана. Така че много е вероятно да има някаква промяна в списък. но това не е съществено от гледна точка на мащабността на 21-я пакет санкции. Тоест, две лица не могат да окажат влияние върху това Европа да наложи 21-я пакет, който ще бъде наистина много сериозен от гледна точка на финансовите възможности на Русия да има приходи и да финансира своята отбранителна
0: възможност. Искам да ви помоля, важно е още две теми да коментираме. Едната е посещението на български политици, единият действащ депутат от Възраждане, на погребението на Али Хаменей в Иран. Имат ли място, единствените европейски политици, както се оказва там, имат ли място те на това погребение и това в разрез ли е с официалната позиция на страната ни?
1: Категорично е с разрез от една страна. От друга страна, аз не мога да си представя български патриоти, както те се наричат, да са на погребението на страна, която финансира всъщност атентата в Бургас, където бяха убити не само израелски граждани, но и български такъв. Така че държава, която финансира тероризма, доказано по целия свят, аз наистина за мен това е странно решение. Така че наистина те по-добре те да кажат какво са правили там.
0: Да, отправили сме покана, очакваме да дойдат в нашото студио, за да обяснят какво ги е мотивирало да отидат на това погребение. И последно, дискусията, която се разгорява в последните дни, заради информацията, изнесена от вътрешния министър Иван Демерджиев за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски в компанията на конституционния съдия Десислава Атанасова, на различни бизнесмени. Въпроса как са били финансирани тези полети, появи се там едно адвокатско дружество. Важат или не важат санкциите Магницки на територията на страната?
1: Законът Магницки е американски закон. Той е приет, както знаем, за да се ограничават възможности на световни олигарси да продължават да извършват своята дейност и да използват средствата, които са натрупали с подкорупционни практики. Този закон дава правомощия на американския президент да подпише изпълнителна заповед към Министерството на финансите на Съединените щати и към ФБР. Тази заповед гласи, че двете институции се задължават да извършват всички действия по ограничаване на дейността на този човек, който е включен в списъка. Така че това е американски закон, който налага американски санкции. Тук обаче, разбира се, няма как те да не се разпространяват по целия свят, тъй като първо Министерството на финансите уведомява всички американски банки за това, че трябва да замразят активите на това лице. Разбира се, на него му се отнема достъп или ако има виза до Съединените щати, но американските банки, вие знаете, че работят и са основни банки, с които партнират банки по целия свят. Така че в момента, който американските банки наложат ограничения на определено лице, разбира се, и банките по света, това число и българските, спират да обслужват финансово това лице. Така че от тук нататък българските правоохранителни власти трябва да преценят доколко те ще си сътрудничат, така да се каже, с двете институции, Министерството на финансите и ФБР, за това да изпълняват тази заповед на американския президент. Но е решение на всяко правителство по света.
0: Но според вас те не са били изпълнявани. Това ли е извода, който прави?
1: Много е вероятно да не са били изпълнявани, тъй като имаме примери за налагане на такива санкции, които са били изпълнявани на губернатора на Хонконг, и тя наистина не е могла даже да си купи хляб и мляко с банка, защото наистина всички нейни средства и на нейните роднини са били замразени и на фирмите, с които тя е работила. Това е нещо като финансов ковид, който се докосне до тебе, в крайна сметка негови сметки биват блокирани. Така че просто в България не са се изпълнявали, т.е. не е имало такова сътрудничество с властите на Съединените щати в налагане на тази заповед.
0: Благодаря ви.
1: Благодаря.
0: Благодаря. Разделяме се за кратко. Сега вижте новините, след което ще говорим за цените и качеството на храните с земеделския министър.
2: Добро утро. Започват BTV новините. Аз съм Алекс Донев. Бюджет 2026 влиза за разглеждане в ресорната комисия в Народното събрание. Очаква се план сметката да влезе в сила от 1 август. До тогава народните представители трябва да я гласуват в комисии, да влезе в зала и да бъде одобрена на първо четене, да разгледат предложения за промени и да се стигне до окончателното й приемане. Проектът на бюджет е изготвен с дефицит 5,7%, най-големият от 12 години насам. След като вече беше разрешен дълг от 3,8 милиарда евро, се предвижда още един в размер на 2,2 милиарда евро. Държавните служители ще си плащат част от осигуровките сами, а от до година и в пълен размер. От 1 януари няма да има изключения и за служителите на силовите ведомства. Предвижда се винетките да поскъпнат с 30% още от това лято, както и да има ръст при акциза на цигарите. Днес започва изплащането на осъвременителните пенсии за месец юли. От началото на месеца те се увеличават с 7,8% по така нареченото швейцарско правило. Изплащането ще продължи до 20 юли, включително за пенсионерите, които получават средствата си чрез пощенски станции, съобщиха от НОИ. За хората с банков превод сумите ще бъдат налични по сметките им още днес. Минималната пенсия за стаж нараства до 347 евро и 51 цента, а социалната за старост до 183 евро и 81 цента. Отпада и допълнителната сума от близо 31 евро, известна като COVID-добавка. И днес продължават разпитите на свидетели по делото срещу Никола Бургазлив, обвинен за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, от миналото лято, след която загина 35-годишна жена. Обвинението на 19-годишния младеж е за евентуална умисъл при шофиране след употреба на наркотици. От разпространените от инцидента видеокадри се вижда, че миналия август Бургазлив удря 5 човека, докато вървят по тротуара на връщане от плаж. Това се доказва и от няколко експертизи, комплексни и автотехнически, посочи адвокатът на семейството на починалата Христина. Някои от свидетелите вчера казаха, че след катастрофата обвиняемият не е оказал никаква помощ, а стоял на сянка. Близките на жертвата искат доживотна присъда. До момента съдът отхвърля опитите на адвокатите на Бургазлив той да бъде пуснат с по-лека мярка, като остава в ареста. Близки на 9-годишната Криси от Айтос, която загина в началото на годината при тежка катастрофа в прохода на републиката, се събират на протест тази сутрин пред съдебната палата във Велико Търново. Окръжният съд трябва да даде ход на делото по случая. Близките искат максимално висока присъда и припомням, че водачът на камиона, причинил катастрофата, не помогна на пострадалите след инцидента, а се опита да избяга.
3: При неспазване правилата за движение и пренебрегване на редица пътни знаци, предупредителни и забранителни в това число, турският тир при десен завой не удържа композицията и навлиза в насрещното движение, пресича двойна непрекъсната линия, пресича двете плотна, прекъсната линия между тях и следствие на това настъпва челен удар.
4: Поред мен справедливото е до живот. След като ни е няма, той трябва да се плати за това.
2: Не започва срещата на върха на НАТО в турската столица Анкара. България е представена от министър-председателя Румен Радев. Генералният секретар на Алианса Марк Рюте заяви, че очаква от държавите членки да представят ясен план как бюджетите им за отбрана ще достигнат определения процент от брутния вътрешен продукт – 5 на 100. Днес и утре съюзниците, заедно с украинският президент, ще обсъдят помощта за Украина за войната с Русия. Очаква се Владимир Зеленски да проведе среща с американския си колега Доналд Тръмп. Часове преди срещата българският премиер Румен Радев разговаря с турския президент Реджеп Тайип Ердоган. След срещата Министерският съвет съобщи, че Булгаргаз и Боташ са подписали протокол за замразяване на договора между двете енергийни компании за 15 месеца. В този период ще се плаща само за използвания капацитет от българска страна с подобрени условия. Още новини в 9, а тази сутрин продължава с прогнозата за времето.

Здравейте! Утрото в Западна България все още е хладно, но дори и така слънцето бърза да повиши температурите. В повечето райони вече са между 13 и 18 градуса. В момента е предимно слънчево, облаците в небето над България са само за разкош. И през деня днес ни очакват много слънчеви часове, но с купеста облачност на малко места ще има условия за краткотрайни валежи. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, приятни за месец юли, но дори и така в по-голямата част от страната температурите днес след обед ще бъдат близки до 30 градуса, което изисква повишено внимание заради горещо време. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е между 24 и 26 градуса. И в планините днес ще се развиват купести и купестодъждовни облаци и на места ще има условия за краткотрайни валежи от дъжд. Планината вятърът ще бъде умерен от северозапад. Утре и в четвъртък местата с дъжд и гръмотевици ще се увеличат. От петък отново ще стане предимно слънчево и температурите ще тръгнат нагоре. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. За качеството и цените на храните е следващия разговор. Какво ще направи държавата, за да се справи с дефекта на пазара, заради който цените на суровините са ниски, а тези на крайните продукти, като сирене и кашкавал, например, на щанда, високи. В студиото е министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро.
0: Така, след като стана ясно, че сме изяли незнайно какво количество масло, което не отговаря на никакви характеристики на маслото, фалшиво е. Имате ли сигнали за други такива фалшиви храни в търговската мрежа?
1: Сега, парадоксът е, че това масло е хванато миналата година, януари месец. Въпросът е не кога е хванато, а как точно е хванато. То е хванато след получен сигнал. И когато започнахме да работим и да анализираме как БАБХ се позиционира в контролната система на нашата държава, с много голямо учудване установих, че БАБХ работи много по-добре, когато действа по сигнал. Отива, хваща, нали, захапва, както се казва. Обаче, когато трябва да прави регулярни проверки, няма много добре създадена система. Няма такъв добър анализ на риск, който да ни гарантира. И аз не знам защо в годините
0: казвате,
1: назад това го не е имало.
0: Защо казвате, че януари миналата година е подаден сигнал, обаче маслото е януари, продължено да се...
1: Не, януари месец миналата година е подаден сигнала и веднага януари миналата година БАБХ отива, хваща, изземва, запечатва и се приключва темата с маслото. От януари миналата година до сега БАБХ не се е хвалила с тези свои действия, тъй като, нали, като говорим за фалшив продукт, за имитиращ продукт, и има образувана прокурорска преписка. Просто сега започна да се говори, защото имаше едно прессъобщение на Комисията за защита на конкуренцията, която наложи санкции в допълнение. Но това месо не, това масло не е било на пазара от януари миналата година.
0: Период.
1: В този
0: период. А защо
1: период
0: не може
1: сега
0: да се установи в крайна сметка какво количество от това фалшиво масло е стигнало до нашата трапеза?
1: Защото, пак ви казвам, агенцията по храните е отишла, хванала и иззела това, което е направила.
0: Амбицията, какво количество е иззето тогава?
1: Всичкото. Абсолютно всичко, което е било на пазара, е било иззето. Най-забавното е, че когато отново темата се дигна в медийното пространство, беше разпоредено БАБХ да направи проверка на тези две фирми, които към онзи момент са внасяли, за да видим те на пазара ли са,
0: и
1: работят ли. Отидоха в складовете и установиха над 5 тона продукти с изтекъл срок на годност, които бяха иззети.
0: И в тоест, момента... те са продължили да си оперират на пазара?
1: Ами да, те са продължили да си оперират на пазара, продължили са да работят и големия
0: отново
1: въпрос е...
0: Отново за фалшиви продукти ли говорим или такива с изтекли срок на годност?
1: Не, такива са с изтекал срок на годност.
0: Какви продукти
1: в момента,
0: са
1: в който те изтече срока им на годност, те автоматично трябва да бъдат унищожени. Въпросът е защо не е имало от януари месец миналата година до сега, вече почти година и половина ще стане, защо не е имало проверка за рецидив? Защо никой не е отишъл да провери, да види? Защо няма такава създадена контролна система?
0: Тоест, достъпа до пазара на тези две фирми не е бил прекратен?
1: Не е бил прекратен, не е имал някакъв мониторинг,
0: и какви продукти
1: би трябвало
0: са
1: да бъде намерено. Хранителни продукти. Сега в момента не мога
0: отново
1: да ви кажа.
0: Млечни.
1: Най-вероятно са били млечни, не мога да ви кажа сега в момента какви са, защото то няма и никакво значение. Те са иззети с протокол, унищожени са, наложени са им санкции на двете фирми. Въпросът обаче, пак казвам, по-важният въпрос е, защо няма създаден законов контролен механизъм, който да проверява на база оценка на риска този рецидив. И най-странното е, че всички желаят да има контрол.
0: И сега цялата как ще коригирате това?
1: Верига, но се
0: след
1: оказва,
0: като задавате този въпрос.
1: Но се оказва, че когато контрол се налага, никой не го харесва този контрол, както беше с проверките на млякото. Подготвяме законодателни инициативи, понеже ми зададохте въпроса. Подготвяме законодателни инициативи, променяме специалните оперативни процедури на Агенцията по храните, за да може тя да работи в Нека да го кажем така. За да може да заградим този разграден двор, какъвто бе е бил българския пазар до
0: момента. Как точно? Какво ще промените?
1: Ще променим закона за храните, ще променим специалните оперативни процедури, на база на които те работят и извършват своите проверки. Агенцията по храните контролира един много сложен механизъм те работят с два типа документи. Това, което ви казах, стандартни оперативни процедури, за да може да знаеш, когато имаш определено действие, по какъв начин и как точно го контролираш, кой отива, какво прави. Нали, там са разписани абсолютно всичките действия. Както, например, когато създадохме специалната оперативна процедура за контрола на аржентинския слънчоглед, който влизаше в България по един не толкова засилено контролиран начин. От момента, в който пристигна последния кораб, това, което беше направено, бабаха започна да прави 24-часови дежурства, за да проверява и да следи, за да гарантира. Това е специална оперативна процедура.
0: Но сега можем ли да сме спокойни, за да затворим темата за фалшивото масло, че тези две фирми, КЗК им наложи глоби, разбира се, повече няма да имат достъп до пазара?
1: Да, в вида, в който са те в момента, не би трябвало да могат да отиват на пазара. И това ще бъде част от допълнителните промени, които ще се появат в закона за храните, за да може фирми, които имат рецидив, първо да бъдат следени, да бъдат в много по-сериозен мониторингов обзор, така да го кажа. Това е от една страна, от друга страна ще имаме много по-засилен контрол и следене на търговците, които са по средата на агрохранителната верига, защото там също имаме, се оказа, има проблеми по отношение на количества, по отношение на произход, и то не само за млечни, говорим и за плодове и зеленчуци, говорим и за месо. Пак казвам, очудването беше защо е допуснато по такъв начин нашия пазар да бъде като разграден двор.
0: Имате ли сигнали и за други фалшиви храни, по примера на маслото, което беше установено, и на къде ще насочите усилията си сега по отношение на контрола на качеството? Защото периодично, знаете, отразяваме и в новините случаи на месо с отдавна изтекал срок на годност, включително на месо с лошо качество или направо развалено, което е стигало и до детски градини, до децата ни.
1: Когато Прогресивна България предложи, внесе и одобри в Народното събрание двата законопроекта по отношение на търговските вериги, много малко хора обърнаха внимание на това, че ние създадохме правно основание за една много сериозна система за мониторинг, контрол и данни. Какво имам в предвид? Тази система, която електронна система, която ще бъде и е в процес на създаване.
0: Кога ще бъде готова тази система?
1: Ами тя вече има правно основание и в момента се подготвя концепцията, за да може след това да започне да бъде, да се пише. Нали, това е електронна система.
0: Тоест въпрос на седмици?
1: Не точно на седмици, въпрос на месеци, защото за 6 месеца трябва да бъде създадена.
0: Ако не се лъжа в момента. И какво ще постигнете с нея?
1: Какво ще постигнем с нея? В нея трябва да бъдат регистрирани абсолютно всички продукти, които влизат на територията на страната. И всички продукти, които са произведени в територията на страната и влизат в агрохранителната верига. Нали се сещате какъв огромен обем на информация ще бъде и колко лесно може да се прави мониторинг?
0: От кого ще бъдат регистрирани тези храни?
1: Тези храни ще бъдат регистрирани от първия оператор, който ги изнесе на пазар. Така ние ще имаме абсолютна проследимост по цялата агрохранителна верига. Ще имаме яснота кой, къде и какви суровини имаме, кога им изтича, дори кога им изтича срока на годност, за да не се налага вие периодично да ходите и да правите такъв тип репортажи, а българските граждани да бъдат спокойни за качеството на храната, която си купуват от магазините, която консумират.
0: Сега по отношение на този дефект на пазара, за който коментирахме тук в нашото студио във вчерашния ден, Симеон Караколев беше от Асоциацията на овцевъдите и козевъдите в България и той каза, има сериозен дефект, това не е от вчера, това е системен проблем, трупан с години, ниска цена на суровината, висока цена на крайния продукт. Какво ще предприемете така, че да консумираме качествени български продукти на достъпни цени? Защото той каза, ние тествахме през кооператив да продадем българско краве саламурено сирене на цена от 6 евро. Кашкавал на 8 евро.
1: Така, аз много внимателно гледах вчера какво каза господин Караколев. Това, което той каза, беше нещо много интересно. А именно, че според него в България нямаме никаква цел по отношение
0: на... Няма национална цел, каза
1: той. Няма национална цел.
0: Искаме той, концентрирано така, животните да се отглеждат
1: и няколко, пъти
0: няколко го... играчи или искаме по-голяма заетост с цялата страна? Това беше въпросът, който...
1: Така, той няколко пъти го казва това нещо и аз няколко пъти го поправям, защото национална цел е имало. И тази национална цел в годините назад от всички министри на земеделието, които са били след влизането ни в Европейския съюз, беше да усвоим ни пари. Да вземем евросредствата и да ги дадем. Без обаче никой да се интересува, когато тези пари се дават, първо да как се дават и второ какво генерират. Просто националната цел беше да дадем едни пари. И точно поради, тази причина ние имаме този хаос, за който говори господин Караколев. Защото в момента в България имаме два типа животновъди. Ако влезем да говорим в неговия сектор, имаме много хубави индустриални ферми, които са на европейско, бих казал, и на световно ниво. В същото време имаме множество на брой, много малки фермери, които произвеждат определено малко количество мляко, което в един прекрасен момент преработвателя си казва, имам ли сметка да бия 20 км, за да отида да взема 50 литра мляко? И аз много се радвам на това, което прави господин Караколев, защото наистина бъдещето са кооперативите. И това, което той се опитва да постигне, е да обедини към онзи момент сам. Сега, нали,
0: само, че ние това, правим регулярни казва, срещи той, вие трябва да изготвите нормативната рамка и това трябва да се гласува в Народното събрание. Закон за кооперативи.
1: Разбира се, закон за кооперирането заедно с съответните стимули. Защото един закон сам по себе си не може да действа.

0: говорил и с други...
1: Сроковете са важни.
0: Аз съм говорил и с други производители, които желаят да правят кооператив. За тях по-важни са стимулите, отколкото закона. Защото ако закона може да ти даде правната рамка и в момента, ако толкова много искаш да създадеш кооператив, ти имаш правната рамка. Ти имаш възможност да направиш група или организация на производителите, която може да изпълнява ролята на кооператив. И затова казвам, че паралелно с законодателните предложения, стимулите, които могат да бъдат създадени, като освобождаване от ДДС в рамките на групата, когато множество производители продават през обединението, през кооператива или през групата, организацията на производители, защото абсолютно безсмислено е, ако ние 10 човека продаваме през вас, ние на вас да си начисляваме ДДС и да си играваме на връщането им, по-добре
1: тоест,
0: да се направи.
1: Тоест, предвиждате освобождаване от ДДС?
0: Да.
1: Защото и зеленчукопроизводителите поставиха темата за ДДС, затова ви питам.
0: Знам, аз се срещах и с представителите на браншова камара плодове и зеленчуци, като там, нали сега не знам дали е редно аз да казвам това нещо, но те също подготвят създаването един много голям, много хубав кооператив. Навсякъде, и аз много се радвам на всички, на всички производители, с които се срещам, и на всички браншови организации, защото всички в своя си сектор искат да постигнат това коопериране, което означава, че българския производител и българския браншовик е озрял, че най-хубавото нещо на света е пазара. И всички земеделски производители трябва да бъдат, нали, това са разговорите ми с бранша, че когато един земеделски производител може да постигне и да получава пари от пазара, той е много по-силен.
1: Точно така. Вериги,
0: той е много по-силен.
1: Стимули, споменахте ДДС, какво друго?
0: Ориентиран към субсидията. ДДС-то, упрощаването и създаването на, как да ги кажа, за да имаш един силен и стабилен кооператив, той трябва да има база. Трябва да има връзките на доставка между своите производители. Държавата има и общините, държавата има възможност да избере и да предостави подходящи терени, където земеделските кооперативи да могат да окрупняват своята продукция. Това съм го виждал с очите си в Белгия, далечната 2010 година, на територията на цяла голяма община Брюксел. Абсолютно всички, ако не се лъжа, 300 или нещо от този сорт производители, са обединени в един голям кооператив и всички магазини и търговски вериги на територията на голяма община Брюксел, ако искат да си купат плодове и зеленчуци, трябва да си купят от единия кооператив. Това е и основната цел. Обединяването на малките, които да създадат един продукт, за който да се борят множеството търговски вериги. Защото сега в момента е точно обратното. В момента имаме много наброй разпокъсани малки производители, които продават на малко наброй пазар.
1: И това най-после ще скъси веригата за доставка, нали? Това, което реално
0: успява крайния продукт на
1: стандарт.
0: Разбира се, когато имаш количество и качество, ти много по-лесно можеш да го пласираш. Защото всеки един търговец, краен търговец, той търси това еднородна, качествена, укрупнена продукция, за да може много по-лесно да я пласира, особено когато говорим за търговските вериги. И ако сте чели много внимателно секторния анализ на Комисия за защита на конкуренцията по отношение на сектора на млякото, ще видите, че понеже ние имаме доста, не много на брой, но много големи млекопреработватели в сектора на млякото, които доминират на пазара, да, в сектора на млякото, когато те работят с търговските вериги, това е най-късата верига за доставки. И точно това е целта. Създаването на тези кооперативи, създаването на голяма продукция като количество и качество, да скъси много бързо веригата на доставки между тях, между търговските вериги и между обикновените магазини, защото в противен случай...
1: Но не отговорите на въпроса кога. Рисувате една наистина много оптимистична картина. Всички искаме да видим това да се случи в България. Кога
0: обаче?

0: зависи от бързината и волята на земеделските производители. Това от тях зависи, защото пак ви казах, ние в момента подготвяме законовите промени, mm-hmm. но и в момента съществува механизъм, през който те да могат да се обединят. Ние и в момента подготвяме, защото нали, това трябва да бъде част
1: и от бюджета. Тоест, вие поемате ангажимент, че вашата работа ще си я свършите. Свършим,
0: да, но желанието и инициативата трябва да дойде от тях. И аз за това казах, че с всичките, с които разговарям, ние сме изключително отворени и подаваме ръка, защото там, където държавата може да помогне и да улесни укрупняването и създаването на тези кооперативи, както с господин Симеон Караколев, както с браншовата камара плодове и зеленчуци. Там, където държавата може да помогне, да побутне, да даде съвет, да каже това много по-добре ще стане, нали, държавата трябва да го прави. Защо не го е правил в годините назад? Това не ме касае. Но от тук нататък те имат една подадена ръка. Но пак казвам, зависи от тях, от тяхната воля и от тяхната готовност и от тяхната цел.
1: Защо ядосахте мандрите с тези засилени проверки по границата, с целия хаос, който се създаде около вноса на мляко? Какво всъщност, каква беше целта, какво показаха тези проверки и продължават ли в момента?
0: Проверките продължават и в момента, като се очаква те да приключат след няколко дни на 10 юли. Идеята беше да имаме един отрязък от 30 календарни дни, на база на който да направим екстраполация и да видим какво се случва. Защо ядосахме мандрите? Защото за пръв път имаше контрол. До този момент, нали, ние се връщаме в началото на разговор.
1: Контрол? Този контрол
0: показа, че вноса в България е изключително малък на фона на производството и това, че ние внасяме всичко отвън, е мит. Ние внасяме не повече от 10% от това, което се внася. От това, което се работи в България. Хубавото е, че поне суровината, която влиза, ако говорим за това, което влиза отвън, е много хубава. Като имаше промяна в заповедта, защото в началото, понеже ние не знаехме за какво качество става на въпрос, млякото се проверяваше на границата, сега в момента се разрешава млякото да достигне до млекопреработвателното предприятие, там да се вземат пробите и да започне да се работи. Но целта беше, защото, вижте, събирателното, фунията, където ние можем да видим какво се случва с млякото, са мандрите. Там влиза цялото мляко, оттам излиза цялата продукция. И ако ние искаме да видим по какъв начин в сектора мляко в България се работи, ако ние искаме да знаем, защото, между другото, за първи път мандрите дават отчет на дневна база какво постъпва при тях като суровина.
1: Тоест, какво казвате?
0: Никой не е знаел до този момент.
1: В България не се произвежда достатъчно мляко за нашия пазар,
0: да,
1: така ли?
0: Точно така. Докупува се мляко, но се докупува не повече от 10%.
1: И на финала, каква е оценката ви за инициативата Кошница с грижа, извън безспорно пиар ефекта, който има от нея?
0: Защо пиар ефект?
1: Директно и конкретно за потребителите. Действително, какво показват данните за намаленията, които прилагат търговските вериги? Защото между 15 и 30%, нали, все пак има доста голямо значение, 15 или 30 ли. И вчера, между другото, тук в нашото студио, госпожа Орманова, представител на производителите на зеленчуци и плодове, каза, българските плодове и зеленчуци не са в тази кошница.
0: Ами, по принцип, идеята на кошница с грижа да се включат минимум 30 продукта от малката потребителска кошница. Плодовете или зеленчуците не са част от малката потребителска кошница. Тя би трябвало много добре да го знае това нещо. В малката потребителска кошница, с изключение на плодове и зеленчуци, влизат мляко, месо, нали, вие много добре знаете. И тя за това е по този начин написана. Ако видите в логото, там няма плодове и зеленчуци, защото те са сезонни. Mm-hmm. Нали, в кошницата тя е постоянна величина. Кошница с грижа е една много хубава инициатива, която в момента над, нека да го кажем, 13 вериги се включиха доброволно с цел между минимум, за минимум 6 месеца, като имайте в предвид, че когато провеждахме разговорите с търговските вериги, някои от търговските вериги казаха, защо 6 месеца? Нека да е повече, за да можем да стигнем
1: може
0: до следващата пролет.
1: Добре,
0: не,
1: казахте.
0: За да можем да стигнем до следващата пролет, за да можем да гарантираме на българския потребител тази грижа, която има правителството и
1: казахте,
0: която ние полагаме за тях.
1: Казахте плодове и зеленчуци, не, обаче български продукти ли са в тази кошница?
0: Това беше условието да са предимно български продукти. Сега съгласете се, че кафето, ако не се лъже, е част от това, но ние не произвеждаме кафе. Но идеята е и условието е да са предимно български продукти, като голямото условие е, че тези 15% не трябва да бъдат за сметка на българския производител, а да останат за сметка на търговската верига. Да.
1: Добре, благодаря ви. Пламен Абровски, гост на тази сутрин. Останете с нас.

0: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
4: Бизнес таксита.
3: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
5: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно освоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
6: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
7: Иновативна онлайн учебна програма.
6: Практически знания и умения.
7: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
6: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
8: През юли попитай: "Хей, Лили, как да предпазя кожата си?" И вземи избрани продукти за тяло и слънцезащита с до 50% отстъпка. Намери за всеки по нещо с брандове като Nivea Sun, Dove, Coco Solis, Tesori d'Oriente, Carotene, Bocco, Garnier Ambre Solaire, Rexona, Nixa, Wilkinson и Bic. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
9: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
10: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

Здравейте! Слънцето бързо повишава температурите в днешния юлски ден и до края на деня ще остане с много слънчеви часове, но ще бъде и с купести облаци. На малко места ще има условия за краткотрайни валежи днес. Ще духа доумерен вятър от запад. Максималните температури в повечето райони ще бъдат между 27 и 32 градуса. Приятни за месец юли, но дори и така в по-голямата част на България температурите след обед ще бъдат близки до 30 градуса, така че отново ще бъде горещо. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е между 24 и 26 градуса. И в планините днес ще се развиват купести и купестодъждовни облаци. На места се очакват краткотрайни валежи от дъжд. В планината ще духа умерен северо-западен вятър. Утре в четвъртък местата с дъжд в България и гръмотевици ще се увеличат. От петък отново ще стане предимно слънчево и температурите ще тръгнат нагоре. Това е за сега. Благодарим ви, че сте с нас.

0: И сега продължаваме с една история, която завършва за трешетките. Арест след опит за подкуп на пътя. Шофьор предложи 500 евро на униформените, а те го задържаха. Историята е от района на Бургас. Кой е арестуваният и какво наказание ще получи? Елеонора Дъбова включваме сега, за да ни разкаже какво точно се е случило. Добро утро, Ели.
1: Добро утро. Около 7.30 часа сутринта в района на автомагистрала Тракия, 325-я километър в посока Бургас, 36-годишен мъж е спрян за рутинна проверка от служителите на реда. Водачът на автомобила обаче отказва да бъде тестван с дрегер, но повече за случилото се ще научим сега от главен инспектор Николай Ангелов, началник на районно управление Карнобат. Добро утро. Кажете ни, при какви обстоятелства е спрян за проверка шофьорът на автомобила и какво се случва след отказ с тест с дрегер?
2: Добро утро на вас и на вашите зрители. В действителност, така както съобщихте, на 4-ти този месец, около 7 часа сутринта в районното управление, се е получил сигнал от 112 за това, че автомобил с кюстендилска регистрация, движейки се по автомагистралата, е криволичил по пътното платно. Незабавно към автомагистралата е изпратен екип на районното управление от Карнобат. Като след включване в магистралата от пътния възел, колегите установяват процесния автомобил, който в действителност се е движил неадекватно между пътните платна. Колегите предприемат действия по спиране на автомобила, така както и ви заявихте, на 325 км автомобилът бил спрян. Колегите установяват водача на автомобила, това е 36-годишен мъж от град Самоков. Като при проверката на водача му е обяснено, че ще бъде изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като същия отказва да бъде изпробван. Колегите обясняват тежката административна отговорност, която следва при отказ.
1: Какви санкции предвижда законът при отказ от проверка с дрегер? Отнема ли си свидетелството за управление и за какъв срок?
2: Точно така, там санкциите биват два вида. При първия отказ административна санкцията, като се отнема свидетелство за управление на моторно превозно средство, а глобата е 2000 лева или съответно евровата равностойност, а при повторен отказ да бъде тестван водача за алкохол, съответно се образува досъдебно производство и следва наказателно преследване.
1: Да се върнем отново към случая. Как точно е предложена откупа? Какво се случва?
2: След като колегите обясняват на водача тежката административна отговорност за евентуален отказ, те му дават още веднъж възможност той да бъде тестван. Тогава водача заявява, че иска да им даде по 500 евро и на двамата служители, като за целта не иска да бъде тестван за наличието на...
1: Тоест предложени са 1000 евро.
2: 1000 евро общо, докато заявява тези искания по 500 евро да даде на служителите, водача бърка в джоба на панталона си и вади сгъната пачка еврови банкноти, като отново им заявява, че това са всичките му пари на стойност 1100 евро и отново им е предложил да им ги даде с оглед да преустановят проверката спрямо него. Тогава колегите предприемат действия по задържане на лицето, обезпечават същия и докладват съответно на дежурна оперативна група с оглед извършване на останалите процесуални следствия, следствени действия по досъдебното производство, което беше образувано. Досъдебното производство беше образувано по член 304, буква от наказателния кодекс, под ръководството на окръжна прокуратура за предлагане, подчертавам предлагане, на подкуп на служебни лица.
1: Не ви ли учуди тази голяма сума, която предлага лицето?
2: Ами в действителност сумата не е малка, макар и в случаите през последните години все повече и повече да намаляват, все повече тази тенденция да избледнява, което за нас е гордост. Определено сумата е по-значителна. За сравнение мога да дам в районното управление в Карнобат за последните 5 години. Има само един такъв случай, това е през 2022 година и тогава са предложени 300 лева. Разбирате, значително по-малка сума.
1: А конкретното лице има ли предишни нарушения на пътя?
2: Да, всъщност можем да говорим, че е системен нарушител. Водача има съставени 12 акта за установяване на административни нарушения през цялата си кариера като шофьор и 12 фиша. 6 от тези фишове са за нарушение на скоростния режим, останалите са за по-дребни нарушения. Тук по-драстичното мога да кажа е, че един от актовете през 2012 година е бил именно за употреба за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол над 1,2.
1: Какво бихте казали на шофьорите, които смятат, че могат да избегнат закона чрез подобни действия? Какъв е вашият апел?
2: Ами моят апел към шофьорите е да не се опитват да избягат проверките с подобни техни действия. Не случайно наблегнах, че самото предложение, само по себе си е престъпление. Тук мога да кажа, че нашите проверки, полицейските в цялата страна се осъществяват под видеоконтрол. Всички служители са снабдени с боди камери и всички тези записи биха могли и ще послужат за едно евентуално наказателно преследване спрямо такива нарушители.
1: Благодаря ви. По случая се води разследване, а работата на органите на реда продължава.
0: Или много важен въпрос. В крайна сметка, знае ли се колко километра е успял да измине този шофьор преди да бъде спрян от полицията? И бил ли е тестван все пак с какво количество алкохол в кръвта се е движил, след като има такова подозрение на полицаите?
1: Има въпрос от студиото. Има ли информация колко километра е изминал водачът на автомобила преди да бъде спрян за проверка? И тестван ли е за алкохол? Има ли в кръвта алкохол?
2: Откъде е тръгнал автомобила, това първо ще се установява в хода на досъдебното производство. А относно дали е тестван, не. В крайна сметка водача отказва да бъде тестван за употреба на алкохол, за което освен на наказателното преследване, свидетелство за управление на МПС вече му е отнето, както и ще предстои издаване на наказателно постановление, където, както казах, санкцията е 2000 лева или съответно евровата равностойност.
0: Да, благодаря ти. Ели, една много опасна ситуация, която за щастие се е разминала без да се стигне до инцидент. А сега продължаваме с още новини за нарушения. Столичната полиция залови група младежи с АТВ-та и мотори без регистрация. Проверката е установила, че всички са наети от една фирма. Повече за акцията ще разберем сега от Каролина Занкова. Добро утро, Кари.
3: Добро утро. Ние се намираме на паркинга за иззети автомобили от столичната полиция. Както може да видите зад мен, това са и конфискуваните превозни средства, 6 мотора и 2 АТВ-та. А иначе случката се разиграва в събота, когато органите на реда установяват група младежи, които се движат. След проверката става ясно, че и моторните средства, които управляват, са без регистрация. Но повече за специализираната полицейска операция ще разберем сега от старши полицай Андрей Станев и главен инспектор Дими Иванов. Здравейте! Кажете ни първо, какво точно установихте вие на място в събота, когато пристигнахте?
4: Здравейте! Събота на 4 юли около 16-15 часа в село Войнеговци на улица Стара планина забелязахме група моторни превозни средства, която се движи в селото. При пристъпване на проверката установихме 11 МПС-та, като 2 бензинови мотора, 4 електрически и 5 АТВ-та. От АТВ-тата 3 имаха регистрация, а останалите нямах. Общата бройка на МПС-та, които подлежат на регистрация, но не са регистрирани под надлежния ред, е 8, като част от водачите не притежаваха необходимата категория за управление на този тип моторни превозни средства. Повече информация ще ви даде началника на криминална полиция от второ районно управление.
3: Кажете ни, сега вие казахте младежите, някои от тях не са имали правоспособност. На колко години са били те и констатирали са и други нарушения?
5: Здравейте! Водачите всичките са били пълнолетни, като както каза колегата, част от тях не са притежавали необходимата категория за управление на този тип моторни превозни средства. След извършването на проверката сме уведомени, като на място са извършени действия от разследващи на второ районно управление, където е установено, че 2 броя бензинови мотоциклета, 4 броя електрически и 2 броя АТВ-та, които подлежат по закон на регистрация, не са регистрирани. Същите са иззети, като са образувани 8 бързи полицейски производства по член 345 алинея 2 от Наказателния кодекс. Моторните превозни средства са иззети и са на съхранение в служебен паркинг на МВР.
3: Били ли са направени обаче проби за и тестове за алкохол и наркотици? Ясно ли е колко километра са изминали водачите с тези превозни средства?
5: Пробите на водачите са отрицателни. Не мога да ви кажа колко километра са изминали преди да бъдат установени.
3: Какви наказания предвижда закона в тази ситуация?
5: Ами по член 345 алинея 2 от Наказателния кодекс предвидва наказание до една година лишаване от свобода или парична глоба.
3: Какво ще се случи с АТВ-тата и моторите от тук нататък?
5: Ами материалите са докладвани на дежурен прокурор в Софийска районна прокуратура. продължава работата по случая, като са дадени указания, работата продължава.
3: А имало ли опити за организиране на дрифт или гонка с тези превозни средства?
5: Това не мога да ви го кажа.
3: А чести ли са обаче тези случаи, особено сега през лятото? Какво показва вашата практика? Наблюдават ли се повече нарушения?
5: Ами това не е изолиран случай. Само в рамките на една седмица преди този случай имаме два подобни идентични случая, също с управление на моторни превозни средства без регистрация по надлежния ред.
3: И на финала, какъв е вашият съвет към всички шофьори, които са склонни да правят подобни нарушения, да използват моторни превозни средства без регистрация?
5: Ами да спазват законите, установените закони в Република България.
3: Благодаря ви много за този разговор. Колеги, както разбрахте, иззети са 8 моторни превозни средства, от тях 2 АТВ-та и 6 мотора, като проверката е установила, че те са били без регистрация.
0: Да, благодаря ти, Кари. Важен призив, спазвайте законите. Отново нарушение, този път с АТВ-та и мотори, без нужните документи за регистрация. Разделяме се за кратко сега. Останете с нас. Точно в 9 следват новините с Алекс Донев, а след това и още интересни теми в тази сутрин.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.com. www.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
3: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
1: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
4: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
5: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро. Започват BTV новините в 9. Аз съм Алекс Донев. Бюджет 2026 влиза за разглеждане в ресорната комисия в Народното събрание. Очаква се план-сметката да влезе в сила от 1 август. До тогава народните представители трябва да я гласуват в комисии, да влезе в зала и да бъде одобрена на първо четене, да разгледат предложения за промени и да се стигне до окончателното й приемане. Проектът на бюджет е изготвен с дефицит 5,7%, най-големият от 12 години насам. След като вече беше разрешен дълг от 3,8 милиарда евро, се предвижда още един в размер на 2,2 милиарда. Държавните служители ще си плащат част от осигуровките сами, а от до година и в пълен размер. От 1 януари няма да има изключения и за служителите на силовите ведомства. Предвижда се винетките да поскъпнат с 30% още от това лято, както и да има ръст при акциза на цигарите. Днес започва изплащането на осъвременените пенсии за месец юли. От началото на месеца те се увеличават с 7,8% по така нареченото швейцарско правило. Изплащането ще продължи до 20 юли включително за пенсионерите, които получават средствата си чрез пощенските станции, съобщиха от НОИ. За хората с банков превод сумите ще бъдат налични по сметките им още днес. Минималната пенсия за стаж нараства до 347,51 евро, а социалната за старост до 183,81 евро. Отпада и допълнителната сума от близо 31 евро, известна като COVID-добавка. Българската агенция за безопасност на храните работи много по-добре, когато извършва проверки по сигнал. Това заяви министърът на земеделието Пламен Абровски в ефира на тази сутрин. Повод за думите му е акция по сигнал от януари 2025 година срещу две фирми, предлагащи продукт, представен за масло, който след проверка се оказва с по-малко от 5% млечно съдържание. На двете компании бяха наложени глоби от Комисията за защита на конкуренцията. Министърът заяви още, че при повторна проверка в складовете на фирма тази година е установено голямо количество млечни продукти с изтекал срок на годност. Липсата на проверка в рамките на повече от година той определи като пропуск и заяви, че се подготвят законодателни промени в тази насока.
1: Когато трябва да прави регулярни проверки, няма много добре създадена система. Няма такъв добър анализ на риска. Януари месец миналата година е подаден сигнала и веднага януари миналата година бабаха отива, хваща, изземва, запечатва и се приключва темата с маслото. Защо никой не е отишъл да провери, да види, защо няма такава създадена контролна система? Подготвяме законодателни инициативи, променяме специалните оперативни процедури на Агенцията по храните, за да може тя да работи в... Нека да го кажем така. За да може да заградим този разграден двор, какъвто е бил българския пазар.
0: Осми ден без следа от 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Издирвателните действия продължават. Полицията вече разшири периметъра за търсене и в съседната Шуменска област. Доброволци също участват, като органите на реда им посочват определени райони след анализ. За последно момичето е видяно от майка си, когато напуска дома си заедно с пастрока си Асен Симеонов. В тъмната част от денонощието полицията разчита в търсенето най-вече на техника, дронове с инфрачервено заснемане. През деня екипите проверяват изоставени сгради. Преди дни стана ясно, че Асен Симеонов е бил издирван преди години и има опит в укриването. Днес започва срещата на върха на НАТО в турската столица Анкара. България е представена от министър-председателя Румен Радев. Генералният секретар на Алианса Марк Рюте заяви, че очаква от държавите членки да представят ясен план как бюджетите им за отбрана ще достигнат определения процент от брутния вътрешен продукт 5%. Днес и утре съюзниците заедно с украинският президент ще обсъдят помощта за Украина за войната и с Русия. Очаква се Владимир Зеленски да проведе среща с американския си колега Доналд Тръмп. Часове преди срещата българският премиер Румен Радев разговаря с турския президент Реджеп Тайип Ердоган. След срещата Министерският съвет съобщи, че Булгаргаз и Боташ са подписали протокол за замразяване на договора между двете енергийни компании за 15 месеца. В този период ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна с подобрени условия. Следващата емисия новини е в 12, а тази сутрин продължава с прогнозата за времето и още интересни теми. Успешен ден!
2: Здравейте! Слънцето бързо повишава температурите в днешния юлски ден. И до края на деня ще остане с много слънчеви часове, но ще бъде и скопеста облачност. На малко места ще има условия за краткотрайни валежи. Ще духа доумерен западен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 27 и 32 градуса. Приятни за месец юли, но дори и така, в по-голямата част на България температурите след обед ще бъдат близки до 30 градуса, така че ще бъде отново горещо. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е между 24 и 26 градуса. И в планините днес ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци и на места ще има краткотрайни валежи от дъжд. В планината ще духа умерен северозападен вятър. Утре и в четвъртък в България местата с дъжд и грамотевици ще се увеличат. От петък отново ще стане предимно слънчево и температурите ще тръгнат нагоре. Разделяме се за кратко на фона на фотографията на Иван Мицин от този юли. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.com. Поговорете с нас на 0884500000.
2: Алегра. Заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com в мрежата на ePay Go и на касите на EasyPay. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Алегра. Фестивалът Бижу на Лятна София.
3: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Съседите отгоре от 10 юли в кината от BTV Studios.
4: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро в минутите след 9. Как да сме в безопасност, докато търсим прохлада в летните горещини? След трагедията край река Струма, която отне 4 човешки живота, търсим отговор на важните въпроси. Как да разпознаваме опасните води и как да реагираме, без да рискуваме живота си? Защо спокойната вода заблуждава и какво да направим при инцидент? Ще ни каже сега Мариета Димитрова. Добро утро, Мариета.
1: Добро утро. Наистина тази трагедия, която се разигра през последният уикенд край село Пастух, повдигна много важни въпроси относно превенцията и това дали сме подготвени да реагираме адекватно при рискова ситуация, когато животът на нас или на някой наш близък е в опасност. Каква е правилната реакция в подобна ситуация? Как да разпознаваме опасните води? Ще си говорим сега с Николай Велчев, специалист водно-спасителна дейност към Българския червен кръст в Кюстендил. Господин Велчев, на първо място, как да разпознаваме опасните води, защото в много места край Струма, където хората къмпингуват, водата изглежда много спокойна и тиха, включително и на мястото на трагедията.
2: Добро утро на зрителите на BTV. Добре дошли на река Струма, река, която през годините се е посещавала изключително много от граждани, не само на Кюстендилска област, но и от големите градове, като София, Благоевград, Перник и така нататък. Но в интерес на истината, плувната култура на населението през последните години се повиши. Хората, които посещаваха именно тези неохранявани водни площи, вече се отправиха към градовете, в които се построиха хубави басейни, които са обезопасени с водни спасители и, разбира се, сигурността им е много по-голяма. Колкото до река Струма, има изключително много опасности, които тя крие. От една страна, удоволствието да се потопи човек в прохладните води на реката е огромно удоволствие. Но от друга страна, не познавайки опасностите при къпане и плуване, може да се стигне до тези нежелателни последици, които станаха през последните дни.
1: Има много вирове, ни казаха по река Струма, които хората не забелязват отгоре на повърхността. Водата изглежда спокойна.
2: Да, точно така е. Много течения в тия спокойни води, подводни течения, могат да има реката. Освен това, тинесто дъно, брегове, които са с растителност, няма как да се излезе, дори и да иска човек да в определен момент да излезе от реката. Други моменти, през ранна, късна пролет и ранно лято, водата е изключително студена, което естествено довежда до схващания на крайници и така нататък.
1: Каква е правилната реакция, ако изхождам от тази трагедия, която се случи, ако наш близък попадне в реката, видим, че е в опасна ситуация. Правилно ли е това веднага да се хвърлим, за да го извадим или рискуваме и нашия живот?
2: В никакъв случай не трябва да се допуска да влизат хората, за да спасяват чрез плуване. Това е практически само професионалните водни спасители, които имат са обучени, за да могат да оказват такава помощ. Повечето от хората могат да окажат такава помощ на давеш се от брега. От брега може да се подадат пръчка, може да се подаде въдица, както в случая имало такава възможност, вероятно на миналия инцидент. Могат да се подадат въжета, неща, с които на практика да се хвърли в обсега на ръцете на давещия се и да му бъде помогнато да излезе.
1: За да не се случват подобни трагедии, всъщност, защото тук са влезли 4 човека.
2: Ами вижте, тук е могло да действително да се направи така, че от брега да се помогне. Защото влизайки, виждате какво се, до какъв развой се е стигнало.
1: Емоциите или паниката ли кара хората в повечето случаи това да е първосигналната им реакция да влязат във водата?
2: Да, разбира се, че изпадайки в паника, човек губи и ориентации, и уплах. И вече започва първоначалните фази на давенето. Има моменти, в които дори само с говорене може да се помогне на човек. Само с говорене да се напътства, да се успокои и да му се даде така напътствието, че той да се отправи към брега и да излезе от опасната ситуация. В повечето случаи такива случаи трябва да им се помогне от брега с тези подръчни средства, които споменах преди малко, да.
1: Предварителния разговор си говорихме за това, че на много места липсват табели, места, на които хората къмпингуват. Действат ли превантивно според вас тези табели и съобразяват ли се хората, когато прочитат, че дадено място е опасно?
2: Ами вижте, на повечето места такива табели вече липсват. Причината е, че предишната наредба за водноспасителна дейност, където кметовете осигуряваха обезопасяването на водните площи, се поставяха такива табели и съответно имаше определен ефект. За съжаление, недобросъвестни хора ги режат, крадат за предаване на вторични суровини и така обектите остават без тези фактически забранителни табели. По-важното е да кажа следното нещо. В момента наредбата за водноспасителна дейност не задължава нито един задължава стопаните на водни площи, но нито една община да осъществява контрола по изпълнението на съответната наредба. В момента никой не е оторизиран да осъществява контрол, т.е. проверки по не само по необезопасените водни площи, но и по плувните басейни, което води след себе си до така настъпилата една анархия, където мога да кажа, че десетки басейни в България са неохранявани, т.е. нямат спасители. Поставени са табели, на които пише плувния басейн не се охранява от воден спасител.
1: Много ви благодаря за това включване. Наистина контрол, за който говорите, е много важен и това трябва да се промени със сигурност. Със сигурност и ние хората трябва да бъдем малко по-отговорни, когато пребиваваме край неохраняеми водни басейни и да не се подаваме на паниката, за да можем да помогнем адекватно, ако ние или някой наш близък изпадне в рискова ситуация.
0: Благодарим ти, Марията Димитрова, за рисковете, когато плуваме в реки, с важни съвети за безопасност. И на финала, към една благородна кауза, обединила стотици хора, 150 годишна църква в сакарското село Черепово беше възродена с пари на миряните, събирани в продължение на 10 години. За местните храмът е като спасение, след като през 2007 година, по време на големите пожари, именно църковната камбана предупреди хората от селото за огнения ад, който за малко не погълна къщите им. Днес, в деня на неделята на всички свети, за да освети храма, в който християните отново се молят, в селото пристигна и негово високо преосвещенство, старозагорския митрополит Киприан. Още за този празник ще ни каже сега Мария Георгиева. Добро утро, Мария!
3: Добро утро, да, действително малък празник е за село Черепово това, че църквата е възродена и че има толкова висока госта, именно старозагорският митрополит доктор Киприан. Иначе, един от виновниците това да се случи църквата, да живее втори живот, е до нас в момента Бистра Безхлебна, която в продължение поне на 2 години е оставила тук и сърцето и душата си, иначе 10 години продължава това възраждане на църквата. Добро утро!
4: Добро утро! Точно така, от 2016 година започнаха първите дейности по реставрацията на църквата, които бяха абсолютно успешни, защото църквата в този момент беше останала без покрив, наводнена, буквално се рушеше и ние трябваше да предприемаме някакви спешни мерки, ако искахме да имаме какво да възстановяваме.
3: Ние в момента влизаме с камерата вътре в храма, за да покажем колко е красив в момента той. 10 години, откъде започнахте и защо?
4: Започнахме след една година с изключителни дъждове, които доразрушиха покрива и тавана, който беше оригинална дървена ламперия, изрисувана. И просто, ако не се взели някакви спешни мерки, всичко стана изключително импулсивно, защото буквално църквата щеше да се разруши и да не остане абсолютно нищо.

0: дядовци са венчани тук, а нашите майки са кръщавани тук. И за нас тази църква е част от историята. Ако ние искаме да бъдем достойни наследници на нашите предци, ние бяхме длъжни да направим това, което те са направили.
1: Тук до нас е и Нели Манева, кмет на селото, която през далечната 2004 година всъщност бие камбаната, за да извести за голямото бедствие, което настига селото, а именно огнения акт, който наистина за малко да погълне Черепово. Вие и тогава и сега сте много развълнувана. Ние и тогава говорихме с вас. Сега виждаме в очите ви сълзи. Защо?
2: Защо? Защото беше трагедия. Вие бяхте тук на място.
1: Днес обаче не е трагедия, днес е радост.
2: Не, днес е радост. Ние говориме, защото ме попитахте за камбаната, да. То беше точно в около 13:30-14 хората
1: със сигурно спомена е силен, да. Но за възстановяването на църквата, освен със средства, хората участват и с доброволен труд.
2: Да. Всеки един дойде самостоятелно при мен да попита с какво може да бъде полезен, как да бъде направено, защо да бъде направено. Отделно дарителите, които се включиха, кой с оградата, няма да ги назова, защото
1: имало
2: съм
1: и от
2: много
1: други религии, нали така?
2: Да, имаше и от други религии. Всички бяхме заедно и единни. Затова се постигна и този резултат, който го имаме днес.
1: Бистра, отново към вас се връщам. Днес селото отново няма вода. Ще има ли молебен за дъжд? И изобщо, какви са днешните ви молитви, ако преди години тук се молехте да няма пожари? Сега за какво се молите?
0: За съжаление, сега се молим за същото. Ние отново се молим да имаме вода и да няма пожари, които тормозят това село повече от 20 години. Заради това нещо ние възстановихме традиция, която от много векове, незапомнени, провеждало се между три села, молебен за дъжд по стар стил на 22 май на една местност, която е между трите села Маябаир. От две години отново ние сме и инициаторите, възстановихме това нещо и на тези срещи идват хора, които са абсолютно от цялата страна, включително живеещи в чужбина. Тази година имахме приблизително 300 човека.
1: Благодаря ви. И тук днес са се събрали хора, които са родом от това село, но живеят, пръснати са в различни части на страната, но заради възродената църква са се върнали днес, за да присъстват на Божествената света литургия, която всеки момент ще отслужи старозагорският митрополит доктор Киприан. Ние също оставаме тук, за да съпреживеем този празник за селото. Една 150 годишна църква, както преди 150 години дедите тук на тези хора са построили. Те сега със собствени средства и пари и труд са я възродили отново и са и вдъхнали нов живот.
3: Благодаря ти, Мария. Много вдъхновяваща история наистина за това как църквата обединява хората и 150 годишния храм вече е възстановен и изглежда прекрасно. Благодаря ти. Така се разделяме за днес. Останете сега с преди обед. Благодаря ви, че бяхме заедно в последните 2 часа и половина. Ще ви очаквам отново утре сутрин в ефира на BTV, точно в 7 без 5. Приятен ден с нашата програма. Довиждане!

0: Добро утро, уважаеми зрители!
1: Здравейте! Какво сме пили, бе, хора?
0: Да. Здравейте на всички, които днес вместо шума на вълните ще чуват шума от принтера в офиса.
2: От бордюра на Бълчика до сцената на Гласът на България и тоталните хитове. Тук очакваме Тино, който ще ни каже дали му предстои горещо лято или много работа по най-големия му концерт.
1: Търпение да го питаме как, дали си спомня времето от бордюра на Бълчика. Ще ви срещнем, уважаеми зрители, и с хората, които имат обикновени професии, но след края на работния ден разкриват, че имат необикновени умения.

0: с футболистите от националния отбор по мини-футбол, който ни нареди на 8-мо място в Европа. Ще ни отведе Александър Ботев.
1: Ще ви срещнем и с жената, която знае какво е да си футболна съпруга, успешен стилист, дизайнер и художник. Елена Манолкова, която печели награда след награда в Европа със своите картини.
2: В разгара на лятото, как да въведем дома си в ред, ще ни покаже Милена Цветкова Мишони. Ти знаеш ли как? Ще разкажеш после.
1: Нямам опит.
0: В новото 20 с Мира ще разберем може ли да предпазим очите си от слънцето и как да изберем правилните слънчеви очила.
1: Емо Юджи ще ни приготви най-обсъжданото ястие в Манхатън от края на 70-те години – паста Примавера.
2: Аз ще му помагам, разбира се, защото има ли Нью-Йорк, там съм аз. Но преди това обръщаме поглед към актуалното с мъжа, който знае рецептите за перфектни френски макарони. Журналистът и кулинарен блогър Анатолий Попов и жената с остро перо, което води до смях. Красимира Хаджи Иванова. Кое не е така?
1: Здравейте. Здравейте. Край казахме го. Кулинарен влогър си, маниак на тема...
3: Блогър.
1: Блогър, добре.
3: Аз съм все пак стар човек, така че...
1: Да, не прави влогър, блог си, добре. Да. Така, я кажи сега, разкажи унази история, в която си вашите правят лютеница и ти я засипваш с пръст и запой... Така, хай сега за наказание, ти ще изпечеш чушките.
3: Откъде го знаеш?
2: Тя работи в данс.
1: Не си спомням как съм го, наистина не помня. От твое интервю.
3: От мое интервю преди много години.
1: В БГ Радио.
3: Възможно.
1: Да, няма
3: да.
1: Значение.
3: Може. Еми да, ти вече го разказа реално.
4: Това е.
1: Аз давай, много обичам
2: се. Давай питай. Да.
3: Карах колело и нали знаеш като малки. Спирачки.
1: Контра.
3: Контра и всичко отида в казана.
1: И биха ли те?
3: Не. Мен като малък никога не съм били.
2: Да ти както казвам, бито дете.
1: Ама те наказвате,
3: казвам, майка ми, ако ти бяхме били, нямаше да си на то хао, нали? Но както и да е.
0: Нямаше да си блогър.
3: Да.
1: И оттам ли се зароди интересът ти към готвенето?
3: Ами не, реално ми се зароди интерес от готвенето, още от много малък. В моята къща всички много, много готвят. И майка ми, и баща ми, и брат ми вече и той се научи. Така че вкъщи винаги много се е готвил. И все още се готви. И вкъщи се говори само за храна.
1: Сериозно?
0: От апаратната да. Питат къде ти е адреса.
1: Да.
0: Къде е това къщи?
3: Вкъщи малко по-късно ще кажа.
1: Така, имаш книга с 50 рецепти за сандвичи.
3: За сандвичи, да.
1: Кога ще хапнем по
4: един от тези? Като супермайк.
1: Кога ще ни направиш една от 50-те рецепти?
3: Когато кажете.
1: Айде.
3: Винаги нещо. Съм на линия.
1: С дърпо, разбирате ли, това беше идеята на целия
3: да,
1: разговор.
3: Да.
1: Да стигнем до това да ни направи сами.
0: Въртя сука.
3: Въртя сука и е.
2: Започваш от дам, върваш информация от данс.
1: Да.
3: Направо ме изгони.
1: Ето, има го в интернет. Значи си майстор на сандвичите, искаме доказателства.
4: Аз мисля, че го притеснихме да. Малко обаче. С тези разкрития, лютеница.
3: Не, въобще. Добре,
4: няма
3: какво. Щом вече е в интернет.
4: Да.
1: И в ефир на радио.
3: И в ефир на радио, така че да. Няма никакъв проблем.
1: Добре, пригответе се тези, ще ядем сандвичи по негова рецепта.
2: Ще ядем сандвичи, май ще четем, защото виждаме едни книжки.
4: После ще разкажем. Или сега да разказвам.
1: Сега разказвам.
4: Ами това е Майко Мила, имам тинейджър. Последната ни книга в Майко Мила. И Мила, моя майно люд, ти май най-много се нуждаеш от нея, защото имаш тинейджър, за който слушам непрестанно разни истории.
2: Така
4: и на ваша ми подаря.
2: Всеки ден.
4: Да, заповядай и на тебе. Майко Мила, имам тинейджър е книгата ни, която издадохме с цел да улесним родителите на деца, които те първо влизат в тази възраст или вече са в нея и родителите не знам какво да правят. Пълно е с полезни, готини текстове от специалисти. Радосвета Стаменкова знае, това е жената, която отговаря за секса на нацията. Обучава всички как безопасно и така нататък. Орлин Тодоров, психотерапевт.
1: О, психотерапевт, любимец.
4: Надежда Цекулова. Тя има и втори текст с консултант Юлия Георгиева за децата, които така навлизат в тази среда, в която почва да се експериментира с вещества и как ние да се държим адекватно и какво да правим. Имаме текстове от Женя Лазарова, от Весела Равена. Въобще супер полезна книга, много яка, не че защото си е наша, но наистина много полезна и всеки, който предстои да има и тинейджър ли вече има, да си я потреби го.
2: Виждам ми голяма дилема в съдържанието. Мусаката срещу Дюнара.
4: Да, точно така. Защото това не знам дали знаеш, той може би като кулина. Да, виж как компетентно каза, да. как да ви помогна? Децата, като влязат в тинейджерска възраст, последните, които слушат, са своите родители. Нали, ядане, здравословно и така нататък, представа да е някакъв приоритет за тях. И как ние да ги привлечем отново към идеята, че храната все пак трябва да има и някаква стойност, освен просто да се яде от пакетчета.
2: Освен яденето, виждам и първата любов. Това е много важна тема. Много тинейджерите не искат да говорят с родителите.
4: Не.
2: И става много объркване.
4: И обикновено избират хора от близкото роднинско обкръжение. Леля, примерно, някакви други близки хора. В добрия случай, ако не, нали, не знам кого избират вече.
1: Може би някой приятел.
4: Йоана Елми също има много хубав текст тук. Така че да, това е една книга, която просто всеки родител на тинейджър или всеки, който има в обкръжение си близко тинейджери, според мен ще му бъде полезна. Надявам се да си я четете с...
1: Да, е някаква весела, смешна история.
4: Ми вътре няма весели смешни. Това не е авторска книга с весели смешни.
1: Не, от
4: моя син. Моя
1: син след... Почва вече, влиза.
4: Почва, той е на 11, да. Аз и в един стендъп го казвам, знаеш, но на любимото ми е, наскоро влезе вкъщи и каза, мамо, искам за вечеря бургер с чедър и карамелизиран лук. И аз му казах, какъв е този език, който държиш в нашата къща, ние тук карамелизиран лук не употребяваме, той е израз, аз не знам как се прави карамелизиран лук.
3: Толкова е лесно.
4: Толкова е лесно, аз ще го свържа, за да си...
3: Да идваше едем, няма страшно.
1: Малко скъпички стават.
4: Малко скъпички стават за подобно.
1: Слушайте, само това.
4: Праща ли ти, това е праща ли ти клипчето от TikTok и ка искам това?
1: О, да!
4: И аз седа вкъщи, като не виждам телефона, аз го дърпам така, почвам да спирам на пауза. Това какво е сега, как да го направя? Ама те филета набили такива. Ма чакай малко, бе.
1: Да.
4: Ма на котлона има грах, пишеше майка ми едно време. Стопли си го и довиждане. Да, така,
1: не,
4: да.
1: Не.
4: Майко Мила, имам тинейджър, да, новата ни книга.
1: О, добре, ами... Почва я.
2: Еми, аз се подготвям. Също сега за това влезах в преди обед, да мога се подготвя
4: за родителството. За всичко, което те чака.
1: Петър Дочев се едно е изкарал с момиче, и с момче, и с бебе, с тодлър, с тинейджър.
4: Да.
1: Влизал е на раждане, през всичко е минало.
2: Ай, това, да.
4: Да.
2: Миналото лято, аз съм ви разказвал, в Нью-Йорк седя и си говорим с една майка, защото ни направих една фотография. Тя носеше на кенгуру детенцето си и започнах да говоря. Аз почвам, детето така и така, така. Започваме да говорим за възпитание, за... И знаеш, минава един час, ние с автобус пътуваме. Тя, вие откъде знаете родителите? Не, работя с уточно предаване в Източна Европа.
4: Няма проблем.
2: Всичко знам.
4: Всичко знаем за родителството.
1: Виж си колко други милиони мъже в България, милиони, 2000, сме образовали по този начин. Колко сме полезни.
0: Аз, доколкото знам, голяма част от нашата аудитория е мъже.
1: Ние така, че... така.
0: Да. Хубаво е, че се говори за тези теми. Ние засягаме и теми за психичното здраве, за мъжкото психично здраве. Отбелязваме Мовембър. Ти имаш много интересни гости в подкаста, който правиш. Разкажи ни малко повече.
4: Ами, майко Мила навърши 10 години тази година, което е невероятно и за мен самата. И тъй като забелязваме една обща тенденция, че хората все по-малко четат, потребяват съдържание повече визуално, искат да гледат, по-лесно така се информират и почнахме да превключваме майко Мила в един голям подкаст да я правим. Съответно, лансирахме два подкаста. Единия е Майко Мила Бебето, в който си обсъждаме това, с което майко Мила започна, а именно бременните, първата година от отглеждането на децата, защото всяка бременна жена има едни и същи проблеми, независимо дали е бременна сега или преди 100 години. Говоря като изследване на собствената си идентичност по отношение на това родителство, защото никой не се е родил научен да бъде нито майка, нито баща. Така че с майко Мила Бебето правиме много яки подкасти, в които каним специалисти. Ето, доктор Айна Стоянова, тя е ендокринолог. Това е една тема необятна по време на бременност, преди забременяване, след това жените знаят. Доктор Владимир Сотиров, той е страхотен, той говори много пространно за отношенията в семейството след раждането на детето, за така това чувство на тъга, което майките понякога изпитват след раждането на детето, за отношенията с най-близките ти хора.
1: Този подкаст е Ася много Демирева. Смешен да. С Ася Демирева.
4: Тя е нашата рок-звезда.
1: Да. Аз съм ревала на този подкаст.
4: Ася Демирева е абсолютно рок-звезда. Тя просто превзе интернета. Обожаваме, ако ни гледа в момента, да знае, че абсолютно много я ценя, уважавам като специалист. Тя е част от много често от нашите събития на живо, които правим за бременни, за техните партньори. Между другото, това в духа на всичко, което каза, много мъже идват на безплатните ни събития. Те са информационни събития, в които ние в продължение на няколко часа каним специалисти и те говорят на различни теми с бременните. И идват мъже с тефтерчета, които седят и си записват и казват, тази седмица гестационна, това трябва да се случи, еди какво си да правим. Ние по най-различни теми говорим и съм изключително впечатлена, че са толкова отговорни. Така че това е бебешкият ни подкаст, а другия е следващите 10 го нарекохме. За родителите на вече поотраснали деца. Те вече не се занимават с тези битови проблеми на родителството. Искаме да видим какво ни предстои в бъдещето, защото вече е част от живота ни. Говорим много за AI, говорим за технологии, говорим за това как ще промени образованието, храната, която ще потребяваме. Последния ни подкаст е на тема храненето следващите 10 години. Опитваме се да обговорим голямата картина в контекста на нашия живот, т.е. всичко, което ни се случва и за което ние нямаме представа как ще продължи напред, да можем да се чувстваме малко по-подготвени. Така че да, следващите 10 и Майко Мила бебето, всъщност Майко Мила в... накратко, като подкасти.
2: И по-леко родителство ли се очаква в следващите 10?
4: Ами искам да ти кажа, че всъщност въобще не е леко, защото макар, че има толкова много информация, родителите са все по-самотни. Просто ти живееш някъде, една единица, някъде в някой квартал, в някой апартамент и потребяваш най-разнообразна информация, но си супер объркана, говоря най-вече за жените, но и мъжете. И затова се опитваме ние да дадем достоверна, научно базирана информация на достъпен език, ясен, така че хората се чувстват подкрепени и те да си вземат сами решения след това какво да правят. Но просто има много информация, а ние сме сами, преди сме живели в общности с много други жени, които са минали през родителството, през майчинството и са предавали опит. А сега ти си сама и всеки ти вика, майка не се става лесно, стегни се, баба ти е ражала по 15 деца на нивата, не се оплаква, качи някой е седял и е отчитал какви са и чувствата на нивата. И така,
1: да,
4: това искам да кажа, да, че така, не е много лесно.
1: И каза, че мъжете, са, и жените, но и мъжете са самотни. Сега искам да ви разкажем за едни мъже, които са намерили свой начин да борят самотата основно вечер.
0: През деня те са IT специалисти, предприемачи и служители в логистичен център. Но фланелка на футболни национали е това, което ги обединява.
2: Именно те изведоха страната ни до 8-мо място на Европейското първенство по мини футбол, без договори за милиони, без статут на професионални звезди, но с огромно сърце, дисциплина и любов към играта.
1: Какво стои зад успеха и как се съчетава ежедневната работа с подготовката за големи международни турнири? Александър Ботюв ни среща с част от момчетата, които написаха една от хубавите футболни истории. Сашо, виждам, че си на вратата. Дали ще
5: добър ден, скъпи зрители, уважаеми колеги. Днес съм вратар и ще се опитам да спася дуспа на човек от националния отбор по мини футбол. Ти си. Е, няма как да се случи, но поне опитах. Поздравления. Пореден гол за националния отбор по мини футбол. Как си?
6: Здравейте, доста добре.
5: Сега ще поговорим и с останалата част от щаба, от футболистите. Добро утро.
7: Добро утро.
5: Добро утро. Да започнем от там. Това, което се случи в момента си, е на нормална врата или на по-малко от класическата?
6: Не, това е абсолютно нормална врата по европейските стандарти, на която и се играят и европейски световни първенства.
5: Каква е основната разлика? Въпрос към теб, все пак като част от щаба, а не като футболист в момента, разбира се. Кое е най-важното, което да кажем на нашите зрители? Разликите между класическия футбол и мини футбол. Защо е мини?
6: Като изключим това, че са малки, по-малки вратите, по-малки размери на игрището и съответно и броя на хората, 5 полеви играча плюс 1. Това, което ги различава най-вече, освен че разбира се нашия спорт е още аматьорски, е това, че всеки от играчи от щаб има своето битие, своята професия, своето семейство и въпреки това в свободното си време успява да съчетава спорта и така да се опитваме да го направим професионално и да постигаме тези успехи.
5: Още един човек от щаба, малко повече за успехите, които донесохте на България. Какво не знаят всъщност хората за вас?
8: Не знаят какъв труд седи за цялото това нещо национален отбор. Много труд, безсънни нощи, анализи на отбори. Смело мога да кажа, че на хартия сме аматьори, но се опитваме да работим професионално. И го правим благодарение на тия момчета.
5: На тези момчета, към които отиваме и се местим сега, много е важно тук да кажем, освен поздравление още веднъж за дуспата, която ми вкара, но освен това, че си на терен, тук идва въпроса, какво работиш в свободното си време, т.е. каква професия изпълняваш?
6: Ами аз работя в логистичен център и така то е до някъде съобразено с, да го кажем, професията, която практикуваме. Така че не е проблем да съчетаваме работата и мини футбол.
5: Не е проблем, обаче звучи само лесно на думи. А реално как се справиш със свободното време, със семейството, време за близките?
6: Мисля, че всички знаят, че се лишаваме до някаква степен от някои така нормални неща за хората, което е неизбежно, преди че ходим по форуми, тренираме и така играем, може би, всяка вечер на тия игрища.
5: Въпроси към Денис. Свършваш работа, ти кажи къде работиш.
9: Точно така, аз работя от 9 години в една IT компания.
5: минава времето, свършва ти компанията, слагаш тениската, фланелката спортната и идваш да тренираш. Как се случва цялото това нещо и до какво води напрежението на работа, после разпускаш или още се натоварваш?
7: Ами точно така. Като цяло аз предпочитам да тренирам и преди работа, след това да работя и вечерта да отида на матч, така че това нещо ме разпуска от напрегнатия работен ден.
5: Малко повече за успехите от европейското, от последните дни, какво се случи около вас, къде бяхте?
7: Последните дни, може би преди 2-3 седмици се прибрахме от европейското първенство в Словакия, Братислава. Достигнахме четвърфиналите, където ни отстрани отбора на Унгария. На интересен факт е, че на осми на финалите победихме отбора на Франция с убедителен резултат 6-1, което е така малко странно за хората, като чуят Франция. Но справихме се и смея да твърда, че това ни беше един от най-силните мачове на европейското първенство и като цяло до сега на националния отбор.
5: Какво мислите, че не знаят хората за мини-футбола? И специално за успехите, които носите реално на държавата, на България, която представлявате?
9: И може би сериозността, която така, може би изисква повечето хора, като чуят мини-футбол, разбират така, едва ли не, че отиваш малко апоритеш. Да си освободиш място за бирата след мача, пък всъщност той вече се развива и е на едно доста добро ниво.
5: Какво можем да кажем повече за вашите резултати? С какво успявате да надделявате на терен? Защо сте по-добри от една Франция и даже, можем спокойно да кажем, надделявате смело с 6-1?
9: И според мен лично с колектив. И то не само между футболистами, между хората от щаба. И най-вече, че сме си, смело мога да кажа, приятели.
5: Ето сега отиваме пак към щаба. Какво можем да кажем за тяхната подготовка? Защо са толкова скромни? Не трябва да бъдат.
10: Напротив, трябва да си останат скромни въпреки успехите, защото Денис примерно има и бронзов медал от Европейско първенство в Кошице преди няколко години. Относно подготовката, както и момчетата казаха, въпреки че се водиме аматьори, полагаме доста усилия, няколко лагера, контролни срещи, пътувания дори извън страната за контроли с най-силните отбори, какъвто е примерно става на Румъния. Нашия щаб, които също си имат своята професия, нали, треньора, помощник треньора, така полагат неимоверни усилия да проучваме противниците, точно както и в истинския футбол. Но ни дели към момента една, може би, планета, най-вече от към подкрепа от спонсори и подобни.
5: Отново към вас, момчета. Какво е чувството да спечелиш, да чуеш последния съдийски сигнал? Как се чувстваш в този момент, а преди това си слушал химна на страната си?
9: Ами, последния съдийски сигнал, може би, когато си спечелил, носи удовлетворение, пък да чуеш химна е... Мисля, че за всички момчета е най-изключителна чест и така гордост да представляват България.
5: Кой е първият човек, на който се обаждаш, когато разбереш, че си победил или дори моментите, в които си паднал?
9: Аз лично на майка ми.
5: А при теб как стои въпроса с обаждането? На кого се обаждаш първо?
7: Ами по-скоро хората вече са писали преди да стигна до телефона, но аз, освен родителите си, имам и едно прекрасно семейство, жена и дете и любимото нещо ми е след мача да им звъна и да видя реакцията на сина ми.
5: Ето това е нещо много хубаво. Аз съм сигурен, че ти с твой син играеш на футбол, затова оставям ви топката на вас да демонстрирате на нашите зрители подавания, кръчета и една малка част от вашата тренировка, няколко секунди.
7: Нещо да не падне. Нищо, спокойно. За толкова ще стане.
5: Всъщност, за да покажем, че вие можете и да говорите през това време, ако искате, не спирайте. Въпрос към Денис, тъй като той си е със свой микрофон. По колко часа тренирате и наистина колко трябва да даваш от себе си, за да успяваш на терена?
7: Ами до 8 часа сутринта вече съм тренирал 1 час. След работа, обикновено още 1 час. Мисля, че за аматьорския футбол, който практикуваме, 2 часа на ден са напълно достатъчни.
5: Може ли да подадете насам, за да покажем на нашите зрители, че всъщност и хора от преди обед играят футбол и аз всъщност мога и крачета и мога да стана част от вашия отбор. Ето в момента показваме умения на екипа. Те си казват готино, Сашо, може още едно нещо. И разбира се, преди да отидем към финал, последно искам да ви питам, кое е най-любопитното нещо за този спорт, което вие самите не знаехте преди да започнете да го практикувате? Въпрос към теб.
9: Аз лично за сериозността на самия спорт и така бях доста приятно изненадан и може би заинтригуван от точно това нещо.
5: Денис, при теб как стои този въпрос?
7: И аз така, може би всички хора, които не практикуват, които не са навлезнали в мини футбола, си мислят, че хората идват само да поритат, но всъщност се крие нещо много по-сериозно зад мини футбола. Много сериозна организация, тренировки, както споменаха от щаба, ние се стараем да бъдем професионалисти, въпреки аматьорския ни спорт.
5: Вие сте професионалисти и поздравления на всички и на щаба, и на вас като играчи за тези успехи. Оставете ми удоволствието само да вкарам един гол. Разбира се, гол 1-0 за преди обед. Ето и аплодисменти. Благодаря ви, момчета. Връщаме се обратно към студиото.
11: Александър Ван Дайк.
1: Браво, Сашо. Врата без вратар. Добър си. Между другото, предизвикваме го. Ще сложим тук нашата врата, ако искате. Тя е по-малка от тази. И да си правим доспи с него. Да го видим.
11: Продадено.
1: Айде. Иначе, наистина, аматьорски футбол у нас е много добре развит. По 9:30 съм виждала след тренировката на сина ми, идват мъже, семейни, на всякакви позиции, шефове на корпорации включително, и започват да ритат до не знам на колко часа. Това е някаква страст. Имат си лиги, раздават си купи, изобщо имат си една общност.
2: Прибират се късно.
1: Прибират се късно, което не знам колко се харесва на жените им, да. Но е факт, че и поздравления за тези момчета, че се изисква някакво усилие.
0: Футбол е много разпространен в България сред млади и сред не чак толкова млади. И очакваме да видим следващите футболни звезди. Аз вярвам, че те растат някъде и ще бъдат взети в добри отбори и ще имаме скоро една нова вълна на световно ниво
2: футболист. Говорих за футбол, предлагам Оля Малинова, нашия спец по футбол в състава, да каже какви са вълненията на световното.
0: Яна Донева е нашия спец, но понеже става въпрос за интрига и за скандал, ще ви поднеса следната новина. Става въпрос за матч от световното, в което голмайстора Флорин Балогун прави нарушение в среща с Босна и Херцеговина, съответно получава червен картон, съответно следвайки червения картон, той напуска и не би трябвало да играе в следващ матч. Тръмп дига телефона, прави 3 телефонни обаждания с президента на FIFA Джани Инфантино и в един момент червения картон бива отменен. Самият Доналд Тръмп се хвали в социалните мрежи. Добре, че ми дигнахте да ви кажа какво да правите, нали, да отмените червения картон. Същевременно FIFA казва, няма нищо такова. Ние си преразгледахме правилата и всъщност има друга причина да отменим червения картон. Това, което се случва е, че всъщност Белгийската футболна асоциация се обострят много сериозно, пускат протестна нота. FIFA я им отговаря, я не им отговаря, изтрива от сайта си 1-2 правила и казва, вижте, ние решихме, никой, заклевам се, никой не ни е притискал. Mm-hmm. И всъщност този червен картон е отменен и ще цитирам какво има да каже Юрген Клоп, който всъщност казва, ако това наистина се е случило, е пълна лудост. Нека го кажа така. Това е нашата игра, не тяхната. Инфантино и Тръмп не разбират от футбол. Те не трябва да се замесват в подобни неща. Беше си червен картон, няма второ мнение. Съжалявам за футболиста, защото той не искаше да го направи, но правилата са си такива.
2: И разбира се, като в холивудски филм, Белгия надделява 4-1 на Съединените американски щати, така че справедливостта.
1: Те са довижда.
0: Да ходиш да ревеш у майки.
2: Но понякога имам чувството, че Доналд Тръмп е минал някаква българска школа на управление с обажданията.
0: Да. Ти знаеш аз кой съм?
1: Трябва да си уредили купата да връчва на финала.
2: Ето.
1: Явно се надявал, че Америка
0: си... Да не забравяме, че Инфантини му връчи някаква купа за мир на FIFA, понеже нямаше Нобелова награда за мир, че добре, че беше Мачадо да му каже...
4: Ма той не си ли е открадната?
0: Тихо, Доналд, дей да реве.
4: Я да е моята.
0: Ето ти моята добила награда.
1: Това е извънземна наглост, която се случва там и която той е проявява, но това е положението.
4: Това е прилича на малко дете, това е дете, което прави тантрум. И да, искам това!
1: Да.
4: И майката прави всичко възможно да осигури нещо на детето.
2: Не са мучели тази книжка.
1: Не.
3: Изпрати му я.
4: Трябва да изпратим тази книжка.
0: Добре, излизаме в кратка пауза. Оставате с нас. Уважаеми зрители, вие също оставате с нас. Малко след 10 тук очакваме един от гласовете на България, който много категорично се нареди сред първите имена поп-музиката у нас, Тино.
1: А малко преди 12, Емо и Юджи ще ни покаже как да направим пастата. Иначе казано, американската класика примавера. Що се води мъжка паста, ще обясните.
2: Аз ще му помагам, останете с нас.
0: Това като мъжко хоро.
1: Да.

0: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължения с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg.
1: Ето ни отново в компанията на водещия на подкаст Анатолий Попов и жената, която журналистите определят като Дон Кихот с червено червило. Казимира Хаджи Иванова. Ето я, истински Дон Кихот.
2: Дон Кихот в отплатика.
1: Речено, сторено.
2: Да.
1: А преди рекламата си говорихме за футбол и понеже футболът е най-великата игра, да продължим на тази тема, но вече с малко по-различен нюанс. Ако си спомняте, при няколко месеца се състоя матчът на Надеждата, организиран от Стилян Петров и Стойко Сакалиев, който събра звезди на футбола, имаше за цел да събере съответно и пари. Да не е само зрелище, а да има и някакъв благотворителен елемент. В крайна сметка, какъв е резултатът от това нещо? 111 000 евро се събрал този матч и всичките отиват за специфично оборудване за отделение, в които дечица се борят с всякакви заболявания и видове рак.
3: За комплексния онкологичен център.
1: Да, така че можем да кажем едно огромно браво и благодаря. Това беше сериозна организация, спомням си, със сигурност много време и средства са отделили, за да може да се случи това събитие, но в крайна сметка си е заслужавало. И много български деца ще получат адекватна медицинска грижа, борейки се с
3: изключително
1: заболявания.
3: Високотехнологични апарати и системи са закупени.
1: Така че, ето, футбол не е просто 11 играча и една топка и врати. То е нещо много повече. То е мисия за много хора и слава Богу, че е така.
2: Да. Как?
1: И отново казваме, благодарим. А сега да се насочим към световните звезди, които всъщност се занимават с благотворителност.
4: Да,
1: още да докоснем и Еланис Морисет, и Селин Дион, да. И те са правили такива неща.
4: Макар че това не го казват нали, публично, го правят. Ето, правилно да започнем с Селин Дион, която пусна нова песен точно преди дни и се казва Bonjour, Pardon, Merci, която ще бъде част от нейното дългогодишно завръщане. Както знаем, през 2022 тя почти изчезна от сцената, защото имаше синдром на скованият човек. Да. Всъщност в новата и песен ще бъде и част от концертите, които тя ще прави в Париж през септември месец. Едни концерти, които буквално тя обяви по много интересен начин. Една нощ, цял Париж се събуди с плакати от нейни песни. След което пуснаха вече билетите в продажба.
3: 4 или 6 поредни вечери?
4: 6, после 6 още мисля, че около 10 обявих.
3: Което да, допълнително. Което за здравословно състояние.
4: Да. Новата и песен всъщност е вдъхновена от древна хавайска философия, в която има думите съжалявам, обичам те, благодаря ти, прости ми. И това казва всичко за нея.
1: Страхотно.
4: Реално.
1: И много ни липсваше последните години.
4: Да.
1: Между другото, докторите, след като тя обяви концертите, помните ли, коментирахме, малко бяха скептични, че тя би издържала и я караха да ги редуцира. Не знам какво решила в крайна сметка, но казаха, че състоянието ѝ може във всеки един момент да се отключи. И ако в момента е в някаква ремисия, не дават гаранция.
4: Да, това е болест реално, при която не знаеш в кой момент
1: изведнъж се скуда.
4: Можеш да. Изведнъж да се сковеш. Всъщност тя може да се скове, докато е на сцената.
1: Да. Най-лошият вариант. Да, за съжаление е възможен.
3: Съжалявам, че ще отклоня малко вниманието, но на една от снимките, които колегите показват, Яна Селин Дион има абсолютно същата прическа като тебе. Абсолютно същата коса.
1: Тази дължина.
3: Тази дължина е цялото нещо.
4: Това е новия тренд, не знаете.
3: Тренд ли е?
4: Да, лоб.
3: Ето я.
2: Ето, да.
1: Наистина. Да.
4: Това е лопа, който сега ще завърши през 2026.
2: Верно ли?
4: Това е другото бобкаре.
3: Бобкаре.
4: Реално, да.
3: То е много готино, защото първо подмладява много,
4: много,
3: и второ е лесно за поддържане.
4: Точно, да. Много е лесно.
2: Стига да си справа коса, може би.
1: Да. Е, да, да, не мога ти изправя на по-трудничко.
4: Да се изправиш.
2: Но това вече не го прави лесно за поддържане.
4: Да. Но ето, примерно, звезда като Хейли Бибър, наскоро точно с тази, нали, прическа се появи.
3: Значи Яна Донева поставя трендовете.
1: Да, да, да, да.
4: И от години всъщност ходят и по този диначен Ема Стоун, Марго Роби и Джена Ортега.
1: Джена, която е много готова.
4: Да.
1: А Ланис Морисет с каква прическа?
4: С нейната си прическа.
2: С която я помним от тези
4: време, да.
1: Тя е последователна.
4: Аз миналата година бях на нейн концерт в Берлин. Хора, аз се върнах 90-те години. Тя не е мръднала.
2: Е, това е.
4: Да, аз мисля, че пратих видеа, мои видеа на вашите редактори, за да я видите. Реално тази жена е замръзнала в времето.
1: А тя на колко години всъщност?
4: На 52. Сега направи. И през последните месеци много открито говори за промените в живота си. И най-вече за устаряването, което го...
1: Това от твоя концерт ли?
4: Това от моя концерт в Берлин.
1: О, ти си бил доста напред.
4: Да.
1: Браво.
2: Милата ни Аланис.
4: Има още нещо, което не съм го казал никъде, сега ще го кажа за първи път. Накрая на концерта хванах перцето от китарата.
2: Вау!
1: Защо не го донесе?
4: Утре ще ми го донесе.
2: Хайде! Жестоко.
1: Е, сигурно, страхотно преживяване.
4: Много, да, много наистина. Това, което си говорихме за нея, че през последните няколко месеца тя доста често говори за нейното устаряване с хумор. И използва доста един така интересен израз, че менопаузата е като серум за истината. Защото вече, когато човек остаре, въобще не гледа и не обръща внимание на нещата, които примерно е обръщал едно време.
3: Въобще не се занимава с глупост.
4: Да,
2: стъпоти, да.
4: И реално, всъщност, албумът, който е от 95-та година, Jagged Little Pill, все още е много актуален с темите, които тя разглежда.
3: Това беше културно явление през 90-те. Да. Този албум беше абсолютен скандал.
4: Да, всъщност той става номер едно за една нощ.
2: Да.
4: Реално редактори в музикално радио в Лос-Анджелес получават един от записите, спират цялата програма, за да пуснат филно песента и телефона им буквално, нали, поудява. Си казва, коя е тази жена. И всъщност тя тогава променя изцяло ротациите и в радията. Не е прието две жени да се въртят една след друга.
3: А трябва да има момченце за сега.
4: Да, точно.
2: Да ги води. Да има по средата.
4: Да, тя променя обаче всичко в Америка. Точно с този албум.
2: Не е било Тръмп тогава да се обади и да каже да я свали, защото трябва някой друг да иде.
3: А тя, това, което прави тук в Лондон, закриването на фестивала, прави сет, който е 22 парчета, да, от парче в парче,
4: да,
3: в парче,
4: точно,
3: като един микс.
1: Това е убийствено,
4: убийствено.
1: Да. Без си, пауза.
4: И тя пее само на живо.
3: Портфолио,
1: да, да, да.
3: Отиска си всичките песни.
2: Е, тя се кефи, аз като я гледам.
4: Много, да. Тя пее на живо, не спира и пее още с от тези кабелните микрофони.
2: Уау.
4: От едно време. Mm-hmm. Обикаля по цялата сцена и не спира.
2: Браво.
5: Но тук пак отваря една тема, се връщам малко на някакво изречение назад, именно устаряването, начинът на устаряването, избора как да остарееш. Неведнъж съм споменал и тук в преди обед доктор Симов, виден български психиатър, психолог, който живее в Лион, написа една книга именно за устаряването. Тя е много дебела сега, естествено, но идеята е, нали, да се фиксираме върху външните белези, именно в преживяването, в социалната среда и именно в достойното остаряване, а не си правим фасадите.
2: А, сина ми ония ден гледаме Шакира, която за поредно световно е нейна песента, с която се открива. И той седи на телефон. Ето сега 2010-та, после 2 там през 4 години. 2. И викам, тя на колко е сега Шакира? Аз викам, може би някъде, не знам, викам, провери. И той вика, 2010-та на колко е била? И проверя и вика, 2010-та? На 30? Сега е на 50 и няколко. Е, такива очи. То за него 50 и няколко. Да, да. Ти вече не си жив, разбираш ли?
1: Не,
2: викам, ето да вземеш, виж как излиза жената и пее.
3: Език, думата за перименопауза и менопауза означава ново начало.
4: Да.
2: Да. Точно така.
4: Нали това, което искам пак да се върнем към...
5: Успокоихме се така някакси.
1: Да, да.
2: Ти вече и за това си обучен.
5: И вече и за това
2: си обучен.
1: Друго си така, като ти го кажат. Влезем с тебе в менопаузата с Петър Дочев под ръка.
4: На здраве.
1: Който там е толкова далече, че...
4: Да, това, което всъщност, нали, да се върнем е, че в момента няма изпълнители като него, които могат да променят изцяло музиката с такъв тип албум.
2: Точно така.
4: Защото всъщност тя е първият изпълнител, който пее за, нали, гняв, за раздяла и, както се казва на уличен език, ги, нали, храни брутално.
2: Така е.
1: Да. Всъщност тя закри фестивала в Лондон, но искате да сега да споменем два фестивала, които предстоят в България. Един е в Копривщица, за който ще разкажеш ти. А пък аз искам да кажа няколко думички за вече за 6-та година. Кюстендил ще бъде домакин, и то по-скоро гората около Кюстендил, няма да е в града, на фестивала Хисарлък Експириенс. И тази година Иво Димчев, който направи 50, всъщност също наш набор, мой, ще пее, Милиса Гладнишка, ще
3: има...
1: С котераците ще бъде там. И защо страхотна програма са направили за поредна година след природата, ще има всякакви стрит-арт, ще има графити, ще има за всеки по нещо. И това, което знаме, че този фестивал последните години е накарал много хора да се върнат отново да живеят в Кюстендил.
3: Познаваме една така,
1: да,
3: на която не иска ли споменава името.
1: И са се върнали отново в Кюстендил.
3: Много искат хубави да там. Села имало около Кюстендил, mm-hmm, и бил много-много спокоен живота.
2: А това е жесток фестивал. Ние миналата година бяхме с Ива там. Жестока гледка към цели Кюстендил, на много яко място, така, mm-hmm, че всички, които... чудът още да ходят, да ходят жестоко.
1: Че череши има, може
2: не, така жестоко
1: време, докато гледаш.
2: Просто топ.
1: Ще си заслужава. Копривщица ти, какво искаш да ни разкажеш?
4: Копривщица пък ще бъде домакин на първото издание на Международният филмов фестивал срещу течението, който поставя началото на един нов етап на този фестивал. През годините той се е местил от град на град. Сега ще бъде обаче само там, в Копривщица. От 17 до 26 юли. И близо около 30 филма ще бъдат представени, късометражни, документални, анимационни от България и Европа.
1: Вижте колко е хубаво, когато културата се децентрализира. Не може да е само в София и не бива да е само в София. Да, тук са най-големите фестивали, безспорно, но нека да има в малките градове.
2: Нещо, а не, да ми в Бургаско беше преди, ние всички ходихме в Бургаско.
1: Да, Варна, това е ясно.
2: На,
1: да,
2: Беглика, да. Къде ли не е? България голяма, достатъчно.
3: Mm-hmm. Да, да, тази година пак ще има Беглика, да, през август.
5: Да, извиняйте, този миналия уикенд бях на Свети Влас филмфест.
2: Да.
5: На едно място, където още преди 20-25 години там имаше храсти, каманаци, нямаше абсолютно нищо. В момента има амфитеатър. Е, да, не е античен, но е построен амфитеатър и има филмфестивал. Така че какво по-хубаво.
2: Mm-hmm. Да. Точно така е.
1: Така трябва да бъде. Но докато сме на тема фестивали, добра новина. Оперна площада, помните преди време професор Картало беше казал, че поради липса на финансиране няма да се състои. Е, ще се състои.
2: Жестоко.
1: Намерила е пари, честно казвам, не знам от държавата или така, сигурно от държавата. Няма никакво значение, как се дошли фестивал, ще има.
2: Това а може би не. Сигурно. А може би не.
3: А може би, да, не.
5: Абе има пари сега, откъде ще?
1: Ей, в казвата, нали ще се случи. Това беше голямо събитие за София, важно. И много красиво, наистина. И сега, докато сме на тема музика, ох, след как се навързах, не знам. Искам утре...
2: Учиха се.
1: Искам утре... Така, утре ще продължим с музика балканска. Вижте се с кого ще имаме една специална среща.
6: Той е грък с италиански и кипърски корени, роден и израснал в Лондон, а в сърцето си носи балканските ритми и любовта към България. Музиката на Кириакос Георгио е популярна на целия балкански полуостров, а новият му хит е гръцка версия на една от най-слушаните песни на медиа у нас.
7: Обичам България. България е моят втори дом. Идвам тук от 10 години. Имам много приятели тук. Красива страна е.
8: Обичам те, обичам ви. Рад се те коре.
6: Гледайте Кириакос Георгио. Сряда, само в предиобед.
3: Момичета, маминските
1: партии. Може и маминските партии, но... Така, очаквайте утре Киряков, ще бъде интересно. Той винаги е харесван от публиката и всяко негови в България е добре дошло. Но към една дама, която може би не е ходила на такъв концерт.
5: Не, вижте, от Киряков не случайно заговорихме за мумински партита. Тези нещата са навързани. Има вече съвети.
3: Ние сме в сезона на муминските партита, защото хората повечето се женят през лято и преди сватбите винаги има ергенско парти. Муминско парти станаха много популярни в България. Инстаграма е залят от снимки на щастливи жени, на групички, които празнуват последните свободни дни на булката. Сега една история от Америка, където преди да се омъжи, една дама решава да направи муминското си парти в Лас-Вегас. Съответно, имат приятелка от училище, която е малко дразнеща и няма канят. Тази приятелка истински се озлобява и започва да ги хули, да ги атакува в социалните мрежи, да ги були и така нататък. И всъщност накрая под натиска те решават да я поканят. Сега, в този случай, като си поканена от зор, гледаш много да си мълчиш и така да се вместиш в групата. Не. Тя им праща имейл, в който казва: сега, понеже ще ходим на муминско парти, аз имам някои основни правила, които бих искала всички вие да следвате. Те ще ни помогнат да останем така верни на църквата и да не влизаме в проблеми и панери. Първо, за неделния ден съм осигурила църква, в която 7:15 ви чакам сутринта в неделя да отидем. Аз вече съм поръчала и таксито от Лас-Вегас, което ще ни закара, за да можем да споделим с Господ този прекрасен уикенд. След това, в хотелската стая никакъв твърд алкохол. Аз самата не мога да си представя какво бих направила, ако съм до ром, текила или водка. Затова само вино, момичета и леки бири. Трето, никакъв секс. Никой от вас няма да прави секс по никакъв начин. Не забравяйте, че сме се обещали на нашите бъдещи съпрузи. Четвърто, никакви случайни мъже в хотелската стая, защото могат да ни ограбят. Пето, всяко от вас да ми прати по $50, защото смятам да напазарувам храна и плодове, защото няма да умираме от глад. И шесто, под никакви условия, никакви наркотици, включително момиче от групата, която е с ADHD и взима Адерал, който няма го в България, то е американско лекарство. Тя пише: разбирам, че имаш медицинско състояние, ще помоля да не си носиш метамфетамините. И тук идва въпроса: колко е богоугодно цялото и поведение, и колко се смята за праведна, и колко казва на другите, а същевременно какъв токсичен човек е.
5: Така съм много хора. Така са адски много хора, Оля.
3: Колко религиозна.
5: Излизат публично и казват, че са... Не казват, доказват, че са така морални стожери на обществото. А всъщност колко са токсични. Тя е един пример. Тя е просто един пример. Нещо ти говорят ли в ухото?
3: Не чух.
1: Аз чух. Така, като говорихме за токсични хора...
5: Но какво ви говорят? Нещо ви говорят, на мен не ми говорят.
1: Не. Спокойно. А като говорихме за хора...
5: Някаква интрига съзирам тук, колеги.
1: Че са токсични, можем да минем към един токсичен мъж. Той не е един.
3: Не го ли покръмпли? Тръмп вече го обсъдихме.
1: След този, следващия.
5: Той е стожер.
1: Който се оказва, че е причинил на Бека Скот, съпругата си, неимоверни страдания по време на брака им, в резултат на които тя започва да се уморява лесно, да е апатична, да е депресирана, и докторите й казват: виж сега,
2: това е много смешно.
1: Това е унизителен брак. Ти страдаш от хронична умора.
2: Стига. Да.
1: И тя взима радикалното решение, разделя се с него и много интересно, симптомите отшумяват.
2: Гледай, какво нещо.
1: Тя е добре. По-добре.
5: Излекувана е.
2: Това е болест фантом.
1: Да.
2: Фантомна болест.
1: И само тя е болна. Но жената така решила проблема. Развела се, може... ще се оправила.
2: А това вписва ли се официално като причина за развод? Имам хронична умора. Довиждане. Ти ми причиняш хронична умора.
1: Вероятно, там биха го списали.
2: Или не е удобно.
1: Несходство в характерите.
2: Или не е удобно. Несъответствие, да.
1: Несъответствие, да. Докато тук, вероятно, и това са го вписали, ами жената се разболява.
3: Да. Вчера попаднах на статус на Александър Миланов, който ни е гостувал много пъти. Той разказва много интересни истории от онкологичното отделение и цитирам го: смях се истински с една пациентка, която ми сподели, че след като се разделила с мъжа си, хроничното й главоболие е изчезнало. И даже ми вика: оказа се, че не ми трябва невролог, развод ми трябва.
1: Ето, виждате ли?
2: Ами така е.
1: А сега да е? Как си го обяснявате?
5: А вие постоянно ме бутате към брака.
2: Ама то човек, за да се разведе, първо трябва да се ожени, за да минеш по целия път. То не е така.
1: Остава само на раждане.
5: Да. Може да го спести просто.
2: Не можеш. Значи всичкото трябва да изядеш и сута и какво беше
1: там. Боминско парти, аргенско парти, цялото нещо.
2: Да, и след това да си се разведеш.
5: Добре, ще ви поканя във Вегас.
1: Добре, си задоволствие за мен. Така да искам да кажем, че за съжаление случва се и в България много често, но така бързо да се решава хоп-топ, развеждаме се, не става.
2: Според мен, да, и много двойки седят в това нещо, а всъщност не го обсъждат, не се самонаблюдават. Искам, това искам да кажа. Такова е, например, спането с една завивка. Аз приемно съм страшен враг на спането с една завивка. Не мога да разбера това. Ами защото човек има енергии, които трябва да си ги паси със себе си и не може това дърпане и споделяне на завивки. Ами такива, аз примерно не обичам да си споделям завивките и възглавниците. Тя си е моя и завивката си е моя. Искам да се охлаждам, след това да се завивам. Не мога да се занимавам с това. Тук имаме едни такива стереотипи остарели, че значи ти не си ли с една завивка с твоето...
1: Вие не сте семейство.
2: Не сте семейство. Да. Ма по-спокойно. Вижте в Бъкингамския дворец. Значи един спи в едното крило, другия спи в другото крило. След това, извинявай, се събират на закуска и са едно прекрасно семейство 50 години.
5: И ако искат нещо.
2: Да, и всеки си е спал през нощта на собствен си възглавница, накриво, наляво, надясно с открити крака, бейли за задити крака.
5: Ако искат да се видят, си се канят на гост.
2: Ама то, значи секса няма нищо с спането, така да го кажем, нали? Най-различни неща си. Всеки си спи къде си иска.
5: Благодаря ти.
1: Вие с още завискали сте?
2: Ние двамата не.
5: Имаме обща къща, но си спим по-черно.
1: Вие поделно в къщи.
2: Ние двамата не.
5: Отдавна не сме се виждали в къща. Предлагам да излезем в кратка пауза. Благодарим ви за днес.
1: Благодарим ви.
5: Ще се видим отново. Ще се донесем завивките.
1: Точно така. След минути ще видим, можем ли да направим подреждането в дома. Приятно преживяване. И ще ни се намесят ли чаклите, ако всички видишки лъжички са си по местата.
3: Но преди това ще посрещнем мъжа, който се превърна от момче, което се притеснява да пее пред непознати, в артист, който се готви да напълни една от най-големите концертни зали у нас. Среща с Тино за мечтите, музиката и всичко, което предстои, не сменяйте канала.
5: И за завивките ще го питаме.
3: Стени.
9: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
10: Пролет, празници, пътуване.
11: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
10: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
11: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
10: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
11: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
12: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
11: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
12: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
13: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: разгара на лятото, може би едно от нещата, на които обръщаме най-малко внимание, е домът ни.
1: Е, с тези цени по морето някакси имаме мотивация да си останем вкъщи и да се захванем с гардеробите, които преливат от дрехи и да внесем малко ред.
0: Как обаче лесно да превърнем дома си в уютно място, което отразява собствената ни енергия? Сега ще ни разкаже Габриела Стоименова. Здравей!
2: Здравейте!

0: Намираме се в един напълно автентичен дом с разхвърлени дрехи, обувки и сувенири, които събират прах, но ние ще ви дадем съвети, с които да направим този дом по-приветливо и уютно място. С нас е и професионалният организатор и създател на Уют, Милена Цветкова-Мишони. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Посрещаш ни в коридора. Той да. Е визитната картичка на нашия дом, нали така?
1: Точно така. Първото място, което вижда човек, когато влиза, дори самия собственик на дом, е коридора. И е много важно как изглежда този коридор. Ако той е разхвърлян, разпилян, това означава, че ние не сме гостоприемни за нас самите, пък камо ли да поканим нещо ново да влезе в живота ни, пък да не би да сме отворени и за гости да ни дойдат и да се чувстваме уютно и комфортно. И когато има такъв хаос в коридора с всевъзможни неща, обикновено това е една бариера и казва стоп, не влизай и стоп, не пускай старото.
0: Какви са грешките, които виждаме тук и как можем да ги поправим бързо?
1: Можем да се насочим към ето тази масичка, която обикновено хората имат порт манто, на което слагат всевъзможни неща. Тук имаме същия казус. Мериш си температура, оставаш си термометъра, подминаваш, заминаваш, някакви събираш тук точки за нещо, ключове, гладил си, оставяш го това. Въобще ежедневието така те завърта, че в един момент ти започваш да се затрупваш със всевъзможни неща около теб, които те смазват и те побъркват. Обаче това е много невидимо за хората, т.е. видимо е, но е невидимо за нервната ти система.
0: Как да го поправим?
1: Махаме, чистим, Всичко. Махаме. Да, не, хубаво е да няма. Аз сега ще направя едно показно всъщност, кое не трябва да стои тук и защо реално ще се види разликата на секундата. Ето тук дори имаме заключва, виж, дори когато има нещо толкова лесно,
0: да.
1: Просто да си сложиш ключа, ние забравяме, защото когато се създаде хаос, ние изключваме да работим по този начин.
0: Нека видим и гардероба.
1: Да. Чакай само, ето тук искам да покажа 2 секунди как махаме абсолютно излишното и какво може да се случи и да изглежда доста по-добре, като се прибереш. Едни слънчеви очила си оставяме и аз ето тук съм приготвила едно ето такова нещо, в което да си сложиш някакви важни нещица. Дори ето тази мидичка, която не е окей. Сега се местим насам, където това е една част от гардероба, в която хората обикновено слагат шапки, шалове, чадъри, летни шалове, призимни шалове. Идеята на тази част тук е така да се подреди, че да ти е удобно. Идеята на организацията не е каприз. Не е просто да ти е каприз, но някой да дойде ти подреди. А идеята на организацията е да си направиш ежедневието и дома уютен и комфортен за теб самия. Така че да можеш да боравиш този дом. За дома трябва да се грижим.
0: Тоест, а при смяната на сезоните какво е важно?
1: При смяната на сезоните си следва същото правило. Организация стриктна. Махаме зимните на място, на което няма да ги виждаме и да ни пречат и се разпростираме с пролетни и летни дрехи. И след това при следващия сезон същото правим.
0: Нека се преместим сега към спалнята и да не разкажеш как трябва да изглежда тя.
1: Добре, показваме спалнята.
0: Какво е важно при нея?
1: В спалнята е много важно, изключително, защото тя отговаря за нашия сън, за нашия покой. При жените и при мъжете, дори за хормоните. Ако под леглото е пълен хаос, има вероятност да си нарушим съня. Има вероятност да сънуваме много повече кошмари. Не се шегувам, научно доказано е. Има вероятност дори да не можеш да спиш качествено. И имах клиентка, между другото, която е с много високо легло и тя ме попита и ми каза, бях на една вила и спах на много по-ниско легло и ми беше супер. Не е проблема нито в леглото, нито във възглавницата за безсънието. Проблема е в това, което съхраняваш отдолу. Тя съхраняваше обувки.
0: Вярно ли, че всичко трябва да е по две?
1: Според фъншуй, да. За да може енергията да се разпределя по две, за да може да се създаде двойка. Тоест, когато вече си един, дори в тинейджърските години, на децата леглата не трябва да са залепени до стената. В никакъв случай, защото блокираш енергията, в бъдеще този човек да има половинка до себе си. И по същия начин, 2 нощни лампи, 2 нощни шкафчета. Тук грешка, виждаме, че имаме само 1 възглавница. И тук трябва това да се поправи, да се сложат 2 възглавници със сигурност.
0: Гардеробът също често е трън в очите ни.
1: Гардероба е един от най-тегавите моменти, защото хората се затрупват с дрехи по ясното желание да имат. Те имат, но не ги носят.
0: Нека покажем.
1: Да. Всъщност, вие ще видите всъщност как изглеждаше ето този гардероб преди.
0: Преди, да, колегите могат да го пуснат.
1: Да, да покажат как изглеждаше преди. А сега ще довърша едно нещо, което ще го направим може би и двете.
0: Добре.
1: Завиж дали на теб ще ти е удобно да извършиш като действие. Тук са панталони и клинове. И понеже са по-спортна линия и всичко е разпределено по... Да, ето тук, леко се е разбъркало. Всичко е разпределено по видове. Нямаме дреха, която да не се знае къде и защо е там. Това е много важно. Тъй като видят кадрите, ще видят реално как беше преди и как да знаеш кое къде ти е. А това напряга нервната система. Това те кара да се изнервиш, защото ти ровиш. А много по... бързо и лесно се случва, когато имаш система.
0: Да, зрителите преди малко видяха точно.
1: Супер! Ето сега нещо, което ще направим с теб е да сложим това са клинове и си ги подреждаме по този така. Начин, за да са ни на едно място. И ти знаеш, че в ето тази кутия са ти клиновете и спортните панталони.
0: Да.
1: Защото когато започнеш да ги редиш на купчинки, оттам съответно започва да идва момента с когато имаш повече дрехи, защото всички се затрупват с дрехи.
0: Може би да подаря и аз нещо, все подреди, пак да помогна.
1: Помогни, значи така, тук сложихме клинове, тук са спортните панталони. Долнища, да, които слагаме и от тук нататък ти вече, когато си отвориш гардероба, ти знаеш, че ето тук, в тази кутия, имаш това и е много по-приятно изглеждащо за окото.
0: Как тази подредба влияе върху емоциите ни?
1: Успокоява ни. Кара ни да се чувстваме по-сигурни и по-спокойни. Тоест, по-сигурни сме, защото ние знаем кое къде е. По-лесно ни е да си живеем в собствения дом. Дома е едно да се грижиш за теб. Ако ти не се грижиш за дома, това означава, че не се грижиш за себе си и за вътрешния си мир и спокойствие и оставаш тревогата да се разпиле навсякъде в дома ти. Така че една организация, една подредба на един дом всъщност е много ключов за нашето психично здраве. Тоест, както ни изглежда гардероба, такава ни е душата. Това са ни мислите, това са ни чувствата. Както ни изглежда под леглото, това ни е интимния живот. Близостта, въобще цялата тази палитра от емоции е разположена в нашия дом и може да се разбере какъв човек си според дума ти.
0: Благодаря ти много за тези важни съвети. Ние с теб ще се върнем в коридора, където ще продължим подредбата. Малко по-късно ще се включим отново, за да покажем крайния резултат и за да видим как стоят нещата в хола и кухнята. Сега обратно към вас, колеги.
2: Благодарим ти много, Габи. Много интересно и вдъхновяващо за тази лятна отпуска. А сега при нас имаме един много интересен и много любим гост. След почти година тишина той изкара ново парче, работи по нов албум и по най-големия концерт в кариерата си.
3: Тино идва, за да си поговорим за лятото, любовта и защо 15 октомври ще бъде най-важната дата за него тази година. Здравей, добре дошъл.
2: Здравей.
4: Здравейте.
3: Много ми е приятно. Сега у вас подредено ли?
4: Аз още мисля по тая тема, беше ми много интересна. Това си говорим с Оля, че и двамата имаме склонност да трупаме
1: Соли,
4: вещи, които в един момент...
1: Що не ми махнете?
4: Не ми трябват.
1: Що не ми махнете?
3: Чуваме още малко, да. От живата връзка. Нищо да е, продължавай.
4: Лошо, да. Трябва да си подредя малко повечко, но да, тая тема.
3: Плюшкин ли си? Събираш ли ненужни неща?
4: Имам този навик от тинейджър, нещо като ми е спомен, че мога да го оставя, да го запазя, билет от нещо.
3: Билети от концерти как?
4: Да, да, окей, това е колекционерско, но стига до някакви други дреболии, които в един момент трябва да се изхвърлят и е готино от време на време, освобождаващо е.
3: Е, да, ама нямаш нищо против, ако някой, който си купи билет за твоя концерт на 15 октомври, си го запази.
4: Е, колко хубаво плъгна това. Да, 15 октомври, заповядайте. Този концерт ще е специален.
3: Защо?
4: Аз имам майсторството да казвам къде е концерта, без да казвам всъщност къде е. Да,
3: на улица Пирушка?
4: Улица или Пирушка 5.
3: А!
4: Само сменете жа с
3: да.
4: Да. Готвим албум. Той ще се казва Любов. Ще излезе есента преди концерта и концерт ще е първото събитие, на което всички песни ще прозвучат от сцена. Всяка една от тях. И отдавна имах нужда да се появи един по-голям набор от песни, които да покажат докъде се е стигнало като звучение, като теми, като порастване и лично, и професионално, и всякак. така че нямам търпение.
2: На мен това ми хареса, че говориш за този нов албум като нов израз на това, докъде ти си израснал и на твоите личност. Обикновено хората, когато правят нова музика, понякога повече се фокусират върху това какво се харесва в момента и какви са тенденциите, докато ти се фокусираш върху това да изразиш това къде се намираш ти в момента. Къде се намира Тино в момента, сравнено с примерно преди една година?
4: Тино е малко по-възрастен вече, прави 30 това лято. Ами определено по-напред в отношението си към хората, разбирането на хората, разбирането на себе си също така най-вече, по-наясно с това, кое е в него, откъде идва. Включително страхове, включително всякакви други емоции, които по-рано не са били толкова разбрани. В самото си творчество сега мога да бъда много по-честен и много по-наясно със себе си и наясно с това, което искам да споделя, разговора, който искам да проведа с отсрещния човек. Защото в крайна сметка ти спомена тенденциите и това, което се харесва и не се харесва, но тая рецепта не е добра за комуникация. Особено в днешно време, в което тенденциите не са особено фиксирани. Не живеем във време, в което има една мода. Вече може да ползваме всички инструменти в палитрата и да преценим нашия разговор как искаме да звучи. Но трябва да има разговор, трябва да има споделяне. Хората не си пускат музиката, която да е антидот на тяхната емоция или нещо, което да ги разсея от техния живот. Напротив, те в музиката търсят споделяне. Ти като си тъжна, предполагам, не си пускаш песента, която да те разсея.
2: Аз имам плейлиста за депресия. Именно, и такава плейлиста.
4: Именно. Имаш плейлист за когато се чувстваш, нали, queen. Отиваш в фитнеса и ще ги размажеш. Имаш си за когато си по-минорна. Тоест търсиш споделяне в музиката. Тя не работи като антидот. Не си пускаш весела песен, когато си тъжен, за да ти оправи настроението.
3: Добре, кажи ми в какво настроение трябва да сме или какво настроение би ни донесла песента Била си ти?
4: О, Била си ти. Това е първата песен, която написах от албума. Вече почвам да забравям за нея, защото работим по всички останали. Тя е песента, която отвори вратата към цялата тая тема, която предстои да се разгледа в албума. Да, той се казва Любов, но вътре не присъства веселата част на това Любовта. Чувство. По-скоро всички лица на терзанието, което може да донесе тя. И даже в един момент ми се струваше малко повърхност на вече самата песен, защото тя е първосигналната емоция, която нещата започнат да отиват към край. В нея има малко его, което е типично за началото. И затова нямам търпение вече следващите песни да започнат да излизат, защото те са едно пътуване в тая ситуация.
2: А ти казваш, че добрата музика се ражда с доброто приятелство и добрата връзка между артистите. С кои артисти работиш? По новите песни, по новия албум, по концерта?
4: О, да, това го твърди, особено за колаборациите. Все повече се уча да работя в екип, да делегирам, която се отнася за моите неща. Иначе едно от любимите ми наистина е да седнем за първи път в едно помещение с друг артист. Няма такава радост, защото веднага се чувстваш споделен. Винаги всички дуети, които сме създавали, са започвали от непринуденото запознанство, от приятелство, от първото гости, първото събиране в едно помещение. За никой от тях не сме си говорили, трябва задължително да направим песен. Там най-бързо работя, най-конкретно, през споделеността. Иначе, когато съм сам, съм малко по събран, прибран. Уча се тогава да споделям на други хора, да търся мнение, да събирам екип около себе си. И то е показателно и в момента. Това, че работи само с един човек. Работим в едно студио с един човек и това е Денис Попстоев, който така последните години се доказа като изключителен музикант на първо време, изключителен продуцент. Чува, разбира и просто канализира музиката по невероятен начин.
3: Чуваме в момента един абсолютен хит.
4: О.
3: Ти очакваш ли това парче да стигне толкова напред?
4: Да.
3: Толкова дълъг живот да има?
4: Да. Не очаквахме да е чак толкова успешно, защото то се превърна в абсолютен химн. И това се шегуваме с Роби, че докато сме живи ще пеем. Трябва да свикнем с тази мисъл.
2: Има и нещо друго, което е много знаково за тази песен, и това е клипа. Толкова хора се припознават в това усещане да си в море, да си на лодка, да се чувстваш по този начин. А ти си работил вече, сам си режисирал един клип. Така ли ще бъде и за другите парчета от новия албум? Харесва ли ти това ново поприще?
3: Или не се доверяваш?
4: Сега да не издам... Не че не се доверявам. Просто когато създавам едно парче, много често заедно с това ми се появяват някакви визуализации, някакви картини. Може би е ефект на... развит от моето детство, понеже когато слушах музика като дете, прекарвах времето си с слушалки и затворени очи. Представях си най-различни неща. Или дали съм на сцена, режисирах си някакви концерти, или бях част от някакъв сценарий, някакъв филм. Мечтаях, нали? Бях главен герой в някаква ситуация. Може би оттам идва това търсене на визуалното. Иначе тук поздравявам режисьора Христо, с когото снимахме клипа. Чудя се сега дали да не включа морето като част от всички визуализации към...
3: Ти си свързан с морето.
4: Изключително много. Ето, Оля премижа за мечтано, защото в момента иска да е...
3: Да е във Варна.
4: Да, просто там всичко е различно.
3: Защото ти започваш от като уличен музикант, много млад.
4: Да, това...
3: Именно там.
4: Това е много кратка част от пътя ми, но важна, защото чрез нея по някакъв начин преборих този... срам, който би изпитвал един човек на сцената, или притеснение. Няма нищо по-валидиращо от това един човек, който бърза към това да вземе детето си от градина или срещата, която го очаква в ресторанта, да спре за момент да те послуша, нали, когато вече са в залата и са си взели билета едно, но да спреш някой на път. Затова имам изключително уважение към уличните музиканти.
2: Най-трудната публика е тази на уличния музикант.
4: Да, известният експеримент с майстор Цигулария, сега не мога да се сетя за името, но всеки може да гугълне тази история, който ден преди огромния си разпродаден концерт в зала от сорта на Madison Square Garden, застава в метрото и никой не спира, така е, известно време, което пак е въпрос на контекст, не казвам, че... че задължително хората трябва да бъдат упрекнати в това, но е интересен показател колко всъщност струва да спреш някой на улицата и да му заплениш вниманието за момента.
3: Нека ще видим ли до теб на сцената на 15 октомври?
4: Не мисля.
3: Не те чух?
4: Не мисля.
3: Да, не мислиш.
4: Защото самия албум е малко по-нова страница. И не знам доколко ще присъстват по-старите парчета. И все пак някакси самия албум подсказва защо? Няма да я видим. Така че, благодаря за въпроса, интересен въпрос.
2: Когато ти свириш на много инструменти, когато дадена песен ти дойде в главата и бързаш да изсвириш, веднага да хванеш акордите, към кой инструмент се спускаш първо? Към китарата, към пианото? Кой ти е първия?
4: Аз далеч не съм пианист. Клави ще ги ползвам единствено когато експериментирам с някакви нови звуци. Между другото, пианото е инструмент, който ми се иска да започна да се уча повече на него, да ходя на уроци, да го развия, защото е като една карта пред тебе. Всеки път, когато докосна пианото, в колкото не мога да свира, идват ми някакви идеи автоматично. Иначе китарата е мой инструмент и даже в един момент целият албум, когато беше готов като песни и започна да го продуцирам от към посоки на отделните песни, си казах, не, почвам да се губя, и седнах и го записах целия на само китара и глас. Даже не по-отделно, просто включих микрофона и като едно цяло изпълнение. Така че определено този етап китарата е мой инструмент, но винаги нещата тръгват от музиката при мен. Рядко са от текста, текстът идва в последствие, но това, което ме вълнува, е мелодията понякога. Дори само един ритъм може да ме накара да създам песен.
3: И всичко това на 15 октомври, казахме къде?
4: Да.
2: На улица
3: Пирс.
4: Бързайте с билетите, вървят добре. Ще бъде много специално за мен, което означава, че ще е специално и за всеки, за всеки, който дойде. А сега август предстоят типичните летни концерти там. Ще уважим Варна, Бургас.
3: Ще те намеря.
4: Созопол, да, намерете ме. Пускаме ги тези дни билетите и за летните концерти.
3: Благодарим ти много. Пожелаваме ти все пак и да си починеш.
4: Благодаря, беше много приятно.
3: Преди концерта ще ти е нужно. А след малко Мира Христова ще ни покаже как да изберем правилните слънчеви очила и можем ли сами да проверим качеството на стъклата. Всичко това в поредицата Новото 20.
5: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Здравейте, започва новото 20. Миналата седмица ви показахме кои са най-важните напитки, които трябва да присъстват в ежедневието на всяка жена. Днес обаче ще си говорим за любимия ни летен аксесуар – слънчевите очила. Как да открием правилните и защо добрата УВ защита не е за подценяване, ще ни каже оптометристът Христо Благоев. Христо, здравей, много се радвам, че си при мен на гости. Преди да си ни показал всичко това, което си ни подготвил, много хора подценяват носенето на слънчевите очила, приемаме го като аксесуар просто. Кажи ни, защо е важно?
2: Ами, първо да поздравя и вас и вашата колежка Неделя Щонова. Днеска е Света Неделя. Всички, които носят това прекрасно име, им пожелавам всичко най-добро и много здраве. Слънчевите очила всъщност са... Напърво, голяма част от хората ги възприемат като един аксесуар, нали, както каза ти, но същевременно трябва да имаме в предвид и тяхната защитна функция и не само от УВ светлината, за която спомена, от ултравиолетовата светлина, но има и друга част от видимия спектър на светлината, която също може да бъде вредна и не полезна за човешкото око. И третото всъщност нещо, което трябва да обърнем внимание по отношение на слънчевите очила, е това, че те влияят и върху нашето настроение, нашето психофизиологично състояние. Защото на базата на това какъв поток светлина влиза в окото, качеството на тази светлина, типа на светлината, нашият мозък задейства различни процеси в организма и като цяло голяма част от хормоналния баланс и изобщо от всички функции и дейности на мозъка се влияят именно от светлината, която попада в нашите очи.
1: Как да изберем правилните слънчеви очила? Какво трябва да направим първо?
2: Ами, на първо място очилата трябва да съобразим и самата рамка, и самите стъкла. Рамката е много важно да е съобразена добре с анатомията на нашето лице, да не ни притиска, да не ни стяга. Същевременно, по възможност да няма много опции за влизане на светлина зад тях, която да се отрази да влезе в окото. Когато е пластмасова рамката, да речем ацетатна, тогава тя хубаво трябва да легне на носа, без да има разстояние между носа и моста на рамката, за да бъде удобна и комфортна. При металните рамки вече пък трябва да има отстояние между метала и кожата, той не трябва да допира до кожата на човека. Важно е също да знаем чисто естетически, защото младите хора, забелязвам, че много голяма част от тях пускат очилата си тук отпред на носа, а всъщност рамката трябва така да застане на слънчевите очила, че да покрие горния ръб на веждите, да върви по него, за разлика от диоптричните очила, където там пък трябва да върви по долния ръб на веждите. Всъщност при слънчевите очила трябва да покрием горния ръб на веждите. По отношение на стъклата, вече може би ще говорим сега, там е много важно
1: типа
2: на стъклата. Да.
1: Хайде да видим сега какво си ни подготвил, с какво искаш да започнем, какви са всички тези палитри, които си избрал днес тук.
2: Да, значи имаме няколко възможности за слънцезащита. Първата, класическата такава, са стандартните слънчеви очила, които могат да бъдат без диоптър обикновено, или пък хора, които ползват диоптър, могат да бъдат с диоптър. Там вече палитрите, както съм показал тук, са различни, многообразни. Имаме слънчеви очила, които са с постоянно отцветяване. Трите класически цвята са сиво, зелено и кафяво. И
1: това, което си показал тук?
2: Това, което тук съм показал, да, като те могат да бъдат в различна степен на затъмненост. Също така могат да бъдат преливащи в горната част, да са по-тъмни, надолу да са по-светли, за да може човек, когато е в по-мрачно помещение, все пак да успява да чете, да си гледа телефона. Могат да бъдат огледални и така нататък. Втората възможност за слънцезащита, това е чрез така наречените фотосоларни стъкла.
1: Това е нещо ново в модата при слънчевите очила. Разкажи ни малко повече за него, как то работи.
2: Да, то всъщност е доста отдавна на пазара, но в България се оказва, че едва 20% от хората, които ползват очила, ползват фотосоларно покритие, фотосоларна функция. Всъщност те работят последният начин. Когато сте вътре в затворено помещение, те са абсолютно прозрачни и бели. Всъщност фотосоларното стъкло е стъклото, което най-добре защитава от синята светлина, излъчвана от компютрите. Тоест, стоейки вътре, работейки на компютър, то ви защитава максимално от компютърната.
1: Кое от тук е фотосоларно стъкло? Нека го покажем.
2: Ето тези всичките виждате 8 цвята. Те всъщност са има възможност да потъмняваш в различни цветове, зависимост от рамката, от нейния цвят. А най-новото, което излезе при фотосоларите, е този вариант, при който когато сте вътре на затворено помещение, не са напълно прозрачни и бели, а имат малък нюанс, който може да бъде или преливащ, или напълно оцветен в съвсем малка степен, 20-25%. А когато излезете навън, когато облачно потъмняват маничко още, когато вече силно слънцето, стават напълно като слънчеви очила.
1: Нека си поговорим сега малко повече и за поляризацията. Какво представлява тя, в кои случаи в ежедневието ни трябва да носим и кои от тези очила, които си ни подготвил, са с поляризация?
2: Да. Значи, само да те допълня за момент, преди това, за да завършим темата по отношение на слънцезащитата. Третият вид слънцезащита са така наречените магнитни клипове.
1: Какво представляват те?
2: Всъщност представляват следното нещо: на диоптричните очила на човек граждаме специални магнитчета, които дават възможност да изработим според формата на рамката същата форма магнитен клип, който се захваща за самата рамка. Когато има слънце, той го слага, когато няма слънце, ги маха. Всъщност такива клипове могат да бъдат с различен цвят, различен нюанс, както е показано тук, с поляризация или без поляризация. По отношение на поляризацията, за която ти ме попита, тя не е задължителна. Тоест, тя няма отношение към здравето на окото. Не защитава окото от ултравиолетова светлина или от синята светлина. То прави така, че да елиминира дразнещите отблясъци от гладки повърхности. Да речем сняг. Коментирахме се с теб, че снега действително доста отразява слънчевата светлина.
1: При шофиране.
2: Да, при шофиране от капака на автомобила. Честно казано, малко така е, как да кажа, малко са пренебрегнати дамите в това отношение, защото дамските модели по-рядко са с поляризация. Основно мъжките модели имат поляризация, защото по презумпция мъжете са повече шофьори, вече не е така, разбира
1: се.
2: Те са риболовци, скиори и така нататък. Именно в такива условия поляризацията е ценна, но всяка една допълнително добавена екстра изисква допълнителна грижа към самите очила. Защото поляризацията, ако има напрежение в рамката, тя ще доведе проблеми до това стъклата да стават неизползваеми.
1: Как да познаем, че конкретните очила имат поляризация? Тук си ни донесъл и един уред, с който можем да покажем.
2: Да, имаме два варианта. Първият вариант, когато сте в избирате очила и се твърди, че те са поляризиращи, поставяйки едните върху лицето си, а другите перпендикулярно на тях. Ако и двете имат поляризация, няма да виждате нищо през очилата. Съответно, ако виждате през очилата, тогава те нямат поляризация. Иначе най-така професионалният начин е в оптичен магазин с най-обикновен стандартен тестер за поляризация. Виждате, тук на тази картинка нямаме нищо специално, нищо особено.
1: Просто един път.
2: Когато сложим поляризиращия тест, не знам дали
1: ще се види. Ето тук виждаме, че има кола вече.
2: Да, може да виждате автомобила, който се появява. Реално това демонстрира как...
1: Малко надолу само да го сложим. А, ето така. Мисля, че вече се забелязва автомобила. В такъв случай тези очила с поляризация, нали?
2: Точно така, имат поляризация, човек се чувства по-комфортно с тях. Другото нещо, което е важно при слънчевите очила, всъщност, е когато рамката стои неплътно по лицето на човек, тогава има риск светлината, която пада отгоре, да влезе между рамката и между окото на човека, отразява се в задната повърхност на стъклата и директно влиза в широко отвореното око на потребителя. То е широко отворено, защото пред него има тъмни стъкла, което предизвиква зеницата да се отвори широко, за да може човек да получи повече информация.
1: Това вреди на здравето и как да го избегнем?
2: Да. В този случай, когато рамката не стои плътно до лицето, е хубаво да има така наречения антирефлекс, антирефлексно покритие. Не знам дали отново ще се види на камерата, но как може да разпознаем едни слънчеви очила дали имат антирефлексно покритие? Когато ги насочиме към светлина, към лампи, изкуствена светлина, имаме определен нюанс. Нали? Тези лампи се отразяват не в бял цвят, ами в зелен или в синкав цвят. Тези синкаво-зелени отражения подсказват, че стъклото има антирефлексно покритие, което прави така, че светлината, която влиза отзад, да продължи напред през стъклото, да не се връща.
1: И да не се отразява. Аз искам сега да те попитам. Много често ние дамите си купуваме очила от много места, от магазини, козметични магазини. Как да разберем дали тези очила са имитация или са оригинални? Тук пристига и Оля, която също ще разкаже за нейното прегрешение с очила от бензиностанция.
3: Признавам се, много са ми важни очилата заради очите. Вече и очите почват да ме предават, но бях без слънчеви очила и си купих от бензиностанция.
2: Ами възможно е в такива случаи, които за кратко ще се ползват, тогава не е задължително, нали, човек непременно да купа нещо скъпо, ако е за ден-два максимум. Сега големия проблем при тези очила е следният. Всичките имат UV защита. Много хора смятат, че тези, които са от пазара, от улицата, нямат UV защита, но на практика UV защитата струва центове. Тя не е скъпо нещо. Големия проблем е технологията, по който се нанася върху самите стъкла. Когато тя не е по професионален път, а е нанесена само чрез някакви спрейове или фолио залепено върху стъклата, след месец, два или три може да изчезне.
3: Да може ли да тестваме тези, поне да знам да продължа ли да си ги нося?
1: Можеш да му дадеш той да види дали материалът, от който са направени, е всъщност толкова евтин, защото, както разбрах, защитата е евтина.
2: Един професионалист веднага, когато пипне рамката такава рамка, може да разбере дали тя е ацетатна или е инжектирана пластмаса от евтиния вариант. Но това, разбира се, не всеки може да го установи. По отношение на УВ защитата имате много лесен начин да проверите дали има или няма. Взимате една банкнота или кредитна карта. Аз тук съм показал всъщност, отрязал съм парче от кредитна карта. Когато насочим виолетова светлина към нея, виждаме един знак. Може би, не знам дали се види на камерата.
1: Показва се,
2: да речем, който е тук. Когато сложим едно стъкло с УВ защита, ето да речем това, изчезва този знак. Това означава, че блокира напълно УВ светлината. Слагаме друго стъкло, което въпреки, че е тъмно, няма пълно УВ защита и виждате как отново, не знам дали се види на камерата, частично, нали, отново се вижда това нещо. Тоест, ултравиолетовата защита не е свързана с затъмнението на стъклото. Това, че е тъмно стъклото, не означава, че има УВ защита и обратното. Светли стъкла могат да бъдат с пълна ултравиолетова защита. Да.
1: Оля има дете. Аз искам сега да дадем съвет не само на нея, но и на всички зрители, които имат деца, защо е важно те да носят слънчеви очила.
3: Трудно е много да ги накараме.
2: Да, но може би трябва да изградим една такава традиция в нашето общество. Околните на нас държави много по-голям процент от децата ползват слънчеви очила. При нас не е така застъпено, а пък там е най-важно, защото ултравиолетовата светлина, това, което прави, е, че поразява вътреочната леща в окото. Там нанесените щети не са необратими. Тоест, в нашия организъм по-голяма част от клетките регенерират и се възстановяват във времето, но каквото се повреди във вътреочната леща, то е невъзстановимо. Тоест, акумулира се във времето този проблем и на практика в по-късна възраст, 60-65 години, човек придобива така наречената катаракта или перде. При децата това е изключително важно да ги защитим, защото до 18 годишна възраст около 80% от пораженията настъпват именно в тая възраст от светлината. Защото детското око е, зеницата е по-широко отворена, очните среди са по-прозрачни, те прекарват повече време навън и на практика са по-уязвими от това нещо.
1: За финал, можеш ли да ми кажеш какви са тенденциите сега за това лято и като цяло за тази година в формите, в стила на очилата, в цветовете също?
2: Сега интересното тази година, че леко се възвръщат и тези по-малките форми. Знаете, по-големите бяха доста години на пазара, сега вече по-малките, по-елиптични форми са тези, които са тенденция и акцент на пазара.
3: И котешки. Котешки винаги.
1: В зависимост от лицето, формата му, очите. Така че, Оля, на теб ти отиват, но за мен аз избирам малко по-различни. Много ви благодаря, беше ми много полезно всичко това, което казахте и ни показахте. А вие останете с нас и след рекламите, защото Емо Юджи запретва ръкави и ще ви покаже как се прави мъжка паста Примавера.

0: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
1: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
2: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV радио. Компас за кратко ориентиране в ритъма на деня.
3: BTV радио. За да знаеш всичко.

0: Точно така. Малко звучи грешно това, но не е само за мъжете този свят. За всички пастата в случая е доста мъжка, тъй като е доста богата на протеини, но много добре се включи.
1: Да кажем сега на нашите зрители, че правим паста или пиле примавера.
0: Пиле примавера, да. Като чуят примавера, хората си мислят, че това е някаква супер специфична рецепта. По-скоро примавера директно в превод означава пролет. Реално идеята на тази рецепта е да използваме максимално много свежи и локални и подходящи за сезона зеленчуци, като аз съм го малко така променил, да е не примавера, а да е прима лято.
1: Само да не е примадона.
0: За да може да сме във форма, защото все пак лятото всеки сваля така малко.
1: Естествено, твой почерк е винаги към здравословния
0: и
1: начин.
0: Искам да поддържаме добри форми, така че днешната рецепта е много вкусна, много лесна и сега ще ви покажа как ще я направим.
1: Добре, какво ни трябва?
0: Естествено, имаме някакъв източник на протеин, в случая пилешко филенце ще ползваме, тъй като така сме и кръстили пиле примавера. Загряваме хубаво тигана за пилешкото филенце, трябва да е доста силно загрят. За разлика от другите протеини, пилето се готви горе-долу 50 на 50 или може би да кажем 60 на 40, т.е. 60% от едната страна обръща 40% от другата, докато примерно телешкото, сьомгата и така нататък се готвят около 75-80 на 20, за да може, нали, да получиш хубава глазура, хубава коричка, в същото време да е сготвено както трябва. Ти пък имаш задачата,
1: сложната задача,
0: една глазура.
1: Глазура?
0: Аз затова трябва да казвам глазура.
1: Това ще ми е първата глазура в живота.
0: Глазура за нашия бобец, тук, който ще направим. Вижте колко е хубав. Символ на мъжкото.
1: Какво каза ти?
0: Ще да кажа нещо, много казвам.
1: Символ на мъжкото? Това ли ти е символ?
0: Ти преди малко какво каза?
1: А ние се шегуваме преди малко. Това ли е символ според теб на мъжкото? Не знам, че какво ще да кажеш.
0: Имай предвид, че нещата са...
1: Така, добре.
0: Праволинейни.
1: Изтриваме тези 30 секунди от живота си.
0: Да. Нека се концентрираме. Използваме само стахан, малко лимон, класическо сосче, малко чили ще му сложим, морска сол и ще глазираме с тази течност нашия бобец.
1: Добре.
0: Така, оставям го на теб.
1: Всичките ли лимони? Два лимона и половина.
0: Лимони половина е достатъчно.
1: Лимони половина, добре.
0: Лимони половина е достатъчно за това количество, тъй като има доста гладни. Това, на което искам да наблегна в случая, е, че гръха е доста, така да кажа, доста характерен за тази рецепта. И аз за това съм го използвал по два начина. От част от гръхта, естествено, ще я сложим, ще я сготвим, ще я изведем така, а другата част съм я пасирал, майко, щупи машината. Е, това е мъжка паста. Това щупи машината. Добре.
1: Ще се справим.
0: Добре, така, другата част от гръха ще използваме за една каша, с която реално ще оцветим и ще вкусим нашите фусили, които имаме вече тук сварени. Сега, първо да си пуснем пилешкото филенце. Ти преди малко ми зададе един въпрос, така, извън ефир.
1: Какво съм
0: за
1: питал?
0: За това как да влезеш бързо във форма.
1: Ами да, ето сега, нали, идва лятото и всеки панически иска за две седмици да свали мазнините, да изкара плочката, някой фаянса.
0: Да, ремонта всъщност не е вкъщи, а е върху себе си в лятото.
1: Точно така.
0: Ами да ти кажа, аз посъветвал... също съм в този модел, защото някак си, как да кажа, иска ми се да съм малко по-фит, малко по... стегнат лятото и затова сега в случая нямаме много време, затова ще отворя пилето като на пържолка, както виждате, така режа го през средата и го отварям. По принцип, когато имате достатъчно време вкъщи, по-добре го пригответе цяло парче, за да може да се контролира по-хубаво сготвянето, да не се презготви, да ни съхне и така нататък. Слагаме му само сълчица.
1: Много добре.
0: От сол и пипер от двете страни.
1: Също нещо по-скоро ще бъде с преобладаващо пиле, не паста, нали?
0: Ами зеленчуци по-скоро. Имаме чери доматки, имаме доста неща тук, които ще използваме. Слагаме го сега да се сготви.
1: Докато го слагаме, можеш ли да ми обясниш? Смесвам сега тахана.
0: Сега, смесваш, първо вземи една лъжичка. Горе-долу сложи лъжица и половина от тахана, за да не прекаляваш. За това количество даже ти е много тук.
1: Добре.
0: Докато

0: Да отделя ли?
1: Ами сложи две лъжици от сока.
0: Добре. Значи лъжица и половина тахан, две лъжици лимонов сок.
1: Сега, чесъна само ще го сложим като аромат, после ще го извадим, тъй като не искаме да е на толкова натрапчив. Начупвам ги така лекичко. Хоп. Двечки са достатъчно. И ще сложим едната при пилето. Останалата ще я сложим с чери доматките след това.

0: пастата и целият сос в същия тиган, за да може да обединим вкусовете. През това време аз ще глазирам пък фасулчето.
1: Добре, е, мисля, че търпи още малко лимон, или?
0: Да. Добре. Виж колко интересно. Много интересно, че тахана, когато му сложите течност, се сгъстява. И реално, слагай, не се притесняй. И реално се получава една кашичка, която пък така доста помага в намаляването на калориите, защото може да го разредите след това с вода и да получите много голям сос с много малко количество калории.
1: Така че много трябва да се внимава за пропорция.
0: Всичко е до калориите.

0: глазирам и него, за да стане още по-готино и вкусно.
1: Само една проверка да ми направиш.
0: Оп, леко.
1: Една проверка.
0: Още да, супер. И сега вече към това може да сипеш малко водичка. Много малко водичка, за да го изтъниш.

0: Знаеш, можеш ли да ни кажеш откъде идва тази рецепта за Примавера?
1: Ти по-интересно ще разкажеш за нея, тъй като доколкото разбрах си бил в ресторанта, в който е реално създадена.
0: Да, и то по някаква случайност. Аз по-после разбрах, че там всъщност е създадена рецептата. И то виж какво е интересно. Тя е създадена от италианец във френски ресторант.
1: Да.
0: Самия ресторант се намира в Нью-Йорк. Разбира се, че в Нью-Йорк.

0: И тогава придобива световно значение.
1: Wow.
0: Да, знаеш ли, аз 2018 година, без да знам, че тогава ще бъде последната година на този ресторант, тогава го посетих за първи и последен път. После 6 години по-късно, като се върнах в Нью-Йорк, разбрах, че затворя този ресторант. А той беше много от този тип ресторанти, където влизаш, има дрес-код. Ако ти, примерно, влезеш по тениска или риза, те ще ти дадат сако.
1: Да,
0: от този тип.
1: Wow.
0: За съжаление, заради високите найми, икономиката в Нью-Йорк и изменения на ресторантьорския бизнес, wow, той затваря. Мисля, че семейството му прави още един ресторант някъде в Вегас, но не е същото.
1: Е, със сигурност. Но виж как си го запомнил и ти е останал много хубав спомен. Аз пък я свързвам директно с пресни зеленчуци. Като чуя примавера, това е първото нещо. Сега искам да глазираш тук хубаво тази нашите зеленчуци. Слагаш две лъжички. Две лъжички на силен тиган.
0: Добре.
1: На силен котлон и ги завърташ вътре, за да може леко да полетне глазурата по тях. Айде да видим как може да ги въртиш. Браво, е, супер!
0: Questa la storia di uno di noi.
1: Супер!
0: Anche lunato.
1: Така, и сега вече мога да ги дръпнеш със страни, за да не ги презготвяме.
0: Добре.
1: Пиленцето ни е почти готово. Слагаме част от гръхта. Тук. Даже толкова част, аз ще сложи почти цялата. Малко ще оставя за нашите, за да има различни текстури. И си откъсвам от този прекрасен босилек, който тук имам. Направо не мога. Аз като видя нещо такова на пазара, дори да съм решил да готвя брауни, веднага сменям рецептата на нещо с него, защото просто няма как.
0: А знаеш, че с изненада установих, че в Италия, и то е по-скоро американо-италианско ястие, в Италия доста често го няма в менютата.
1: Еми, тут, може би заради спора на кое.
0: Естествено.
1: Към тази наша каша слагаме хранителна майя, която ще даде този вкус на пармезан, който няма да използваме. Добавяме я вътре смело. Искаш ли да ми помогнеш?
0: Искам, разбира се.
1: Айде, може да пасираш тук тази каша.
0: Добре.
1: Аз през това време дърпам пиленцето настрани. Много е важно, като готвите, каквото и да е месо, да му дадете време да си почине. Ето, в случая, нашето пиленце вече е готово. Дърпам го е така настрани. Задължително всички сокове отиват обратно върху него. Така. Това, което става по тигана, е много важно. Това е всъщност нашия вкус на цялата рецепта. Точно така трябва да се получи, браво.
0: Така.
1: Затваряме пиленцето по този начин и го оставяме. Аз имам едно правило, ако съм готвил едно месо, да кажем 10 минути, го оставям 5 минути да почине. Половината време, в което съм готвил, го оставям да почине.
0: Трябва ли да е кремообразно или все пак да има...
1: Перфектно, трябва да има биц, как се казва.
0: Как?
1: Биц.
0: Значи имаме биц. Имаме биц, добре, повече няма да пасирам.
1: Да, виждате сега какво се получава тук. Може с малко от лимоновия сок, който ни прави Петър. Оп, да деглазираме леко тигана. Ето по този начин.
0: Така.
1: Слагаме вътре чери доматките.
0: А, красота.
1: Да.

0: Не го даваш, да, той е за накрая.
1: Така, добре.
0: Сложим. Ето виждате как почваме да овкусяваме, да оцетяваме, да обединяваме вкусовете.
1: Хубаво е попила глазурата. Обаче в края на телевизионния сезон за преди обед, горе-долу от моето чиракуване, може да се отчете с една четворка.
0: Ами да ти кажа, доста голям напредък има, защото в началото горихме тук, палихме всичко, а виж накрая си правим цели рецепти. Това е нужното време за готвене, няма нужда повече. Остете го свежо, остете го да има текстура, да има хрупкавост. Това е пиленцето, което сготвих по-рано. Виждате, че е отделило сокове. Задължително тия сокове отиват в пастата.
1: Чудесно.
0: Задължително.
1: Как така, няма фира.

0: И най-готиното е, кое? Че ти е сочно месцето.
1: Че ти е сочно месцето. Хоп. Не сухота, братко.
0: Виж, погледни просто за кого говорим.
1: Вижте, уважаеми зрители, ето виждате.
0: Ето това е зрители. Хубаво сочно пиле, гледай.
1: Хубаво сочно пиле. Сок, стискаш сок от всяка. Това е сока белек казано, за добър живот.
0: Искам да ти кажа, че много хора се притесняват именно заради това, че им се получава сочно месото. Нужно е просто да имате малко техники и малко търпение и виждате колко прекрасно пилешко се получи. Просто аз ми почвам да... Не знам, много съм гладен.
1: Чудесно сега. Ау, я тук нещо чакам да направим. Нищо няма.
0: Айде да аранжираме нашата чиника.
1: Добре, слагаме сега. Ти ще ги подредиш.
0: Да, разбира се.
1: Приятно ще стане.
0: Слагаме си от нашата паста.
1: Какво това рецепта взима, няма 15 минути. Айде,
0: да,
1: 20
0: секунди. И най-важното е, че е рецепта, която обединява вкусовете. Това е много важно, защото по този начин всичко готвим, виждаш в един тиган. Тук са вкусовете от пилето, вкусовете от хранителната мая в кашата. Абсолютно всичко това нещо се обединява.
1: Добре, слагаме и фасула.
0: Слагаме и фасула, него ще го сложа така леко отстрани и върху него ще сложим месцето. Така.
1: Бене, бене.
0: Взимаме си нашето. Айде го изключваме това да не.
1: Изключваме го.
0: Слагаме месцето отгоре.
1: Това, уважаеми зрители, италианска рецепта, създадена във френски ресторант, одобрена
0: от българин.
1: От българин с африкански произход.
0: Да.
1: Това е, да, това е интернационално.
0: Малко ще сложим и задължително котич сирене за допълнителна кремообразност, е така на места.
1: И ето сега придобиваме един завършен, чудесен вид и най-важното, че е и здравословно, и вкусно.
0: Абсолютно хранително, достатъчно богато на фибри, богато на белтъчини. Общо взето нещо, което ще ви засити и със сигурност е много подходящо за сезона.
1: Виждате рецептата на екрана, уважаеми зрители. Не се колебайте, ами започвайте да си го направите, защото това е един чудесен, чудесен обяд. Това е финалният вид, не?
0: Абсолютно. Богато чудесно. На фибри, богато на белтъчини, пак казвам, много, много, много полезно.
1: Емо, много ти благодаря за този пореден кулинарен урок. Ние сега ще дегустираме, за да разберем как се е получил, а след това Габи Стоименова ще ни покаже всъщност няколко трика за хора като нас, всъщност не дам за теб, а за хора като нас, които си остават вещите е така навсякъде и няма никаква подредба.
0: Това е доста полезно,
1: така че ние ще хапваме и ще гледаме. Супер. Останете с нас.
2: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Тя е съпруга на известен футболист, но отдавна е доказала, че има собствен път към успеха.
1: Точно така. Стилист, дизайнер, художник, жена, която превръща таланта си в изкуство, платната и печелят престижни отличия из цяла Европа.
2: Награда след награда, изложба след изложба. Творчеството ѝ вече привлича вниманието далеч извън България. Как съчетават ролите на творец, дизайнер и съпруга на треньора на вратарите на Локомотив София, ще разберем сега от Александър Ботев. Междувременно ще опитам от пасата, ако Оля ни остави.
0: Давам.
2: Благодаря.

0: Елена спечели Woman Art Award 26-та година. Това е едно доста голямо международно отличие. И всъщност, какво е да обикаляш света? Какво значи за теб тази награда? На кого се обади първо, като разбра?
1: Обадих се на съпруга ми. Казах му, успях. Картината ми отива в Милано и ще бъде наградена в 10-то юбилейно издание на Woman Essence. Това е проект световно одобрен от ЮНЕСКО център за високи постижения. Гала церемонията се състоя в аудиториум Сан Феделе и събра над 120 жени артисти от цял свят. И съм много щастлива и развълнувана от този факт.
0: Всъщност, картината, която грабна не само журито, а и посетителите, тази, която виждаме тук, Eternal Love, тази безкрайна любов, какво изобразяваше, какво искаш да ни кажеш ти с това платно?
1: Точно тази картина изобразява най-чистата и безусловна връзка между майката и детето.
0: Колко са важни тези взаимоотношения и замислила ли си се, ти имаш дъщеря и син, как се справяш с родителството, те са вече големи, пътувате заедно, прекарвате време, не може да не ти е приятно като майка?
1: Абсолютно, много ми е приятно да прекарвам всеки един момент с тях. За мен те са най-голямото произведение на изкуството, за мен лично като жена. И всеки един момент, когато прекарвам с тях, за мен е истинско щастие. Дъщеря ми Виктория на 27 години. Тя работи в логистична компания на много сериозна позиция. Синът ми Ерик е на 20 години. Той се е посветил на футбола. Следва традицията на татко си и на дядо си, защото тук в нашата фамилия той се явява трето поколение.
0: Няма как да не отчетем факта, че си съпруга на Владимир Манолков, който е познат в футболния свят. Какво е да си половинката на човек, който цял живот е в спорта? Има ли вдъхновение да рисуваш под такива теми?
1: Динамичен е живота. Опитваме се да балансираме нещата между това, което му носи на него спорта, динамиката, спортния хъс. И аз от моя страна, с моя артистичен свят, се опитваме да балансираме нещата. Футболно игрище най-вероятно няма да нарисувам, но спортната психология определено намира място.
0: Как според теб се възприема български артист в чужбина?
1: За мен се възприема с уважение и респект. Изобщо в чужбина не ги интересува ти от коя държава идваш. Важното е да бъдеш автентичен. И като си представя, че всичките ми картини, колекции, които съм направила до момента, са показвани на Times Square в Нью-Йорк, има моменти, в които се замайвам лекичко. Също така, като вече през призмата, че получих наградите си от Милано и в Рим, и съм силно развълнувана от тази, която ми предстои да взема съвсем скоро в Барселона. И то в музея на Пикасо, който е мой кумир. Съм наистина много развълнувана и на моменти ми спира дъха. И любопитното е, че от няколко години съм стилист на националния отбор по шах мъже и жени и се грижа за тяхната представителна визия в участието им на европейски и световни олимпиади. Всички вие познавате имената като Антуанета Стефанова, Нюрбюл Салимова, Гергана Пейчева.
0: Сега с тия предстоящи жеги, юли, август, лято 26, как стои въпроса с модата при дамите? Кое е модерно?
1: Ами, за мене дамите могат свободно да се изразяват с по-свободни дрехи. Не е нужно да бъдат очертани с акценти, колани, такива аксесуари. По-свободно облекло. Ситните карета също са много тренд. Цветовете на по-пастелните цветове също са за предпочитане, като бледо-розово, телесно, бледо-зелено. Черното никога не излезе от мода и за мен никога няма да излезе, защото аз в този цвят се чувствам изключително сигурна и уверена и спокойна. Не знам, това няма никой друг цвят, който да съществува, който да ми дава тази увереност, която ми дава черния цвят.
0: Темата за жените и за изкуството винаги е много интересна, защото все повече жени, лично мое наблюдение, се колебая дали да се захванат с гранчарство, с рисуване, с изкуство като цяло. Ти какво би казала на тези дами, които те гледат в момента?
1: Бих им казала да спрат да търсят сигурност там, където се изисква смелост.
2: Страхотни картини на Елена. Бих си сложила една такава картина вкъщи, но първо трябва да се справя с хаоса. По-рано в предаването разбрахме как да кажем чао на безредието в коридора и спалнята.
3: Бъркането, бурканите и кутиите от сладолед, в които никога повече няма да има сладолед, също са честа причина за хаоса в кухнята.
4: Именно, затова сега се пренасем именно там, където Габи Стоименова и Милена Цветкова, от тях ще разберем дали една икебана може да донесе нашия дзен в живота. Габи, здравей!
5: Здравейте, само че първо ще ви покажем какво всъщност свършихме ние. Ето, готови сме тук, в коридора. Аз също помагах, въпреки че Мишони трябваше след мен да пренарежда. За колко време успяхме да подредим коридора?
6: Много бързо. Тук успяхме да се справим за 10 минути. Обикновено една подредба отнема доста повече време, към 2-3 дни. Сега се местим към всекидневната и секция. Обикновено тук се случват чудеса. Както виждате, може да, ако нямате винчета, ето ви и гайка. Това се случва абсолютно, когато тотално изключим какво има около нас в нашия дом, както ето тази купа, която е пълна с всевъзможни неща и както това място вместо за книги се е превърнало в място за да си сложиш всичко.
5: Какво правим с тези предмети?
6: Махаме ги, подреждаме ги, сортираме ги, разделяме ги, защото това влияе на нервната ни система. Визуалният шум е един от най-големите дразнители на нервната ни система и затова е хубаво тези неща да се махнат, за да си наредим ето тук едни книги и да ни стане много по-спокойно и по-красиво. Това, че имаме много книги, не означава, че трябва да ги пъхаме и да ги слагаме една върху друга, защото това също изморява окото и ни кара да се чувстваме напрегнати, макар и да не го осъзнаваме. Така че разликата се усеща на секундата да има едно успокоение на окото, както ето тук касови бележки, всевъзможни неща, които...
5: Съобразяваме ли цветовете?
6: Цветовете са много строго индивидуални за всеки човек, както да речем един червен цвят може на теб да ти действа доста... Ето, слагам си една малка декорацийка и разликата е наистина осезаема и много по-спокойно се чувстваш.
5: И сме готови да се местим към кухнята.
6: Местим се към кухнята и аз ще ти разкажа
5: през това. Грешките?
6: Грешки има. Тук говорим за външните белези и нещата, които могат да ни дразнят и които можем да сменим. Като, например, сапуна за ръце и верото, които имаме вкъщи, махаме и заменяме с един цвят, което автоматично успокоява. Има ние разделители, които можем да си скрием гъбите ето тук, така че този визуален шум да спре да ни дразни. Също така, цветовете пак строго индивидуално за всеки. Червеното теб може да те провокира да си творец. Друг човек може да го изкара от обувките, да му изкара агресия от него. Така че се говори с човека и се доверяваме на професионалисти, за да можем да направим дома си адекватен спрямо нас.
5: А прекалената педантичност не е ли вредна?
6: Вредна е. Не е за всеки. Не е за крайности. Просто е хубаво да се направи с стил и е хубаво да се направи с лекота за самия човек. В случая тук също заменяме, както имаме до кафе машината. Обикновено хората си слагат кутиите, с които са си купили дадените продукти. Но за да изглежда по-стилно и по-елегантно, винаги заменяме с добавящи цветове, което омекотяват пространството.
5: Да покажем набързо и съдовете на раздора.
6: Съдовете на раздора веднага показвам. Две чекмеджета. Ние сме нахални, искаме да покажем две чекмеджета. Това нещо със сигурност пречи. Защото тук дори може да стане инцидент. Защото когато искаш да намериш нещо, имаш нож, който може да нарани. Такива неща не трябва да си позволяваме да има в нашия дом, защото това нещо, освен че напряга и дразни, докато намериш нещо и губиш време и се изнервяш, също време може да стане и някоя беля.
5: Възможно ли е това пренареждане да бъде бюджетно?
6: Напълно възможно е. Със сигурност е напълно възможно. Има много бюджетни органайзери, Понякога не се налага да се ползват органайзери, понякога се налага. Зависи от мястото, зависи от пространството. Всеки дом се организира по строго индивидуален начин. Няма някъде където да се действа под калъп. Просто трябва да се напасне спрямо характера на човека.
5: Какво виждаме тук?
6: Тук виждаме затрудняване, за да си извадим една чиния. Ние трябва да махнем тази или да я повдигнем. Тропане, удряне, това нещо е окей да се избегне. Да кажем, ох, ето както в случая, махаме това, това е лично. Тези купи могат да им се намерят друго място, да се сложат по друг начин. Така че ние трябва да боравим с нещата, които имаме в нашия дом с лекота. Не трябва да ни е трудно, не трябва да искаш да извадиш нещо и да извадиш още 8 неща, за да стигнеш до него. Защото това е загуба на време. Отлагането на подреждането на дома и на организацията всъщност е отлагането да действа живота.
5: Ако трябва най-бързо да обобщим златното правило, какво е в организацията на дома ни?
6: Грижи се за дома, както искаш да се грижиш за себе си и връщай там, откъдето си взел. Това е златното правило. Задължително. Това е. Да.
5: Благодаря ти много за тези съвети. Сигурно съм, че всички ще ги използваме. Аз лично ще ги използвам. А да. Сега се връщаме обратно към студиото.
4: Благодарим ти, Габи. Благодарим за тези поучителни уроци, особено за един мъж, който умее да разхвърля, но не и да прибира.
3: Как ти си казваш, че си много прибран?
4: Аз да, но генерално. Аз не говоря само за себе си, генерално.
3: У вас е аптека.
4: У нас е аптека, да.
3: Сигурна съм.
2: Аз подозирам, че една ергенска квартира е много по-изчистена от неща, отколкото един семейен дом. Вкъщи всичко се внася, всичко се пази.
3: Всичко е много важно да седи.
2: Докато мъжете не обичат такива прахосъбирачки, разни статуйки, кутийчици и така нататък. Това ние жените го правим.
4: Страшно става, когато остави го, ти ще потрябва. За какво ще потреба, кога ще...
2: Кутиите за сладолет трябват за сърми. От сега ви казвам, не ги фърляш.
3: Между другото, винаги си трябва кутия за всеки случай. Поне една човек приятели.
4: 15 години по-късно си кажеш, това ще ми трябва да преди 15 години, ето потрябва ми си щастлив.
3: Не, за мен по-вредното е, че държим дрехи, които аз ще отслабна и ги държим, не, хвърляй ги, като отслабнеш си купиш
2: нови. На моята чанта това е третия апартамент. Продължавам да си я нося, да, още не става.
3: Така е, плюшки ни сме, големи има, няма как. Така сме устроени.
4: Имаме си проблеми, но пък ето хората ни предлагат и решение за тях. Това беше всичко от нас, уважаеми зрители. Утре очакваме.
3: Свет ще ни свири.
4: Ето.
3: В студиото, между другото, и сина му ще бъде тук, и той ще свири на малка цигулка.
4: Това беше всичко от нас. Грижете се за себе си и ако може, за някой друг, разбира се. Харесва ти сега пигата,
2: нали? Да, и бобчето много.
4: И бобчето.

0: Спецоперация на МВР в Габрово. На място има жандармерия и КПП-та. Продължава делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която загина млада жена, а малкият и син пострада. В София ще разпитват Емрах Стораро за нарушението, извършено в Созопол. Какво следва за България след замразяването на договора с Боташ? Здравейте, това са BTV новините в 12, аз съм Алекс Донев. Специализирана полицейска операция тече в този момент в Габрово. На място има жандармерия, изградени са и контролно-пропускателни пунктове. Кореспондентът ни Димитър Върбанов пътува към мястото на към града. Нека да чуем обаче какво каза кметът на Габрово пред BTV.
1: В града има присъствие на голямо количество униформени полицаи, но точно какво се случва към момента аз не разполагам с такава информация. Вероятно органите на МВР са тези, които могат да предоставят конкретна такава за случващото се в нашия град. Силно се надявам, че това не е функция на някакво тежко престъпление, но те са тези, които ще кажат.
2: А намирате ли връзка с вашето предложение да бъде избиран, да бъде избирано ръководството на МВР?
1: Писмото, което публикувах и най-вече насочих като отворено към министър-председателя, е свързано с конкретни проблеми в Габрово, които засилиха негодованието и липсата на достатъчно сигурност в Габрово, предвид няколко битови инцидента, които се случиха от началото на месец май, и необходимостта на този проблем да бъде погледнато с ясната ангажираност и отговорност и, разбира се, изчистване на ролята и отговорностите на всяка институция.
0: И нека сега да чуем нашия кореспондент Димитър Върбанов, който вече е на мястото в Габрово. Митко, здравей!
3: Здравейте, намираме се на един от входовете на Габрово, където е изграден контролно-пропускателен пункт от полиция и жандармерия. Акцията е започнала рано тази сутрин. В нея участват и служители на дирекцията в Габрово и жандармерия от Плевен. Тя по отношение на битовата престъпност, наркоразпространението, адресните регистрации на хора и пътната безопасност. Проверките се извършват на много места в града. Пред BTV от полицията не дадоха информация дали това, което се случва днес, тази акция е пряко свързана с писмото на кмета Таня Христова, която вчера поиска от президента повече сигурност за гражданите на Габрово. Повече информация обаче от МВР се очаква да дадат на по-късен етап. Ето и в този момент проверките продължават. Това е от Габрово към този час.
0: Благодаря ти, Митко. Информация на Димитър Върбанов за полицейската акция в Габрово. Тежък инцидент от преди минути във Велико Търново. Жена почина след като е била блъсната от автобус на градския транспорт, докато пресича пешеходна пътека в центъра на града. Подробности в следващите ни емисии. Отново сигнали за бомба в цялата страна. За разлика от вчера, те са поне два пъти повече, по данни на МВР. Сигнали са получени във Варна, Хасково, Ямбол и други градове. Информация за заложени взривни устройства е постъпила на електронните пощи на прокуратури и съдилища, социални служби, регионални направления на НАП. Във Враца сигналът в съдебната палата е получен в 10 часа и 15 минути по имейл. Предупреждението е, че в 12 часа и 15 минути ще избухне бомба. Незабавно служители са напуснали сградата, полицията е започнала претърсване. Взривно устройство не е открито, но от съображение за сигурност работещите ще останат навън поне 2 или 3 часа. Малко по-късно са евакуирани и служители на Врачанската приходна агенция. Заради сигнал за бомба е евакуиран и районният съд във Варна. Сигнал е получен и в дирекцията за социално подпомагане в Ямбол. Втори ден разпит на свидетели по делото срещу Никола Бургазлиев. По искане на държавното обвинение, показания пред съдия, ще дадат 7 души. Ключов свидетел е момичето до шофьора на АТВ-то по време на удара. На 15 август миналата година Бургазлиев помете на тротуар петима души, 35-годишната Христина, която по-късно издъхна в болница, и 4 деца.
4: 19-годишната Виктория Тодорова е до Бургазлиев при фаталния удар Сатава. Днес тя дойде на разпит с родителите си и с адвокат. Майка й каза, че напомни нищо от инцидента.
5: Не, не се сеща нищо, извинявайте.
4: Ползваш ли наркотици в Бургазлиев? Какво е притеснява? Защо не иска да говори? Защо я държите там?
6: Всеки гражданин има право да ползва адвокатска защита. Тя е младо момиче, което също е пострадало, така че просто се притеснява и иска да присъства някой с нея.
4: От разпитите вчера става ясно, че това е втори опит на Бургазлиев в същия ден да вземе АТВ под наем.
7: Имало е друга фирма, която е отказала, понеже Бургазлиев не е бил в адекватно състояние. Второ, има практика назад във времето, в която той не е връщал тези машини в добро състояние.
4: Удрене.
7: Да.
4: Според фирмата, преди да се качи на АТВ-то, Бургазлиев подписва стандартен договор, че не е ползвал наркотици.
8: Работника е преценил, че е в нормално състояние и му е дал.
4: Аз Бургазлиев е подписал такъв документ, че не е ползвал алкохол, наркотици.
8: Има си договор, колкото е подписан, то е упоменато в договора. И си поема вината, де факт.
4: Това е най-шокиращото, което чухте вчера.
9: Че количката е тръгнала. Просто е тръгнала. Това беше най-шокиращото, защото няма как тая количка да тръгне без шофьора.
4: Ще бъдат разпитани и полицаи, които са били на място веднага след инцидента.
0: С още информация от съда в Бургас, Дания Танасова. Докъде стигнаха разпитите на свидетелите?
10: Здравейте, днес ще бъдат разпитани общо 7 свидетели, като разбира се ключови остават показанията на 19-годишната Виктория Георгиева с оглед на това, че тя била в АТВ-то заедно с Бургазлиев. Тя напусна сградата на съдебната палата преди около 10 минути по малки странични улички заедно с родителите си в опит да избегне нашия екип и на влизане в съдебната зала. Тя също отказа да говори, но според показанията и там инцидентът е станал секунди след като с Бургазлиев са взели АТВ под наем и той е казвал по време на инцидента, че се опитва, но не може да спре. Така остава без отговор един важен въпрос, който вчера повдигна друг свидетел. Той даде показания, че непосредствено след инцидента и Бургазлиев и неговата спътничка не са направили никакъв опит да помогнат на пострадалите хора и днес след обед продължава делото с разпит на другите свидетели.
0: Дания Танасова с информация за делото срещу Никола Бургазлиев. Олимпийската шампионка по биатлон от Нагано 1998 Екатерина Дафовска претърпя тежка катастрофа на автомагистрала Тракия. Инцидентът е станал с нощи при километър 280 в района на Ямбол в посока София. Дафовска е пътувала от Бургас към столицата, когато автомобилът е излязъл от контрол, завъртял се и се е обърнал, оставяйки срещу посоката на движение. Олимпийската шампионка е в стабилно състояние. След инцидента Дафовска успокои всички с публикация във Facebook, в която написа «Добре съм, бъдете здрави». Актът за нарушението на закона за движение по пътищата на Емрах Стораро ще бъде връчен в София. Певецът ще бъде разпитан в 6-то районно управление по местоживеене, съобщиха за BTV от полицията в Бургас. Емрах Стораро се очаква да пристигне в Созопол на 12 юли, когато има планирано участие в морския град. Припомням, че в събота луксозна кола беше заснета да преминава през пешеходната зона на стария град в Созопол. Видеото предизвика бурна обществена реакция. Малко по-късно самият певец сподели обращение в социалните мрежи, в което призна, че именно той е бил зад вулана. По думите му е навлязъл в пешеходната зона, след като пред него е преминал друг автомобил. След случая кметът на Созопол Тихомир Янакиев уведоми полицията и поиска водача да бъде наказан. Още на следващия ден общината монтира ограничителни колчета на входа на парка, които вече физически възпрепятстват на влизането на коли в пешеходната зона. Проверката по случая продължава. Родители и близки на загиналата в катастрофа в прохода на Републиката 9-годишна Крисия се събраха на протест във Велико Търново. В този час се гледа делото срещу турския шофьор на тир, който е подсъдим за инцидента. Катастрофата стана на 25 януари, когато семейството на Криси се прибира към Бургас. Според обвинението, товарният автомобил, управляван от турски гражданин, е навлязъл в насрещното движение при десен завой, след като водачът не е спазил пътните знаци и маркировката и е последвал черен удар с автомобила на семейството.
2: Ние имахме две ленти в нашата посока, той имаше една. Излезе от завоя и в момента, в който излезе, се обърна на обратната на пътя. Ние имахме скали отдясно. Най-лошото е, че след като ме удари, той даже не спря, за да ни помогне. Питах всички в болницата, никой не искаше да каже. Накрая се наложи да изпадна в някакво състояние, почнах да кръщя и дойде психоложка на болницата, която просто ми каза, че ние вече няма.
11: Ще пледираме да обвиняемият, подсъдимият да бъде осъден и да получи максималното предвидено в закона наказание, а именно 20 години лишаване от свобода.
0: И към другите теми от деня. Договорът с Боташ е замразен след разговор между Румен Радев и Реджеп Ердоган. Какво означава това за България и ще спре ли плащанията по споразумението? Десислава Ризова с още информация. Здравей, Деси!
12: Добър ден. За сега все още никой не се ангажира с данни какво ще стане след това и дали след като са замразени за 15 месеца плащанията, след това ще се наложи да ги плащаме накупно от Прогресивна България. Преди малко заявиха, че смятат, че това няма да е факт, а всички данни се очаква да бъдат ясни около 2 часа днес на обед. Междувременно всички опозиционни партии също коментираха темата, като те искат да знаят какво окончателно е мнението на Румен Радев за този договор, добър или лош, защото до сега е казвало винаги, че договорът е добър, а сега се стига до неговото замразяване. И също така, всички опозиционни партии искат да знаят какво точно сме обещали на Турция срещу това замразяване. Спекулира се, че сме обещали концесия за магистрала и по-евтин пренос на ток, но ви предлагам сега да чуете мнението на всички 6 парламентарно представени партии.
13: Анонсите първоначално говорят за сериозен пробив. Този договор беше сключен при съвсем други обстоятелства, в съвсем друга международна обстановка. Когато се говореше, че руски газ повече няма да има никъде. Когато се сключи този договор, имаше предварителни споразумения с Унгария и Сърбия. Следващите управляващи ги разрушиха. Следващите управляващи не пожелаха политически да променят параметрите по този договор, за да го използват като политическа дъвка и да атакуват персонално Радев. Толкова е просто. Мисля, че с воля се постига добри резултати.
14: До вчера се разпространяваше една мантра колко изгоден е договорът с Боташ и след вчерашната новина ние всъщност не знаем да се радваме ли или да страдаме от това. Ако договорът наистина е бил толкова изгоден, не би трябвало да се радваме, че той е замразен за следващите 15 месеца и забележете срокът от 15 месеца как съвпада и с провеждането на местните избори.
15: Този договор наистина трябва да бъде преразгледан и всяко едно действие в тая посока би било добре за нашата страна.
16: България, за да пренася газ по Боташ, плаща 3 пъти повече, отколкото за да пренася газ, например, през Гърция. В резултат на Боташ, Българгаз вече е задлъжнял с над 1 милиард лева и е в практически фалит. А пък договор е за 13 години. И сега тук възникват въпроси, какво е обещано на Турция, за да може тя един толкова изгоден договор за Турция да го замрази според българското правителство.
17: Точно Румен Радев ни убеждаваше, че е изгоден за България, но просто не се ползвал. Ето сега виждаме отново, че договора не се ползва или се ползва само в извънредни ситуации, когато терминалът в Александрополис не работи. Виждате, че всеки ден имаме загуби, трупат се едни такси, които Булгаргаз не може да плаща. Нещата могат да станат по-благоприятни за България, ако бъдат договорени на пазарен принцип, такива договори, каквито имаме с Гърция или с Азербайджан.
18: Тъй като турците не правят нищо безплатно, големият въпрос е дали действително Румен Радев е обещал част от територията на страната, защото концесията на магистрала е точно това. Ако се окаже действително, че започнат стъпки в тази посока, Възраждане ще организира протести, защото няма да позволим някой да концесионира българската земя на чужда държава.
0: Депутатите започват работа по бюджет 2026. В този момент на първо четене заседава ресорната комисия. Проектът на бюджет е изготвен с дефицит 5,7%, най-големият от 12 години насам. В оставащите месеци растежът на икономиката трябва да е 2,6%, а инфлацията 4,3%. След като вече беше разрешен дълг от 3,8 милиарда евро, се предвижда още един в размер на 2,2 милиарда. Държавните служители ще си плащат част от осигуровките сами, а от до година и в пълен размер. От 1 януари няма да има изключение и за служителите на силовите ведомства. Предвижда се да поскъпнат също цигарите и винетките. Как се развиват дебатите, ще разберем от Добромир Ников, който следи заседанието. Добро.
19: Добър ден. То започна в 11 часа и се очаква да продължи, може би, до късно този следобед, тъй като трябва да се гледат и трите бюджета. Този на Държавното обществено осигуряване, който тече в момента, след това рамката на Националната здравноосигурителна каса и накрая е централния бюджет. Критиките на опозицията са, че бюджетът е по-лош от втората версия, която беше представена от кабинета Желязков в края на миналата година и която доведе до протести. Отговорът на Прогресивна България е, че всичко това, което е разписано в бюджета, е следствие на управленията през последните години. Става въпрос за рекордния дефицит от 5,7%. Също така встъпителни думи направи и социалния министър, която обясни, че това е бюджетът реално, който може да бъде прият в оставащото време до края на годината.
20: Разбира се, като социален министър, ние също бихме искали да видим още по-ускорено развитие по някои политики, по разходите специфично, но такива са възможностите на бюджета, който днес на практика санираме, тъй като той е в изпълнение от началото на 2026 година и се надяваме, че в следващия дебат, който предстои съвсем скоро, още от края на лятото и есента на тази година, ще видим още по-добри параметри.
0: Започва ключовата среща на върха на НАТО в турската столица Анкара. България е представена от министър-председателя Румен Радев. Преди началото на събитието генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че очаква от държавите членки да представят ясен план как бюджетите им за отбрана ще достигнат договорените цели като процент от брутния вътрешен продукт. 5%. Днес и утре лидерите на Алианса, заедно с украинския президент Володимир Зеленски, ще обсъдят и подкрепата за Украина във войната с Русия. Очаква се украинският лидер да се срещне с американския президент Доналд Тръмп. Сред останалите акценти на дискусиите е и бъдещето на американското военно присъствие в Европа, за което европейските съюзници и Канада ще търсят повече яснота от Вашингтон. Европейските институции днес гледат към Париж, където апелативен съд ще се произнесе дали лидерът на френската крайна десница Марин Лю Пен може да се кандидатира за президентските избори във Франция. Защо съдбата на цяла Европа може да зависи от това решение? Десислава Минчева следи пленарната сесия на Европейския парламент в Страсбург. Здравей!
21: Алекс, здравей, интересът тук е огромен, защото именно от коридорите на Европарламента тръгна тази съдебна афера. От тук бяха отклонени европейски пари към френската крайно дясна партия Национален сбор. При това, след като лидерката и Марин Лю Пен изгради цялата си политическа кариера, критикувайки Европейския съюз. Според проучванията, бъдещият президент на Франция твърде вероятно ще е крайно десен. И ако днес съдът забрани на Марин Лю Пен да се яви на тези избори, се отваря пътят пред 30-годишния Жордан Бардела. А последствията от това решение за Европа могат да са много сериозни. Това решение може да предопредели близостта или пък дистанцията на Европа с Русия. И това решение може да е показателно и за бъдещите европейски фондове, от които редица държави, включително и България, много зависят.
0: Десислава Минчева от Страсбург, благодаря. И обратно в България, негово светейшество, българският патриарх и софийски митрополит Даниил отслужи патриаршеска света литургия за празника на Света неделя в митрополитския катедрален храм Света неделя в София. Нейното послание към младите днес е, че Христовата любов е жива и действена, а Исус Христос е същият вчера, днес и вовеки, каза патриархът. По думите му, светицата Света неделя не само избира да живее в целомъдрие и святост, но и остава непоколебима, когато е призвана да изповяда вярата си и да понесе страдания заради Христос. И днес, според негово светейшество, има младежи, които искат да живеят чист и благочестив живот.
22: Това е посланието на Света неделя, че с Христос всичко е възможно за вярващия човек и той е пълнотата на желанията и смисъл и радост и удоволствие, които човек се стреми в този живот.
0: Това беше водещото до този час. Следва прогнозата за времето и спорта. Успешен ден!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е такси ми. И фор бизнес е супер. Вие как сте?
3: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: А сега следват рекламите.
2: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.

Здравейте! Слънцето бързо повишава температурите в днешния юлски ден и до края на деня ще остане с много слънчеви часове, но ще бъде и с купести облаци. На малко места ще има условия за краткотрайни валежи днес. Ще духа доумерен вятър от запад. Максималните температури в повечето райони ще бъдат между 27 и 32 градуса. Приятни за месец юли, но дори и така в по-голямата част на България температурите след обед ще бъдат близки до 30 градуса, така че отново ще бъде горещо. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е между 24 и 26 градуса. И в планините днес ще се развиват купести и купестодъждовни облаци. На места се очакват краткотрайни валежи от дъжд. В планината ще духа умерен северо-западен вятър. Утре и в четвъртък местата с дъжд в България и гръмотевици ще се увеличат. От петък отново ще стане предимно слънчево и температурите ще тръгнат нагоре. Това е за сега. Благодарим ви, че сте с нас.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Иво Бързаков. Сълзи за Кристиано Роналдо в последния му танц. Испания съкруши мечтата на великия португалец за световна титла. Ла Фурия спечели с 1-0 осмина финала с Португалия и сложи край на епохата на Кристиано на Мондиал. Сълзи. Безпощадна и оглушителна тишина. И една раздираща болка, която отекна по целия свят. Американската мечта на великия Кристиано Роналдо за световна титла си отиде. Един разкъсващ душата финал дошъл след безмилостен гол на Мерино в 91-та минута. Преди 22 години едно 19 годишно момче плачеше безутешно след загубения финал от Гърция. А днес историята се повтори по най-жестокия начин. Сълзите на вече 41 годишния Кристиано заляха пустината в Тексас, оставяйки разбити милиони сърца. Това не беше болезнен край на един матч, а края на една велика ера.
1: Нормално е да съм тъжен. Направих всичко, което можех. Спечелих 3 титли. Преди Кристиано Португалия не беше спечелила нито един трофей. Отличието от Евро 2016 е толкова важно за мен, колкото и световното първенство. Почувствах емоция, но също и облекчение и спокойна съвест, знаейки, че нищо не може да бъде критикувано, когато даваш най-доброто.
0: 6 световни първенства, 27 матча, 11 гола, 1/4 място и само една единствена несбъдната мечта на гордото момче от остров Мадейра. Мечта, която си отиде с сълзи в очите, но остави след себе си безсмъртното величие на Кристиано Роналдо. Белгия прекрати звучно домакинското участие на Съединените американски щати на Мондиала. Червените дяволи разгромиха американците с 4-1, с което янките се присъединиха към другите две домакински нации – Канада и Мексико, които напуснаха турнира в елиминациите.
1: На фона на разразилия се преди срещата скандал с отмененото наказание на американския национал Флорин Балогун, Белгия изнесе лекция по футбол насред Сиатъл. Нападателят беше освиркван при всяко докосване на топката от белгийските фенове. Малцинство в морето от домакински привърженици. Селекционерът на белгийците Руди Гарсия започна без Кевин Де Бройне и Ромело Лукако. Въпреки това до 33-та минута Шарл Декетеларе се разписа на два пъти. Малик Тилман пък реализира от пряк свободен удар и остави САЩ в сблъсъка. Ханс Ванакен се възползва от грешка на вратаря Матю Фриз и увеличи преднината, а Лукако вкара в трети пореден матч, след като влезе от пейката. Така червените дяволи ще се изправят срещу европейския шампион Испания в петък. След класирането на страната си от Белгийската федерация подходиха шеговито към FIFA и САЩ с думите «Отменете и това». В срещата имаше и българско участие, тъй като официалната топка на турнира беше изнесена от 12-годишния Самуил Петров.
0: Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което може да гледате по BNT1, BNT3 и на voio.bg. След 4-часова битка на Уимбълдън, Григор Димитров отпадна на осми на финалите. Най-добрият български тенисист отстъпи с 2-3 сета от представителя на домакините Артър Фери. Пред погледа на легендата Роджер Федерер, който говори с двамата тенисисти преди излизането на корта, българинът загуби първата част с 5-7. Димитров стабилизира играта си и направи обрат, повеждайки с 2-1 сета. Въпреки че имаше пробив аванс четвъртата част, Григор не успя да затвори срещата в своя полза. В тайбрека на петия сет Димитров загуби с 7-10 точки. 150 000 евро глоба и начало на новия сезон с минус 2 точки за Олимпиакос след сбиването на играчи с Панатинайкос в финала на гръцкото първенство. Решението идва близо месец след драматичния пети матч от финалите, спечелен от Александър Везенков и компания, който осигури титлата на Олимпиакос след 3-2 успеха в серията. Внимание обаче привлече напрежението между Кендрик Нън и Тайрик Джонс, които бяха отстранени от игра, но се сбиха в тунела на път за съблекалните. Инцидентът е бил заснет от охранителни камери, а кадрите бързо обиколиха социалните мрежи. Панатинайкос е със същото наказание. Елитбет Макшфайт 66 пряко в каналите на BTV Media Group. Зрелищата на бойната гала ще се проведе в зала Младост в Бургас на 18 юли. Ще бъде излъчена пряко по BTV Action и онлайн на voio.bg. Гвоздеят в програмата е завръщането на Борислав Велев Рой след 2-годишно отсъствие заради сериозна контузия. На професионалния ринг Велев е непобеден и има актив от 14 победи, всичките постигнати с нокаут. С Служителите на Българския олимпийски комитет продължават с разчистването на стария инвертар в централата на Ангел Кънчев, а днес боядисват и част от помещенията. Разчистването продължава вече няколко седмици. Защо се налага това? Подробности в статията на обновения ни сайт btvsport.bg. Така се разделяме. Спокоен ден!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
3: Виж условията на tandempromo.com.
4: Оливия Уайлд и Сет Роуган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
5: Take them off?
6: I don't give a fuck if you take your shoes off.
4: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън.
7: I feel a very strong connection with you guys.
4: Съседите отгоре, от 10 юли в кината, от BTV Studios.
8: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
9: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
1: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!
2: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

държиш ми близо, усещам си сърцето и боли ми скришно. Сърцето ми говори отново нараниха, отново аз, само аз. Мислите в главата ме изгарят бавно, бягаш, идваш, връщаш се и казваш хладно. Не искам да

0: Здравейте! Вие слушате новините по BTV Радио в 14, аз съм Алекс Донев. Депутатите започнаха работа по бюджет 2026. В този момент на първо четене заседава ресорната комисия. Проектът на бюджет е изготвен с дефицит 5,7%, най-големият от 12 години насам. В оставащите месеци растежът на икономиката трябва да е 2,6%, а инфлацията 4,3%. След като вече беше разрешен дълг от 3,8 милиарда евро, се предвижда още един в размер на 2,2 милиарда. Държавните служители ще си плащат част от осигуровките сами, а до година и в пълен размер. От 1 януари няма да има изключения и за служителите на силовите ведомства. Предвижда се винетките да поскъпнат с 30% още от това лято, както и да има ръст при акциза на цигарите. Очаква се план сметката да влезе в сила от 1 август. В Габрово се провежда специализирана полицейска операция с участието на служители на полицията и жандармерията. На входовете на града са изградени контролно-пропускателни пунктове, а проверки се извършват на различни места. По информация от полицията, акцията е започнала рано тази сутрин. Действията са насочени към противодействие на битова престъпност, разпространението на наркотици, проверка на адресни регистрации и контрол по пътната безопасност. Кметът на Габрово Таня Христова заяви пред BTV, че към момента не разполага с конкретна информация за операцията. В коментар относно изпратеното от нея писмо до министър-председателя, Таня Христова уточни, че той е продиктувано от засиленото обществено безпокойство след няколко битови инцидента в града от началото на май. По думите й е необходимо по-ясен ангажимент от институциите за гарантиране на сигурността и ясно разпределение на техните отговорности. Отново сигнали за бомби в цялата страна. За разлика от вчера, те са поне два пъти повече, по данни на МВР. Сигнали са получени във Варна, Хасково, Ямбол и други градове. Информация за заложени взривни устройства е постъпила на електронните пощи на прокуратури и съдилища, социални служби, регионални поделения на НАП. Във Враца сигналът в съдебната палата е получен в 10 часа и 15 минути по имейл. Предупреждението е, че в 12 часа и 15 минути ще избухне бомба. Незабавно служителите са напуснали сградата, полицията е започнала претърсване. Взривно устройство не е открито. Но от съображение за сигурност работещите останаха навън няколко часа. Малко по-късно са евакуирани и служители на Врачанската приходна агенция. Заради сигнал за бомба е евакуиран и районният съд във Варна. Сигнал е получен и в дирекцията за социално подпомагане на Ямбол. Втори ден разпити на свидетели по делото срещу Никола Бургазлиев. По искане на държавното обвинение показания пред съдия дават 7 души. Ключов свидетел е момичето до шофьора на АТВ-то по време на удара. Днес Виктория Тодорова дойде на разпит с родителите си и с адвокат. Майка й каза, че не помни нищо от инцидента. Все пак по думи на момичето малко преди фаталната катастрофа, обвиняемият е повтарял, че се опитва, но не може да спре. От разпитите вчера стана ясно, че това е било втори опит на Бургазлиев в същия ден да вземе АТВ под наем. Преди това е опитал да наеме от друга фирма превозно средство, но му е било отказано, защото е бил в неадекватно състояние, посочи адвокат Георги Радков, адвокат на семейството на починалата Христина. Според фирмата, преди да се качи на АТВ-то, Бургазлиев е подписал стандартен договор, че не е ползвал наркотици. Започва ключовата среща на върха на НАТО в турската столица Анкара. България е представена от министър-председателя Румен Радев. Преди началото на събитието генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че очаква от държавите членки да предоставят ясен план как бюджетите им за отбрана ще достигнат договорените цели като процент от брутния вътрешен продукт. Днес и утре лидерите на Алианса, заедно с украинския президент Володимир Зеленски, ще обсъдят и подкрепата за Украина във войната и с Русия. Очаква се украинският лидер да се срещне с американския президент Доналд Тръмп. Сред останалите акценти на дискусията е и бъдещето на американското военно присъствие в Европа, за което европейските съюзници и Канада ще търсят повече яснота от Вашингтон. Времето. Днес ще е предимно слънчево. Ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места, предимно в източните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи. Максималните температури са между 27 и 32 градуса, за София около 27. Утре преди обед ще преобладава слънчево време. През деня ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Вятърът също ще се усили. Ще бъде горещо с максимални температури между 29 и 34 градуса, в района на София около 30 градуса.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV радио, за да знаеш всичко.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна диня за 30 цента за килограм и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като 10 кг захар сладея за 6 евро и 40 цента. Kaufland.
5: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
6: Taxi Me for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса. Бизнес таксита. За това се казва Taxi Me for Business. Започни на taximi.bg/business.
7: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
2: Часовникът показва 13 минути след 2 след обед. Здравейте, добре дошли. Започва предаването за града по BTV Радио. Вашият компас за градско ориентиране в ритъма на деня с теми за средата, в която живеем, лайфстайла, музиката, спорта и вътрешния ни свят. Работим в екип, изпълнителният продуцент Жени Марчева, музикалният продуцент Даниел Русев, тон режисьорът Петър Пейков и аз водещия Георги Митов. Какво ще чуете до 17 часа днес? В какво състояние е Княжевската минерална баня и какво стана с решението на Столичния общински съвет за закупуването и от Министерството на здравеопазването? Продължава ли да се излива минералната вода в канала и как да се опази ценната течност? Какви доброволчески акции за облагородяване предстоят в района, ще ни каже Любо Стефанов от гражданската инициатива Княжевец. След новините в 15 часа ще разберете какво да четем през лятото. Препоръките ще бъдат на литературния анализатор на Барт Антон Велчев. Впоследствие сме ви подготвили музикална премиера. В студиото ни ще влезе Ивелина Кулаксъзова от Иве и Час с новата си песен Различна. След новините в 16 часа ще научите повече за най-интересното от Мондиал 2026 година в рубриката До последната секунда с Огнян Гунчев. А накрая в времето на психотерапевта Детелина Стаменова ще коментираме колко е важно да останем любопитни в живота. Следим за вас времето, качеството на въздуха, актуалната пътна обстановка и полезна сервизна информация. Слушате за града по BTV Радио на частотите ни в София и страната, в сайта btvradio.bg, както и в мобилното приложение RadioMate. Потърсете ни и в сайта на btvnovinite.bg. Започваме с Espresso Macchiato.

0: ITV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Слушате предаването за града по BTV Радио. Незначителна облачността в София. В момента термометрите показват 27 градуса според сайта delivali.bg. С градус по-малко регистрират в Велинград. Незначителна е облачността и в Русе, където ни слушате на 89,9 МГц. Край Дунавския град отчита 31 градуса. С 30 градуса посрещат вторник в Кърджали. Поглед към гражданската платформа rbg.info. Мръсен е въздуха в момента в района на Добрич, също така и в района на Горна Оряховица и Костенец. В столицата в повече фини прахови частици в районите на Негован, военни жилища, Орландовци и Левски В, както и в района на ЖК канала Искър. Имайте предвид тази информация, дано да не усещаме толкова мръсен въздух в столицата през следващите дни. А що се отнася до днешния ден, до 21 часа без вода са в района на булевард Сливница от булевард Христо Ботев до булевард Княгиня Мария Луиза. Причината е извършването на строително-ремонтни дейности по булевард Сливница. Напомняме, че до 8 юли без топлоподаване са абонатите от целия квартал Свобода. Предстои спиране на топлоподаването и в Надежда 3 и 4 част от 13 до 17 юли. И не забравяйте също така, че измиването на транспортните подлези продължава, след като бе забранено влизането на пътни превозни средства при транспортния подлез на НДК от 0 часа и 30 минути до 4 часа и 30 минути днес. Подобно ограничение ще има и на 12 юли през транспортния подлез на булевард Пейо Яворов. Там ще бъде забраната за влизането на пътни превозни средства. Знаете този подлез при телевизионната кула. Сега още на вниманието на шофьорите. Днес трябва да се движите с повишено внимание в района на 350 до 362 км на автомагистрала Хемус в платното за Варна. Причината е пътно-транспортно происшествие. Там движението е ограничено. Трафикът се осъществява по обходен маршрут от пътен възел Каспичан по пътя Шумен-Варна до пътната връзка при Шумен. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост призовават от агенция Пътна инфраструктура. Движението се регулира от пътна полиция, а до 18 часа днес се ограничава движението по пътя в участъка Бяла Сливен от 104 до 116 км поради ремонт на водопровод. Обходният маршрут е Сливен, София, Бургас, Гаврилово, общински път СЛВ 112, 1112 и пътят 253 и обратно. Имайте предвид тази информация от агенция Пътна инфраструктура. Екипът ни ви призовава да шофирате внимателно.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Това е предаването за града по BTV Радио. Договорът с Боташ е замразен след разговор между Румен Радев и Реджеп Ердоган. Основният въпрос е какво означава това за България и ще спре ли плащанията по споразумението. Все още няма официални подробности как ще бъде реализирано решението и какви ще бъдат финансовите последици след изтичането на 15-месечния период на замразяване. Не е ясно и дали след този срок България няма да се наложи да изплати натрупани задължения по договора наведнъж. От Прогресивна България заявиха, че не очакват подобен сценарий. Междувременно опозиционните партии също реагираха на новината, като настояват да стане ясно каква е окончателната позиция на Румен Радев по договора с Боташ. Дали той го смята за изгоден или неизгоден за България, тъй като досега той е защитавал споразумението. Опозицията постави и въпроса какви ангажименти е поела България към Турция в замяна на замразяването на договора. Какво заявиха депутатите по темата пред микрофона на Десислава Ризова от BTV? Чуйте сега.
1: Този договор беше сключен при съвсем други обстоятелства, в съвсем друга международна обстановка. Когато се говореше, че руски газ повече няма да има никъде. Когато се сключи този договор, имаше предварителни споразумения с Унгария и Сърбия. Следващите управляващи ги разрушиха. Следващите управляващи не пожелаха политически да променят параметрите по този договор, за да го използват като политическа дъвка и да атакуват персонално Радев. Толкова е просто.
2: До вчера се разпространяваше една мантра колко изгоден е договорът с Боташ. И след вчерашната новина ние не знаем да се радваме ли или да страдаме от това. Ако договорът наистина е бил толкова изгоден, не би трябвало да се радваме, че той е замразен за следващите 15 месеца. И забележете срокът от 15 месеца как съвпада и с провеждането на

0: в извънредни ситуации, когато терминалът в Александрополис не работи. Нещата могат да станат по-благоприятни за България, ако бъдат договорени на пазарен принцип, такива договори, каквито имаме с Гърция или с Азербайджан.
1: Тъй като турците не правят нищо безплатно, големият въпрос е дали действително Румен Радев е обещал част от територията на страната, защото концесията на магистрала е точно това. Ако се окаже действително, че започнат стъпки в тази посока, Възраждане ще организира протести, защото няма да позволим някой да концесионира българската земя на чужда държава.
2: Чухте гласовете на Петър Витанов от Прогресивна България, Теменушка Петкова от ГЕРБ, Иво Цанев от ДПС, Ивайло Мирчев от Демократична България, Радослав Рибарски от Продължаваме промяната и Костадин Костадинов от Възраждане. Следим тези и други теми на сайта btvnovinite.bg и в информационните ни емисии и публицистични предавания.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Вие сте с предаването за града по BTV Радио. Съюзът на архитектите в България, Обединение Сдружение Софийски архитекти и КОМОС, Гражданска инициатива за възстановяване на Княжевската минерална баня Княжевец и Гражданската инициатива за възстановяване на Централната минерална баня София, както и Сдружението за възстановяване и опазване на минералните бани и извори, което е в процес на регистрация, организират дискусия за състоянието и възможностите на Княжевската минерална баня. Събитието е днес от 18 часа в дома на архитекта в столицата и е отворено за всички граждани. В него ще вземат участие различни експерти, сред които Ваня Николова от направление градско планиране и развитие на столичната община, архитект Петър Диков, общински съветници, експертите Иво Анев от екипа на София и Любо Пейчев. Също така се очаква участието и на Олга Стоичкова от отдел стратегически проекти на столичната община. Сега в следващите минути ще поговорим за състоянието на Княжевската минерална баня и за това продължава ли да се излива минералната вода в канала. Отговорите на тези и други въпроси ще научим от Любо Стефанов от гражданската инициатива Княжевец. Добре дошъл в програмата ни.
1: Добре, заварил, благодаря.
0: И ето, че става дума за тази много интересна дискусия, на която ще бъдат зададени доста въпроси. Най-важният, може би, за това е да припомним малко повече за тази стара сграда, която престава да бъде просто сграда и в един момент тя трябва да се превърне в наша памет, нали? Така, това е идеята на запазването на тази сграда в крайна сметка.
1: Така е, и когато говорим за запазване на сградата, имам предвид и нейните функции. Тоест искаме да продължи да бъде баня, да бъде балнеолечебница, всъщност като такава е изградена. Така че идеята ни е да я съхраним, освен като сграден фонд, и като място за здраве.
0: Столичната община, столични

0: Общински съвет даде зелена светлина за придобиването на Княжевската минерална баня от Министерството на здравеопазването. Това ли беше пробива, който чакахте, или това означава, че най-трудната част предстои?
1: Трябва да ви кажа, че ми се струва, че винаги най-трудната част предстои. Радваме се на някакви малки победи, но за съжаление след това се появяват нови трудности. Една от тях е свързана с това, че източният имот до банята, ние сме говорили за това с вас, той е частен, имаше намерения инвестиционни за строеж на висока сграда. За слушателите на BTV радио трябва да поясним, че всъщност сградата, бъдещата сграда се намираше буквално на 8 метра и половина от сондажа, минералния сондаж, който захранва чешмичката на банята, което е много опасно, и във връзка с това от Българска академия на науките излезнаха с едно становище, в което потвърдиха нашите опасения и казаха, че подобно нещо без подробни хидрологически проучвания би могло да намали дебита на водата или дори да го преустанови. Собственика беше съгласен да бъде предоставен на Столична община срещу замяна в съответен имот. Обаче от Столична община и по-конкретно от район Витоша не се умяха за 2 години да намерят такъв имот и съответно собственика се отказа и вече има нов собственик. Той го препродаде и новия собственик обаче вече не е толкова диалогичен и той не иска да продава този имот и опасността за банята и за минералната и вода е все още на лице.
0: Добре, но в какво състояние е банята? Какво се случи след това решение на Столичен общински съвет за закупуването от Министерството на здравеопазването?
1: Банята е в все същото предаварийно състояние. Тя все още е собственост на Министерството на здравеопазването и по-конкретно на болниците за рехабилитация. Това е едно дружество към Министерството на здравеопазването. Столична община няма права в момента да поддържа този имот. Затова в момента се изчаква изпълнението на това решение, което вие казахте, на Общинския съвет. На 13 юни, мисля, че беше 13-то заседание поред миналата година, по-миналата, извинявайте, 2024 година, за придобиване на този имот. Така че състоянието на банята е същото и се влошава, за съжаление.
0: А каква е вашата визия за банята? Какво бихте искали да видят софиянци след някоя друга година?
1: Това, което си представяме за банята, е следното: да бъде съхранена и експонирана по най-добрия начин, защото интересно да се каже за тази баня, че тя е съвкупност от много епохи. Тя е турска баня, тя всъщност е единствената турска баня, оцеляла до наши дни в София, което я прави още по-ценна, но освен това тази баня е и
0: най-старата в София.
1: Най-старата в София, точно така, над 351, благодаря за пояснението. Затова ни е много важно да я съхраним. Това, което си представяме, е да покажем тези епохи от банята, да може да бъде експонирана тази османската и част, тази от царско време и съответно този източен имот, който си мечтаяхме да бъде придобит от Столична община и който от район Витоша не се умяха за 2 години да придобият, да бъде част от парковата среда, защото всяка баня разполага с паркова среда. И това е много важно да бъде така.
0: Освен сградата, е важно да бъде съхранен и минералният извор, нали?
1: Точно така, да. Важно да кажем, банята се захранва от един естествен водоизлив, който се нарича Каптаж. Той се намира само на 8 метра под пътното платно на улица Княжевска, а чешмичката, за която споменахме, се захранва от сондажа, който е в двора на самата баня.
0: И тук следва един въпрос, свързан с една чешмака, за която сме си говорили в предишно наше предаване, за това, че тя като че ли не се знае защо минералната вода, която тече от нея, трябва да се излее в канала след това. Как се случва това?
1: Ами случва се с много безхаберие и незаинтересованост от страна на институциите. Благодаря ви за този въпрос. Ние от миналата година, от август месец, т.е. можем да кажем, че почти година, имаме една инициатива за възстановяване на тази чешма. В момента 2 от чучурите и работят, 2 не работят.
0: Тя къде е ситуирана, за да си представя
1: Да, тя е ситуирана точно в градинката на банята, която се намира реално на ъгъла на улица Княжевска и улица Цар Борис III. Това е точно срещу пощата в Княжево или в близост до една немска верига, която има там магазин. И това, което искахме, е да възстановим тези 2 чучура. Първоначално изглеждаше лесно, защото всъщност става въпрос за механична увреда. 2 чучура с прекъснати тръби. Но при по-внимателно вглеждане и след инспекция от наша страна на Княжевец и на госпожа Ваня Николова, за която споменахте от Столична община, на която благодариме за съдействието, се установи, че всъщност тръбата, която захранва чешмичката от сондажа, това е така за ориентира около 10-12 метра тръба, е компрометирана. Т.е. тя трябва да се подмени. И започна една дълга, едни дълги писания с Дунавски район, дирекцията, с Столична община и така нататък. Вярваме, че вече сме на финалната права и скоро ще може тези четири чучура да работят и водата наистина да не се излива в канала, а тези опашки, които са пред чешмичката, за хора, които искат да си налеят здраве, да намалеят, да става по-бързо.
0: Кога очаквате решението на институциите?
1: Ами всеки момент. И така от една година.
0: И така от една година.
1: Да.
0: Добре, може би след този разговор ще се раздвижат нещата.
1: Да, трябва да ви кажа, че вашата помощ е много важна, защото когато нещата стигнат до медии, някакси се ускорява процеса и дано да се случи така и този път.
0: Пожелаваме си го искрено, защото в крайна сметка той е в полза на гражданите, както казахте, в полза на здравето на всички нас.
1: Да.
0: И не на последно място, затова този район, район Княжево, да се развива и в посоката на това да има минерална, културата на минералните извори, нещо, за което ще стане дума и в дискусията, която предвиждате в 18 часа днес,
1: да,
0: в Съюза на архитектите в България. Каква е нейната цел? Какви са?
1: Само искам да вметна на предното ви изречение, че всъщност Княжево дълги години беше курорт. За съжаление, беше махнат, вече не е курорт.
0: Обикновен квартал.
1: Обикновен квартал, който се застроява ударно. И безогледно бих казал, но културата я има във връзка с това, което казахте. Културата на банята я има в Княжево, защото реално то съществува това селище именно заради тия минерални извори там. А относно днешната среща, планираме отново да си говорим за банята. Всъщност стартирахме преди 2 години тази серия от срещи. Тогава направихме една в Княжеското читалище, кръгла маса, изключително интересна. Тогава дойдоха представители от всички политически сили в Столичен общински съвет, дойдоха представители собствениците на банята, които са от Министерство на здравеопазването, дойде собственика на източен имот, който тогава заяви, че е готов да го преотстъпи на Столична община, ако бъде безвъзмезден достатъчно добре. И така, сега миналата година направихме с екипа на София друга среща и днес, благодаря ви за това, че анонсирате, предстои в дома на архитекта на улица Кракра 11 от 18 часа да проведем среща, на която да говорим именно за опасностите за банята и за нейното бъдеще и за това какво може тя да ни даде като столичани и като гости на града.
0: И може би да призовем и гражданското общество да се присъедини към тази дискусия, защото е важно всеки да има отношение по този въпрос. Има ли момент, след който пораженията върху сградата могат да бъдат наистина необратими? И този момент близо ли е според вас от това, което можете да видите, разбира се, отвън?
1: Да, има такава опасност. За момента смятаме, че не сме я достигнали, въпреки че наистина сградата е в предаварийно състояние, но все още не е достигнат този момент. Имаше обследване на сградата, което архитект Любомир Пейчев, който казах, че ще бъде на днешната среща, направи един изключително интересен и много стойностен проект за възстановяване на банята. Покрай него той направи обследване. Това, което се установи, че няма някакви сериозни нарушения на конструкцията на банята, които да изложат на риск, но въпреки всичко покрива вече е за ремонт.
0: Проблемите на баните в София са много и ще продължим да следим тази тема, но да насочим вниманието и към гражданската енергия, която вие успявате да концентрирате в различни акции. Една такава доброволческа акция предстои. Къде, кога, какво ще се случи?
1: Да, това ни е
0: съвсем скоро.
1: Любимата тема са ни доброволческите акции. Ние провеждаме от гражданска инициатива Княжец много такива, може би по десетина на година. Само една вметка ще направя по отношение на баните. В момента покрива на Горна баня, тази изключително красива сграда. Това е на
0: сериозно пострадала.
1: Изключително пострадала сериозно и е хлътнал покрива, да. Просто призовавам, ако слуша някой от Столична община, те са собственик на банята вече, моля, нека да вземат отношение, защото положението е много сериозно там. А иначе
0: даже бихме казали опасно и за гражданите, които преминават.
1: Абсолютно опасно, защото там има и водоналивен кът, от който хората си наливат вода. Опасно е наистина.
0: Ежедневно и ежечасно, бих казал.
1: Абсолютно, да.
0: Така, това е като сигнал към институциите, дано да се събудят, както се казва, и да вземат мерки. Сега да кажем за доброволческите акции. Къде, кога, какво?
1: Доброволческата акция, която предстои, е тази неделя. Правиме за четвърта поредна година. Това, което правим, е следното. Над бар Шишарка, от там, откъдето започват най-старите туристически алеи към Витоша, има отводнителни канавки от двете страни на алеите, които са много важни за това алеите да бъдат здрави и водата, която се стича от Витоша, да не ги уврежда. За съжаление, през последните 30 години те са забравени и съответно водата е започнала да ерозира самите пътеки. Това, което правим четвърта поредна година, е да премахваме тази маса плътна, която се натрупва в канавките, за да може водата да си тече там, а алеите да са равни и удобни за ходене от туристите. Така че искам да покана гостите на София, столичани и всички, които имат отношение към туризма, да заповядат. Сбора е в неделя, тази неделя, 12 юли, в 9 часа пред бар Шишарка. Оттам ще тръгнем и ще стигнем до мястото, което ще почистваме. Това е последния етап от тези канавки и той ще започне от до Раковец, до мястото, където бяха преградени пътеките, ако помните, и които вече не са, слава Богу. Това нещо го правим в съдружие с район Витоша, на които благодариме за осигуряването на техниката. Ще има един багер, който ще ни помага за тази цел, и на природен парк Витоша.
0: Какви хора се събират на такива акции? Само жители на Княжево или не съвсем?
1: О, не, не, не. Много разнообразни хора. Естествено, най-активни са хората от Княжево, защото важно е да кажем, може и повечето хора не знаят, че тази гора, която е над бар Шишарка, се казва парк Княжевска Борова гора, т.е. тя е със статута на парк, както е Борисова градина, както е Южния парк. Княжевска Борова гора е точно същото нещо. За него също има много сериозна заплаха, за която друг път ще говорим. Вярвам.
0: Кажете все пак с две изречения.
1: Има много частни имоти, които са получени с заменки, което е незаконно, защото в парковете не може да има заменки. Има дело, което се вложи от Столична община. Не сме проверяли скоро на какъв етап, но наистина има сериозна опасност за този зелен рай, който е над Княжево. Това е белия дроб на Княжево, между другото. И пак казвам, това е връзката на София и на Княжево с Витоша. Оттам е минала леко. Това са най-старите алеи към Витоша, на които, между другото, миналата година вие дадохте гласност на тази инициатива. С пари на доброволци събрахме определена сума и закупихме туристическа маркировка. Това са тези жълти стрелки светоотразителни, които ви оказват как да стигнете от Княжево до местност Белата вода.
0: Чудесно. Важното,
1: вече са по местата си. Да.
0: И пътищата, алеите са свободни, така да се каже, след случките миналата година също.
1: Алеите вече, да, които бяха преградени от частника, вече са освободени. Район Витоша успя да се договори с тях. Той получи друг имот, беше заменен това, което очаквахме и при банята да стане. И реално вече са проходими. Да, за съжаление не са в оригиналните си трасета, но са до тях. Така че може да кажем, че сме доволни.
0: Това е най-добрата изненада, може би. Или резултат от усилията на доброволческия
1: резултат от усилията на гражданското общество, защото без граждани, без енергията на гражданите и тази непоносимост към неправдата на това, което сме свидетели всеки ден, е невъзможно да се отвоюват подобни победи.
0: Една скоба за тези, които ще се включат в доброволческата акция в неделя от 9 сутринта.
1: Да.
0: Кой може да се включи? Трябва ли да има опит? Въобще какво се осигурява?
1: Не е нужен абсолютно никакъв опит. Работата е подходяща от деца до възрастни. Всеки може да се включи с колкото може като труд. Това, което ние ще осигурим, са лопати, защото основната дейност се състои в това да се изважда тази земна маса, която е попаднала в канавките, и да се поставя върху самите алеи, където е увредена от водата. Всичко осигуряват от природен парк Витоша като материали. Ние ще осигуриме ръкавици, ще осигуриме и топъл чай, и може би студен чай, и кафе. Ще осигуриме напитки, хапване и така. Ще бъде много хубаво. Правим го за четвърта поредна година, конкретно тази инициатива, и винаги е много хубаво настроението и енергията. И накрая, когато човек се разходи по тия алеи и види, че това място не е оставено на разрухата, не е забравено и е поддържано, някакси това е много приятно.
0: Хубаво е да завършим така положително, но ми се искаше все пак едно изречение да кажем за портрета на Алеко Константинов. При паметната плоча в Княжево, който беше надраскан.
1: Да, поругали се го. Предполагам, че става въпрос за младежи някакви, които са го надраскали. Ще го оправим. Не е фатално надраскан. Въпреки всичко, да, не е приятно, но грижиме се и следиме за нещата в Княжево. Това, което сме направили, е много важно да има поддръжка, защото едно е да го направиш един път, друго е да му осигуряш някаква поддръжка ежегодно. А като казахте хубави инициативи, само да вмъкна още нещо, в процес сме на създаване на, тя вече не е първа, за съжаление, но Идеята беше да бъде първата скулптура на княз Александър Батенберг, на който Княжево е кръстено от княз Княжево. Когато стартирахме преди 3 години, трябваше да е първата. Радваме се, че успяхме да вдъхновиме други хора и страната. Сега, ако успеем да го реализираме до края на година, ще бъде третия. Но най-важното е, че това е една много хубава инициатива, която я правим съвместно с Столична община. Господин Вазил Терзиев ни е обещал да съдейства с финансирането на този паметник.
0: Къде ще бъде разположен монументът? Къде се предвижда?
1: Монументът ще бъде разположен в градинката между трамвайното колело и читалището, княжеското читалище. Архитект е Борис Борисов. Това е известният архитект, който направи скулптурата на генерал Вазов и на Алеко Константинов, която е на Витушка. Повечето столичани я познат.
0: Всички знаят.
1: Да. Да, страхотен скулптор и ние сме много щастливи, че той прие нашата покана. Миналата година ходихме до Велико Търново, обсъдихме, вече има и макет създаден. Наистина нещо много хубаво се появи в Княжево. Дай Боже да е тази година, ако не успеем и до година е вариант.
0: И все пак очаквате да е възможно по-скоро.
1: Очакваме да е по-скоро. Сега на дневен ред е финансирането.
0: Благодаря за това участие в програмата ни днес и много успех във всички тези инициативи, които развивате. В студиото ни е Любо Стефанов от гражданска инициатива Княжевец.
2: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

Предаването за града след новините продължаваме с още любопитни теми. Останете с нас, за да разберете какво да четем през лятото. Ще чуете препоръките на книжния анализатор на Барт Антон Велчев. Впоследствие ще чуете и музикалната ни премиера Ивелина Колаксъзова от Ива и Час с новата и песен Различна. Останете с нас. Girl, I'm about to have a panic attack. I

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио.
1: С мен Лили Ангелова
0: и с мен Надежда Василева.
2: BTV радио, за да знаеш всичко.
3: В предаването има продуктово позициониране.
4: BTV радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, вие слушате новините по BTV Радио в 15. Аз съм Алекс Донев. Депутатите започнаха обсъжданията по бюджет 2026. В този момент на първо четене заседава ресорната комисия. Проектът на бюджет е изготвен с дефицит 5,7%, най-големият от 12 години насам. В оставащите месеци растежът на икономиката трябва да е 2,6%, а инфлацията 4,3%. След като вече беше разрешен дълг от 3,8 милиарда евро, се предвижда още един в размер на 2,2 милиарда. Държавните служители ще си заплащат част от осигуровките сами, а от до година и в пълен размер. От 1 януари няма да има изключения и за служителите на силовите ведомства. Предвижда се винетките да поскъпнат с 30% още от това лято, както и да има ръст при акциза на цигарите. Очаква се план сметката да влезе в сила от 1 август. Специализирана полицейска операция се провежда в Габрово. На входовете на града от сутринта са изградени контролно-пропускателни пунктове. Проверки има и на други места в града. Действията са насочени към противодействие на битовата престъпност, разпространението на наркотични вещества, проверка на адресни регистрации и контрол по пътната безопасност. Кметът на Габрово Таня Христова коментира пред BTV изпратеното от нея писмо до министър-председателя. Тя уточни, че то е продиктувано от засиленото обществено безпокойство след няколко битови инцидента в града от началото на май. По думите е необходим по-ясен ангажимент от институциите за гарантиране на сигурността и ясно разпределение на техните отговорности. Отново сигнали за бомби в цялата страна. По данни на МВР, те са повече от вчера. Сигнали са получени във Варна, Хасково, Ямбол и други градове. Информация за заложени взривни устройства е постъпила на електронните пощи на прокуратури, съдилища, социални служби, регионални поделения на НАП. Съдебната палата във Враца беше евакуирана заради сигнал. След проверка на полицията, взривно устройство не бе открито, но от съображение за сигурност работещите останаха навън няколко часа. Евакуирани бяха и служителите на Врачанската приходна агенция. Заради сигнал за бомба е евакуиран и районният съд във Варна. Сигнал е получен и в дирекцията за социално подпомагане в Ямбол. Втори ден разпитват свидетели по делото срещу Никола Бургазлиев. По искане на държавното обвинение, показания пред съдия дават 7 души. Ключов свидетел е момичето до шофьора на АТВ-то по време на удара. Днес Виктория Тодорова дойде на разпит с родителите си и с адвокат. По думите и малко преди инцидента, обвиняемият е повтарял, че се опитва, но не може да спре. От разпитите вчера пък стана ясно, че Бургазлиев се е опитал да наеме АТВ по-рано през деня, но му е било отказано. По думите на адвоката на семейството на починалата Христова, отказът е бил, защото младежът е бил в неадекватно състояние. Бургазлиев е подписал стандартен договор, че не е ползвал наркотици преди да наеме АТВ-то. Започва ключовата среща на върха на НАТО в турската столица Анкара. България е представена от министър-председателя Румен Радев. Преди началото на събитието генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че очаква от държавите членки да предоставят ясен план как бюджетите им за отбрана ще достигнат договорените цели като процент от брутния вътрешен продукт 5%. Днес и утре лидерите на Алианса, заедно с украинския президент Володимир Зеленски, ще обсъдят и подкрепата за Украина във войната с Русия. Сред останалите акценти на дискусиите е и бъдещето на американското военно присъствие в Европа, за което европейските съюзници и Канада ще търсят повече яснота от Вашингтон. Апелативният съд в Париж ще се произнесе дали лидерът на френската крайна десница Марин Лю Пен може да се кандидатира за президентските избори във Франция. Европейски пари бяха отклонени към френската крайно дясна партия Национален сбор. Според проучванията, крайната десница е фаворит за президентските избори във Франция, която е втората икономика в Европа. Ако днес съдът забрани на Лю Пен да се яви на избори, се отваря пътят пред 30-годишния Джордан Бардела. Последствията за Европа от днешното решение са повече от сериозни. То може да определи близостта или дистанцията на Европа с Русия. То ще е показателно и за европейските фондове, от които пък много държави, сред които и България, зависят. Времето. Днес ще е предимно слънчево. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, предимно в източните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи. Максималните температури са между 27 и 32 градуса, за София около 27. Утре преди обед ще преобладава слънчево време. През деня ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Вятърът също ще се усили. Ще бъде горещо с максимални температури между 29 и 34 градуса, в района на София около 30 градуса.
1: ви новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.
4: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
5: А сега следват рекламите.
6: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
7: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
8: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лилия Ангелова
9: и с мен Надежда Василева.
10: В предаването има продуктово позициониране –

0: Ела с мен се нарича тази песен на Иве и Часа в ефира на BTV Радио и предаването за града. Сега в студиото ни е самата Ивелина Кулаксъзова. Иве от Иве и Часа с нова песен, която ще ви представим в предаването ни. Нарича се Различна. Добре дошла. Радвам се, че си тук при нас.
1: Добре, заварил. И аз съм много щастлива да се видим отново това лято.
0: Това е страхотно лято. Буквално няколко дни след твоя рожден ден. Честито на патерица.
1: Благодаря.
0: И да ни кажеш малко повече за този конкретен момент или човек, който отключи написването на тази нова песен, наречена Различна.
1: Ами това е интересен проект. Много съжалявам, че Любомир Боянов частно успя да дойде, за да разкаже, защото той е инициатора на това нещо. Всъщност това е една негова по-стара идея, която той за песен, която реализирахме чак сега, но и двамата вярваме, че всяко нещо идва в правилното си време. Но на времето преди... Той казва, че преди около 10 години му е дошла тази, е измислил тази концепция, му е дошла тази муза да посвети тази песен на жена си, когато е бил много влюбен в нея. Искал да й покаже, че тя е единствена и различна за него. Когато стартирахме нашия нов музикален проект през 24-та година с Синьото в очите ти, която беше първата песен, която излезе, ние така си набелязахме основните теми, върху които ще работим, тъй като си представихме един по-голям проект, който разказва една цяла история, която да завършим накрая в албум. И всъщност Различна беше избрана тогава, като една от песните, които ще завършим и ще направим, тъй като аз много я харесах, много препознах себе си в посланието, т.е. искаше ми се и аз да бъда така. Различна и уникална, както нали, да, се пее песента.
0: Какво е посланието? Коя е репликата от текста, която най-силно те описва?
1: Понеже аз видях песента под един друг поглед, все пак пречупих малко нещата през погледа на една жена и вкарах моята тръпка и нали, моето вдъхновение в нея. Това, което ме докосна, беше... не чувах смеха, а търсих толкова време в мен тишина. Но с теб съм различна. Реално така... Това е един много ключов момент за всяка една жена, която влезе в специфичния период на това да бъде майка. И това доста се доближи до мен. Затова и припознах песента, тъй като когато започнеш да отдаваш живота си на майчеството и на нещо друго, и битовизма, и грижите, и всеки дневието просто те вкарат в една въртележка, в която буквално разбираш, забравяш какво беше да се смея, какво беше да се забавлявам. И си казваш, ох, аз дали някога ще бъда пак себе си, дали ще мога да се променя и да стана различна от това, което съм в момента. И пак да чувам смеха, и пак да мога да изляза в нощта. Нали, това се пее в песента. И това бяха нещата, които така мен ме докоснаха и вложих своето в проекта, така че да... Нали, вече може да се каже, че е общ съвместен, както всяка една от другите ни песни.
0: Тоест в песента има доста силна доза лична история и не чак толкова художествена измислица.
1: Както винаги.
0: Както обикновено се случва. Добре, различността под една по-различна, бих казал, гледна точка, но днес все повече хора се опитват да приличат на някого, а твоята песен сякаш казва обратното.
1: Да, това е много, друга много важна тема, че напоследък... И в музикален план, и в личен план. Хората искат да бъдат, за да бъдат, може би, за да бъдат по-добре приети от обществото и в съответните кръгове, от дейности, в които биха искали да бъдат приети, те се опитват да заприличат на други хора или да търсят себе си през другите. До една степен това е нормално. Може би така сме устроени, тъй като всеки, вярвам, че всеки един от нас е минал през тази опитност. Въпросът е да осъзнаем, че в крайна сметка ние сме си ние и сме различни. Хубави или грозни, просто трябва да прегърнем себе си и да се научим да се харесваме и да знаем, че просто сме различни за добро или за лошо.
0: Смяташ ли, че социалните мрежи ни карат да губим себе си?
1: Е, разбира се, да.
0: А ти как оставаш себе си в музикалния бизнес? Това е много интересно.
1: Не само в социалните мрежи, просто такъв е живота, че всичко трябва да бъде перфектно. Тоест, от една страна, пак, нали, философски погледнато, това е съвсем нормално, защото всеки човек се стреми да бъде най-добрата версия на себе си, или поне така трябва да бъде. Тоест, нормално е всеки да иска да бъде още по-перфектен и още по... Вау, и да, това да, много лесно става в социалните мрежи. естествено, не знам, аз може би успявам, защото когато аз съм била тинейджер и на лабилна психовъзраст, не е имало социални мрежи, съответно, нали, някак си съм се запазила. Сега не знам децата как се оправят с всичките филтри, но те си имат, те си отделно поколение, вярвам, че ще се справят с това. А музиката по същия начин, тъй като много лесно се... Много се развиха в технологично отношение нещата. Ние също така използваме изключително много техника, изключително много изкуствени звуци, нали, така нещо, синтетична музика, но и двамата с Любов винаги вкарваме, нали, затова често ни казват, че има някакъв аналогов момент в това, което слушат. Винаги вкарваме мелодията и аз лично винаги си представям дали някой би могъл да си го изтънани това, което аз ще изпея, защото много искам. Тоест, нали, не е само до това аз да си го пея, ами да го предам посланието на някой друг, да не му изглежда толкова далечно, да може просто без да се замисли, докато е в банята или прави нещо, или шофира, просто да си го повтори той. И мисля, че и в Любо го има този момент и там се засичаме с простотата на мелодията и вече с опита, който имаме, успяваме да запазим и автентичността си. Тоест, ние вече сме на една такава възраст, която сме намерили себе си като артисти. И до тук насетне само се надграждаме. Тоест, не се търсим в голямата еуфория от синтетични звуци и изкуствени интелекти, които успяват да обработят музиката и всъщност я правят да звучи доста и много еднообразна, така да кажем. Тоест, трудно различима. Тоест, това е предизвикателството, но вярвам, че, нали, ние с... тъй като сме посветили целия си живот на това и просто си личи, опитваме се хем да използваме и технологията, за да сме изключително съвремени в крак с времето си, с звуците, с... просто да сме близки до това, което се случва, да ни припознава сегашния човек.
0: Казваш, че различна е песен с аналогов елемент,
1: да.
0: Но как работиш заедно с час? Има ли понякога спорове или някакви дискусии, в които след това следва, че се ражда една много по-добра песен? По-ярка.
1: Да. Разбира се, като във всеки един колектив и при нас така, имаме спорове, но те вече са много така меки, т.е. минали сме на вариант предложения, защото просто се познаваме толкова много, че чак да спорим е силно казано, но имаме различни виждания.
0: Имате ли правило, кога никога да не правите компромис с нещо?
1: Да, с качеството на музиката, с това да сме комерциални на всяка цена или да правим неща, които се очаква, че трябва да направим, с това не се съобразяваме. Например, песента, която чухме, Last Man, точно е пример за това, което ме попита, тъй като не знаехме как да стане. Нещо не звучеше припева като хората. В смисъл, не беше това, което и двамата си представяхме. И тогава всъщност предложих на Любо, абе защо не го изпееш ти? Защото той като ми го изпява като демо, много ми харесва. Аз като го изпея, нали, нещо не е като хората, нямаше го този вайб, това усещане. Всъщност, аз мен е точно един такъв пример, как в спора, в това да търсим различни неща, се получи и той за първи път пропя, и песента стана добре, и да. Така правим, че сме отворени към такива идеи.
0: Абсолютно, и правим паралел веднага между двете песни, защото различна също така има нещо общо с мястото на заснемане на Last Man, нали така?
1: Много интересно. Да, и по едно и също време се случиха, т.е. по едно и също време на годината. Миналата пролет снимахме в Пловдив, Last Man, и тази година по същия начин, като и двата проекта са заснети от хора, които са вдъхновени от музиката ни и сами ни търсят, за да направят видеоклип за нас, което е
0: невероятно стечение на обстоятелствата.
1: Да ни прави безумно щастливи. И точно когато Златко Джуров ни предложи да снима Ела с мен в неговия... Той имаше...
0: специален свят.
1: Фирма за електрически тела и голям киноман, и това му е хобито, и просто каза, имам всичките способи, тук ще си направим страхотна картинка, нали? Страшно осветление, и така ни покани в Пловдив. И тогава, гордо по същото време, се свърза с мен и Росен Димитров, създателя на видеото към Различна, за да ми каже, че е много вдъхновен от нашата музика и специално циното в очиците. И не е пробвал все още да прави музикални видеа, правил реклами, показва и някакви клипчета, които вече беше монтирал, но мечтата му била да снима музикален видеоклип и ние безумно сме го вдъхновявали. Имала ли съм нещо против да работим заедно? И това беше супер готино. Просто му казах, че за момента сме планирали снимки, но ако е все още отворен, ще го потърся по-натам. И дойде момента тази година. Го попитах дали все още, вече като стартирахме новата година и с проектите така ги бяхме наредили, че се чудихме как да ги реализираме. И Росен Димитров се оказа все още така вдъхновен. Той е от Стара Загора обаче. И ние тръгнахме да си избираме дата, в която и тримата да сме свободни, напред във времето месеци. И се оказа, че единствената дата, на която можем да се съчетаем, Росен е в Пловдив. И аз много се зарадвах, защото вече знаеш, че това ще няма да е просто студио в Пловдив, това ще е Пловдив-Пловдив и това ще е най-красивото видео. Нали, едно от най-красивите ни, тъй като аз съм много голям привърженик. Това ми е любимия град. Корените са ми оттам, цялото ми семейство от Пловдив и за мен е много специален град. И лесно стана. Набелязахме сюжет, най-красивите места, нощен Пловдив със сигурност залеза, затова пея в песента. И отидохме и го направихме.
0: Ето, че една приятна разходка в Пловдив ще бъде за тези от вас, които ще видят клипа на песента, което ще направите естествено след края на предаването в нашия сайт btvradio.bg, в публикацията свързана с тази песен. А сега не мога да не те попитам и за това как оцеляват независимите артисти днес в България. Един доста голям въпрос, но той продължава да стои неразрешен, като че ли... Ти като един независим артист, какви предизвикателства виждаш?
1: Оцеляват тези, които успяват да се обединяват, защото когато работим заедно, няма нещо, което да е невъзможно да се случи. Това е, което, на което най-много се радвам, че с Любо, откакто стартирахме новия проект, работим като екип от началото до завършването на всеки един от проектите ни. В независимите музиканти остава предизвикателството с намирането на средства за реализиране на проектите, но от друга страна става все по-лесен контакта с публиката и тук идва предизвикателството за всички да останат максимално автентични, за да може хем да са независими, хем да са разпознаваеми. И когато си подадем ръка и работим заедно, и участваме заедно в големи форуми, създаваме фестивали и така нататък. Ние обединяваме и публиките си и съответно аз така си представям решението на повечето от проблемите на независимите музиканти, но ние вече сме поели по този път и нещата се случват. И уверявам всеки, който се чуди дали е възможно или не, да не се чуди, просто да пробва и да търси комуникация, връзка с останалите. Всички сме на едно поле и всъщност се борим с еднакви проблеми. Така че по-добре да го правим заедно.
0: Както се казва, не губете кураж. На финала, ако трябва да оставиш едно изречение у хората след тази песен, озаглавена е различна, какво е това изречение? Какво е това послание, което искаш да им предадеш?
1: Искам да им напомня, че всеки един ден е различен и е старт на едно ново начало. И сутрин, когато се събудят, от тях зависи те в каква версия ще бъдат. Пожелавам им да бъде различна и да бъде най-добрата, на която са способни.
0: Различна, новата песен на Иве и Час в ефира на BTV Радио и предаването за града като музикална премиера сега. Аз благодаря на Ивелина Кваксъзова. Иве, за това участие.
1: И аз благодаря.

Чухте новата песен на Иве и Час, различна в ефира на BTV Радио и предаването за града. Сега важна информация от последните минути. Столичната община прекратява действието на делегираните правомощия на кмета и главния архитект на район Връбница след установените нарушения при строителния контрол с заповед на столичния кмет Васил Терзиев. Това съобщават от общината. Прекратяването на действието на делегираните правомощия има превантивен характер и цели до окончателното произнасяне на компетентните институции, дейностите по строителен контрол и съгласуване на инвестиционни проекти да бъдат упражнявани пряко от столичната община. Целта е да се гарантира законосъобразното протичане на административните процедури.

0: недвижима културна ценност. След утвърждаването на доклада, столичната община изпрати цялата документация на Софийската градска прокуратура, Дирекцията за национален строителен контрол и Министерството на културата за предприемане на действия по компетентност. С днешните заповеди общината предприема и следващата необходима административна мярка, за да се гарантира, че до приключването на проверките и произнасянето на компетентните институции, правомощията по строителния контрол и съгласуването на инвестиционните проекти ще бъдат упражнявани при засилен институционален контрол, допълват още от общинската администрация. Подробности в сайта btvnovinite.bg. Следете и в информационните ни емисии.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: прочетете през лятото, докато сте на плажа или в планински курорт, как да се насладите на световни литературни шедьоври и какво да изберете от голямото многообразие. Ще ви дадем няколко интересни и приятни насоки с книжния анализатор на БАРТ Антон Велчев, който е тук в студиото ни. Здравейте, добре дошли при нас.
1: Добре заварили.
0: Винаги е любопитно да се потопим в най-интересното от света на литературата, когато става дума за големи имена, създали толкова много произведения в съвремието ни. Но вие ще ни предложите какво да прочетем. Да започнем с автора на един от най-прочутите трилъри на света, който се завръща с зашеметяващ роман. Дан Браун. Какво ново от него?
1: Романът излезе в края на миналата година. Казва се Тайната на тайните. Знаете, действието се разгръща в Прага. Дан Браун продължава

0: Трябва да бъде все така провокативен. Информацията, която умело поднася в романите си, винаги има нещо ново, много интересно, и едва ли има друг автор, който така добре да е усвоил формулата на интересното писане, така че да направи романите си неоставими. Дан Браун и Тайната на тайните продължават и тази година да са сред най-търсените и продаваните книги на издателство Барт. При Дан Браун винаги го има контекстът на Земята, защото каквото и да се случва, където и да е микротопуса, се отнася за цялата планета и за човечеството.
1: Това е прекрасно, и ако искате да разберете какво се случва със световно известния професор по символика Робърт Лангдън, със сигурност може да се докоснете до тази книга на авторът на Шифърът на Леонардо. Прочута книга, прочута филмова продукция, която успя да ни покори, и както се казва, Дан Браун още веднъж да ни завладее със своето майсторство. Сред другите трилърни заглавия, какво още можем да открием в вашата селекция? Поредицата Кралете на трилърите е, може би, една от най-успешните във вашата издателска къща.
0: Точно така. Преди около месец излезе Теникияният човек на непрежалимия Нелсън Демил, който почина миналата година. Тя отново е писана в съавторство с Демил младши, и само по себе си е криминален роман, понеже разследва едно убийство в военна база. Имаме връзка с предходния роман на тандема Специален агент, понеже някои от героите продължават и в Теникиния човек. Любопитен е обобщения психологически портрет на съвременния военен. Любопитен и доста плашещ. В романа се появяват и автономните смъртоносни машини, базирани на изкуствен интелект, за които дочуваме слухове. Имаме още няколко романа на познати автори, като Неуловимият на Клайв Къслър. Издадохме Не се доверявай на никого на Джеймс Ролинс. Романът ни изненада много приятно, защото той е извън поредицата Сигма, която всички обичаме, но с много хващащи герои. В издателството се надявахме, че това ще бъде началото на нова поредица, и вече имаме това потвърждение. Мисля, че още в рамките на 2026 ще излезе втората част на книгата. И Фигура в черно е от Патриша Корнуел, автор, чийто главен герой познаваме вече от екранизацията. Става въпрос за крими и патолога Рей Скарпета.
1: Тя е много интересна фигура, между другото. Една много съвременна история с призраци, доколкото разбрах.
0: Така е. Патриша Корнуел успява да даде онези малки детайли на лабораторната работа, които много често са ключ към решението на една загадка, на едно убийство. В този момент мисля да се прехвърля и към Фрида Макфадън, защото тя също е заела тази среда между драмата, трилъра, а понякога и любовния роман. Изключително продуктивен автор. От началото на годината сме издали три нейни книги. В тази връзка тя явно се е заела с рекорда на Даниел Стил по продуктивност. Без това обаче да се отразява на качеството. Скъпа Деби, Съпругата на горния етаж са по-ранните заглавия, които излязаха в началото на годината. Специално за панаира на книгата се появи Един по един, романът с най-висока смъртност между главните герои до момента.
1: Любимката на Нью Йорк Таймс и авторка на международни бестселери Фрида Макфадън с един изпълнен с доста обрати роман като Скъпа Деби, който ще можем да прочетем, и изпълнен с много съспенс, нали така?
0: Точно така.
1: Добре, вие споменахте голямото име Даниел Стил, която продължава да шества с огромен успех навсякъде. Цветът на надеждата, какво представлява този нейн шедьовър?
0: Романите на Даниел Стил се редуват. По-голямата част от тях са чисто любовни романи, обаче някои са по-скоро в жанра на драмата. Обикновено има някакви исторически препратки, военните години и така нататък. Цветът на надеждата е от първия тип, може би малко по-харесвания от нейната публика, като още следващия месец очакваме ново заглавие от нея, Завръщане от дома, както казах, надпреварата с Фрида Махфадън по продуктивност. Продължава.
1: Доста сериозно, още повече, че Цветът на надеждата определено е за хора, които са по-романтично настроени и биха искали да разконспирират историята на Сабрина Томпсън, собственичка на галерия в Лос-Анджелис и на собственик на едно шато Ксавье Дю Бонпор. Предлагате и още интересни заглавия, които предстои да се появят през лятото и вероятно те ще бъдат също сред най-търсените. Какво предвижда вашия издателски график?
0: Първата радост за читателите на криминалния роман ще бъде тежестта на доказателствата от Майкъл Конъли. Това е роман от поредицата за Мики Хорър, адвоката, много любопитна тема. Разследва се един случай, при който потърпевш е убит под влияние на изкуствения интелект и на чат-бота. Така че много съвременен и много актуален роман. Чакаме от български автор Димитър Нетков съвсем преработен вариант на романът му Президентът. Мисля, че ще е много любопитен.
1: Що се отнася до Страната на блаженната вечност, Харпер Ли?
0: Това е вече излязло заглавие и с удоволствие мога да споделя нещо за него. Става въпрос за неизлизали разкази и есета от носителката на Пулицър Харпер Ли за нейния роман «Да убиеш пресмихулник». Книгата е ценна не само с нейните литературни качества, но и с това, че е документ на времето, като разглежда най-важните въпроси на епохата, борбата за граждански права, конфликтът личност-общество, а и сексуалната революция.
1: Насочих вниманието ви не случайно към Харпер Ли, защото през тази година се навършват 100 години от нейното рождение и преди 10 години се разделихме с нея. А какво най-често търси българският читател?
0: Българският читател, за наша радост, търси добрата книга. Търси е в областта на художествената литература, трилъри, любовни романи, световна класика, търси е в областта на науката. Автори като Стивън Хокинг, Мичел Како продължава да бъдат сред най-продаваните ни заглавия. Търси е в областта на фантастиката, за огромна моя радост. Нови и нови читатели в този толкова любопитен жанр се появяват. Търси е и в областта на психологията. Само преди месец отдавна излязлата книга «Бягащата с вълци» на Клариса Естес се превърна отново в най-търсеното ни заглавие, така че добрата литература наистина е непреходна.
1: Вярно ли е, че има тенденция да се търсят по-често биографични книги?
0: Да, има такава тенденция. Издателство Барт, като самоиздържащо се издателство, не може да ги подмине. Ние ще пуснем много добри заглавия в рамките на тази година, може би и малко отвъд. Чакат ни мемуарите Степс на Силвестър Сталон, която освен върху личния му живот има и моменти, които представляват мотивационни уроци, съвети за кариерата. Предстои издаването от Марк Сил на биография на Джони Деп. Оригиналното заглавие е Many Faces of Johnny Depp и мисля, че е много удачно, защото едва ли има по-многолик актьор на нашето съвремие. Очакваме и биография за Том Круз, една много противоречива, много амбициозна личност, която има значение както за обществения, така за арт средите, пък и за религиозния живот.
1: Какви са очакванията ви за това лято? Смятате ли, че ще има бум на четенето и през този сезон? Виждаме, може би, малко повече хора, които застават на плажа с книга в ръка, вместо с телефона си.
0: Телефонът е едно от тези устройства, които зависи как го използваш, като ножа и така нататък. Аз лично има също моменти, в които чета от телефона си. Има достатъчно добър софтуер, който да може да ти спечели ини 20 минутки, половин час качествено четене, дори от телефона, когато нямаме електронна книга или още по-добре хартиено издание под ръка. Четящите не мисля, че намаляват в тази посока опасност няма. Всички можем да си спомним и дни от ранните слова на Платон 500 години преди Христа, които казва: да ви кажа, младите днес не четат. Това е една реплика, която повтаряме и повтаряме. Не, младите четат. Може би четат повече от нас. Избора им понякога е различен от нашия, но трябва да бъде уважен. Ще бъде различен и след 50 години, след 100 години времената се променят.
1: И най-важното е, че могат да четат от различни носители, независимо от това дали на хартия или на електронен носител. Книгите са абсолютно достъпни за всички.
0: Точно така. Има хора, които живеят много динамично и това е начинът, който са избрали да четат.
1: А книгите, които чете светът, са в вашите ръце, когато говорим за тези заглавия, които ви разкрихме, както и автори, с Антон Велчев, книжният анализатор на БАРТ. Благодаря ви за това участие и едно много приятно лято с повече книги.
0: Благодаря и аз, беше наистина приятно.

0: Песента на графа, утре отново, песен, която познавате добре от екрана на BTV в сериала Мен не ме мислете. След новините в 16 часа ще научите повече за Мондиал 2026 година. В рубриката До последната секунда с Огнян Гунчев. Накрая са минутите на психотерапевта Детелина Стаменова, с която ще коментираме колко е важно да останем любопитни в живота. Останете с нас!
1: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: DStv Radio, за да знаеш всичко.
1: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Radio с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
2: BTV Radio, за да знаеш всичко.
3: В предаването има продуктово позициониране.

Здравейте с новините по BTV Радио. Аз съм Лиляна Боянова. Отново сигнали за бомби в цялата страна. По данни на МВР, те са повече от вчера. Сигнали са получени във Варна, Хасково, Ямбол и други градове. Информация за заложени взривни устройства е постъпила на електронните пощи на прокуратури и съдилища, социални служби, регионални поделения на Агенцията за приходите. Съдебната палата във Враца беше евакуирана заради сигнал. След проверка на полицията, взривно устройство не е открито, но от съображения за сигурност работещите останаха навън няколко часа. Евакуирани бяха и служителите на Врачанската приходна агенция. Заради сигнал за бомба е евакуиран и районния съд във Варна. Сигнал е получен и в дирекцията за социално подпомагане в Ямбол. Втори ден разпит на свидетели по делото срещу Никола Бургазлиев по искане на държавното обвинение показания пред съдия дават 7 души. Ключов свидетел е момичето до шофьора на АТВ-то по време на удара. Днес Виктория Тодорова дойде на разпит с родителите си и с адвокат. По думите й, малко преди инцидента, обвиняемият е повтарял, че се опитва, но не може да спре. От разпитите вчера пък стана ясно, че Бургазлиев се опитал да наеме АТВ-то по-рано през деня, но му е било отказано. По думите на адвоката на семейството на починалата Христина, отказът е бил, защото младежът е бил в неадекватно състояние. Бургазлиев е подписал стандартен договор, че не е използвал наркотици преди да наеме АТВ-то. Депутатите започнаха обсъжданията по бюджет 2026. Проектът на бюджета е изготвен с дефицит 5,7%. Най-големият от 12 години насам. В оставащите месеци растежът на икономиката трябва да е 2,6%, а инфлацията 4,3%. След като вече беше разрешен дълг от 3,8 милиарда евро, се предвижда още един в размер на 2,2 милиарда. Държавните служители ще си плащат част от осигуровките сами, а от до година и в пълен размер. От 1 януари няма да има изключение служителите на силовите ведомства. Предвижда се винетките да поскъпнат с 30% още от това лято, както и да има ръст при акциза на цигарите. Очаква се план сметката да влезе в сила от 1 август. От света. Днес е ключовата среща на върха на НАТО в турската столица Анкара. България е представена от министър-председателя Румен Радев. Преди началото на събитието, генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че очаква от държавите членки да представят ясен план как бюджетите им за отбрана ще достигнат договорените цели като процент от брутния вътрешен продукт – 5%. Днес и утре лидерите на Алианса заедно с украинския президент Володимир Зеленски ще обсъдят и подкрепата за Украина във войната с Русия. Сред останалите акценти на дискусиите е и бъдещето на американското военно присъствие в Европа, за което европейските съюзници и Канада ще търсят повече яснота от Вашингтон.

0: Времето. След обяд ще преобладава слънчево време с купеста облачност. Над източните и планинските райони ще се развива и купесто дъждовна облачност. И на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. В София около 27 градуса. Колко време ни очаква, останете с BTV Радио. Приятен следобед.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
5: Иновативна онлайн учебна програма.
4: Практически знания и умения.
5: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
4: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
6: За удоволствието да се насладиш на неотстоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
7: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
8: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Съседите отгоре. От 10 юли в кината. От BTV Studios.
9: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Make. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
10: В предаването има продуктово позициониране. –

0: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
1: Следобедния блок за града по BTV Радио. Продължаваме на спортна вълна. Въпреки разочарованието от отпадането си на Уимбълдън, Григор Димитров гледа с оптимизъм към следващите предизвикателства. Българинът отчете най-успешното си представяне в турнир от големия шлем през последната година, достигайки до осми на финалите след впечатляващи победи над Якоб Меншик и Матео Береттини. Димитров не потърси оправдания за поражението от Артер Фери, а призна, че колебания в ключовите моменти са наклонили везните в полза на съперника. Макар успехът на световния номер 114 да се определя като една от големите сензации на тази годишното издание на Уимбълдън, хасковлията подчерта, че очаквал подобно представяне от младия британец. По думите му, Фери е демонстрирал характер именно тогава, когато матчът е бил на Кантар. Повече следете на btvsport.bg или когато светът е футбол със силата на Зора, мястото, където техниката играе в твоя отбор. Кристиано Роналдо изравни рекорда на световното първенство по брой загубени мачове. Загубата на Португалия от Испания на осми на финалите на световното първенство в Съединените щати, Мексико и Канада беше осмата за 41 годишни играч в 6 турнира. След поражението от Лафория, португалецът обяви, че това е бил последният му мач на Мондиала. Какво още от световното по футбол? Чуйте в рубриката ни до последната секунда с Огнян Гончев.
2: Време за спорт. До последната секунда. В ефира на BTV Радио. Световно първенство по футбол 2026.
3: Охлади футболните страсти с климатици от Зора.
4: Понякога един гол е много повече от място на таблото. Понякога той затваря една велика история и отваря друга. Такъв беше и с нощният матч между Испания и Португалия. Гол в добавеното време изпрати испанците на четвъртфиналите, а милиони футболни фенове по света вероятно за последен път гледаха Кристиано Роналдо на световно първенство. И ако футболът е игра на емоции, то вчера той ни даде от всичко. Надежда, разочарование, драма и още едно доказателство, че до последния съдийски сигнал нищо не е решено. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Европейският шампион Испания продължава пътя си към голямата цел – световната титла, след като победи с минималното 1-0 Португалия в най-очаквания осми на финал на Мондиал 2026, който се изиграва в Далас. В герой за Лафория Роха се превърна резервата Микел Мирино, който отбеляза победното попадение в добавеното време на срещата. Така испанците ликуваха с гол, който се оказа и победен. Португалците опитаха да изравнят, но удар с глава на Бернардо Силва мина на сантиметри от напречната града. От друга страна, матчът в Тексас беше последен за капитана на мореплавателите Кристиано Роналдо на световно първенство.
5: Сълзи. Безпощадна и оглушителна тишина и една раздираща болка, която отекна по целия свят. Американската мечта на великия Кристиано Роналдо за световна титла си отиде. Един разкъсващ душата финал дошъл след безмилостен гол на Мерино в 91-та минута. Преди 22 години едно 19 годишно момче плачеше безутешно след загубения финал от Гърция. А днес историята се повтори по най-жестокия начин. Сълзите на вече 41 годишния Кристиано заляха пустината в Тексас, оставяйки разбити милиони сърца. Това не беше болезнен край на един матч, а края на една велика ера.
6: Нормално е да съм тъжен. Направих всичко, което можех. Спечелих 3 титли. Преди Кристиано Португалия не беше спечелила нито един трофей. Отличието от Евро 2016 е толкова важно за мен, колкото и световното първенство. Почувствах емоция, но също и облекчение и спокойна съвест, знаейки, че нищо не може да бъде критикувано, когато даваш най-доброто.
5: 6 световни първенства, 27 матча, 11 гола, едно четвърто място и само една единствена несбъдната мечта на гордото момче от остров Мадейра. Мечта, която си отиде със сълзи в очите, но остави след себе си безсмъртното величие на Кристиано Роналдо.
4: В същото време след отпадането, селекционерът на националния отбор по футбол на Португалия Роберто Мартинес заяви, че напуска поста си, наричайки поражението край на един цикъл за състава. Мартинес коментира, че договорът му е приключил в понеделник и футболното ръководство на Португалия вече има възможност да назначи нов селекционер. Испанецът каза още, че е дошъл в Португалия, за да спечели световното първенство и не вижда смисъл да продължава, след като не е успял да постигне тази цел. А на четвъртфиналите Испания ще срещне Белгия, които рано тази сутрин елиминираха на осми на финалите щатите след впечатляваща победа с 4-1 в Сиатъл.
6: На фона на разразилия се преди срещата скандал с отмененото наказание на американския национал Флорин Балогун, Белгия изнесе лекция по футбол насред Сиатъл. Нападателят беше освиркван при всяко докосване на топката от белгийските фенове. Малцинство в морето от домакински привърженици. Селекционерът на белгийците Руди Гарсия започна без Кевин Де Бройне и Ромело Лукако. Въпреки това до 33-та минута Шарл Декетеларе се разписа на два пъти. Малик Тилман пък реализира от пряк свободен удар и остави САЩ в сблъсъка. Ханс Ванакен се възползва от грешка на вратаря Матю Фриз и увеличи преднината, а Лукако вкара в трети пореден матч, след като влезе от пейката. Така червените дяволи ще се изправят срещу европейския шампион Испания в петък. След класирането на страната си от Белгийската федерация подходиха шеговито към FIFA и САЩ с думите «Отменете и това». В срещата имаше и българско участие, тъй като официалната топка на турнира беше изнесена от 12-годишния Самуил Петров.
7: Тази вечер Аржентина и Египет се изправят един срещу друг в един от най-любопитните осми на финали на световното първенство. Срещата в Атланта започва в 19 часа българско време. Селекционерът на Аржентина Лионел Скалони коментира, че на световното първенство в Северна Америка традиционните големи сили се борят да утвърдят господството си. Отборът на Скалони спечели трите си срещи в груповата фаза, но Аржентина игра продължение срещу дебютанта Кабо Верде и победата с 3-2 беше посрещната по-скоро с облегчение, отколкото с празненства. Това световно първенство е много трудно за всички, изглежда няма ясен фаворит, коментира Скалони. Няма състави, които да са категорични фаворити, условията също са много различни от това, което бяхме виждали в предишни издания. Разбирам, че повечето футболисти са изиграли много мачове и затова може би нивото не е това, на което сме свикнали. Освен факт, че има 4 или 5 основни фаворита, тези отбори не показват футбола, който бихме очаквали преди турнира, заяви още аржентинският селекционер. Въпреки спада в стандартите, Скалони е доволен от представянето на отбора си досега. От своя страна, селекционерът на Египет Хусам Хасан заяви, че в лагера на африканците няма страх от защитаващия титлата си съперник. Аржентина е страхотен отбор, но във футбола всичко е възможно. Знаем какво ни очаква, ще се изправим срещу световните шампиони и срещу един от най-великите играчи в историята Меси. Уважаваме ги, но не се страхуваме от тях, заяви селекционерът. Победителят от двубоя ще се класира за четвъртфиналите, където ще срещне победителя от осми на финала между Швейцария и Колумбия, които излизат един срещу друг в 23 часа наше време.
2: Време за спорт. До последната секунда в ефира на BTV Радио. Световно първенство по футбол 2026.
3: Световното не е за малък екран. Избери телевизор от Зора.
8: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Важна информация от последните минути. На 8 и 9 юли ще се променя организацията на движение по участъци от републиканските пътища в Софийска област на територията на община Костенец за провеждането на държавния личен и отборен шампионат по колоездене. Утре 8 юли между 16 и 16 часа 40 минути за преминаване на колоездачната колона ще се ограничава движението по пътя Костенец-Пчелин, а на 9 юли пътя Костенец-Долна баня и пътя Пчелин-Очуша от 9.30 до 11 часа. Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоездачите, след което движението ще бъде пропускано. Трафикът ще се регулира от екипи на Пътна полиция, съобщава Агенция Пътна инфраструктура. Екипът ни ви призовава да шофирате внимателно.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Слушате предаването за града по BTV Радио. Време е за минутите на психотерапевта Детелина Стаменова, с която ще поговорим днес колко е важно да останем любопитни в живота. Детелина, привет!
1: Здравей!

0: умение, което е основно за хората. Всъщност любопитството е един основен елемент на нашето познание, като неговата биологична функция, механизми и как се случва. То още не е много добре разбрано, но пък се смята, че той е мотиватор за учене и влияе за взимането на решения и е много важно за здравословното развитие.
1: Но то само черта на характера ли е или е умение, което можем да развиваме през целия си живот? Как си го обясняваш?
0: То е когнитивно умение и тъй като в много култури да си любопитен не е проява на добър вкус и възпитание, при някои хора е било спирано още от деца, но въпреки това интелектуалното любопитство пък бива насърчавано, защото дори тогава, когато изглеждаме нелюбопитни, всъщност дори в търсенето на най-доброто рилче в Инстаграм или на някой по-добър пост от този, който четем, или по-хубава песен, която да чуем по радиото, ние сме любопитни какво е следващото нещо, което идва към нас.
1: Добре, но много често хората казват, ама аз вече съм станал еди какъв си човек. Не убива ли именно това убеждение любопитството към самите нас?
0: Сигурно, защото любопитството е толкова основен компонент от нашата природа, че дори просто не можем да си представим колко е важно за да оцеляваме ние и то не просто да оцеляваме, да е добре, защото търсенето на информацията, това не само движи световната икономика, но и търсенето на храна. А тогава, когато нямаме внимание и се разсейваме, любопитството действа като един изключителен човешки импулс, който ни помага да се движим напред по горещите следи на най-доброто дома.
1: Мога ли да те попитам, има ли връзка между любопитството и психичното здраве?
0: Да, на тогава, когато примерно аз или ти, или някой от нашите слушатели, който непрекъснато се задава въпроси и си отговаря и задава на другите, усети, че това вече не му е толкова интересно, не е както преди. Би могъл да разгледа събитията назад в времето и да види дали това не е израз на някакъв вид тега, на някакви вид проблеми, които са обучаяли и те да се проявяват именно през едно разочарование от хората или нещо друго, като избягва да се среща с тях и да се развива с тях.
1: Може би това е израз на някакви трудни периоди, в които се достига дори до обвиняване на самите нас в това, което се е случило.
0: Да, но по-скоро самото нежелание да се задвижиш на някъде, нежелание да разбереш какво се крие за нещо, е знак, че не както преди, а именно това желание за откриване на нови неща е толкова хубаво при нас.
1: Страха и любопитството могат ли да съществуват едновременно? Или когато едното се засили, другото отстъпва?
0: Хората са любопитни, но в същото време страха пък е начин, по който се предпазва с прекаленото любопитство. Там има няколко поговорки, свързано с това, но като цяло държаното на язите на едното и на другото прави опитите ни изучаването на света по-малко опасно. Страха ни предпазва от неразумност, но пък любопитството ни дава възможност да откриваме света.
1: Любопитството ни дава възможност да откриваме света, но не смяташ ли, че любопитството към другите хора сякаш намалява в последно време? Все по-често бързаме някакси да поставим етикет върху хората, вместо да ги опознаем по-надълбоко. Защо се получава така?
0: Може би, защото за разлика от когато и да било в развитието на човечеството, ние имаме толкова много информация, която ни се понася, от която нямаме нужда от това на какво се е случило на другия край на света. И понеже подредбата на тези новини по тяхната притегателност, а пък

0: убийството само по себе си е начин и хората да поддържат своята подготовка и адаптивност за живота. И когато сме пренатоварени от информация за неща, които не ни интересуват, но те са събудили интереса ни, ние впоследствие можем да се окажем такива, че да не изпитваме интерес към нещата близо до нас.
1: Социалните мрежи ли са виновни за това?
0: Да, възможно е, защото консумацията на информация е много награждаваща, но вероятно не при всеки се стига до... Тоест, при повечето хора имате стига до презадоволяване с информацията, която е консумирана, което пък води до липса и намаляването на желание за попиване на още.
1: А може ли любопитството да спаси една връзка? Например, вместо да кажа аз те познавам, да си позволим да попитаме какво се случва с теб?
0: Би могло, но просто хората в етапа, когато трябва да откриват тези неща, вече толкова много неща със сигурно знаят за другия, които ни им харесват, че им е трудно да погледнат през тази призма на партньора си, защото тяхното любопитство ги е довело понякога и до погрешни заключения какво.
1: Сигурен съм, че има много примери в твоята практика, които можеш да дадеш, но все пак смяташ ли, че любопитните хора по-лесно приемат промяната?
0: Сигурно по-любопитните хора или тези, които упражняват своето любопитство, са високо интелигентни и любопитството е знак на интелектуална гъвкавост. Така че да, от тази гледна точка готовността им среща нова информация ги прави по-готови да пробват различни неща, по-често трябва дълбоко да се фокусират и генерално това им дава възможност на по-голям и дълготраен растеж в живота.
1: Помните ли последния път, когато се срещнахте с любопитен пациент? Или...
0: Аз имам любопитни деца, да. Така че...
1: Ага, любопитни деца?
0: ...подложена на всякакъв тип въпроси и казвам с любовци.
1: Това е прекрасно. Както казахме, децата са най-любопитни още в самото начало, но пък може би противоположността на любопитството не е безразличието, а увереността, че вече знаем всичко. Така ли е?
0: Да, и не само увереността, а по-скоро нежеланието да срещаме нова информация през доволеността, може би дори тега.
1: Добре, за да завършим, нека да оставим на слушателите една такава малка задача за тази седмица, която да събуди любопитството им към живота. Каква би била тя? Какво бихте ги накарали да направят нещо практично и вдъхновяващо, с което да събудят любопитството си?
0: Това е доста трудна задача, защото хората са в различен етап, но понякога има въпроси, чийто отговор е доста личен и заради поговорката, че любопитството уби котката, но удовлетворението е възкреси, може би бих попитала защо са 7 животите, които има, защо имат такива 7 големи любопитства според тях, като знам, че няма верно.
1: Добре, да бъдем повече любопитни. Това е, може би, съветът на Детелина Стаменова.
0: Да, и по-удовлетворени, което успеем да разберем.
1: Благодаря за това участие и много успех.
2: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път? Готови за шопинг? С Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
4: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
5: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
6: В предаването има продуктово позициониране. –

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: тази песен на Поли Генова, заглавена Спомени, завършва днешното издание на предаването за града по BTV Радио, за което работи екипа ни, изпълнителният продуцент Жени Марчева, музикалният продуцент Даниел Русев, тон режисьорът Петър Пейков и аз водещия Георги Митов. След BTV новините в 17 останете с предаването Лице в лице с Цветанка Ризова. Впоследствие ще чуете авторското предаване Важното казано на глас. Защо с всяка година падат резултатите от националното външно оценяване след 7 клас? Как учениците да подредят желанията си за класирането? По темата ще говорим с Асен Александров, председател на Сдружението на директорите в средното образование в България. И още, защо доплащаме милиони за здраве? Отговора ще търсим заедно с бившия министър на здравеопазването доктор Мими Виткова. Важното казано на глас започва в 18 часа с водещ Лили Ангелова. Останете с BTV Радио на честотите ни в София и страната, в сайта btvradio.bg и в мобилното приложение Radio Mate. Следете ни и в сайта btvnovinite.bg, горе в дясно на бутона. Следете и Facebook страницата на BTV Радио. Утре ще бъдем отново заедно, живот и здраве, в 14 часа с предаването за града. От целият ни екип, спокойна вечер!
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Катастрофа с 3 жертви, сред които 11-годишно дете на магистрала Хемус край Шумен. Прогресивна България връща изцяло машинното гласуване у нас. След замразяването на договора с Боташ, първи коментар на премиера Радев и партиите в парламент. Актът за нарушението на закона за движение по пътищата на Емрах Стораро ще бъде връчен в София. Добър ден с новините в 5 след обед. Аз съм Лиляна Боянова. Войната на пътя не спира. Двама възрастни и едно дете са загинали при тежка катастрофа, станала днес на магистрала Хемус. Челно се сблъскали лек автомобил и микробуса. Инцидентът е възникнал близо до Шумен, в участък, по който заради ремонт движението се осъществява в едното от пътните платна. В леката кола, освен шофьора, са пътували още 4-ма. Сред загиналите е водачът, мъж на 67 години, 48 годишна жена пътувала с него, а мъж на 24 години е пострадал, но не е с опасност за живота. Шофьорът на микробуса също е пострадал, но и той е вън от опасност. В колата са били и две деца, едното от които на 11 години също е сред жертвите, а другото на 7 годишна възраст е настанено в шуменската реанимация, в живото застрашаващо състояние. Лекарите се борят да го спасят.
1: Автомобил с шуменска регистрация се движи посока Варна към Шумен. В зоната на действие на временна организация за сега по неустановени причини навлиза в лентата за насрещно движение, че му се сблъска с друг товарен автомобил.
0: Шофьорът на фаталното АТВ, което прегази млада майка и рани детето и не успял да го овладее още със сядането зад волана. Според показанията, Бургазлиев е шофирал срещу декларация, че не е употребил алкохол и наркотици, но обвинението посочва, че в кръвните тестове е открита марихуана. Разпитите в съда продължиха и днес.
2: Никола, нещо искаш да ни кажа?
3: Бургазлиев влезе в съдебната зала мълчаливо. Мълчание запази приятелката му, придружена от родителите си и адвокат.
4: Не се сеща нищо, извинявайте.
2: Ползваш ли на Бургазлиев?
3: Пред съда Виктория Тодорова разказа, че във фаталния 15 август се качва с Бургазлиев на АТВ в Слънчев бряг. Още с тръгването АТВ-то ускорява, Бургазлиев повтарял, че не може да го спре. След секунди удря Христина и децата, които вървят по тротуара. Според показанията на свидетел, малко преди това друга фирма отказва да даде АТВ на Бургазлиев.
5: Имало е друга фирма, която е отказала, понеже Бургазлиев не е бил в адекватно състояние.
3: При втория опит успява да наеме АТВ. От фирмата обясниха, че са спазили процедурата. Шофьорът подписва декларация, че не е употребил алкохол и наркотици.
2: Кой носи отговорност за това? Самия работник, собственика на фирма?
6: Не мога да ви кажа кой носи отговорност. Работника е преценил, че е в нормално състояние и му е дал.
3: Подкрепа на Бургазлиев дойдоха негови приятели.
7: Никога не мога да кажа, че това момче е използвал нищо. Доколко го познавам.
2: Това е най-шокиращото, което чухте вчера.
8: Че количката е тръгнала. Просто е тръгнала. Това беше най-шокиращото, защото няма как тая количка да тръгне без шофьор.
3: Делото ще продължи с представяне на експертизите. За БТВ новините, Дания Танасова.
0: Снети са сведения на фолк певецът Емрах Стораро. Това потвърдиха за BTV от столичната дирекция на полицията. Това се е случило днес в София, а поводът е нарушението на Стораро от преди дни. В събота луксозната му кола беше заснета да минава през пешеходната зона на Стария град в Созопол. Видеото предизвика бурна обществена реакция, а малко по-късно самият певец сподели обращение в социалните мрежи, в което призна, че именно той е бил зад волана. По думите му е навлязал в пешеходната зона, след като пред него е преминал друг автомобил. След случая кметът на Созопол Тихомир Янакиев уведоми полицията и поиска водачът да бъде наказан. Още на следващия ден общината монтира ограничителни колчета на входа на парка, които вече физически пречат на навлизането на коли в пешеходната зона. Проверката по случая продължава. А днес бащата на певеца Тони Стораро излезе с пост в социалните мрежи, в който пише, че когато човек сгреши, трябва да понесе последствията си и също, че синът му не се опитал да се оправдава. Законът трябва да се спазва от всички, пише още певецът Тони Стораро. Втори ден вълна от фалшиви сигнали за бомби в цялата страна. Заплахи са получени в съдебни палати, общински администрации и дори в дирекции за социално подпомагане. И днес всички сгради бяха претърсени, а част от тях и евакуирани.
9: Имейл са заплахи за поставени експлозиви, изпратен до десетки институции минути преди 10 сутринта. BTV разполага с част от разпратените писма. Вижда се и имейлът, от който са изпратени. Сред получилите подобно писмо са Дирекция социално подпомагане и Бюрото по труда в Ямбол. Временно районът е бил отцепен, а хората евакуирани. Втори ден бомбени заплахи към съдебната палата в Бургас, където продължава делото срещу Никола Бургазлиев. Вчера цялата сграда беше евакуирана, но днес заседанието не беше прекратено. Сигнали за бомби имаше и към десетки градини и социални учреждения в града. Заради бомбена заплаха в няколко часова почивка излязоха и съдът и прокуратурата във Враца.
10: За нас е неприятно, защото първо бърка графика на съда по отношение на насрочените съдебни заседания, отлага ги безпричинно.
9: Малко по-късно евакуация и на служителите в НАП.
11: Работата е изключително отговорна и подобно нещо нито в полза на гражданите, нито в полза на НАП.
9: Евакуации и проверки в окръжна прокуратура Стара Загора и районният съд във Варна. Киберексперти обясняват каква е целта на заплахите.
12: Това е организирана хибридна атака срещу българската държава и публична администрация, която измерва готовността и тя да реагира на внушения. Успехен се измерва с това колко човек се изкара и на улицата.
9: По неофициална информация на BTV, в днешния ден имейлите за бомбени заплахи са два пъти повече от тези вчера. От МВР не уточниха точно колко са, но обясниха, че цитирам, се действа по процедура и се извършват проверки на всяко едно място, получило заплашителния имейл.
0: 8 лица бяха задържани при специализирана полицейска операция в Габрово. Извършваха се проверки на граждани и автомобили, както и за фалшиви адресни регистрации.
13: Целта на акцията е респектиране на криминалния контингент и борба с битовата престъпност. Това се случва ден след като кметът на Габрово Таня Христова поиска помощ в борбата с престъпността чрез отворено писмо до премиера Румен Радев.
14: Те не се интересуват от това какъв тип процедура следва преди това или след това. Те искат резултати, искат спокойствие там, където живеят, там, където работят. И това е нещо, което ние няма как да подминаваме.
13: От полицията заявяват, че правят регулярни проверки.
15: По отношение на адресни регистрации и установяване на лица, непрекъснато извършваме проверки и тези проверки повечето случаи са съвместно с служители на община Габрово. От една страна лица, които са настанени в общински жилища и лица, които също представляват оперативен интерес.
16: В такива случаи трябва да има сериозни мерки, защото те някои хора се забравят. Нямат работа, не работят, крадат.
13: При днешната акция бяха задържани 8 лица заради наркоразпространение, открити и иззети са наркотични вещества и фалшиви евробанкноти.
0: Прогресивна България връща изцяло машинното гласуване у нас. Това обявиха от партията в Народното събрание. Те предлагат три промени. Машини навсякъде, освен в малките секции с до 300 души, където хартията остава, премахване на ограниченията за до 20 секции в държави извън Евросъюза и отпадане на район Чужбина. При гласуването с машини комисиите ще броят разписките, допълват от Прогресивна България. За сертифицирането на устройствата пък вече ще отговаря МВР. И още затяга се режима на изнасяне на данни от екзит пол в изборния ден, не само за медии, но и в социалните мрежи. Бюджет 2026 влезе в парламента. До момента депутатите от бюджетната комисия приеха на първо четене финансовите рамки на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. А в момента разискват и проекта на централния бюджет.
17: Още в началото на бюджетния маратон правителството обясни, големите промени ще са до година.
18: Ние също бихме искали да видим още по-ускорено развитие по някои политики, по разходите специфично, но такива са възможностите на бюджета, който днес на практика санираме и се надяваме, че в следващия дебат, който предстои съвсем скоро още от края на лятото и есента на тази година, ще видим още по-добри параметри.
17: Критиките от опозицията към бюджет 2026 бяха именно за липсата на реформи.
19: В него не се прави никаква заявка за решаване на наболелите проблеми в социалната система.
20: Въпреки всички политически проблеми и кризи последните 5 години, България изпреварващо догонва средноевропейските доходи. И това, което ни притеснява нас от демократична България, има опасност да убиете част от това развитие и този растеж.
21: Управляващите дойдоха с обясненията и с поетите ангажименти за промяна в страната, за реформи. В този бюджет и последните 2 месеца, откакто има и правителство, се обяснява как нямало време и как това е бюджета на предишните управляващи.
17: Подкрепа дойде само от ДПС.
22: Основният структурен проблем на системата остава нерешен. Бюджетът на държавното обществено осигуряване продължава да функционира при траен недостиг на собствени приходи. Ние от Движение за права и свободи ще подкрепим бюджета, защото смятаме, че е нужно да има стабилност и предвидимост.
17: Проектът на бюджета е изготвен с дефицит 5,7%, най-големият от 12 години насам. В оставащите месеци растежът на икономиката ще е 2,6%, а инфлацията ще е 4,3%. След като вече беше разрешен дълг от 3,8 милиарда евро, се предвижда още един в размер на 2,2 милиарда евро.
0: България дължи 360 милиона долара на турската държавна компания Боташ. Това обяви премиерът Румен Радев преди отпътуването си за Анкара за срещата на НАТО. България не е плащала на Боташ от юли 2024, обясни Радев. В следващите 15 месеца ще се търси, цитирам, оптималното решение на тази ситуация. Стана ясно от думите му. Съгласието от страна на турския президент не е срещу скрита договорка, каза още Радев.
23: Същите тези хора, които всеки ден помните, късаха ризи как плащаме по 500 000 без да ползваме договора. Искам да ги посъветвам да намерят друга опорка за атака срещу мен и правителство. Ние натрупахме задължения, защото от юли месец 2024 година България не плаща. Но на базата на този протокол ние вече намираме ефективни решения, които не натоварват в никакъв случай българските финанси. И това няма нищо общо с магистрала Черно море, с безплатен пренос на ток през България, с водите на Марица, Тунджа, с блок Хан Тервел, с въздуха, който дишаме и така нататък. Протоколът и тези отношения в газовата сфера нямат нищо общо с който и да е друг проект.
0: И към реакциите в Народното събрание, Прогресивна България срещна подкрепа само от ДПС, останалите партии бяха резервирани.
24: Управляващите бяха категорични. Постигнатото е добре за България.
25: Анонсите първоначално говорят за сериозен пробив.
24: Подкрепа дойде единствено от ДПС.
26: Изразяваме удовлетворение от постигнатото на срещата с българският премиер Румен Радев и турският президент Реджеп Ердоган. Този жест от турската страна е пример за добросъседски взаимоотношения.
24: Останалите партии отправиха остри критики.
27: До вчера се разпространяваше една мантра колко изгоден е договорът с Боташ и след вчерашната новина ние всъщност не знаем да се радваме или да страдаме от това.
24: Според Демократична България предоговарянето може да има смисъл само ако страната ни не се превръща в троянски кон за вкарване на руски газ на европейския пазар.
28: В резултат на Боташ Булгаргаз вече е задлъжнял с над 1 милиард лева и е в практически фалит. А пък договор е за 13 години.
29: Виждате, че всеки ден имаме загуби, трупат се едни такси, които Булгаргаз не може да плаща.
24: А Възраждане заплашиха с протести, ако сме обещали на Турция нещо в замяна.
30: Ние не знаем какво точно говори Румен Радев с Ердоган, но сме изключително притеснени, защото неговото посещение прилича на посещение на васал при господар.
24: Част от партиите обявиха, че ще искат изслушване на премиера в Народното събрание по темата за BTV новините Десислава Ризова.
0: Ключовата среща на върха на НАТО се провежда днес и утре в турската столица Анкара. България е представена от министър-председателя Румен Радев. В Анкара продължава официалното посрещане на лидерите на страните членки на Алианса. Малко преди пристигането на американския президент Доналд Тръмп, генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви нов пакет от военни инвестиции за милиарди долари, включително близо 40 милиарда за системи за защита от дронове. Беше обявена и подмяната на остарелия флот от самолети за въздушно наблюдение с нови самолети, произведени от шведска компания. При пристигането си украинският президент Володимир Зеленски призова съюзниците да подкрепят бъдещото членство на Украина в НАТО и да ускорят доставките на системи за противовъздушна отбрана на фона на засилващите се руски атаки през последните седмици. А сега темите и гостите в предаването Лице в лице. Цветанка Ризова вече е тук в студиото. Свети, здравей!
1: Здравей, Лили! Ще ми гостува Атанас Славов от Демократична България. Разговор за новите договорки за Боташ, за полетите на Пеевски, за предложението на Прогресивна България да се върне изцяло машинното гласуване. В студиото ще дойде Тихомир Каменов, чието застрахователно дружество Дал Бог е с отнет лиценз. Ще чуете неговата версия за това решение.
0: Благодаря ти, очакваме те с интерес. Всичко важно продължаваме да следим на нашия сайт и на всички BTV платформи, както и в емисията в 19. Останете с нас.

0: BTV новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
3: Спестявай в Била. Вземи от Била градини краставици гергана 99 цента за килограм. Деликатесен пъпеш 1 евро и 85 цента за килограм. И кайсии 500 грама за 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.
4: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
5: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
6: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
7: Виж условията на tandempromo.com.
8: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи. За да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител. Дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
9: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално

Здравейте! Тази нощ времето ще бъде ясно със слаб вятър, а утре до обед слънчево и топло. След обед по-студен атмосферен фронт ще донесе валежи с грамотевици от северо-запад на юго-исток. Очакват се интензивни дъждове над източна България и планинските райони на южна. Има опасност от градушки. Максималните температури в сряда малко по-високи от днес, между 29 и 35 градуса. В София и Варна около 30, а в Пловдив максимална около 34 градуса. Атмосферното налягане се понижава и вече е по-ниско от средното за месеца. За сега, до края на седмицата, прогнозата за космическото време не предвижда геомагнитни бури. Утре до обед времето ще е слънчево и по нашето Черноморие. След това краткотрайни, но и интензивни дъждове с грамотевици. Максимални температури там между 29 и 31 градуса. Морската вода е 24-25 градуса. След обед и над планините предстои увеличение на облачността. На много места ще има краткотрайни, но значителни валежи с грамотевични бури. Прогнозата е и за усилване на вятъра. Максимални температури на 1200 метра около 21 градуса, а на 2000 метра около 15. В четвъртък временно и слабо понижение на температурите. Тогава над източна и южна България отново ще превали и прегърми. А до края на седмицата изгледите са за предимно слънчево и горещо време. След обед няма да липсва за облачаване. Има вероятност за краткотрайни превалявания на места в планините. Към неделя очакваме максимални стойности между 31 и 36 градуса. А след малко започва лице в лице с Цветанка Ризова. Останете с BTV.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Премиера Румен Радев уточни днес някои от параметрите и ангажиментите на новото, наречено от него замразено споразумение за Боташ. Да чуем и следва разговор с Атанас Славов, бивш министър на правосъдието, сега депутат от Демократична България.
1: От юли месец 2024 година България не плаща. Но на базата на този протокол ние вече намираме ефективни решения, които не натоварват в никакъв случай българските финанси. И това няма нищо общо с магистрала Черно море, с безплатен пренос на ток през България, с водите на Марица, Тунджа, с блок Хан Тервел, с въздуха, който дишаме и така нататък. Протоколът и тези отношения в газовата сфера нямат нищо общо с който и да е друг проект.
0: И така, Атанас Славов, бивш правосъден министър, депутат от Демократична България. Здравейте.
2: Здравейте.
0: По вашата скала това добра новина ли е, неутрална новина ли е? Защото не вярвам да е лоша.
3: Предоговарянето на споразумението с Боташ би трябвало да се окачестви като добра новина, защото това е неизгодно споразумение за България. Но в каква ситуация сме? Този, който създаде проблема, сега се опитва някак си да го реши, като междувременно твърди, че няма проблем. Тоест, или е вярно, че Боташ е изгодно споразумение за България, тогава защо го предоговаряме, или е много проблемно споразумение и търсим някакъв изход от ситуацията. Очевидно е второто. И другото, което ние не знаем какви са скритите договорки.
0: Е, той казва няма. Нищо общо с ханте, с тока, с водите на реките ни, с въздуха.
3: Това противоречи на икономическата рационалност първо, противоречи и на геополитическия характер на това споразумение. Ако целта на Боташ беше да осигури, че в Европа, през България, влиза руски газ, маскиран като турски, прости отказ от това споразумение не знам кого обслужва. Тоест, трябва да има нещо още, което не е споделено, не е казано, и това е най-притеснителното в цялата...
0: Руски газ сега влиза, вие знаете,
3: сюжет,
0: няма една молекула друг газ. И през Гърция влиза руски газ, каза го и Делян Добрев. Така или иначе с руски газ. Не си затваряме очите пред реалностите, казват го енергийни специалисти.
3: Дали ще влезе през Турция? Позиция на България е, че не влиза руски
0: газ. Защо Делян Добрев беше шеф на енергийната, на финансовата комисия на енергийната, бивш министър, в тяхното управление и го заяви тук лице в лице. През Гърция влиза само руски газ.
3: Въпросът е, че в Турция има терминали за втечнен газ и трябва този газ, който е от наши партньори, от страни други доставчици, той да стига до България по облекчен ред, а не да гарантираме доставки на руски газ за Европа, какъвто беше смисъла на Боташ. И това е най-проблемната геополитическата част от този проект. Затова той трябва да бъде прекратен, не просто замразен.
0: Ми изглежда, това е невъзможно. Няма логика турската страна да се откаже от много изгоден договор за нея, защото ние не искаме да внасяме руски газ или ние много скъпо подписали сме.
3: Да, и това е голяма отговорност на Румен Радев.
0: Така и сега също отделно е колко дължим. Според преди маничко в новините чухте вашия съпартиец Ивайло Мирчев казва за 1 милиард. Румен Радев казва 360 милиона. Отделно не знам изобщо плащали ли сме или е било напълно замразено.
3: Има частични плащания, но договор е изключително неизгоден за България, защото дължим по половин милион евро на ден.
0: Дължим, но не плащаме.
3: На ден. Не плащаме, но те се трупат. Докато не е предоговорен, а той не е предоговорен, има натрупване на тези суми, които водят до декапитализация на Булгаргаз. Дружеството е в фактическа несъстоятелност, макар и не обявена.
0: Еми, това е сложен енергиен въпрос. Наистина трябва да проследим какво следва след това, как да кажа, преформулиране или замразяване по думите на премиера. Все едно.
3: Но политическия въпрос е защо премиера отказва да поеме отговорност за неизгодно сключената сделка преди 3 години. Това е големия въпрос, а не просто да се хвърлят едни сюжетни линии за предоговаряне, без ясни условия и така нататък.
0: Ами, питала съм му, ама да не съм адвокат. Тук е обяснил в онази ситуация, в която нямаше газ. Трябваше да намерим, но не сама човека, който ще обяснява. Обаче продължавам по скалата, добра или хубава е новината, последващата тема. най-накрая ще има машинно гласуване според проекта на Прогресивна България. Връща се изцяло машинното гласуване, освен за някои дребни изключения, секции до 300 жители. Няма да има ограничения на секциите за страни извън Европейския съюз. Това вече е добра новина, предполагам и за вас.
3: Това е добра новина, но ще кажа още нещо. Демократична България винаги е защитала машинното гласуване и в предния парламент имахме такъв законопроект. В този също внесахме още първите дни законопроект, който връща изцяло машинното гласуване. Така че чудесно е, че управляващите споделят идеята за изцяло машинен вот и надявам се този законопроект да бъде прият бързо и да получи максимална подкрепа.
0: Еми, те са 130. Вие сте, би трябвало да бъде прият този законопроект.
3: Така е. И най-после даже се надявам
0: тези хартии, които изкривяват вота.
3: На първо четене да бъдат приети и двата законопроекта, и нашия, който е първи по време, и този на управляващите, и между двете четения да се видят най-добрите формулировки, за да имаме наистина едно работещо машинно гласуване, което пази честността на вота.
0: Да, и още повече Витанов е казал, че е добре бързо да го приемете, за да може да важи още за президентските избори, които са на есен.
3: Така е, така е.
0: Добре, и сега има още един казус, вече там не знам, няма да питам добра, лоша новина, от какъв характер е, но казуса с полетите на Пеевски, стотици полети с частен самолет. Питам ви като юрист, той каза това са частни полети в частен живот, с частни пари на моето семейство, пари от моето семейство. Смятате ли, че дори да са пари от роднини, от близки, от приятели, от адвокатско дружество, те трябва да се декларират?
3: Със сигурност трябва да са публични тези средства. Най-малкото трябва да са декларирани от една страна в декларациите, които ежегодно се подават пред Комисия за противодействие на корупцията, също така да са декларирани пред данъчните власти. Но ключовото е следното. Когато имаме адвокатско дружество, за което споменахте, което е плащало някакви полети, тогава възниква задължение за лицето, което се ползва от тези средства, да декларира в тази декларация за имущество и интереси, която се подава пред Антикорупционната комисия, източника на тези средства, с каква цел са платени, такава декларация не е подавана. На второ място, когато става въпрос за лице санкционирано по Магницки, глобалния закон Магницки, тогава въпросът е как това лице напълно свободно оперира с средства, негови или на свързани лица, без това по някакъв начин да бъде засечено от контролните органи. Защото това лице би трябвало да, така да се каже, да оперира само с кеш, да няма достъп до банкови транзакции.
0: Ако едно адвокатско дружество, което няма връзка с Магницки, с там, просто плаща.
3: Тогава това е някакво дарение в полза на политическо

0: госпожа Атанасова. Ключовият въпрос е какво се е случвало в Дубай години наред, за което българските власти не обелват нито дума. Ние поискахме в парламента да има комисия за установяване на разминаванията в имущественото състояние на господин Пеевски. Управляващите отказаха да има такава анкетна комисия. Ние установихме 100 милиона разлика между подадена декларация и отчет на дружествата, които би трябвало да са изплатили дивидента. 100 милиона. И това е само за една година.
1: Е, това не е ли работа на НАП, господин Славов, а не на анкетни комисии? Нали знаете, че на Прогресивна България тезата е всичко ще бъде по-институционален
0: път? Нека да видим резултатите от институционалните проверки, но такива не се виждат. Ролята на парламента е да стимулира другите институции да си свършат работата, първо, и второ, когато стигнем до някаква информация, да я огласим публично, защото няма гаранция, че проверка на НАП ще бъде огласена или на финансово разузнаване в ДАН ще бъде огласена или на някоя друга институция. Ролята на парламента е да е връзката на гражданите с политиката. Затова е толкова важно в парламента да се случва част от тези процеси.
1: Добре, и сега какво според вас трябва да се случи? Атанасова отрече да е пътувала на този полет, за който говори Демерджиев. В същото време излязоха информации, че тя унищожила предсрочно паспорта си и е пътувала само с дипломатически паспорт. Въпросът е следния. ГЕРБ вече казаха, тя не е член на ГЕРБ, те не сме я виждали, не сме я чували. Обаче вие избрахте и ГЕРБ, и ДПС. На кого оставяте отговорността?
0: Отговорността за номинацията на госпожа Атанасова, разбира се, е на ГЕРБ на първо място. Ние имахме наш кандидат, който отговаря на всички изисквания за високи професионални качества, изтъкна съдия, авторитетна личност, съдия Белазелков. Госпожа Атанасова беше кандидат на ГЕРБ. Да, беше подкрепена от нас. Ние отчетахме това като грешка, като политическа грешка няколко дни след проведеното гласуване.
1: Имаме
0: резолюция на Националния съвет в този смисъл.
1: Мина Белазелков, мина Атанасов и после след няколко дена резолюция.
0: Но ключовото все пак е какво се случва след изнесената информация. Няма основание да не вярваме на изнесената информация от министъра на вътрешните работи и то на пленарно заседание, на специално изслушване. Тази информация е част от протокола, който има доказателствено значение, стенографските протоколи на Народното събрание. И от тук нататък възникват въпросите. Ако това е вярно, първата хипотеза. Отново липса на декларации, на подаване на имуществена декларация от госпожа Атанасова, няма данни за такова осъществено пътуване. Закона изисква в такъв случай да се декларира кой е източника на средствата, с каква цел, за да не се изпада в зависимости. На второ място, не знаем какви са били личните отношения между двамата, но лични отношения също могат да породят зависимост и влияние върху изпълняването на държавна служба. Затова закона изисква и те да се декларират. Така че има много въпроси,
1: които трябва да бъдат установени. Тоест, казвате, че ако някой е близък с някого, влюбен е и ще напише в декларацията аз съм влюбен.
0: Има изискване по закон, например, да се декларира фактическото съжителство. Защото това е лице, с което може да е свързано лице, с което може да възникне частен интерес. Каква е ситуацията, ние не знаем.
1: Но
0: в частта за полетите задължително е било да се подаде специална декларация, а комисията антикорупционната да извърши съответните проверки.
1: Добре, само че има и друга теза, че това, което прави Демерджиев, е недопустимо от гледна точка да се рови в личния живот на хората, да се рови в една система, която по думите на Борисов била ядреното оръжие на службите, да си иска информация. На какво основание според вас се посяга към ядреното оръжие, за да разберем дали Пеевски и Атанасова летят или Пеевски и някакви бизнесмени летят?
0: На първо място има подадени сигнали, включително от Демократична България подадени сигнали до МВР и до прокуратурата. МВР в момента е единствената институция, която показва, че се опитва да работи по тези сигнали. Mm-hmm. Тоест правното основание го има. Оттам нататък в кои точно системи, как е осъществен достъп, това не мисля, че работа да обсъждаме. Аз не съм специалист по системите на МВР.
1: Разбира се,
0: но е важно.
1: Въпрос е дали виждате политическа атака?
0: Не мисля, че е политическа атака. Опит за изясняване на свързаностите и зависимостите, които са около нас. Въпрос е за разграждането на завладяната държава, в която все още живеем, въпреки смененото мнозинство в парламент. И за съжаление, Демерджиев изглежда един от малкото министри, да не кажа единствения, който прави нещо по въпроса.

0: Добре, а какво очаквате от тук нататък? Ще задавате ли въпроси, чакате ли от Демерджиев?
1: Категорично ще има въпроси, не просто за госпожа Атанасова, за всички тези бизнесмени, които са летели, да се установи какви са основанията, какво се е случвало, ако са договаряни обществени поръчки, това да стане публично.
0: Как ще стане ясно? Извинете, наистина ви питам, вие сте юрист и разбирате. Някой лети с някого, как ще установите дали са договаряни обществени поръчки или са ходили, примерно, на вечеря?
1: Има много начини за установяване на фактите. Единият начин е разпити, свидетелски показания, другия начин са приложени някакви разузнавателни средства, така че има целият инструментариум властта да установи истината, ако иска да го направи.
0: Добре, защото аз не знам как може да разбереш дали просто с някого се забавлявал или просто си договарял поръчки, но все едно. А вярвате ли, че прокурорската колегия и Висшия съдебен съвет ще се вслушат в, как да кажа, искането на правосъдния министър Найденов, шефката на Софийска градска прокуратура Емилия Русинова да бъде отстранена от длъжност не просто административен ръководител, но и в качеството и на прокурор?
1: Наистина има данни, че са нарушени правилата за интегритет и почтеност в съдебната власт, етичния кодекс на прокурорите. В този смисъл е напълно оправдано искането на министъра на правосъдието. Прокурорската колегия винаги е действала като шпицкоманда. Сега не знам кой командва там. По резултата от това дисциплинарно производство ще видим какви са балансите в момента. Според мен тя трябва да бъде освободена. Няма как ти да пътуваш многократно с лице, което е разследвано, да влизаш и излизаш от страната с това лице, става дума за Петю Еврото, и да продължаваш да си ръководител в прокуратурата. Това означава, че имало директен прокурорски чадър върху Петю Еврото. И не случайно той успя да избяга от страната. Така че да, трябва да се носи дисциплинарна отговорност и това бих казал е най-малкото, което трябва да се носи дисциплинарна отговорност.
0: Какво друго? Ако я отстранят, както поиска правосъдния министър, макар че с оглед на предишните му искания, които не бяха, как да кажа, с които не се съобрази прокурорската колегия, каква е логиката и част от Висшия съдебен съвет, сега пък точно се съобразят, ако нещата там са в една стройна, добре организирана система, да не кажа схема.
1: Специално прокурорската колегия винаги е била ветропоказател. И, със съжаление го казвам. Така че те много ясно си знаят интереса и се съобразяват често пъти с политическата конюнктура. Така че ще видим какъв ще е резултат от проверката и дисциплинарното
0: производство. Разчитате на мобилността им, както се случи при Гешев?
1: Разчитам да се докажат фактите за уронване престижа на съдебната власт и да се вземе адекватното решение на установените факти.
0: И сега друга тема важна. Предстои избор на новиш съдебен съвет, но преди това предстои приемане на закон. Кажете сега, как вървят разговорите, защото парламентът е място за разговори, за критериите, по които ще бъдат издигани хората, за начина по който, за сроковете, в които трябва да се случи това. И смятате ли, че може да си партнирате с Прогресивна България или ще ги оставите, както каза Горанов, ние ще им подарим нашите гласове. ГЕРБ подарява гласовете на Прогресивна България да за когото искат, за този ще гласуваме.
1: Първо, ние се опитахме в рамките на законодателния процес по приемането на закона за съдебната власт да вкараме вътре достатъчно гаранции, критерии за това, че ще бъдат избрани независими хора с авторитет, почтеност. Всички тези гаранции, които се опитахме да вкараме на законово ниво, не бяха приети. Колегите от Прогресивна България казаха, ще вкараме част от тях в правилата, така че предстои да се разгледат правилата за избор на Висш съдебен съвет. Разговори за конкретни лица няма, защото логиката е, че първо трябва да е ясен профила на кандидатите, правилата по които да се избират и след това да бъдат номинирани независими професионалисти, а не някакви партийни квоти. И ние ще държим на това. Хора с интегритет, авторитет, професионализъм да са следващите членове на Висшия съдебен съвет.
0: Тоест ще участвате активно?
1: Ще участваме активно, защото изборите за Висш съдебен съвет са за следващите поне 5 години. А както видяхме, може и много повече.
0: Може и 10.
1: Така че от тук зависи как ще излежа нашата съдебна система за следващата петилетка.
0: Ще видим на финала да ви попитам, защо за вас този бюджет е такъв голям проблем? Не приемате ли аргументи на Прогресивна България, че това е един бюджет на довършването на стари политики и сега след няколко месеца ще видите тяхната политика за идния бюджет?
1: Големия проблем на Прогресивна България, че не осъзнава, че вкарването на бюджет с 5,7% дефицит е безпрецедентно за последните много години, близо 30 години. И това нарушава бюджетните правила и бюджетната дисциплина. При всички кризи, които имахме последните 5 години, когато сме участвали в управлението, винаги сме се съобразявали с рамката от 3% дефицит. Прогресивна България не показва разбиране, че не бива да прави тази стъпка, защото тя е негативно послание към бизнеса, към гражданите. Означава, че сме развързали кесията и това не е въпроса на оправдаване с предходните управляващи, а на вкарване на институциите и процесите така, на администрацията в някаква ясна и предвидима бюджетна рамка. Веднъж отвързали дефицита до такава степен, много трудно можем да го върнем обратно и видяхме какво става в Румъния, в други държави, които минаха по този път.
0: Тоест, вие категорично не приемате тези параметри на бюджета и ще гласувате против.
1: Ние ще гласуваме против. Единствено на второ четене в частта за отбраната, където има модернизация на армията, заложени проекти за модернизация, много важни, там ще дадем своята подкрепа. Но по макрорамката на бюджета на първо четене ще сме против.
0: Благодаря ви за този разговор. А преди дни заместник-председателя на Комисията за финансов надзор Пламен Данилов съобщи подробности по повод отнетия застрахователен лиценз на Далбок. Да си припомним и следва разговор с Тихомир Каменов, основател на компанията и представител на акционерите.
2: На 15 май миналата година вече беше стартирала платформа за сътрудничество от Европейския надзор по искане на полския надзор, който вече беше спрял дейността на Далбок заради лошото им пазарно поведение. Към тази платформа заради лошото пазарно поведение, изразяващо се в бавно обработване на претенции, не плащане на претенции или плащане в частичен размер, се бяха присъединили и италианския надзор, румънския надзор, гръцкия надзор и испанския надзор. Първата мярка, която наложихме, е спиране на трансграничната дейност на дружеството. Последващо извършените проверки на комисията установиха, че дружеството има и капиталов недостиг, т.е. парите не са инвестирани правилно и не са недостатъчни, за да може да се посрещнат претенциите от всички хора.
0: И така, с право на отговор, студиото е Тихомир Каменов, основател на Далбок, живот и здраве и представител на акционерите. Здравейте, господин Каменов.
3: Здравейте.
0: С какво не сте съгласни от аргументите, с които Комисията за финансов надзор отне лиценза на Далбок?
3: С абсолютно всичко не съм съгласен. Преди малко Славов, той е добър юрист, ви обясни, че в завладяната държава още нищо не е разградено. Лицензът беше отнет преди около месец, даже точно преди месец. След като преди това, повече от 15 месеца, комисията и нейното ръководство, по нареждане на техните ментори в завладяната държава, задушаваха дружеството. Това е най-доброто българско дружество с 330 милиона премиен приход. Абсолютен рекорд в историята. Нали, всички политици се така се кълнат в идеята, че искат да правят експортна икономика. Ние направихме нещо уникално. Да работим на 6 европейски държави с планове за още 7.
0: Сега, ще довършите, имаме време. Въпросът е, че още встъпването си в длъжност, казва Данилов, изобщо тази комисия, заехте и са взели позицията си на 15 март. Е стартирала платформа за сътрудничество от Европейския надзор по искане на полския надзор, който вече е бил спрял дейността на Далбок заради лошото ви пазарно поведение. Мога да допълня. Бавно обработване на
3: преса. Нека да ви обясня въпрос с лошото пазарно поведение. Значи, това е една фалшива новина. Всички пазари в Европа
0: полския
3: се контролират.
0: Нищо не е направил ли?
3: Ще обясня. Полския и румънския и всички пазари в Европа работят по така наречената система ФОС, която е свобода на предлагането. Това е най-интеграционният европейски проект, между другото, и много подходящ да се види кои са добрите и развиващи се фирми в Европа. Полският надзор работи по заявка на българския надзор. Българският надзор през цялото време спекулира и манипулира общественото мнение и политиците с това, че АЙОПА, европейски орган, или чуждите регулатори са искали нещо. Не, те никога нищо не са искали, те са работили винаги по заявка от България. Това трябва да бъде ясно.
0: Тоест, вие не сте се провинили, така да кажем, в Полша, не сте бавили изплащането на застраховки,
3: значи,
0: и прочее.
3: Значи няма такъв застраховател, който никога нищо не е направил. Обаче, ние в Полша не сме първи.
0: И поляците нищо не правят, не обаче първи... от България им казват...
3: Е, точно така.
0: Удрайте по дълбок.
3: Точно така. Защото в Полша ние не сме първи по жалби, а на първия по жалби не му е паднало косъм от главата. Значи, така да ви кажа. В Румъния те вадат една статистика, която не е публикувана и противоречи на публикувана статистика, и затова те по молба на българския надзор ни спират в Румъния. Само че те ни спират, след като България вече ни е спряла веднъж за 3 месеца, и след това идват абсолютно без основание, след като ние 3 месеца купуваме офиси в чужбина, купуваме офиси в Милано, нали? Купуваме офиси в Европа, насякъде работим, наливаме 100 милиона акционерни пари, плащаме щети. Те в момента не плащат щети, ние сме им оставили маса милиони на квесторите. И на КФН в крайна сметка. Нали? Така че това ръководство е абсолютна презентация на завладяната държава. Във всяко едно
0: отношение. А те казват, заварихме вече такава процедура, в която...
3: Вижте, значи,
0: в която има Лизба, проблем.
3: Тази процедура представлява една молба за проверка. Нищо особено. Това са рутинни проверки, които по принцип трябва да се правят. Въпросът е каква е поръчката. И поръчката е ясна.
0: А кой ще даде поръчка да се съсипе едно застрахователно дружество, след което с пари на всички застрахователни дружества, защото това са вашите колеги,
3: е вярно,
0: ще си изплащат щетите.
3: Защото ние сме оставили маса милиони в момента и те не плащат. Това не е вярно, че, или не е непременно вярно, че след като нямате приходи в продължение на 15 месеца, ще плаща гаранционния фонд. Напротив, ние сме платили голяма част от щетите. И те в момента имат маса милиони и не плащат. Така че.
0: Гаранционния фонд, казвате, не плаща?
3: Ми не плаща ми как?
0: А там те има ли ваши пари?
3: Ма те даже не използват парите, които са вътре в дружеството. И не изпращат рекет на посредничка да не иска дружеството. Нали си представяте това нещо?
0: Кажете, каква е тая рекетьорка, нали, за която вие
3: сте? Миналия път, нали вие го питахте, Данилов?
0: Да, той че
3: ви отговори. Той ви каза, това е абсурдно, не знам какво си. Що не отговори на два прости въпроса? Той познава ли Леона Асланова, Лавица Лъвова, ако от френски и турски се сещате, защото така се казва. Значи, Леона Асланова идва и ми заявява на мене в очите заедно пред други двама свидетели. Ми казва на 17 април, след като се е видяла с Данилов. Той ще не отговори на въпроса, познава ли я и виждал ли я на 17 преди обяд. Просто тя отговори, да, не.
0: Какво се е случило?
3: Какво се е случило?
0: Какво се е случило?
3: Идва и ми заявява в очите на мене и на фирмата да си прехвърлим акция на посочено от тях лице. Да си оттеглиме всички 28 сигнала пред прокуратурите в България и в чужбина.
0: Вие да прехвърлите дълбок
3: да, на... защото то е здраво дружество. И то наистина е здраво дружество. Те се опитаха да го разболеят задушаване, след което съвсем неизнарадващо извадиха, или съвсем изнарадващо извадиха една методика, която не е публикувана. Вие нали си представяте, че те онзи ден пред съда заявиха, такава методика не съществува, по която те отнемат лиценза. Такава методика не съществува, не е публикувана, не е известна на обществото. Ето, вижте. Не знам дали може да покажете.
0: Предполагам, че колегите могат. Не знам да кажат. Ето, да, виждаме.
3: Това, виждате ли го тук? Дружества, които имат по-висок оборот вече от нас и по-голям приемен приход, нямат технически резерви като нас, които те изискват. Ето, това са наши технически резерви, като те са пресметнали по методика, която не е публикувана. Това е все едно. И ще се върнем да ви обясня за рейдинга. Това е все едно да ви осъда по закон, който не е публикуван, не е известен, и самия закон да бъде имплантиран в вашата присъда, след като тя е изпълнена. Е, това направиха Комисията по финансов надзор в България.
0: Добре, ако те са искали да ви рекетират, трябва да има някакъв мотив. И защо са избрали вас? А кое е лицето, на което да прехвърлите? Защо точно вие от толкова много застрахователни дружества?
3: Рекетната, защото сме най-добрите и най-бързо развиващите, и най-модерните, и най-европейците от всички. И сме най-независими. И рекетната посредничка обясни. Бил обидил някой на много високо ниво. Става дума за 19 януари, едно интервю по радиото, в което съм казал, че ако Радев се кандидатира, това ще бъде изключително голяма надежда за българския народ. И тя се доказа. Ма тя на 17, това е два дни.
0: Чакте, това никого не сте обидили с това изречение.
3: Някой сигурно
0: го нищо обидно не виждам, че ако някой се кандидатира, би било добре.
3: Ама не, това ви казвам, каквото ние научихме от рекетната посредничка. Рекетната посредничка е изпратена лично от Данилов, този, който беше тук на моето място седеше. Нали? И той не ви отговаря на въпроса, познава ли я ни е познава. А тя казва много ясно.
0: Аз даже не знаех коя е тя, просто гледах в едно ваше изявление инициали.
3: Ето и в независимия епицентър. Това го покажете, хората могат да влезат, да го прочитат. Всичко е върбатим протокол. Дума по дума. Ето го. Това нещо. Да влезе народа, да прочете, понеже между другото малко независими медии са останали като вашата. Поздравления. Така. И продължаваме напред. Значи тя казва, дал Бог, това е в периода, в който на дал Бог са му дали срок да представи краткосрочен, реалистичен план. И ние го представяме. И те още не го обсъждат. Те идват и казват, този план е абсурден априори. Нали, нещо такова. Това е, нали, завладяната държава, госпожо.
0: Добре, как започва всичко? Кажете, според Данилов всичко започва, защото започват поляци, румънци, даже италианци да дават някакви сигнали, че вие не изплащате щети.
3: Ма това не е верно. Ние сме изплатили за първите 3 месеца, успираме се платили за 94 милиона щети тогава. И продължаваме да плащаме до ден днешен, разбирайте, до отнемането на лиценза. А те в продължение на един месец нищо не плащат в момента. Ние сме оставили милиони в дружеството. Така че тези всичките... Значи те имат две фалшиви новини. Едната фалшива новина е пазарно поведение, което е абсурд. Ние в България сме били... Никога не сме били първи по жалби. В Испания имаме 0 жалби. В Гърция имаме 15 жалби за стотици хиляди полици. В Италия, след като те ни спират за 3 месеца, ние ги докарваме до 0 жалби. И те продължават да повтарят тази фалшива новина. И това са... От друга страна... По методика на Айопа, която въобще не е публикувана. Тяхната мантра е много проста. Ние винаги се прикриваме за чужите надзори. Добре, защо ни спирате в България тогава, като се прикриват за чужите надзори? Защото ние в България сме... тези приказки за дъмпинг.
0: Ама липсват 280 милиона, пък 600 и няколко
3: как
0: милиона.
3: Липсват? Като моите фирмата е пълна с пари. Аз не разбирам как така липсват. Липсват по техните прогнози. Вие нали разбирате, че...
0: 280, 690 милиона липсват.
3: Вие нали разбирате, че те фалират дал Бог с прогнози.
0: Ама чакайте, вашата фирма е пълна с милиони, казвате, ама то не може те да извадят от вашата фирма и да сложат в зрахователното дружество, нали? Това трябва да стане с ваша.
3: Чакайте, говорим за нашата фирма за дал Бог.
0: За дал Бог.
3: Никакви други фирми не говорим.
0: Пълна е с пари, те твърдят, че...
3: Ами естествено, те в момента, що не плащат? Като вътре има маса милиони. Що не плащат? Искат да фалират дружеството.
0: Казват, че няма, те, че ли липсват.
3: Напротив, те го водят към фалит в момента. Те го водят умишлено към фалит. Квесторките идват на работа. Квесторките идват на работа по 2 часа на седмица, госпожо. Нали, вие си представете за какво става дума. Ме, тук става дума комбинация между мизменеджмент, ама брутален мизменеджмент, с брутална поръчка за превземане на дружеството и неговата ликвидация. И
0: те сега, детайли и след много кратките реклами, можем още да поговорим мъничко. Кратки реклами и се връщаме в студиото.
4: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
5: А сега следват рекламите.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като литър слънчогледово олио Бисер за 1 евро и 39 цента и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове, 200 грама за 2 евро и 39 цента.
7: Вземи екстра с Kaufland Card Extra. През юли попитай: "Хей, Лили, как да предпазя кожата си?" И вземи избрани продукти за тяло и слънцезащита с до 50% отстъпка. Намери за всеки по нещо с брандове като Nivea Sun, Dove, Coco Solis, Tesori d'Oriente, Carotene, Bochco, Garnier Ambre Solaire, Rexona, Nixa, Wilkinson и Bic. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
8: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
9: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
8: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
9: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
10: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Крупс Нес кафе Dolce Gusto. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
11: The Meat Box Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.

0: Продължаваме с Тихомир Каменов, Дълбок. Сега, две неща искам само да уточня. Пак от Данилов, който твърди, че липсват около 280 милиона евро, които да могат да изпълнят евентуалните претенции, а също така финансовото състояние на дружеството се констатира, че има недостиг пак на финансови средства между 550 и 640 милиона лева. И към това да допълня още нещо. Ако вие твърдите, че през посредник сте били рекетиран да прехвърлите дружеството на някого другиго, сигнализирали ли сте веднага след това прокуратура, полиция или някой?
1: 27 сигнала имаме пред прокуратура, МВР, в България и в чужбина. И до сега уж се работи, ще видим резултат.
0: Ама какво пишат тия сигнали? Рекетират ме?
1: Да, рекетират ме, искат да ми вземат дружеството и са ми поставили условия. Ако не се съгласите да прехвърлите акциите на дружеството на посочено от нас лице, те искат да посочат лицето, което да притежава акциите. Нали? Тогава това здраво дружество ще бъде фалирано. И то му се случи вече. В голяма част.
0: Кога подадохте тия сигнали, господин Каменов?
1: Още веднага седмицата, която следваше 17-ти е, не забравяйте, петък. 19-ти изборите е неделя. Ние подаваме веднага в понеделник или вторник, след това подаваме първите сигнали с записи, с протоколи, с всичко.
0: В които твърдите какво при първите сигнали? Че сте рекетирани ли?
1: Че сме рекетирани и че искат да откраднат дружеството. И че искат да... Това е класически пример.
0: Посочили сте лица, посочили сте хора, посочили сте начина, кога се е случило, как?
1: Всичко, даже мога да ви уверя, че има и много хубави записи, които са направени от независими други източници.
0: Записи на какво?
1: На разговора между Данилов и Леона Асланова. Те се срещат сутринта на едно определено място, на което за наша радост, без ние да участваме, естествено, има просто запис.
0: И те се договарят как
1: да ви вземат дружеството? Те се договарят как да ни рекетират, да. Те се договарят как да откраднат Дълбок, как да го рекетират.
0: И вие имате този запис?
1: Имат го органите, има го прокуратурата.
0: Дали сте го?
1: Дали сте го, МВР и прокуратурата го имат и са втресени от резултата. Втресени са, мога да ви кажа после кой прокурор да поканите, ако иска да ви го кажа, ако не знам, това все пак е следствена тайна.
0: Не, аз това, което казвате...
1: Не, това е потресаващо. Това е потресаваща, как да кажа, кампания.
0: А има ли някакъв отговор от прокуратурата? Викат ли ви за разпис, за изясняване?
1: Да, ние сме дали всички наши показания и ги чакаме те да си свършат работата. Така, а по повод на тези липсващи милиони, вижте да ви обясна.
0: Да, те са много, много тук.
1: Какво правят? Значи, тук има една друга мистификация. Много проста. Значи, тези, че така наречени липсващи милиони, те са една прогноза. Въз основа на техни пресмятания. По техните истински предишни пресмятания, които ни бяха принудени да приемеме, и ние компенсирахме 28 милиона към средата на миналата година, след това трето тримесечие сме с 135% капиталова адекватност, за края на година сме с 178%, за края на първо тримесечие на тази година сме с 158%.
0: И те ви хлопват прозорците и вратите. Това ли казвате?
1: И те сядат и ето ви какво правят. Ето ви нещо.
0: Благодаря, имахте право на отговор. Благодаря за този разговор.
1: Техническите резерви.
0: Благодаря и на вас, че отново избрахте лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

0: Малко след 18, вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Ето и водещите новини от деня до момента. Разпитите в съда по делото срещу Никола Бургазлиев продължиха и днес. Шофьорът на фаталното АТВ, което прегази и уби млада майка и рани детето й, не е успял да го овладее още със сядането зад вулана. Според показанията, Бургазлиев е шофирал срещу декларация, че не е употребил алкохол и наркотици, но обвинението посочва, че в кръвните тестове е открита марихуана. Той влезе в съдебната зала мълчаливо. Мълчание запази и приятелката му, придружена от родителите си и адвокат. Пред съда Виктория Тодорова разказа, че във фаталния 15 август се качва с Бургазлиев на АТВ в Слънчев бряг. Още с тръгването АТВ-то ускорява, а Бургазлиев повтарял, че не може да го спре. След секунди удря Христина и децата, които вървят по тротуара. Според показания на свидетел, малко преди това друга фирма отказва да даде АТВ на Бургазлиев, защото е бил в неадекватно състояние. При втори опит обаче успява да наеме превозно средство. От фирмата обясниха, че са спазили процедурата. Шофьорът подписва декларация, че не е употребил алкохол и наркотици. Делото ще продължи с представяне на експертизите. Прогресивна България връща изцяло машинното гласуване у нас. Това обявиха от партията в Народното събрание. Те предлагат три промени. Машини навсякъде, освен в малките секции с до 300 души, където хартията остава. Премахване на ограниченията за до 20 секции в държави извън Евросъюза и отпадане на район чужбина. При гласуването с машини комисиите ще броят разписките, допълват от Прогресивна България. За сертифицирането на устройствата пък вече ще отговаря МВР. И още, затяга се режима на изнасяне на данни от Exit Poll в изборния ден, не само за медии, но и в социалните мрежи. Бюджет 2026 влезе в парламента. До момента депутатите от бюджетната комисия приеха на първо четене финансовите рамки на държавното обществено осигуряване и на здравната каса. А след това ще се разисква и проекта на централния бюджет. Още в началото на бюджетния маратон правителството обясни, че големите промени ще са до година. Критиките от опозицията към бюджет 2026 бяха именно за липсата на реформи. Подкрепа дойде само от ДПС. Проектът на бюджет е изготвен с дефицит от 5,7%, най-големият от 12 години насам. В оставащите месеци растежът на икономиката ще е 2,6%, а инфлацията 4,3%. След като вече беше разрешен дълг от 3,8 милиарда евро, се предвижда още един в размер на 2 милиарда и 200 милиона евро. Ключовата среща на върха на НАТО се провежда днес и утре в турската столица Анкара. България е представена от министър-председателя Румен Радев. В Анкара продължава официалното посрещане на лидерите на страните членки на Алианса. Малко преди пристигането на американския президент Доналд Тръмп, генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви нов пакет от военни инвестиции за милиарди долари, включително близо 40 милиарда за системи за защита от дронове. Беше обявена и подмяната на остарелия флот от самолети за въздушно наблюдение с нови самолети, произведени от шведска компания. При пристигането си украинският президент Зеленски призова съюзниците да подкрепят бъдещо членство на Украина в НАТО и да ускорят доставките на системи за противовъздушна отбрана на фона на засилващите се руски атаки през последните седмици. Времето. Утре преди обед ще преобладава слънчево време. През деня ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще има условия и за интензивни явления, включително за градушки. Вятърът също ще се усили. Ще бъде горещо, с максимални температури между 29 и 34 градуса. В района на София около 30.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Алегра. Заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com в мрежата на iPay Go и на касите на EasyPay. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Алегра. Фестивалът Бижу на лятна София.
4: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
5: Спестявай в Била. Вземи от Била градини краставици гергана 99 цента за килограм. Деликатесен пъпеш 1 евро и 85 цента за килограм. И кайси 500 грама за 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.
3: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
6: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!
7: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции
8: на телефона ти.
7: Radio Make. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
9: В предаването има продуктово позициониране.
10: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Radio.

0: Здравейте, на 7 юли вторник започва авторското предаване на BTV Радио «Важното казано на глас». Аз съм Лили Ангелова и ще бъдем заедно през следващия един час. Ето и темите за днешното издание. Защо с всяка година падат резултатите от националното външно оценяване след 7 клас? Как учениците да подредят желанията си за класирането? По темата ще говорим с Сен Александров, председател на Сдружението на директорите в средното образование в България. И още, защо доплащаме милиони за здраве? Отговорът ще търсим заедно с бившия министър на здравеопазването, доктор Мими Виткова. Останете с нас, започваме само след броени минути.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: Резултатите от националното външно оценяване след 7-ми клас отново предизвикаха сериозен дебат. Средният успех е по-нисък, а експерти предупреждават, че за цифрите стоят дълбоки проблеми в образователната система. Какви са причините за спада и какви промени са необходими, по темата разговаряме с председателя на Сдружението на директорите в средното образование в България, Асен Александров. Добър вечер!
3: Добър вечер!
2: Как си обяснявате спада в резултатите от националното външно оценяване тази година?
3: Ами по същия начин, по който си обясних повишаването на резултатите по български език и литература при ДЕЗИ-то. Няма как да се съставят две равностойни изпитни работи. Няма как и за едно поколение, за една година децата да си влушат резултатите. Това, което мога да кажа е, че Айнщайн имаше едно определение за лудостта да правиш едно и също нещо и да очакваш различни резултати. Всяка промяна, която се предлагала да се извърши в образованието, е срещала мощна съпротива. Ние може да говорим много за реформи, но всъщност през последните 20 години, 30, аз не мисля, че кой знае какво се е променило, особено в преподаването по математика. Това приветствам, че има старания изпитните въпроси по математика и български език и литература, освен заучени алгоритми и тези, да измерват и начина, по който мислят учениците. И неминуемо това вероятно води до по-ниски резултати, но по-добре по-ниски резултати върху тестове, които измерват реалните умения на учениците, отколкото напомпани по-високи резултати. Това, което трябва да направим, е да променим начина на преподаване, да е в унисон с това, което се изисква от тестовете PISA и от Международната организация за сътрудничество и развитие, децата да измерваме тяхното критическо мислене, логическо мислене и така нататък. Между другото, в резултатите по математика намаляват от година на година в световен мащаб. И една от причините, разбира се, са екраните, тъй като математиката е една наука, която изисква концентрация, изисква задълбочаване в проблемите, докато компютърните алгоритми ни учат на бързо възнаграждаване с допамин. И въпреки всичко, уменията по математика са много важни. Те са метауменния. Не е важно за какво ще ни потреба това синуса, например. Важното е, че ще те научи да мислиш повече логически. Така че, ако трябва да го обобщава още един път с едно изречение, това е рязка промяна на начина, по който преподаваме на децата.
2: Но до каква степен външното оценяване дава реална представа за знанията и уменията на учениците?
3: И това вие много че сме коментирали, тъй като големия проблем на вашето оценяване е, че има две функции. Служи за изход, т.е. измерва уменията на децата в края на образователната степен и същевременно служи за вход в така наречените елитни гимназии. Може би отдавна се говори, че наистина трябва да бъде разделен на две този изпита, за да в първата част да се измерват действително уменията от учениците, от които се очакват да освоят, а във втората част те трябва да е състезателна, за да може да подреди учениците, които страшно много ученици кандидатстват за малко на брой гимназии или професионални училища, да ги подреди по правилния начин.
2: Добре, но според вас как трябва да се промени форматът на националното външно оценяване? Трябва ли, например, природните науки да влязат, каквато идея имаше, но съдът я отхвърли?
3: Ами, ето това ви казвам, че ние критикуваме резултатите, но не даваме възможност да се извършват никакви промени. Много е просто. След като резултатите от PISA са световен измерител, по който се сравняват всичките държави в образователно ниво, съвсем нормално е точно по такъв тертип да бъдат националните външни оценявания в 4, 7, 10, 12 клас. И в PISA това, което се случва, е точно така. Има дори има изпит отделен по природните науки в PISA, но това, което се опита Министерството да направи, е да съчетае. Има 6 задачки от природни науки, няколко задачки от класически от математиката. И за какво възрастват родителите? Колкото по-предвидим е един изпит, повечето родители искат да е абсолютно предвидимо. Такива задачи или подобни, точно подобни да са решавани в клас. Но когато разсъждаваме така за изпита, на практика ние не измерваме творческото мислене на ученика. Ние измерваме способността му да зазубря алгоритми, като една маймунка. Значи, примерно в математиката всичко може да се сведе до 40-50 алгоритма, които ти трябва да ги научиш, да ги завъртиш по 50-100 пъти и да разпознаеш, когато ти се даде задачата, как да вложиш числата, които са дадени в задачата. А именно задачата от природните науки трябва да са такива, че да не подлежат на заучаване от частни уроци. Просто ти не трябва да знаеш какво ще се падне. И то ще бъде за всичките в страната. Трябва да е нещо, което да те предизвика да мислиш. И няма нищо страшно, ако в цялата страна не са всички отличници. В крайна сметка, децата имат различни умения и този изпит го показва.
2: А трябва ли според вас изпитите за математическите гимназии да бъдат отделени? Така искат, знаете, учителите от тези училища.
3: Те в известен смисъл са отделени, тъй като за математически гимназии се кандидатства освен с НВО-то, с още 2 състезания. Би могла и цяло да се делат за математическите гимназии. Те са такъв отделен феномен. Там децата са на коренно различно ниво и няма смисъл. Става дума, примерно, за 2-3% от децата в един град, няма смисъл да сравнява по тях задачите по тези 2-3%. Така че според мен би могло тотално да се удари.
2: Смятате ли, че един ученик може да се справи добре с НВО-то в 7-ми клас без частни уроци?
3: Абсолютно съм убеден. Сега, зависи какво разбираме под справяне добре, нали? Примерно, да кажем, поред мен 80 точки за математиката, над 80 точки за справяне добре. Дали, това е как го правниме към скалата, е някъде към много добър пет. Даже съм убеден, че той би се справил по-добре, ако сам се подготвя, тъй като ходенето на частни уроци да се каже, учат децата на полуфабрикати. Тоест, сравнително лесно е да разбереш една задача, когато я дадат решение, но много по-трудно е ти сам да достигнеш до това решение. Обаче, ако ти сам достигнеш до това решение, ти ще го запомниш, така да се каже, завинаги и ще умееш да го свързваш в подобни ситуации. Аз лично познавам много деца, които се справиха без да ходят на частни уроци, само с консултациите при добрия си учител. Има много добри учители, които могат да ти дадат консултации, да те следят, да ти дават допълнителни задачи и ти да се готви сам. Всеки, който се готви сам, решава самостоятелно много повече задачи от този, който отива някъде. Защото ти като отидеш на някаква школа или на частни уроци и се върнеш вкъщи, ти трябва да покажеш какво си решил. И вижда родителят, че си решил 4-5 задачи. А всъщност вкъщи ти можеш да отделиш 1,5 часа на една задача и това да е много пъти и да решиш много по-полезно, отколкото 4-5 задачи, които ще покажеш на родителят си, след като се върнеш от частните уроци.
2: Утре се отваря системата за кандидатстване. Как учениците съветвате да подредят желанията си?
3: най-вече да знаят какво искат. Най-голямата, най-често срещаната грешка е така малко произволно ги подрежат и по едно време се сещат, ама аз май че трябваше да сложа това на по-предно. Значи да не се ръководят толкова от баловете миналата година, а от своите желания. Нали, аз искам най-много това, това. Това е едното. Второто е, все пак, ако си изкарал, примерно, 300 точки и напише само математическата гимназия и три езикови, просто ще отпаднеш от класиране, ще отидеш на трето. Тоест да сравниш твоите резултати с резултатите от миналата година и те ще дадат някакъв ориентир, тъй като аз не чакам някакви големи измествания на ниво училище. Да, ще има 5-10 точки максимум нагоре-надолу, но толкова не повече. Така че да знаеш реалното състояние на реалното училище, за което можеш да се надяваш да влезеш и да ги подредиш по желанията, които имаш.
2: Какво трябва да направи един ученик, ако е приет на първо класиране, но иска да участва и във второ?
3: Просто трябва да подаде заявление за второ класиране. Запазваме резултата, но ако първото класиране съвпада с много желано от него специално профил или професия, няма смисъл да чака. Примерно, особено пък ако те приемат на първо желание, не виждам никакъв смисъл да чака, защото ти не можеш да те приемат на нулево или минус първо желание. Нали? Но да, ако се приемат, сега не искам да дам прогнози, но да очакваш, че между първо и второ класиране разликата ще се стопи с около 30 точки, е нереалистично. Обикновено може да се види, има статистики между първо и второ класиране в повечето училища, особено тези от по-висок ранг, с 10 точки може да се смъкне резултата.
2: Добре, но ако всички ученици, които не са доволни от първо класиране, подадат заявление за второ класиране и им се пази мястото, как се случва разместването?
3: Ами разместване се случва, ако всичките ученици без изключение подадат, така чисто хипотетично, т.е. то няма да бъде втора, пак ще бъде първо класиране и те след него ще трябва да се запишат някъде, защото губят. Разместването обикновено е на базата на записаните ученици. Значи около 30-40% от ученици се записват някъде и се освобождават места за други специалности.
2: Разбрах ви. Много ви благодаря за този разговор. Надявам се, че сме били полезни за седмокласниците и техните родители. Чухте в ефира на BTV радио Асен Александров. А сега останете на честотата ни. Ще си говорим за здравеопазване. Мой гост ще бъде бившият министър на здравеопазването, доктор Мими Виткова.
4: Важното казано на глас по BTV радио. Защото това, което казвате, има значение.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна диня за 30 цента за килограм и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като 10 кг захар сладея за 6 евро и 40 цента. Kaufland.
6: Taxi Me for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса. Бизнес таксита. За това се казва Taxi Me for Business. Започни на taximi.bg/business.
7: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Dolce Gusto. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли. Или поръчай онлайн на zora.bg.
8: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Съседите отгоре. От 10 юли в кината. От BTV Studios.
9: Thank you.
0: Предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: Българите продължават да са сред европейците, които доплащат най-много за здравни услуги, въпреки задължителните здравни осигуровки. Защо разходите на пациентите растат, какво не работи в здравната система и възможно ли е това да се промени? По темата разговаряме с бившия министър на здравеопазването, доктор Мими Виткова. Добър вечер!
9: Добър вечер!
2: Защо продължаваме да доплащаме толкова много за лечение, доктор Виткова?
9: И това е в годините наистина ръста на доплащанията нараства непрекъснато. Самата структура и философия на финансиране на здравната система и пълната безконтролност в нейната дейност доведаха до тук. Даже доплащанията тази година, виждам статистиката, че около 36% от общите разходи. Този процент преди рязкото качване на бюджета на касата от 24-та и 25-та година беше даже над 40%. След като в Европа този процент е някъде около 15%. Системата е така структурирана, че тя се финансира по начин, който го няма никъде в света, бих казала, чрез така наречените клинични пътеки, които не са нищо повече създадени като един алгоритъм за някакъв вид качество на услугите. В същото време ние ги побългарихме и ги направихме система за финансиране. Тази система на финансиране на практика стимулира едни празни обороти в здравната система и вие виждате какво се случва в последните години, десетилетия бих казал. Наруиха се болници. Аз повтарям непрекъснато, че 97-ма година съм оставила 144 болници в България и те бяха напълно достатъчни. Не само това, ние като брой болнични легла бяхме на второ място в Европа след Германия, брой болнични легла на глава от население. Тоест ние имахме достатъчно болнични легла, справедливо разпределени на територията на цялата страна, така че имаше абсолютно равен достъп на пациентите до болнична помощ. Сега вече брой на болниците е 340 и повече сигурно. Това настрояване на нови болници и то в няколко голями града, на практика тези болници трябва да се издържат. Това стимулира празни обороти. И вие, медиите, изнасяте непрекъснато пациенти, които не са лекувани в болница, пациенти, които се приемат само за изследвания в болница. На практика ние усложнихме системата и тя работи за своята издръжка, не толкова за качество на медицинските услуги. От друга страна, другия голям проблем, освен броя на лечебните заведения, най-вече болници, другия голям проблем е липсата на всякакъв контрол в системата. Двете контролни институции, Националната здравноосигурителна каса и Медицинския надзор, според мен в това отношение са абсолютно формални институции. Касата отговаря, че тя контролира само парите, които тя е платила и не я интересува какво доплаща пациент. Надзора отговаря, те са търговски дружества, всички лечебни заведения, и щом са си вписали някаква услуга в ценоразписа, имат право да вземат пари. И се стига до абсолютни абсурди, до суми, които наистина са непосилни за немалка част от българските граждани. Цитирам последно време на Орт на клапа 28 000 лева, т.е. 14-15 000 евро. Колко души могат да извадят от джоба си в момента такива пари? И в същото време не е ясно на какво законово основание се вземат тези пари. Някои медицински изделия касата заплаща част от тях, от тук насетне следва доплащането. Други услуги са въпрос на творчество на лечебните заведения, кой за какво да взема пари. Консултации, които се правят предоперативни, чиято цена стига до 4500 лева, в медицинския център на болницата пациента плаща сутринта, след това

0: Значи частните болници обществени поръчки не правят. Стига се до разлика в пъти. По-голяма цена на един медикамент в една болница в сравнение с друга болница, която цена се заплаща от националната каса. Вече доплащанията ги виждаме в какво дередже са, но това не прави впечатление на никого. Непрекъснато расте бюджета за здравеопазване с над милиард 24-25 година. Сега това са около 15%, даже малко повече. Сега с 8% и половина пак нараства бюджета на касата и доплащанията си продължават и растат.
1: С какво трябва да бъдат заменени клиничните пътеки, така че финансирането да бъде по-справедливо разпределено?
0: Това, което така в последните години се приема, няма съвършена система, това трябва да знаем. Това са така наречените диагностично свързани групи, които позволяват, когато един пациент е в болница и той не отива с едно заболяване, носи със себе си повече заболявания, това да бъде калкулирано в цената на разходите, които ще получи болницата за неговото лечение. И се смятат, че по този начин трябва да се ограничи доплащането. И в същото време най-важното, това, което може да се свърши в момента, е да има ясни правила какво заплаща клиничната пътека и какво оставя пациента да доплати. Тоест да има ясен регламент за какво ще доплаща пациент. Другото е творчество.
1: Какво е вашето мнение за идеята за втори стълб в здравното осигуряване или за по-широко участие на доброволните здравни фондове?
0: Ами вижте, тази идея, нали, не за първи път се поставя за дискусия. Ние и в момента имаме така наречения втори стълб, само че този втори стълб бих казала, че не е атрактивен за лечебните заведения, защото той включва и система за контрол. Значи, ако говорим за засилване на контрол, освен че държавата трябва да си влезе в своите конституционни задължения, защото тя носи отговорност за здравето на българските граждани и да си изгради системите за контрол такива, каквито трябва да бъдат, застрахователите или осигурителните компании, както и да ги наречем, могат да помогнат в това отношение по отношение на контрола, но трябва да имаме предвид, че на практика това ще увеличи административните разходи в здравната система, защото всеки застраховател трябва да изгради своя административен капацитет, така че да е в състояние да покрива цялата страна и да извършва своите контролни дейности. Това трябва да ни е ясно предварително.
1: Каква е ролята на профилактиката? Не плащаме ли скъпо именно защото инвестираме твърде малко в превенция?
0: Ами факта, че настроихме толкова много болници, говори, че политиката, която държавата налага в здравната система, е абсолютно грешно ориентирана. Значи строим все нови и нови болници напълно безконтролно. Прословутата здравна карта е няма никаква. За качество на медицинската помощ не говорим. И в същото време непрекъснато расте бюджета на болничната помощ, докато извън болничната помощ, профилактиката и специализираната и първична извънболнична помощ са с много малък темп на нарастване на разходите. Така че акцента наистина трябва да бъде там. Колкото до организацията на профилактиката, там наистина е трагична история, защото ние 24-та година касата беше заделила едни 9 милиона, ако не ме лъжи паметта, за профилактика на рак на шийката на матката и на дебелото черво, от които бяха усвоени само 1%, защото не беше създадена никаква организация как да бъде създадена възможност за извършване на тези профилактични прегледи. Общопрактикуващите лекари ли ще ги извършват, кой ще ги извършва? Те в състояние ли са, примерно, да вземат цитонамаска, имат ли тази компетентност, за да се профилактира карцинома на шийката на матката, и маса други такива и организационни, и финансови, и най-вече политически въпроси, тъй като, за съжаление, нашите политически партии въобще не изграждат нито професионален капацитет, нито политическа и социална сензитивност за тежестта на тия проблеми в здравната система, за да се търси тяхното решение. Вие, медиите, пък тези дни изнесахте данни как ДАНС, служител на ДАНС, е напуснал работа, защото му е било забранено да извърши проверка в складове за медикаменти, където имало информация за злоупотреби. Как искате, когато държавата се държи по този начин в здравната система напълно безотговорно, да има ефект?
1: Доколко е голям проблема с дефицита на кадри в здравната система?
0: Значи, ако говорим за брой на лекари, ние нямаме дефицит. Ние имаме лошо разпределение, свръхконцентрация в няколко града, говоря за болничната помощ, и обратно оголване на цели региони от определени специалисти. Голям е дефицит.

0: дефицита в медицинските сестри. Там дефицита настъпва по много причини, най-вече поради ниското заплащане. На следващо място поради увеличаване на годините за обучение. 4 години. Защо са необходими за обучението на една медицинска сестра, която трябва да има естествено и теоретична подготовка, но за нея е много важна практическата подготовка. Тя изучава здравен менеджмент и здравна економика, които напълно са излишни за нейния профил на образование и на практика по-нататък. Все още е пресен спомена, когато в повечето областни градове имаше специализирани училища за медицински сестри и дефицит на кадри нямаше. Тези момичета си остават там, където са родени, на място, не се откъсват от семейството. Това не им струва скъпо като обучение и бяхме задоволени. Докато сега виждаме, че години наред ги оставихме на минимални работни заплати и се чудим защо те напуснаха страната и отидаха в Западна Европа да работят по старчески домове и на други места, за да си докарат по-добро възнаграждение.
1: Но в Западна Европа отиват и наши лекари.
0: Разбира се, че отиват и наши лекари, но пак казвам като брой, ние не сме в дефицит, но не можем да не обърнем внимание по отношение на младите лекари на две неща. На тяхното възнаграждение и на цялата система за следдипломна квалификация, тъй като те имат сериозни препятствия и финансови включително в следдипломната им квалификация.
1: Добре, благодаря ви много за този разговор. Чухте в ефира на BTV Радио бившия здравен министър доктор Мими Виткова. Така завършва днешното издание на Важното, казано на глас. За него работиха звукорежисьор Петър Пейков, изпълнителен продуцент Жени Марчева, редактор е Надежда Василева. Останете сега с BTV новините, които започват в 19 часа. От мен Лили Ангелова, приятна и спокойна вечер.
2: Важното, казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение. I know sometimes I can see the wrong things.

0: Отново мощна вълна от фалшиви сигнали за бомби в цялата страна.
1: Кои институции бяха заплашени и има ли яснота кой е авторът на съобщенията след малко в емисията?
0: Добър вечер, с BTV новините. Аз съм Лиляна Боянов.
1: Добър вечер от мен, Иван Георгиев. Следват акцентите на 7 юли. Договорът Боташ за газовите доставки от Турция е замразен. Какво се разбраха Радев и Ердоган?
2: Това няма нищо общо с магистрала Черно море, с безплатен пренос на ток през България, с водите на Марица, Тунджа, с блок Хантервел, с въздуха, който дишаме.
0: Катастрофа с 3 жертви на магистрала Хемус край Шумен, сред тях и 11-годишно дете.
1: Прогресивна България предлага изцяло машинно гласуване.
0: Резултатите от лабораторията, която изследва състава на играчката с клиши, вече са готови. Какво показват?
1: Ще ви разкажем и как Кристиано Роналдо каза с Богом на световните първенства.
0: Започваме с политическата новина на деня. Нови подробности за развитието по договора за пренос на газ от Турция с Боташ. България дължи 360 милиона долара, но подписания в Анкара протокол за замразяване на договора за 15 месеца отваря врата към разрешаване на ситуацията, обясни премиерът Румен Радев.
3: Премиерът Румен Радев обяви, че договорът с Боташ е саботиран от предшествениците му и че България не е плащала дължимото от месец юли 2024 година.
2: Всички, които казваха, днес платихме 500 000 за нищо, ние не сме плащали, а с този протокол вече даваме възможност да намерим ефективно решение и ние знаем как и сме се уговорили, така че изчистването на този дълг няма да натовари българските финанси.
3: В следващите 15 месеца България ще плаща само ако има нужда от танкер със синьо гориво, обясни Радев. През това време Булгаргаз и турската Боташ ще обсъждат какво е най-ефективното решение за двете страни.
2: И това няма нищо общо с магистрала Черно море, с безплатен пренос на ток през България, с водите на Марица, Тунджа, с блок Хантервел, с въздуха, който дишаме и така нататък. И най-важното, този протокол постига съществено намаляване на цената за регазификация и пренос.
3: След разговора си с Ердоган, Радев обясни, че амбицията на двете страни е договорът да стане по-ефективен чрез доставки за съюзниците в Европа.
2: Аз ви казах, това е в резултат на взаимното доверие и приятелство, което сме изградили през годините. И моята дума значи нещо, както и неговата дума значи нещо. Много ясно заявих, абсолютно нищо друго не е обещавано.
3: Премиерът обясни, че целта му е България не само да пренася, но и да търгува с газ на Стария континент.
0: Има ли яснота колко пари са били платени по договора и какви количества природен газ сме получили за тях? Гергана Венкова с още новини от турската столица Анкара. Добър вечер, Гери.
4: Добър вечер. Ми премиерът Румен Радев изглежда все така убеден, че договорът с турската компания Боташ е изгоден както за България, така и за страните в региона. По-рано пред нас журналистите той заяви, че неговата амбиция е, цитирам, да позиционира България на енергийната карта на Европа. Иначе, по-рано екипът на BTV изпрати запитване до Булгаргаз за това колко пари са били платени от държавата от началото на сключването на договора през 2023 година и какви количества сме получили срещу тези пари. Такава обобщена справка не ни беше изпратена. Иначе Румен Радев и днес е в Анкара за участие в срещата на върха на страните от НАТО.
0: Гери, какви са очакванията от тази среща?
4: Виждате зад мен и дворецът Бештепе. Това е президентският комплекс на Ердоган. В този час самия Реджеп Тайип Ердоган дава прием за лидерите на страните от НАТО. Тук малко по-рано днес пристигна и американският президент Доналд Тръмп, който проведе среща с турският си колега Ердоган. Очаква се Тръмп да се срещне и с президентът на Украина Володимир Зеленски, а премиерът Радев е придружен на тази среща от министърът на отбраната и от началникът на отбраната ни.
0: Благодарим ти. Гергана Венкова предава срещата на върха на Алианса в Турция. Очаквано отговорката за Боташ предизвика политически отзвук у нас.
1: Коментарите дойдоха от Народното събрание. Прогресивна България срещна подкрепа само от ДПС. Останалите партии бяха резервирани.
5: Управляващите бяха категорични. Постигнатото е добре за България.
6: Анонсите първоначално говорят за сериозен пробив.
5: Подкрепа дойде единствено от ДПС.
7: Изразяваме удовлетворение от постигнатото на срещата с българският премиер Румен Радев и турският президент Реджеп Ердоган. Този жест от турската страна е пример за добросъседски взаимоотношения.
5: Останалите партии отправиха остри критики.
8: До вчера се разпространяваше една мантра колко изгоден е договорът с Боташ и след вчерашната новина ние всъщност не знаем да се радваме или да страдаме от това.
5: Според Демократична България предоговарянето може да има смисъл само ако страната ни не се превръща в троянски кон за вкарване на руски газ на европейския пазар.
9: В резултат на Боташ Булгаргаз вече задлъжнял с над 1 милиард лева и е в практически фалит. А пък договор е за 13 години.
10: Виждате, че всеки ден имаме загуби, трупат се едни такси, които Булгаргаз не може да плаща.
5: А Възраждане заплашиха с протести, ако сме обещали на Турция нещо в замяна.
11: Ние не знаем какво точно говори Румен Радев с Ердоган, но сме изключително притеснени, защото неговото посещение е прилича на посещение на васал при господар.
5: Част от партиите обявиха, че ще искат изслушване на премиера в Народното събрание по темата за БТВ новините Десислава Ризова.
0: И към останалото важно днес, депутатите започнаха работа по бюджет 2026. Ресорната комисия заседава 8 часа, за да приеме на първо четене финансовата рамка.
12: В оставащите почти 6 месеца до края на годината редица социални плащания остават с непроменен размер. Така майки като Анастасия Лазарова ще продължат да получават 398 евро през втората година от глеждане на дете.
13: На първен работен ден се гледаме.
12: Анастасия обмислява да се върне на работа още сега, но сметката отново не излиза.
13: Въпреки че 175% от 398 евро не е някаква колосална сума, но със сигурност е нещо. Но ако тази сума трябва да бъде предвидена за изплащане на възнаграждение на детегледачка, например, то няма човек на 100%, който да ти гледа детето за тази сума.
12: Парламента обещанието към майките и всички хора, разчитащи на плащания от държавата, е за бюджет 2027.
14: Такива са възможностите на бюджета, който днес на практика санираме.
12: Критиките от опозицията към бюджет 2026 бяха именно за липсата на реформи от страна на мнозинството и рекордния дефицит.
15: Няма как българският парламент да приеме закон, който нарушава друг закон, който същото Народно събрание е приело. Така че имайте предвид този огромен риск, който стои пред вас.
16: Въпреки всички политически проблеми и кризи последните 5 години, България изпреварващо догонва средноевропейските доходи. И това, което ни притеснява нас от Демократична България, има опасност да убиете част от това развитие и този растеж.
17: В този бюджет и последните 2 месеца, откакто има и правителство, се обяснява как няма време и как това е бюджета на предишните управляващи.
12: Отговорът на властта беше лаконичен.
18: Това, разбира се, не е дефицит на нашето правителство. Това е бюджетният дефицит, който е израз на натрупаните дефицити в управлението на публичните финанси през последните 5 години.
12: И ДПС обявиха, че имат редица критики, но дадоха подкрепа.
19: Не до там добър, но го отчитаме като опит. Опит да се гарантира функционирането на основни системи на държавата.
12: Очаква се дебатите в пленарната зала да са в края на седмицата.
0: Работата на депутатите по финансовата рамка през целия ден следи Добромир Николов. Добро, здравей! Има ли промени от първоначалния проект на бюджета, който представиха от Прогресивна България?
20: Добър вечер. Първо да кажем, че заседанието продължава и в този час, като се очаква може би до около 60 минути да приключи. И на този етап няма промени в това, което Прогресивна България предложиха преди няколко седмици като проект на бюджет 2026. Може би такива ще има между първо и второ четене. За сега дефицитът остава рекорден в размер на 5,7, най-големият от 2014 насам. В оставащите месеци до края на годината е заложен ръст на брутния вътрешен продукт в размер на 2,6%, инфлацията ще е 4,3%, ще има нов дълг, който ще бъде в размер на 2,2 милиарда евро. Също така редица мерки са вкарани в проекта на бюджета. Най-голямата е, че държавните служители ще започнат първоначално да плащат част от осигуровките си сами. От нова година изцяло ще ги плащат сами, като няма да има изключения за военни и за другите силови ведомства. Също така ще плащаме повече за винетки през следващата година, като ще се вдигнат и таксите на акциза. Винетките всъщност трябва да се увеличат още от 1 август, ако бюджетът бъде прият до тогава.
0: Благодарим ти, Добромир Николов, за финансовата рамка на държавата и една новина за пенсионерите сега.
1: От днес започна изплащането на пенсиите. Те са индексирани с 7,8% по швейцарското правило. Така, минималната пенсия за стаж и възраст вече е 347 евро и 51 цента. Социалната за старост е 183 евро и 81 цента. А средната пенсия ще достигне 543 евро, съобщих от Националния осигурителен институт.
0: Прогресивна България връща изцяло машинното гласуване у нас. Това обявиха от партията в Народното събрание. Те предлагат три промени. Машини навсякъде, освен в малките секции с до 300 души, където хартията остава. Премахване на ограниченията за до 20 секции в държави извън Евросъюза и отпадане на район чужбина. При гласуването с машини комисиите ще броят разписките, допълват от Прогресивна България. За сертифицирането на устройствата пък вече ще отговаря МВР и още затяга се режима на изнасяне на данни от екзит пол в изборния ден, не само за медии, но и в социалните мрежи. Войната на пътя не спира.
1: Двама възрастни и едно дете са загинали при тежка катастрофа, станала днес на магистрала Хемус. Челно са се сблъскали лек автомобил и микробус, а инцидентът е станал близо до Шумен, в участък, в който заради ремонт движението се осъществява в едното от пътните платна. В леката кола, освен шофьора, са пътували още 4-ма. Сред загиналите е водачът. Мъж на 67 години, 48-годишна жена пътувала с него, а мъж на 24 години е пострадал, но не е с опасност за живота. Шофьорът на микробуса също е пострадал, но и за неговия живот няма опасност. В колата са били и две деца, едното от които на 11 години също е сред жертвите, а другото на 7-годишна възраст е настанено в шуменската реанимация. Живото застрашаващо състояние. Лекарите се борят да го спасят.
2: Автомобил с шуменска регистрация се движи посока Варна към Шумен. В зоната на действие на временна организация за сега по неустановени причини навлиза в лентата за насрещно движение, че му се сблъска с друг товарен автомобил.
1: В Търново автобус блъсна 70-годишна жена на пешеходна пътека. Според очевидци, автобусът е върхлетял, докато жената е пресичала.
0: 19 са тежките катастрофи в страната само за последното денонощие, показват данните на МВР. 22 души са ранени при тях, загинали няма. Притеснителни са и данните от началото на месеца. За изминалите 6 дни са станали над 120 ПТП-та с 4 загинали и 147 ранени.
1: Снети са сведения на фолк певеца Емрах Стораро, това потвърдиха за BTV от столичната дирекция на полицията.
0: Това се е случило днес в София, а поводът е нарушението на Стораро от преди дни. В събота луксозната му кола беше заснета да минава през пешеходната зона на стария град в Созопол. Видеото предизвика бурна обществена реакция. Малко по-късно самия певец сподели обращение в социалните мрежи, в което призна, че именно той е бил зад волана. По думите му е навлязал в пешеходната зона, след като пред него е преминал друг автомобил. След случая кметът на Созопол Тихомир Янакиев уведоми полицията и поиска водачът да бъде наказан. Още на следващия ден общината монтира ограничителни колчета на входа на парка, които вече физически пречат на навлизането на коли в пешеходната зона. Проверката по случая продължава, а днес бащата на певеца Тони Стораро излезе с пост в социалните мрежи.
21: Като баща никога не съм твърдял, че синът ми е безгрешен. Напротив, когато е допускал грешки, винаги сме говорили за тях вкъщи. Емрах е приемал последствията от постъпките си, а аз винаги съм заставал за това той да поеме своята отговорност.
0: Шофьорът на фаталното АТВ, което прегази млада майка и рани детето й, не успял да го овладее още със сядането зад волана.
1: Според показанията, Бургазлиев е шофирал срещу декларация, че не е употребил алкохол и наркотици, но обвинението посочва, че в кръвните тестове е открита марихуана. Разпитите в съда продължих и днес.
22: Никола, нещо искаш ли да ни кажа?
3: Бургазлиев влезе в съдебната зала мълчаливо. Мълчание запази приятелката му, придружена от родителите си и адвокат.
4: Не се сеща нищо, извинявайте.
22: Ползваш ли наркотици, Бургазлиев?
3: Пред съда Виктория Тодорова разказа, че във фаталния 15 август се качва с Бургазлиев на АТВ в Слънчев бряг. Още с тръгването АТВ-то ускорява, Бургазлиев повтарял, че не може да го спре. След секунди удря Христина и децата, които вървят по тротуара. Според показанията на свидетел, малко преди това друга фирма отказва да даде АТВ на Бургазлиев.
23: Имало е друга фирма, която е отказала, понеже Бургазлиев не е бил в адекватно състояние.
3: При втория опит успява да наеме АТВ. От фирмата обясниха, че са спазили процедурата. Шофьорът подписва декларация, че не е употребил алкохол и наркотици.
22: Кой носи отговорност за това? Самия работник, собственика на фирма?
24: Не мога да ви кажа кой носи отговорност. Работника е преценил, че е в нормално състояние и му е дал.
3: В подкрепа на Бургазлиев дойдоха негови приятели.
25: Никога не мога да кажа, че това момче е използвал нищо. Доколко го познавам.
22: Това е най-шокиращото, което чухте вчера.
26: Че количката е тръгнала. Просто е тръгнала. Това беше най-шокиращо, защото няма как тая количка да тръгне без шофьор.
3: Делото ще продължи с представяне на експертизите. За БТВ новините, Дания Танасова.
1: Втори ден – вълна от фалшиви сигнали за бомби в цялата страна.
0: Заплахи са получени в съдебни палати, общински администрации и дори в дирекции за социално подпомагане. И днес всички сгради бяха претърсени, част от тях и евакуирани.
27: Днес с Божията воля поставих експлозиви във вашата сграда. Остава 2 часа до взривяването.
28: Това е част от изпратения заплашителен имейл до различни институции в цялата страна. BTV разполага с част от писмата. Изпратени са точно в 9:51 минути сутринта. Авторът е един и същ. Сред получилите писмото са социално подпомагане и бюрото по труда в Ямбол. Временно районът около тях е бил отцепен, а хората евакуирани. Заради бомбена заплаха в няколко часова почивка излязоха и съдът и прокуратурата във Враца.
29: За нас е неприятно, защото първо бърка графика на съда по отношение на насрочените съдебни заседания, отлага ги безпричинно.
28: Малко по-късно евакуации на служителите в НАП.
30: Работата е изключително отговорна и подобно нещо нито в полза на гражданите, нито в полза на НАП.
28: Евакуации и проверки в окръжната прокуратура в Стара Загора, районният съд във Варна, както и съдебната палата в Бургас. Сигнали за бомби и към детски градини и социални учреждения в града. Киберексперти обясняват каква е целта на заплахите.
31: Това е организирана хибридна атака срещу българската държава и публична администрация, която измерва готовността и тя да реагира на внушения. Успехът се измерва с това колко човека се изкара на улицата.
28: По неофициална информация на BTV, в днешния ден имейлите за бомбени заплахи са 2 пъти повече от тези вчера. От МВР не уточниха точно колко са, но обясниха, че цитирам, се действа по процедура и се извършват проверки на всяко едно място, получило заплашителни имейл.
1: Осми ден продължава безрезултатното издирване на 11-годишната Наталия Асенова от село Константиново и 40-годишния Асен Симеонов, който я придружава. Полицията включи в търсенето допълнителни сили. Наталия и Асен са в неизвестност от ранните часове на 30 юни, когато напускат пеша селото. От 24 часа издирване се провежда на територията на Шуменска област, където мъжът е живял за последно, но към момента няма следа. През миналата нощ беше проверен поредния, оказал се в последствие недостоверен сигнал за местонахождението на двамата. До сега са обиколени над 1500 квадратни километра.
0: Масирана акция на полицията в Габрово завърши с 8 арестувани. КПП-та с близо 100 служители на полицията и жандармерията проверяваха автомобили и граждани с цел противодействие на битовата престъпност и наркоразпространението, както и фиктивни адресни регистрации. Акцията се случи ден след като кметът на Габрово поиска помощ в борбата с престъпността с отворено писмо до премиера Румен Радев. От полицията обясниха, че проверките днес са регулярни и нямат общо с писмото. BTV новините във вторник вечер продължават.
1: Ето част от темите до края на емисията.
0: Правото, медицината и компютърните науки са сред най-желаните специалности от кандидат-студентите. Колко ще струва обучението?
1: български футболист стъпи на терена на световното първенство. Кой е той? 13-годишното дете, което получи втора степен изгаряния след игра с така нареченото сквиши, вече е изписано от Пирогов. Това също и майката на момичето за BTV.
0: Резултатите от лабораторията, която изследва състава на играчката, вече са готови. Какво показват те? Репортаж на Александра Ничева.
5: В химико-токсикологичната лаборатория са направени 4 проби за анализ на същата играчка, която попада върху тялото на детето и се стига до изгарянията. От тях става ясно, че тя е на основата на хидрогел и полизахариди.
6: Този гел е напълно безопасен. Той няма как да предизвика химическо изгаряне. Ако попадне върху кожата, може да се залепи и да не може дълго време да се премахне. И ако е с висока температура, би могла да доведе до изгаряне.
5: В епикризата на детето се вижда, че диагнозата, която е поставена обаче, е химични изгаряния.
6: Опитахме с прикрепен термометър да я поставим на слънце и температурата й се повиши до около 50 градуса за период от около половин час, което би могло да доведе до термично изгаряне, ако залепне на ръка, да речем. Няма нещо, което да доведе до химично изгаряне, тъй като не сме открили нищо корозивно или увреждащо тъканите, така че говорим по-скоро за термично изгаряне.
5: Наша проверка в няколко обекта на същата верига магазини, откъдето е купена играчката, показва, че тези продукти вече не се продават там. Но
7: в магазин за детски играчки по Витушка откриваме същата като тази, която доведе до изгаряния при детето. За разлика от нея обаче, при тази се вижда задължителната C-маркировка, също така и цената обозначена в евро и лева. Въпреки това указания за употреба на български език също няма.
5: От КЗП обясниха за BTV, че е извършена проверка в магазина, от който е купена играчката от 13-годишното дете.
8: В хода на проверката беше установено, че в търговски обект не са налични и не се предлага за продажба детски играчки, популярни като сквишита. Същевременно е констатирано нарушение на закона за въвеждане на еврото.
5: На търговският обект е съставен и връчен акт за нарушението, обясниха още от Комисията за защита на потребителите. За BTV новините, Александра Ничева.
1: Сега, важна информация за кандидат-студент. Сред най-желаните специалности остават правото, медицината и компютърните науки, а ето и таксите в държавните университети за предстоящата учебна година. В Софийския университет желаещите да учат право ще платят 410 евро за държавна поръчка и 2230 евро за платено обучение в Пловдив. Същата специалност е по-скъпа държавна поръчка, но значително по-евтина в платената форма. Над 500 евро по-малко в Великотърновския университет правото е 496 евро и платеното 1740. Таксата за медицина, държавна поръчка в Alma Mater е 480 евро, а 5350 евро в платената форма на обучение. На сайта на Медицинския университет в София няма качена информация за таксата тази година, която е в платено обучение, достигаше 9948 евро за година. Компютърните науки, държавна поръчка, струват най-скъпо в Техническия университет в София. Защо някои специалности са по-скъпи у нас, отколкото в Европа? И какъв таван на цените предлага Министерство на образованието? Репортаж на Антуан Златков и стажант-репортера Виктор Киров.
9: Още от училище Мирела знае, че журналистиката ще бъде нейното бъдеще. Намира смисъл в професията, иска да защитава общественият интерес и да търси отговори от институциите. Затова днес вече върви по пътя на мечтата си.
10: Смятам, че е важно да задаваме важните въпроси.
9: Като първокурсник, платена форма на обучение, годишната такса на Мирела е 1600 евро.
10: Не мога да кажа, че съм доволна на 100% от таксите, но пък приемам образованието си като инвестиция в бъдещето, така че съм склонна да ги заплащам.
9: За много студенти обаче таксите се оказват причината да спрат образованието си.
11: Много често се случва и да прекъсват студенти заради липса на финансова възможност да покриват разходите по обучението си.
9: Предложението на МОН е за таван на таксите за университетите. Увеличение до 20% за държавна поръчка и до 50% на платеното обучение.
13: Във Висшето училище по телекомуникации и пощи достъпът е с лицево разпознаване. Част от университетите в страната са на високо технологично ниво, но притеснението е, че заради високите такси няма да бъдат конкурентни на европейският пазар.
9: Високите такси, особено за платената форма, отказва чуждестранните студенти. Така, освен образованието, губи и икономиката ни. Пречи и на университетите ни да стъпят на европейската сцена.
11: Нашите такси са или равностойни, или дори по-високи от тези в университети в Западна Европа и в Америка. Сега Аграрният университет в Пловдив е уникален университет. Специалностите, които те предлагат, се предлагат от италиански университети на много по-ниски цени. Така е в почти всички, в инженерните специалности е така. Единствено медицината е малко по-евтина, отколкото в чужбина.
9: Предложението на властта е на етап обществено обсъждане.
1: Представителите на Комисията по финансов надзор водят умишлено дружеството към фалит. Това обяви Тихомир Каменов, основател и главен акционер на Дал Бог живот и здраве.
0: Комисията по финансов надзор отне лиценза на застрахователното дружество заради системни нарушения на законите.
2: Комисията по финансов надзор отнема лиценза на дружеството без да има основания, обясни Тихомир Каменов.
4: Това е все едно да ви осъда по закон, който не е публикуван, не е известен и самия закон да бъде имплантиран в вашата присъда, след като тя е изпълнена. Е, това направиха Комисията по финансов надзор.
2: Миналата седмица обаче пред BTV от комисията обясниха, че не са имали друг избор заради капиталов недостиг и още.
12: Беше стартирала платформа за сътрудничество от Европейския надзор по искане на полския надзор, който вече беше спрял дейността на Далбок заради лошото им пазарно поведение. И изразяващо се в бавно обработване на претенции, не плащане на претенции или плащане в частичен размер, се бяха присъединили и италианския надзор, румънския надзор, гръцкия надзор и испанския надзор. Тоест ние нямахме друг избор, освен да действаме проактивно.
4: Ние в България никога не сме били първи по жалби. В Испания имаме 0 жалби. В Гърция имаме 15 жалби за стотици хиляди полици. В Италия, след като те ни спират за 3 месеца, ние ги докарваме до 0 жалби. И те продължават да повтарят тази фалшива новина.
2: Каменов е подал и сигнал до прокуратурата, защото е бил рекетиран да прехвърли дружеството Дал Бог живот и здраве, въпреки че то функционирало отлично до намесата на комисията.
1: Картел между две дружества разследва Комисията за защита на конкуренцията. Фирмите са участвали в множество обществени поръчки за доставка на храни за детски градини, училища, университети и домове за възрастни хора и хора с увреждания, обясних от Комисията. Манипулациите са били установени след изненадващи проверки с полиция в офисите на дружествата в Севлиево и София. Установено е, че за последните 5 години фирмите са участвали в повече от 350 обществени поръчки. И двете фирми са използвали адрес на столичната улица Врапча за пощенска кутия. Комисията е проверила 5 от обществените поръчки на тези фирми.
14: Имат всички индикатори за съгласувано поведение между участниците в тези поръчки, а именно това означава сходни ценови оферти, синхронизирано подаване на офертите и после декриптиране на тези оферти, оттегляне на ценовото предложение и непотвърждаване на офертата в полза на участника, който е с по-високата цена.
1: Точно след година пътниците във въздушния транспорт в Европа ще бъдат обезщетявани от авиокомпаниите при закъснения по тяхна вина в рамките на един месец.
0: Новият регламент беше приет с огромно мнозинство от Европейския парламент. Десислава Минчева следи пленарната сесия в Страсбург. Деси, добър вечер. Кой гарантира новите права на пътниците?
15: Лили, здравей! Всяка държава членка ще разполага с национална агенция, която ще следи за спазването на регламента и ще налага санкциите на авиокомпаниите. Новите правила са категорични и недвусмислени. Обезщетенията ще се плащат на пътниците до един месец. Авиокомпаниите вече няма да могат да печелят нерегламентирани пари от налагане на мерки за кабинен багаж, различни от стандартните. И това са само част от новите ни права на пътници. Авиокомпаниите разполагат сега с 12 месеца, за да се адаптират и да започнат да се съобразяват с тях. От цели 13 години се преговаря по темата в Европа и според докладчика тук български евродепутат Андрей Новаков, това само доказва колко силно е било влиянието на авиокомпаниите, които просто не са допускали тези промени.
0: Десислава Мичева, важна новина от Страсбург. Благодарим ти. Лидерката на френската крайна десница Марин Ле Пен може да се яви на президентските избори във Франция идната пролет.
1: Това е възможно въпреки днешната присъда от Парижкия апелативен съд за отклоняване на европейски средства към партията и национален сбор. Ле Пен получи 3 години затвор, 2 от които условно. Ефективното наказание обаче задължава да носи електронна гривна през следващата една година. Очаква се решението на самата Марин Ле Пен. Дали ще влезе в предизборната кампания, ако тя се откаже, лицето на крайната десница във Франция за президентския вот ще бъде 30-годишният Жордан Бардела.
0: Откриха в Украина мъртва заподозряната за атентата срещу украинския олигарх Вадим Ермолаев в Монако. 39-годишната украинка Анастасия Березовска беше обявена за международно издирване. Тя се е върнала в Украина 2 дни след покушението, а тялото е открито на 6 юли с огнестрелни рани в главата. Задържани са действащ офицер от украинското разузнаване и бивш служител на правоохранителните органи.
1: 70 000 души на стадиона в Далас в пустинята на Тексас видяха последния танц на легендарния Кристиано Роналдо на световни футболни финали. В знаменитата си кариера Кристиано Роналдо участва на 6 световни първенства и се превърна в единствения футболист, вкарал на всяко едно от тях. Със сълзи на очи 41-годишният нападател се сбогува с първенствата на планетата след загуба в 8 на финалите на Португалия от Испания с 0-1.
3: Кристиано Роналдо слезе от голямата сцена пред погледа на милиони по целия свят. Капитанът на Португалия не сдържа емоциите си и се разплака, след като както през 2010-та, така и сега отново Испания му отне мечтата да стане световен шампион. Петкратният носител на златната топка се оттегля с 27 мача на световни футболни финали, като единствено големият му съперник Лионел Меси има повече 31. Кристиано остана под номер 9 в листата на реализаторите с 11 попадения, колкото има и Юрген Клинсман. Най-големият му успех остава четвъртото място от Мондиала в Германия през 2006-та.
16: Направих всичко, което можех. Преди Кристиано Португалия не беше спечелила нищо. Това беше последният ни матч на Мондиал. За останалото ще помисля.
3: Все още не е ясно дали Кристиано ще продължи да носи екипа на своята родина. В знаменитата си кариера най-резултатният играч в историята има 146 гола в 233 матча за Португалия.
0: На световното първенство по футбол имаше и българско присъствие преди двубоя между Съединените щати и Белгия. Официалната топка на двубоя беше изнесена от 12-годишния Самуил Петров. Момчето е родом от Мездра, но от години живее със семейството си в Лондон. Местят се, за да има шанс да тренира и да играе за най-големите отбори. Шанс, който баща му пропуска, но иска да даде на децата си. Той печели правото да излезе на терена, след като неговия футболен отбор побеждава на турнир, а той вкарва решаващия гол. Останете с BTV.
1: Спокойна вечер.

0: ти ви новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: BTV Радио. За да знаеш всичко.
3: Спестявай в Била. Вземи от Била градини краставици гергана 99 цента за килограм. Деликатесен пъпеш 1 евро и 85 цента за килограм. И кайсии 500 грама за 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.
4: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
5: Виж условията на tandempromo.com.
6: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Съседите отгоре. От 10 юли в кината. От BTV Studios.
7: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.

Здравейте! Тази нощ небето ще е почти ясно, а утре до обед слънчево и горещо време. След обед пригответе чадърите, защото от северо-запад на юго-исток се задават дъждове с грамотевици. Има и повишен риск от градушки. Максималните температури ще бъдат малко по-високи, между 29 и 35 градуса. В столицата и Варна очакваме около 30, в Пловдив максимална около 34 градуса. Краткотрайни, но интензивни очакваме да са валежите на планинските райони на Южна България и източните области. Прогнозата е за доумерен вятър, а силни пориви ще има в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на река Струма. Ако утре сте по нашето Черноморие, след обед ще трябва да смените чадърите срещу слънце с чадъри за дъжд. Предстоят краткотрайни, но значителни валежи с грамотевици. Максимални температури между 29 и 31 градуса, а морската вода около 24-26 градуса. До обед над планините ще е слънчево, след обед и там очакваме краткотрайни, но значителни дъждове с грамотевици. Вятърът ще е умерен до силен. Има и условия за градушки. Максимални температури в планините утре между 15 и 21 градуса. В четвъртък предимно слънчево и горещо време. След обед над Южна и Източна България отново очаквайте превалявания с грамотевици. От петък предимно слънчево и все по-топло време. За кратко може да превали и прегърми само на места в планинските райони. Към неделя температурите на места ще достигат 31-36 градуса. Утре не забравяйте да си вземете чадър и следете прогнозата за времето по BTV.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Иво Бързаков. Сълзи за Кристиано Роналдо в последния му танц. Испания съкруши мечтата на великия португалец за световна титла. Ла Фурия Роха спечели с 1 на 0 осмина финала с Португалия и сложи край на епохата на Кристиано Роналдо на Мондиал. Сълзи. Безпощадна и оглушителна тишина. И една раздираща болка, която отекна по целия свят. Американската мечта на великия Кристиано Роналдо за световна титла си отиде. Един разкъсващ душата финал дошъл след безмилостен гол на Мерино в 91-та минута. Преди 22 години едно 19-годишно момче плачеше безутешно след загубения финал от Гърция. А днес историята се повтори по най-жестокия начин. Сълзите на вече 41-годишния Кристиано заляха пустината в Тексас, оставяйки разбити милиони сърца. Това не беше болезнен край на един матч, а края на една велика ера.
1: Нормално е да съм тъжен. Направих всичко, което можех. Спечелих 3 титли. Преди Кристиано Португалия не беше спечелила нито един трофей. Отличието от Евро 2016 е толкова важно за мен, колкото и световното първенство. Почувствах емоция, но също и облекчение и спокойна съвест, знаейки, че нищо не може да бъде критикувано, когато даваш най-доброто.
0: 6 световни първенства, 27 мача, 11 гола, 1/4 място и само една единствена несбъдната мечта на гордото момче от остров Мадейра. Мечта, която си отиде с сълзи в очите, но остави след себе си безсмъртното величие на Кристиано Роналдо. Броени минути до спортен нюзрум Тръпката в Америка. Предаването започва веднага след спортните новини, а какви ще бъдат акцентите, ще ни каже Станимира Атанасова. Станимира, здравей!
2: Здравейте! След звучната победа с 4-1 над Съединените щати на осмина финала, белгийските национали не се сдържаха и отправиха язвително подиграва към американския футбол, FIFA и президента на щатите, Доналд Тръмп. Закачката дойде като реакция на скандала с отменения червен картон на Балоган, който му позволи да играе в двубоя. След четвъртия гол във вратата на Съединените щати, белгийците се събраха и вкупом имитирах характерния за Тръмп танц. Очевидно послание към американския президент, че усилията му да бута националния отбор на Янките са били на празни. Ще си говорим и за още за прегръдката между Роналдо и Ямал, или казано по друг начин – смяната на звездните поколения. Очакват ви и още много теми от света на спорта. Започваме след малко.
0: Станимира Атанасова, благодарим ти. След малко спортен нюзрум започва. А Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което може да гледате по BNT1, BNT3 и на voio.bg. Страхотна новина за родния сноуборд. Международният олимпийски комитет запази паралелния гигантски слалом в програмата на зимните олимпийски игри в Френските Алпи през 2030 година. Дисциплината, в която Терел Замфиров завила бронзов медал на игрите в Кортина през февруари, беше сред застрашените от изпадане от програмата. Отпадна северната комбинация. 150 000 евро глоба и начало на новия сезон с минус 2 точки за Олимпиакос след сбиването на играчите с Панатинайкос в финала на гръцкото първенство. Решението идва близо месец след драматичния пети матч от финалите, спечелен от Александър Везенков и Олимпиакос, който осигури титлата на тима след успех с 3-2 в серията. Внимание обаче привлече напрежението между Кендрик Нън и Тайрик Джонс, които бяха отстранени от игра, но се сбиха в тунела на път към съблекалните. Инцидентът е бил заснет от охранителни камери, а кадрите бързо обиколиха социалните мрежи. Панатинайкос също е с същото наказание. Бургас ще бъде домакин на една от най-мащабните бойни гала вечери през тази година. На 18 юли предстои зрелището Elite Bet Max Fight 66. Може да го гледате пряко по BTV Action и онлайн на платформата voio.bg. Главната среща на вечерта, звездата в Muay Thai и шампион в Max Fight Мартин Петков ще се изправи срещу двукратния шампион на Турция Бурак Пояс. С голямо нетърпение се очаква завръщането на Борислав Велев Рой, който е напълно възстановен след 2-годишно отсъствие заради контузия. Кърпите на Уимбълдън отдавна са се превърнали в една от най-желаните сувенирни атракции на тенис. А тази годишното издание на турнира го доказва за пореден път. Колко от тях изчезнаха? Четете на обновения ни сайт btvsport.bg. Така се разделяме. Останете със спортен нюзрум Тръпката в Америка.

съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

0: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Сряда сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Какво поиска Турция от България срещу замразяването на договора с Боташ? Защо български политици присъстваха на поклонението на ирански върховен лидер Али Хаменей? Водните атракциони вече са в публичен списък. Как да направим проверка на разрешителното?
1: Бъдете с нас!
0: Започваме в 7 без 5.

0: Стъпка напред по бюджет 2026. Най-важният финансов закон мина на първо четене в ресорната комисия тази вечер. Вие сте с късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Да видим първо акцентите. Премиерът отговори на критиките за замразяването на договора Боташ, договорено с турския президент.
1: Това няма нищо общо с магистрала Черно море, с безплатен пренос на ток през България, с водите на Марица, Тунджа, с блок Хан Тервел, с въздуха,

0: международен конкурс за видеомапинг в света в София на есен. След 9-часово заседание депутатите от ресорната комисия приеха бюджет 2026 на първо четене тази вечер. Над 4 часа продължиха дебатите само по централния бюджет, като преди това бяха гласувани и рамките на общественото осигуряване и на здравната каса. Проектът беше гласуван без промяна спрямо първоначалната си версия. Той е изготвен с дефицит от 5,7%, най-големият от 2014 година до сега. Растеж на икономиката от 2,6% и инфлация от 4,3%. След като вече беше разрешен дълг от 3,8 милиарда евро, се предвижда още един от 2,2 милиарда евро. Добромир Николов проследи.
1: В оставащите почти 6 месеца до края на годината редица социални плащания остават с непроменен размер. Така майки като Анастасия Лазарова ще продължат да получават 398 евро през втората година отглеждане на дете.
2: На пълен работен ден се гледаме.
1: Анастасия обмислява да се върне на работа още сега, но сметката отново не излиза.
2: Въпреки че 175% от 398 евро не е някаква колосална сума, но със сигурност е нещо. Но ако тази сума трябва да бъде предвидена за изплащане на възнаграждение на детегледачка, например, то няма човек на 100%, който да ти гледа детето за тази сума.
1: Парламент, обещанието към майките и всички хора, разчитащи на плащания от държавата, е за бюджет 2027.
3: Такива са възможностите на бюджета, който днес на практика санираме.
1: Критиките от опозицията към бюджет 2026 бяха именно за липсата на реформи от страна на мнозинството и рекордния дефицит.
4: Няма как българският парламент да приеме закон, който нарушава друг закон, който същото Народно събрание е приело. Така че имайте предвид този огромен риск, който стои пред вас.
5: Въпреки всички политически проблеми и кризи последните 5 години, България изпреварващо догонва средноевропейските доходи. И това, което ни притеснява нас от демократична България, има опасност да убиете част от това развитие и този растеж.
6: В този бюджет и последните 2 месеца, откакто има и правителство, се обяснява как няма време и как това е бюджета на предишните управляващи.
1: Отговорът на властта беше лаконичен.
7: Това, разбира се, не е дефицит на нашето правителство. Това е бюджетният дефицит, който е израз на натрупаните дефицити в управлението на публичните финанси през последните 5 години.
1: И ДПС обявиха, че имат редица критики, но дадоха подкрепа.
8: Не до там добър, но го отчитаме като опит. Опит да се гарантира функционирането на основни системи на държавата.
1: Очаква се дебатите в пленарната зала да са в края на седмицата.
0: Нови подробности за развитието по договора за пренос на газ от Турция с Боташ. България дължи 360 милиона долара, но подписаният вчера в Анкара протокол за замразяване на договора за 15 месеца отваря врата към решаване на ситуацията, обясни българският премиер. Още от Гергана Венкова.
9: Премиерът Румен Радев обяви, че договорът с Боташ е саботиран от предшествениците му и че България не е плащала дължимото от месец юли 2024 година.
10: Всички, които казваха, днес платихме половин милион за нищо, ние не сме плащали, а с този протокол вече даваме възможност да намерим ефективно решение и ние знаем как и сме се уговорили, така че изчистването на този дълг няма да натовари българските финанси.
9: В следващите 15 месеца България ще плаща само ако има нужда от танкер със синьо гориво, обясни Радев. През това време Булгаргаз и турската Боташ ще обсъждат какво е най-ефективното решение за двете страни.
10: И това няма нищо общо с магистрала Черно море, с безплатен пренос на ток през България, с водите на Марица, Тунджа, с блок Хан Тервел, с въздуха, който дишаме и така нататък. И най-важното, този протокол постига съществено намаляване на цената за регазификация и пренос.
9: След разговора си с Ердоган, Радев обясни, че амбицията на двете страни е договорът да стане по-ефективен чрез доставки за съюзниците в Европа.
10: Аз ви казах, това е в резултат на взаимното доверие и приятелство, което сме изградили през годините. И моята дума значи нещо, както и неговата дума значи нещо. Много ясно заявих, абсолютно

0: нищо друго не е обещавано.
1: Премиерът обясни, че целта му е България не само да пренася, но и да търгува с газ на Стария континент.
2: BTV отправи запитване до Булгаргаз. Какви суми сме платили от подписването на договора до сега и какво количество синьо гориво сме получили в замяна? Такова обобщение не беше предоставено. Очаквано, договорката за Боташ предизвика политически отзвук у нас. В парламента Прогресивна България срещна подкрепа само от ДПС. Останалите партии бяха резервирани.
3: Управляващите бяха категорични. Постигнатото е добре за България.
4: Анонсите първоначално говорят за сериозен пробив.
3: Подкрепа дойде единствено от ДПС.
5: Изразяваме удовлетворение от постигнатото на срещата с българският премиер Румен Радев и турският президент Реджеп Ердоган. Този жест от турската страна е пример за добросъседски взаимоотношения.
3: Останалите партии отправиха остри критики.
6: До вчера се разпространяваше една мантра колко изгоден е договорът с Боташ и след вчерашната новина ние всъщност не знаем да се радваме ли или да страдаме от това.
3: Според Демократичен България предоговарянето може да има смисъл само ако страната ни не се превръща в троянски кон за вкарване на руски газ на европейския пазар.
7: В резултат на Боташ Булгаргаз вече задлъжнял с над 1 милиард лева и е в практически фалит. А пък договор е за 13 години.
8: Виждате, че всеки ден имаме загуби, трупат се едни такси, които Булгаргаз не може да плаща.
3: А Възраждане заплашиха с протести, ако сме обещали на Турция нещо в замяна.
9: Ние не знаем какво точно говори Румен Радев с Ердоган, но сме изключително притеснени, защото неговото посещение прилича на посещение на васал при господар.
3: Част от партиите обявиха, че ще искат изслушване на премиера в Народното събрание по темата за BTV новините Десислава Ризова.
2: Сега за тона на срещата на върха на НАТО в Анкара, в чието навечерие Радев се срещна с Ердоган. Форумът започна с напрежение.
10: Посрещнат лично от турския президент, американският му колега заяви, че е дошъл само заради домакина. Доналд Тръмп обеща да вдигне наложените през 2020 санкции срещу Анкара и за пореден път разкритикува съюзниците в Алианса за отказа им да участват в атаките срещу Иран.
11: Съединените щати трябва да контролират Гренландия, не Дания. И ако не са съгласни, с всичките пари, които харчим, за да им помагаме с Русия, няма нужда. Може и да приберем всичките си войници от Европа.
10: Часове преди утрешната си среща с украинския президент, Тръмп отново изрази оптимизъм, че на конфликта в Украина може да се сложи скорошен край. Володимир Зеленски пък призова съюзниците да подкрепят бъдещо членство на страната му в НАТО.
12: Докато тази война продължава, моля ви, помогнете ни с още ракети за противовъздушна отбрана. Всичко останало можем да си произведем сами.
10: Генералният секретар на Алианса обяви серия от инициативи и военни инвестиции, включително 40 милиарда долара за системи за защита от дронове и подновяване на разузнавателния въздухоплавателен флот.
2: У нас Върховният административен съд отмени решението на кабинета Гюров, с което беше спряна процедурата по избор на нов европрокурор, съобщиха оттам. Магистратите постановиха, че първоначалният конкурс, проведен при правителството с мандата на ГЕРБ, е бил законен и не подлежи на анулиране с акт на Министерския съвет. Според решението на тричленния състав, правителството няма правомощия да ревизира вече приключил и законосъобразен конкурс без конкретни доказателства за тежки процедурни нарушения, каквито в случая не са установени. Решението на съда подлежи на обжалване пред 5-членен състав на Върховния административен съд. Прогресивна България връща изцяло машинното гласуване, обявиха от партията в Народното събрание. Те предлагат три промени. Машини навсякъде, освен в малките секции с до 300 души, където хартията остава. Премахване на ограниченията за до 20 секции в държави извън Евросъюза и отпадане на район чужбина. При гласуването с машини комисиите ще броят разписките, допълниха от Прогресивна България. За сертифицирането на устройствата пък вече ще отговаря МВР. Затяга се и режимът на изнасяне на данни от екзит пол в изборния ден, не само за медии, но и в социалните мрежи. И още от 7 юли пожар избухна в депото за отпадъци на Стара Загора край село Ракитница. Огънят е овладян и опасност за жителите в района няма. Огънят е тръгнал от първата клетка на депото и е засегнал голяма площ. На място работят 16 пожарникари от Стара Загора и огнеборци от Чирпан с специализирани автомобили, водоноски и тежка механизация на оператора на депото. Окончателното потушаване ще изисква време заради голямата дълбочина на депото. Фирмата-оператор прави запръстяване, което окончателно да ликвидира огнището. На терен през нощта остават дежурни екипи. И днес катастрофи с жертви и ранени. Двама възрастни и едно дете загинаха при челен удар между лека кола и микробус на магистрала Хемус. Инцидентът е станал близо до Шумен в участък, по който заради ремонт движението се осъществява в едното от платната. В леката кола, освен шофьора, са пътували още четирима. Сред загиналите е водачът, мъж на 67 години и 48 годишна жена пътувала с него, а мъж на 24 години е пострадал, но не е с опасност за живота. Шофьорът на буса също е пострадал, но и за неговия живот няма риск. В колата са били и две деца. 11-годишното загива, а другото на 7 е в шуменската реанимация. Лекарите се борят да го спасят.
13: Автомобил с шуменска регистрация се движи посока Варна към Шумен. В зоната на действие на временна организация за сега по неустановени причини навлиза в лентата за насрещно движение, че му се сблъска с друг товарен автомобил.
2: В Търново автобус блъсна 70-годишна жена на пешеходна пътека. Според очевидци, автобусът е връхлетял, докато жената е пресичала. Ето и тревожната статистика за последното денонощие. 19 тежки катастрофи. 22 души са ранени. Загинали няма, показват данните на МВР. Само за първата седмица на юли пътните инциденти са повече от 120. Жертвите са 4, а ранените 147.
14: Войната на пътя всеки ден отнема децата, родителите, приятелите. До кога ще губим най-близките си във война, която не сме започвали? Време е да сложим край на черната статистика. Видя ли нарушение? Снимай! Снимай джигитите! Снимай опасното шофиране! Покажи безумието на пътя! Покажи и бездействието на институциите. Изпрати видеото до BTV новините, Аз репортерът и всички BTV платформи. Няма да спрем да търсим отговорните. Ще продължим да задаваме въпроса до кога?
2: История с продължение в BTV новините. 13-годишното дете, което получи втора степен изгаряния след игра с така нареченото сквиши, вече е изписано от Пирогов. А резултатите от лабораторията, която изследва състава на играчката, са готови. Какво показват те? Случая следи Александра Ничева.
15: Химико-токсикологичната лаборатория са направени 4 проби за анализ на същата играчка, която попада върху тялото на детето и се стига до изгарянията. От тях става ясно, че тя е на основата на хидрогел и полизахариди.
16: Този гел е напълно безопасен. Той няма как да предизвика химическо изгаряне. Ако попадне върху кожата, може да се залепи и да не може дълго време да се премахне. И ако е с висока температура, би могла да доведе до изгаряния.
15: В епикризата на детето се вижда, че диагнозата, която е поставена обаче, е химични изгаряния.
16: Опитахме с прикрепен термометър да я поставим на слънце и температурата й се повиши до около 50 градуса за период от около половин час, което би могло да доведе до термично изгаряне, ако залепне на ръка, да речем. Няма нещо, което да доведе до химично изгаряне, тъй като не сме открили нищо корозивно или увреждащо тъканите, така че говорим по-скоро за термично изгаряне.
15: Наша проверка в няколко обекта на същата верига магазини, откъдето е купена играчката, показва, че тези продукти вече не се продават там. Но
17: В магазин за детски играчки по Витушка откриваме същата като тази, която доведе до изгаряния при детето. За разлика от нея обаче, при тази се вижда задължителната C-маркировка, също така и цената обозначена в евро и лева. Въпреки това указания за употреба на български език също няма.
15: От КЗП обясниха за BTV, че е извършена проверка в магазина, от който е купена играчката от 13-годишното дете.
18: В хода на проверката беше установено, че в търговски обект не са налични и не се предлага за продажба детски играчки, популярни като скуишита. Същевременно е констатирано нарушение на закона за въвеждане на еврото.
15: На търговският обект е съставен и връчен акт за нарушението, обясниха още от Комисията за защита на потребителите. За BTV новините, Александра Ничева.
2: Точно след година пътниците във въздушния транспорт в Европа ще бъдат обезщетявани от авиокомпаниите при закъснения по тяхна вина в рамките на не повече от месец, а превозвачите вече няма да могат да печелят нерегламентирано пари заради наложени мерки за кабинен багаж, различни от стандартните. Това е част от новия регламент, който беше приет с огромно мнозинство в Европейския парламент. Всяка държава членка ще има национална агенция, която ще следи за неговото спазване и ще налага санкции на авиопревозвачите. Глобите ще бъдат изчислявани като процент от оборота им.
19: Ако се опитат да заобикалят или да не спазват регламента, ще има национална агенция, която да им налага глоби, да ги санкционира. И когато говорим за процент от оборота, знаете какво означава това за една авиокомпания, което според мен на практика означава, че няма как този регламент да бъде заобиколен. Така го написахме.
2: 70 000 души на стадиона в Далас в пустинята на Тексас видяха последния танц на легендарния Кристиано Роналдо на световни футболни финали. Със сълзи на очи 41-годишният нападател се сбогува с първенствата на планетата след загуба в осми на финалите на Португалия от Испания с 0-1.
20: Кристиано Роналдо слезе от голямата сцена пред погледа на милиони по целия свят. Капитанът на Португалия не сдържа емоциите си и се разплака след като както през 2010-та, така и сега отново Испания му отне мечтата да стане световен шампион. Петкратният носител на златната топка се оттегля с 27 мача на световни футболни финали, като единствено големият му съперник Лионел Меси има повече 31. Кристиано остана под номер 9 в листата на реализаторите с 11 попадения, колкото има и Юрген Клинсман. Най-големият му успех остава четвъртото място от Мондиала в Германия през 2006-та.
21: Направих всичко, което можех. Преди Кристиано Португалия не беше спечелила нищо. Това беше последният ни матч на Мондиал. За останалото ще помисля.
20: Все още не е ясно дали Кристиано ще продължи да носи екипа на своята родина. В знаменитата си кариера най-резултатният играч в историята има 146 гола в 233 матча за Португалия.
2: И в края на емисията най-големият международен конкурс за видеомапинг в света ще се проведе като част от Лунар – светлините на София. Мащабното събитие ще озари фасадите, които оформят знаковия за града триъгълник около площад Независимост и ще бъде част от петото издание на любимия на столичани и на гостите на града Лунар. Тази година събитието за светлинно изкуство носи името Светлините на София, за да превърне в незабравимо празненство Деня на София 17 септември. Организатори са MP Studio и Столичната община. По традиция, достъпът ще бъде напълно безплатен във всяка от четирите вечери от 17 до 20 септември. BTV Media Group подкрепя инициативата от самото и начало преди 5 години. Така се разделяме. Приятна вечер!

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Калоян Кюркчиев. Невиждан обрат изпрати Аржентина на четвъртфинал на световното първенство по футбол. Световните шампиони победиха Египет с 3-2, въпреки че изоставаха до 79-та минута с 0-2. Лионел Меси се погрижи да няма сензация, въпреки че през първото полувреме пропусна дуспа за рекорден четвърти път на Мондиал. Преди това Ибрахим беше дал предина на египтяните, които в средата на втората част покачиха на 2-0 с гол на Зико. Меси развали очертаващия се празник на Египет, като направи асистенция за Ромеро и вкара изравнителния гол в рамките на 4 минути между 79-та и 83-та. Съотборникът му Енцо Фернандес подпечата първия в историята пълен обрат от 0-2 в редовното време на матч от елиминациите на световно първенство. Сълзи за Кристиано Роналдо в последния му футболен танц. Испания съкруши мечтата на великия португалец за световна титла. Лафория спечели с 1-0 осмина финала с Португалия и сложи край на епохата на Кристиано на Мондиал.
1: Сълзи. Безпощадна и оглушителна тишина и една раздираща болка, която отекна по целия свят. Американската мечта на великия Кристиано Роналдо за световна титла си отиде. Един разкъсващ душата финал дошъл след безмилостен гол на Мерино в 91-та минута. Преди 22 години едно 19-годишно момче плачеше безутешно след загубения финал от Гърция. А днес историята се повтори по най-жестокия начин. Сълзите на вече 41-годишния Кристиано заляха пустината в Тексас, оставяйки разбити милиони сърца. Това не беше болезнен край на един матч, а края на една велика ера.
2: Нормално е да съм тъжен. Направих всичко, което можех. Спечелих 3 титли. Преди Кристиано Португалия не беше спечелила нито един трофей. Отличието от Евро 2016 е толкова важно за мен, колкото и световното първенство. Почувствах емоция, но също и облекчение и спокойна съвест, знаейки, че нищо не може да бъде критикувано, когато даваш най-доброто.
1: 6 световни първенства, 27 матча, 11 гола, 1/4 място и само една единствена несбъдната мечта на гордото момче от остров Мадейра. Мечта, която си отиде с сълзи в очите, но остави след себе си безсмъртното величие на Кристиано Роналдо.
0: Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което може да гледате по БНТ 1, БНТ 3 и на Voyo. Левски започна участието си в първия кръг на квалификациите на Шампионската лига с тежко гостуване в Босна и Херцеговина. След 70 минути игра резултатът срещу Борац Баня Лука е 1-1. Босненският първенец откри резултата в 9-та минута от дуспа, а Армстронг Окофлекс изравни в 55-та. Развитието на двубоя може да следите на обновения ни сайт btvsport.bg. Страхотна новина за родния сноуборд. Международният олимпийски комитет запази паралелния гигантски слалом в програмата на зимните олимпийски игри в Френските Алпи през 2030 година. Дисциплината, в която Тервел Замфиров завоюва бронзов медал на игрите в Милано Кортина през февруари, беше сред застрашените от изпадане. Коментар по темата направи председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева.
3: Ключово за решението беше изключителната подкрепа от страна на спортистите за запазване на гигантския слалом в програмата. Това е страхотна новина за България, защото знам колко чакана беше тя и колко усилия полага нашата федерация и треньори за развитието на паралелния гигантски слалом. Имаме невероятен отбор, младо поколение, което може да направи изключително представяне на Алпи 2030.
0: Международният олимпийски комитет временно отмени санкцията срещу Руския олимпийски комитет. Това е важна крачка към завръщането на страната в олимпийското движение преди предстоящите олимпийски игри в Лос-Анджелис през 2028 година. Баскетбол. 150 000 евро глоба и начало на новия сезон с минус 2 точки за Олимпиакос след сбиването на играчи с Панатинайкос в финала на гръцкото първенство. Решението идва близо месец след драматичния пети финален матч, спечелен от Александър Везенков и Олимпиакос, който осигури титлата на тима след успех с 3-2 по успеха в серията. Внимание обаче привлече напрежението между Кенрик Нън и Тайрик Джонс, които бяха отстранени от игра, но се сбиха в тунела на път за съблекалните. Инцидентът е бил заснет от охранителните камери, а кадрите бързо обиколиха социалните мрежи. Панатинайкос е със същото наказание. А Бургас ще бъде домакин на една от най-мащабните бойни гала вечери през тази година. На 18 юли предстои зрелището Elite Bet Max Fight 66. Може да го гледате пряко по BTV Action и онлайн на Voyo.bg. В главната среща на вечерта звездата в Muay Thai и шампион на Max Fight Мартин Петков ще се изправи срещу двукратния шампион на Турция Бурак Пойрас. С голямо нетърпение се очаква голямото завръщане на Борислав Велев Рой, който е напълно възстановен след 2-годишно отсъствие заради контузия. Юношеският национален отбор по волейбол до 18 години започна ударно участието си на Европейското първенство с гръмка победа срещу действащия европейски шампион Франция. Тимът на Мирослав Живков се наложи с 3-1 гейма в Чистерна, Италия. Никола Градинаров се отличи с 15 точки, а една по-малко записа Павел Дженев. Още новини на адрес BTV Sport във Facebook. Така се разделяме от дежурния екип с продуцент Ивайло Чилев. Пожелания за спокойна нощ.

съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко. Суваме!

Здравейте! Сега небето на страната е предимно ясно, а вятърът слаб до умерен. Утре след обед по-студен атмосферен фронт ще донесе краткотрайни, но и интензивни дъждове с гръмотевици. Прогнозата е фронтът да премине през страната ни от северо-запад на юго-исток. Има и риск от градушки. Максималните температури в сряда между 29 и 35 градуса. За София и Варна около 30, а в Пловдив около 34 градуса. Усилване на вятъра предстои в Дунавската равнина, западните райони на Горно-Тракийската низина и долината на Струма. Според прогнозата за космическото време, до края на седмицата вероятността за геомагнитни бури е под 30%. След обед се задават дъждове и по Черноморското ни крайбрежие. На места те ще са из гръмотевици. Максималните температури очакваме да бъдат между 29 и 31 градуса, а морската вода е 24-26 градуса. Морското вълнение е около 2-3 бала. В планините слънчеви часове до обед, а след това краткотрайни, но временно и интензивни дъждове с гръмотевични бури. Вятърът ще е умерен до силен. В планинските райони също има условия за градушки. Максимални температури на 1200 метра около 21 градуса, а на 2000 метра около 15. В четвъртък предимно слънчево и по-горещо време. Тогава превалявания с гръмотевици очакваме над Южна и Източна България. В петък и събота много слънчеви часове и постепенно повишение на температурите. За кратко може да превали и прегърми само на места в планинските райони. Към неделя утихване на вятъра и максимални стойности до около 36 градуса, а утре не забравяйте чадъра си. И успешна сряда! Сбити ви!

BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Стъпка напред по бюджет 2026. Най-важният финансов закон мина на първо четене в ресорната комисия тази вечер. Вие сте с късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Да видим първо акцентите. Премиерът отговори на критиките за замразяването на договора Боташ, договорено с турския президент.
1: Това няма нищо общо с магистрала Черно море, с безплатен пренос на ток през България, с водите на Марица, Тунджа, с блок Хан Тервел, с въздуха, който дишаме.
0: Пламна депото за отпадъци край старозагорското село Ракитница. Има ли риск за хората? Авиокомпанията ни обезщетява най-много до месец при закъснение по нейна вина, реши Европейският парламент. Напрежение на срещата на върха на НАТО в турската столица заради Иран. Светлинният фестивал Лунар посреща най-големия международен конкурс за видеомапинг в света в София на есен. След 9-часово заседание депутатите от ресорната комисия приеха бюджет 2026 на първо четене тази вечер. Над 4 часа продължиха дебатите само по централния бюджет, като преди това бяха гласувани и рамките на общественото осигуряване и на здравната каса. Проектът беше гласуван без промяна спрямо първоначалната си версия. Той е изготвен с дефицит от 5,7%, най-големият от 2014 година до сега. Растеж на икономиката от 2,6% и инфлация от 4,3%. След като вече беше разрешен дълг от 3,8 милиарда евро, се предвижда още един от 2,2 милиарда евро. Добромир Николов проследи.
2: В оставащите почти 6 месеца до края на годината редица социални плащания остават с непроменен размер. Така майки като Анастасия Лазарова ще продължат да получават 398 евро през втората година от отглеждане на дете.
3: На пълен работен ден се гледаме.
2: Анастасия обмислява да се върне на работа още сега, но сметката отново не излиза.
3: Въпреки че 175% от 398 евро не е някаква колосална сума, но със сигурност е нещо. Но ако тази сума трябва да бъде предвидена за изплащане на възнаграждение на детегледачка, например, то няма човек на 100%, който да ти гледа детето за тази сума.
2: Парламент, обещанието към майките и всички хора, разчитащи на плащания от държавата, е за бюджет 2027.
4: Такива са възможностите на бюджета, който днес на практика санираме.
2: Критиките от опозицията към бюджет 2026 бяха именно за липсата на реформи от страна на мнозинството и рекордния дефицит.
5: Няма как българският парламент да приеме закон, който нарушава друг закон, който същото Народно събрание е приело. Така че имайте предвид този огромен риск, който стои пред вас.
6: Въпреки всички политически проблеми и кризи последните 5 години, България изпреварващо догонва средноевропейските доходи. И това, което ни притеснява нас от демократична България, има опасност да убиете част от това развитие и този растеж.
7: В този бюджет и последните 2 месеца, откакто има и правителство, се обяснява как няма време и как това е бюджета на предишните управляващи.
2: Отговорът на властта беше лаконичен.
8: Това, разбира се, не е дефицит на нашето правителство. Това е бюджетният дефицит, който е израз на натрупаните дефицити в управлението на публичните финанси през последните 5 години.
2: И ДПС обявиха, че имат редица критики, но дадоха подкрепа.
9: Не до там добър, но го отчитаме като опит. Опит да се гарантира функционирането на основни системи на държавата.
2: Очаква се дебатите в пленарната зала да са в края на седмицата.
0: Нови подробности за развитието по договора за пренос на газ от Турция с Боташ. България дължи 360 милиона долара, но подписаният вчера в Анкара протокол за замразяване на договора за 15 месеца отваря врата към решаване на ситуацията, обясни българският премиер. Още от Гергана Венкова.
10: Премиерът Румен Радев обяви, че договорът с Боташ е саботиран от предшествениците му и че България не е плащала дължи.

0: най-голямото от месец юли 2024 година.
1: Всички, които казваха, днес платихме 500 000 за нищо, ние не сме плащали, а с този протокол вече даваме възможност да намерим ефективно решение и ние знаем как и сме се уговорили, така че изчистването на този дълг няма да натовари българските финанси.
0: В следващите 15 месеца България ще плаща само ако има нужда от танкер със синьо гориво, обясни Радев. През това време Булгаргаз и турската Боташ ще обсъждат какво е най-ефективното решение за двете страни.
1: И това няма нищо общо с магистрала Черно море, с безплатен пренос на ток през България, с водите на Марица, Тунджа, с блок Хан Тервел, с въздуха, който дишаме и така нататък. И най-важното, този протокол постига съществено намаляване на цената за регазификация и пренос.
0: След разговора си с Ердоган, Радев обясни, че амбицията на двете страни е договорът да стане по-ефективен чрез доставки за съюзниците в Европа.
1: Аз ви казах, това е в резултат на взаимното доверие и приятелство, което сме изградили през годините. И моята дума значи нещо, както и неговата дума значи нещо. Много ясно заявих, абсолютно нищо друго не е обещавано.
0: Премиерът обясни, че целта му е България не само да пренася, но и да търгува с газ на Стария континент.
2: BTV отправи запитване до Булгаргаз. Какви суми сме платили от подписването на договора до сега и какво количество синьо гориво сме получили в замяна? Такова обобщение не беше предоставено. Очаквано договорката за Боташ предизвика политически отзвук у нас. В парламента Прогресивна България срещна подкрепа само от ДПС. Останалите партии бяха резервирани.
3: Управляващите бяха категорични. Постигнатото е добре за България.
4: Анонсите първоначално говорят за сериозен пробив.
3: Подкрепа дойде единствено от ДПС.
5: Изразяваме удовлетворение от постигнатото на срещата с българският премиер Румен Радев и турският президент Реджеп Ердоган. Този жест от турската страна е пример за добросъседски взаимоотношения.
3: Останалите партии отправиха остри критики.
6: До вчера се разпространяваше една мантра колко изгоден е договорът с Боташ и след вчерашната новина ние всъщност не знаем да се радваме или да страдаме от това.
3: Според Демократична България предоговарянето може да има смисъл само ако страната ни не се превръща в троянски кон за вкарване на руски газ на европейския пазар.
7: В резултат на Боташ Булгаргаз вече задлъжнял с над 1 милиард лева и е в практически фалит. А пък договор е за 13 години.
8: Виждате, че всеки ден имаме загуби, трупат се едни такси, които Булгаргаз не може да плаща.
3: А Възраждане заплашиха с протести, ако сме обещали на Турция нещо в замяна.
9: Ние не знаем какво точно говори Румен Радев с Ердоган, но сме изключително притеснени, защото неговото посещение е прилича на посещение на васал при господар.
3: Част от партиите обявиха, че ще искат изслушване на премиера в Народното събрание по темата за BTV новините Десислава Ризова.
2: Сега за тона на срещата на върха на НАТО в Анкара, в чието навечерие Радев се срещна с Ердоган. Форумът започна с напрежение.
10: Посрещнат лично от турския президент, американският му колега заяви, че е дошъл само заради домакина. Доналд Тръмп обеща да вдигне наложените през 2020 санкции срещу Анкара и за пореден път разкритикува съюзниците в Алианса за отказа им да участват в атаките срещу Иран.
11: Съединените щати трябва да контролират Гренландия, не Дания. И ако не са съгласни, с всичките пари, които харчим, за да им помагаме с Русия, няма нужда. Може и да приберем всичките си войници от Европа.
10: Часове преди утрешната си среща с украинския президент, Тръмп отново изрази оптимизъм, че на конфликта в Украина може да се сложи скорошен край. Володимир Зеленски пък призова съюзниците да подкрепят бъдещо членство на страната му в НАТО.
12: Докато тази война продължава, моля ви, помогнете ни с още ракети за противовъздушна отбрана. Всичко останало можем да си произведем сами.
10: Генералният секретар на Алианса обяви серия от инициативи и военни инвестиции, включително 40 милиарда долара за системи за защита от дронове и подновяване на разузнавателния въздухоплавателен флот.
13: У нас Върховният административен съд отмени решението на кабинета Гюров, с което беше спряна процедурата по избор на нов европрокурор, съобщиха оттам. Магистратите постановиха, че първоначалният конкурс, проведен при правителството с мандата на ГЕРБ, е бил законен и не подлежи на анулиране с акт на Министерския съвет. Според решението на тричленния състав, правителството няма правомощия да ревизира вече приключил и законосъобразен конкурс без конкретни доказателства за тежки процедурни нарушения, каквито в случая не са установени. Решението на съда подлежи на обжалване пред петчленен състав на Върховния административен съд. Прогресивна България връща изцяло машинното гласуване, обявиха от партията в Народното събрание. Те предлагат три промени. Машини навсякъде, освен в малките секции с до 300 души, където хартията остава. Премахване на ограниченията за до 20 секции в държави извън Евросъюза и отпадане на район чужбина. При гласуването с машини комисиите ще броят разписките, допълниха от Прогресивна България. За сертифицирането на устройствата пък вече ще отговаря МВР. Затяга се и режимът на изнасяне на данни от екзит пол в изборния ден, не само за медии, но и в социалните мрежи. И още от 7 юли пожар избухна в депото за отпадъци на Стара Загора край село Ракитница. Огънят е овладян и опасност за жителите в района няма. Огънят е тръгнал от първата клетка на депото и е засегнал голяма площ. На място работят 16 пожарникари от Стара Загора и огнеборци от Чирпан с специализирани автомобили, водоноски и тежка механизация на оператора на депото. Окончателното потушаване ще изисква време заради голямата дълбочина на депото. Фирмата-оператор прави запръстяване, което окончателно да ликвидира огнището. На терен през нощта остават дежурни екипи. И днес катастрофи с жертви и ранени. Двама възрастни и едно дете загинаха при челен удар между лека кола и микробус на магистрала Хемус. Инцидентът е станал близо до Шумен в участък, по който заради ремонт движението се осъществява в едното от платната. В леката кола, освен шофьора, са пътували още четирима. Сред загиналите е водачът, мъж на 67 години и 48 годишна жена пътувала с него, а мъж на 24 години е по пострадал, но не е с опасност за живота. Шофьорът на буса също е пострадал, но и за неговия живот няма риск. В колата са били и две деца. 11-годишното загива, а другото на 7 е в шуменската реанимация. Лекарите се борят да го спасят.
14: Автомобил с шуменска регистрация се движи посока Варна към Шумен. В зоната на действие на временна организация за сега по неустановени причини навлиза в лентата за насрещно движение, че му се сблъска с друг товарен автомобил.
13: В Търново автобус блъсна 70-годишна жена на пешеходна пътека. Според очевидци, автобусът е връхлетял, докато жената е пресичала. Ето и тревожната статистика за последното денонощие – 19 тежки катастрофи. 22 души са ранени, загинали няма, показват данните на МВР. Само за първата седмица на юли пътните инциденти са повече от 120, жертвите са 4, а ранените – 147.
15: Войната на пътя всеки ден отнема децата, родителите, приятелите. До кога ще губим най-близките си във война, която не сме започвали? Време е да сложим край на черната статистика. Видя ли нарушение? Снимай! Снимай джигитите! Снимай опасното шофиране! Покажи безумието на пътя! Покажи и бездействието на институциите. Изпрати видеото до BTV новините, Аз репортерът и всички BTV платформи. Няма да спрем да търсим отговорните. Ще продължим да задаваме въпроса до кога?
13: История с продължение в BTV новините. 13-годишното дете, което получи втора степен изгаряния след игра с така нареченото сквиши, вече е изписано от Пирогов. А резултатите от лабораторията, която изследва състава на играчката, са готови. Какво показват те? Случая следи Александра Ничева.
16: химико-токсикологичната лаборатория са направени 4 проби за анализ на същата играчка, която попада върху тялото на детето и се стига до изгарянията. От тях става ясно, че тя е на основата на хидрогел и полизахариди.
17: Този гел е напълно безопасен. Той няма как да предизвика химическо изгаряне. Ако попадне върху кожата, може да се залепи и да не може дълго време да се премахне. И ако е с висока температура, би могла да доведе до изгаряне.
16: В епикризата на детето се вижда, че диагнозата, която е поставена обаче, е химични изгаряния.
17: Опитахме с прикрепен термометър да я поставим на слънце и температурата ѝ се повиши до около 50 градуса за период от около половин час, което би могло да доведе до термично изгаряне, ако залепне на ръка, да речем. Няма нещо, което да доведе до химично изгаряне, тъй като не сме открили нищо корозивно или увреждащо тъканите, така че говорим по-скоро за термично изгаряне.
16: Наша проверка в няколко обекта на същата верига магазини, откъдето е купена играчката, показва, че тези продукти вече не се продават там. Но
18: в магазин за детски играчки по Витушка откриваме същата като тази, която доведе до изгаряния при детето. За разлика от нея обаче, при тази се вижда задължителната C-маркировка, също така и цената обозначена в евро и лева. Въпреки това указания за употреба на български език също няма.
16: От КЗП обясниха за BTV, че е извършена проверка в магазина, от който е купена играчката от 13-годишното дете.
19: В хода на проверката беше установено, че в търговски обект не са налични и не се предлага за продажба детски играчки, популярни като скуишита. Същевременно е констатирано нарушение на закона за въвеждане на еврото.
16: На търговският обект е съставен и връчен акт за нарушението, обясниха още от Комисията за защита на потребителите. За BTV новините, Александра Ничева.
13: Точно след година пътниците във въздушния транспорт в Европа ще бъдат обезщетявани от авиокомпаниите при закъснения по тяхна вина в рамките на не повече от месец, а превозвачите вече няма да могат да печелят нерегламентирано пари заради наложени мерки за кабинен багаж, различни от стандартните. Това е част от новия регламент, който беше приет с огромно мнозинство в Европейския парламент. Всяка държава членка ще има национална агенция, която ще следи за неговото спазване и ще налага санкции на авиопревозвачите. Глобите ще бъдат изчислявани като процент от оборота им.
20: Ако се опитат да заобикалят или да не спазват регламента, ще има национална агенция, която да им налага глоби, да ги санкционира. И когато говорим за процент от оборота, знаете какво означава това за една авиокомпания, което според мен на практика означава, че няма как този регламент да бъде заобиколен. Така го написахме.
13: 70 000 души на стадиона в Далас в пустинята на Тексас видяха последния танц на легендарния Кристиано Роналдо на световни футболни финали. Със сълзи на очи 41-годишният нападател се сбогува с първенствата на планетата след загуба в осми на финалите на Португалия от Испания с 0-1.
21: Кристиано Роналдо слезе от голямата сцена пред погледа на милиони по целия свят. Капитанът на Португалия не сдържа емоциите си и се разплака, след като както през 2010-та, така и сега отново Испания му отне мечтата да стане световен шампион. Петкратният носител на златната топка се оттегля с 27 мача на световни футболни финали, като единствено големият му съперник Лионел Меси има повече 31. Кристиано остана под номер 9 в листата на реализаторите с 11 попадения, колкото има и Юрген Клинсман. Най-големият му успех остава четвъртото място от Мондиала в Германия през 2006-та.
22: Направих всичко, което можех. Преди Кристиано Португалия не беше спечелила нищо. Това беше последният ни матч на Мондиал. За останалото ще помисля.
21: Все още не е ясно дали Кристиано ще продължи да носи екипа на своята родина. В знаменитата си кариера най-резултатният играч в историята има 146 гола в 233 матча за Португалия.
13: И в края на емисията най-големият международен конкурс за видеомапинг в света ще се проведе като част от Лунар, светлините на София. Мащабното събитие ще озари фасадите, които оформят знаковия за града триъгълник около площад Независимост и ще бъде част от петото издание на любимия на столичани и на гостите на града Лунар. Тази година събитието за светлинно изкуство носи името Светлините на София, за да превърне в незабравимо празненство Деня на София, 17 септември. Организатори са MP Studio и Столичната община. По традиция, достъпът ще бъде напълно безплатен във всяка от четирите вечери от 17 до 20 септември. BTV Media Group подкрепя инициативата от самото и начало преди 5 години. Така се разделяме. Приятна вечер.